0: 855-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هول ویت ماما لواش.
4: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
5: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
7: آخریشو بردار داداش.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام نازنین.
8: سلام، بفرمایید.
9: صدای من خوب میاد؟ گذاشتم روی اسپیکر. میخواستم
8: نه نذارید لطفا بردارید، چون صدا متاسفانه اونجا خوب نیست عزیز.
9: بله. خب با سپاس برای وقت نازنینتون. من برای اولین بار مستقیما با شما صحبت میکنم، ولی چندین سال پیش یکی از دوستان نزدیکم شما بودین که وقت و روزم رو با شما میگذروندم. اگر دوست دارین شروع بکنیم برای سوال کردن که من با تو صحبت کنم، شیر کنم.
8: من که متوجه نشدم چی فرمودید. از کجا تلفن میکنید شما؟
9: از کالیفرنیا.
8: چه مدتی از کالیفرنیا یا امریکا هستی؟
9: نزدیک 32 سال.
8: چی خوندید، چه میکنید؟
9: در حال حاضر تنها هستم. از خانواده‌ای که داشتم جدا شدم، طلاق گرفتم، برخواستم به اساس خواسته خودم.
8: نه، من درباره جداییتون نپرسیدم. شما چند سالتونه اونو بفرمایید؟
9: نه ببخشید متوجه نشدم. 66 سالمه.
8: چه مدتی است که جدا شدی؟
9: سال 2010.
8: یعنی 16 سال شما جدا شدی؟
9: بله.
8: از ازدواجتون فرزندی دارید؟
9: بله، 3 فرزند دارم، 1 پسر، پسر اولم، و 2 دختر.
8: خب چند ساله هستن؟
9: پسرم 48 سالشه، دختر اولم 46 سالشه، دختر دومم 30 سالشه.
8: با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟
9: نخیر، همشون زندگی خودشونو دارن. بعد
8: اوکی، شما در این 16 سالی که جدا شدید از چه طریق زندگی اقتصادیتون گذندید و شغل و کارتون چیه؟
9: من از روز اولی که از خونه اومدم بیرون و بر اساس خواست خودم بیزنس خودم رو ساختم تا همین الان.
8: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ موضوع و مسئله چیه؟
9: از نظر عاطفی من قلبم بی نهایت درد میکنه وقتی که با بچه هم صحبت میکنم، به خاطر اینکه اونها هیچ کدومشون راضی به این طلاقی که من بر اساس حقانیت هایی که خودم احساس میکردم تصمیم گرفتم بکنم، هیچ کدوم از اینا راضی نیستن. در کنار این
8: اولا صبر کنیم، بچه ها معمولا راضی نیستن، غالب اوقات هم قرار نیست بدونن چرا. ولی شما دلیل اصلی جداییتون چی بود؟
9: به خاطر اینکه شوهرم بی نهایت انسان منفی نسبت به همه چی، مخصوصا به نسبت به خود من. ما مثل روز و شب با هم دیگه اختلاف چیز فرق داشتیم. بعد ایشون منفی و و و و بی نهایت از نظرشون به من بد بود و نکته اصلی که قلب منو به خون در آورد اینه که به من نسبت منو در چشم از نظر خانواده خودم، از نظر خانواده خودش، از نظر مخصوصا در رابطه با بچه های من، منو بد نشون داده بود. تا همین
8: در چه زمینه بد نشون داد؟
9: که من جیپسی هست. آخه من اجازه میخوام یه مقدار از خود من بپرسیم، شما یک کوتاه آشنایی داشته باشیم به وجود من، به شخصیت من. بعدن
8: من مسئله ندارم، شما هرچی دلتون میخواد راجع به خودتون میتونید بفرمایید، ولی اینکه شما وقتی میفرمایید با همسرم تفاوت عقیده تفاوت داشتیم، خب بچه هم همیشه میشه گفت که ما دو نفر با هم مختلف و متفاوت.
9: نه متوجه بوده که اصلا اونجوری نیست. مثلا وقتی که ما ازدواج کردیم من اصلا نمیخواستم شخصیت من تو اونجا، من روی در تمام این 66 سال من فقط از نظر خودساختگی روی خودم کار کردم. یک انسان بسیار مهربان، بسیار کمک کننده، بسیار دوست داشتنی از نظر رابطه با دیگران، بسیار هیچ گونه شما یک دونه من اینجوری واقعا این
8: خب شما اولا شما 18 سالی ازدواج کردی درسته؟
9: نه خیلی، من 15 سال و نیم هم بوده
8: این سن ازدواج بوده؟
9: بله 15 سال و نیم بود منو
8: خب خب شما این که اینقدر درباره خوبی و مهربونی و مواظبت مراقبت صحبت کنید، چرا بچه هاتون شما رو دوست ندارن؟
9: دوست دارم، ولی خب شوهر پدر هم پدرشون یکی از نمره اولین شخصی توی دنیا هست. من همیشه اینو اعلام کردم که خدا آفریده از نظر منفی بازی و بسیار زیبا صحبت میکنه و برین واش کرده بچه های منو نسبت.
8: یعنی بچه های شما برینی ندارن که خودشون ببینن پدر مادرشون کی هستن؟
9: خب دیگه اونا هم حق انتخاب دارن.
8: من نمیگم حق انتخاب عزیزم، بچه ها فرض کنید پسر دختر شما یه مادری میبینن یه پدری میبینن، رفتارشون اعمالشون کاراشون رو میبینن، خب متوجه میشن که کی احتمالاً رفتارش درست و مناسب تر از دیگری است.
9: درسته
8: اینو تشخیص ندادن؟ خب حالا الان مشکلی که شما با بچه ها دارید چیه؟
9: مشکل من با هیچ کس هیچ مشکلی نداشتم و ندارم. من چیزی که ناراحتم اینه که هیچ کدوم از بچه های من اونجوری که خودشون میخوان آرزو داشتن نمیتونن زندگی شخصی خودشون رو ران کنن و اینو فقط از چشم من میبینن. میگن اگر مامان تو طلاق نمیگرفتی ما مثل ایرانی هایی دیگه خونه داشتیم، زندگی داشتیم، رفت آمد داشتیم، این اون اون. بعد
8: مسئله زندگی داشتیم، رفت آمد داشتیم نیست. شما 16 سال قبل فرمودی جدا شدی؟
9: بله 2010.
8: نه مهم نیست، پسرتون مثلا بزرگه 32 سالش بوده، پسر 32 ساله میگه چون شما جدا شدید ما زندگیمون به هم ریخت.
9: دقیقا من بله متوجه هستم. منم خب هم اینا رو اصلا اون وقت اینا تون یک حقیقت دیگه ای هست که من باهاش روبرو شدم و اینو به خودم قبولوندم که این هست، هیچ کدوم از سه تا بچه های من نه تنها حرف من اجازه نمیدن که من باهاشون صحبت بکنم، نه تنها حرفی هم که بهشون میزنم قبول میکنن، در کنار همه اینا نمیبینن شخصیت مادری من که کارهای انجام دادم. تا همین الان که من با شما صحبت میکنم دوتا پسر بزرگم و کوچکترین از نظر مالی 100% به من pending on me.
8: چرا؟
9: من خرج پشت میدم.
8: شما خرج به سر 48 ساله رو برای چی میدی؟
9: بله خب دیگه
8: یعنی چی؟
9: بله میبینم، من هم این چیزا رو میبینم، میگم خیلی خوب پسر من درسته، من تو باید منو الان شناخته باشی. میگه نه تو اینی تو اونی. میگم خیلی خوب.
8: من که نفهمیدم اون چی میگه عزیزم. شما وقتی جدا شدید که او 32 ساله بوده پسر شما درس خونده؟
9: نه مدرسه به اون صورت مدرسه نرفته، ولی بی نهایت اینتلیجنت، جوشکار، کار خوب داشت دیگه نداره، ولی متاسفانه در حال حاضر که با هم صحبت میکنی معتاد شد و و و و از این مسائل. وقتی که کوچیک بود ما تو ایران بودیم نازنین، باید این مسئله رو بگم، خیلی مهمه که اینم اونو تقصیر من میدونه. من که 15 سال و نیم بود ازدواج کردیم، اصلا شوکه، من تا 2-3 سال توی شوک بودم، چون من واقعا آرزو داشتم که روزنامه‌نگار بشم، مدرسه درسام خوب بود، برای خودم دنیایی داشتم توی مغزم که بدون اصلا نفهمیدم چی شد رفتم خونه شوهر. از روز اول گفتم که این تخت ما که خوابیدیم نصفش مال شماست، نصفش مال من، ما ایکوال هستیم، باید شما کارهای خود، فکر نکن که من اومدم زیر دست شما. بعد بچه
8: همسرتون از شما چند سال بزرگتر بود؟
9: 5 سال.
8: خب ایشون چی کاره بود در 20 سالگی؟
9: ایشون هم یاد جوش کاره.
8: خب یه مردی بوده که کاری میکرد و درآمدی داشت و خواسته ازدواج کنه. چطور پدر مادر شما با یه همچین ازدواج موافقت کرده؟
9: بله، بدون اینکه اصلا من میدونستم هیچی، چون دوتا پدر رو، پدر من و پدر ایشون با هم دوست قدیمی بودم، بعدم به هم دیگه رسیدم. پدر ایشون اومد خونه ما مهمون، منو دید، نزدیک 2-3 ماه مسئله تمام شد.
8: اوکی. خب من چون الان نمیدونم الان موضوع و مسئلهی که لطف خب کردی تلفن
9: موضوع
8: کردی
9: مسئله اینه که از نظر روانشناسی من روی خودم بر اساس شناخت شما و کتاب ها، این مسئله که توی یوتیوب هست، روی خودم کار کردم. از هیچی که من زمانی که 2010 که اومدم بیرون از خونه، به اون پروردگار نه یک پنی توی جیبم بود، نه پسندازی داشتم، نه بانکی، نه زبونی بلد بودم. شبونه میرفتم مدرسه، کالج، یا در طول روزم 3-4 تا کار داشتم. بعدا دختر کوچیکم با من بود، 13 سالش بود اون موقع، و بر اساس درسایی که من از شما گرفته بودم، من تا 13 سالگی تحمل کردم که این دختر من 13 سالش بشه، بتونه درک داشته باشه برای طلاق، که زیاد بهش از نظر روحی ناراحتی بهش ایجاد نشه. من اونو نگه داشتم تا نزدیک 3 سال پیش، با هم دیگه زندگی میکردیم تا اینکه اون بچه دار شد از دوست پسرش. در هر صورت با هم دیگه بودیم. بعد منظورم به چی؟
8: دخترتون چه درسی خونده، چه کار چی خونده؟
9: ایشون هم در تا دیپلم خودشو گرفته. همه دوست نداره کار بکنه، میگه که من میخوام مثل ایرانی ها باشم، میخوام مادر باشم، میخوام بچه داشته باشم، در حالی که الان یه دونه بچه داره. بعد میخوام زن خونه باشم. و میگه
8: شوهرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
9: نه ایرانی هستن.
8: اون وقت چند سال فاصله سنی دارن با هم؟
9: 3 سال.
8: اوکی. شغل و کار همسرشون چیه؟
9: ایشون هم دانشجوه، ولی خب زندگیشون میچسبه.
8: دانشجو؟
9: بله دیگه. اصلا منو توی این مسائل دخالت نمیدن و منم نه وقتشو دارم، گوشم چیز هست که بشنوم ولی چیزی نمیبینم، چیزی نمیشنوم. ولی از نظر مالی به کوچیکه خیلی کمک میکنم، از نظر مالی به بزرگه خیلی کمک میکنم که پسرم باشه. وسطیم که اصلا منو گذاشته کنار، که هیچ اهمیتی واسم نداره، ولی از طرف دیگه قلبم شکسته که دخترم با من صحبت نمیکنه.
8: دختر دومتون شوهر نکرده؟
9: نه.
8: درس
9: چه بوده؟ نه. و ایشون 3 تا بچه داره از پارتنری که باهاش هستن.
8: اوکی. چون ببینید چیزی که شما من میگید، اگه درست فهمیدم، بچه ها درس درستی نخوندن، روابط درستی هم ندارن، خارج از ازدواج هم صاحب فرزند شدن. اوکی
9: درسته. خب مطلبی که من میخوام شما همکاری کنی با من، لطف کنی، این احساس من از نظر خودم که

0: دوست این شوهرم. ایشون اکسترا چواری گذاشتم. ایشون همین الان دو هفته پیش که پای تلفن با ایشون صحبت کردم راجع به بچه کوچیکمون که ایشون 30 سالشه راجع به کردن، پیش از این که راجع به ایشون نظر بدن یا بگن ما چی کار میتونیم برای کمک به ایشون بکنیم، رفته به گذشته های کارهایی رو که اون موقع که من 16-17 سالم بود این به من تهمت میزد اینا رو دوباره تکرار میکنه، منم روش قطع میکنم. یعنی اینقدر این انسان منفی نسبت به من، نمیدونم چرا، اصلا اهمیتی هم برای من نداره در حال حاضر، اون موقعش هم نداشتی، چون من میدونم خودم کی هستم و چه کاری انجام میدم در زندگی. مسئله من اینه که الان من گاهی وقت من الان توی زندگی خودم راحت هستم، بی نهایت راحت، آزادی، پول در اختیارم، بیزنس خودم در اختیارم، به اشخاص، به مشتریام، به خانواده، به بچه هام کمک میکنم بدون هیچ گونه دریغی، بدون هیچ گونه تقاضای اکسپکتیشنی از هیچ کدوم، فقط عشق میدم چون میدونم که سورس من خداست و همیشه اون منو سپورت کرده. تنها چیزی که وجدان من اینجا گاهی اوقات میاد سراغ من شبونه، میگم ای خدای بزرگ اینقدر به من قدرت بده که این بچه های منو من کاری براشون انجام بدم که اینها راضی باشن از زندگی که خودشون میخوان، به من بده که من به اونا بدم، یا اونها رو از درون قلب خوشحال بکنه که منم به خوشحالی اونا راضی باشم. از طرف دیگه میبینم این آقا که من این همه باهاش زندگی کردم اینقدر هنوزه که هنوز برین واش میکنه بچه های منو. بعدی گفته که اینا نمیدونم نوشتم اینجا که من از شما بپرسم.
1: به هر حال ماجرایی رو که یا موضوعی رو که تعریف میکنین باعث تأسفه، ولی
0: خیلی بی‌نهایت اصلا قابل فهم هیچ گونه انسان با شرفی نیست که یک انسان که جوری میتونه. ایشون تنها مونده، پسر بزرگش باهاش صحبت نمی کنه، دخترش، دو تا دختراش اصلا گذار، همه سه تا بچه ها گذاشتنش کنار به خاطر اینکه اینقدر این منفیه. من اگر اشتباه نکنم چندین سال پیش، ممکنه در 12 سال پیش، ایشون یک بار با شما صحبت کرده پای تلفن، اینجوری که مشخصه من از دور شنیدم که شما گفتی آقا جان شما رو خود به روانشناس نشون بده، شما اصلا مریضی، شما مریضی، که بعدا صحبتتون تموم شده. یعنی واقعا متاسفانه این اتفاق افتاد توی زندگی من، آرزوهایی که من برای خودم داشتم تموم شد. دلیلی هم که من وقتی که دختر من 13 سالش بود من یه دونه دفترچه رو برداشتم، من 9 سال تلاش کردم که این آقا رو بیارم سر راه. گفتم اولین سوالی من این بود که من میخوام الان که بچه ها بزرگ شدن، نواها بزرگ شدن، تو هم که ماشاءالله بیزنس خودتو داری، منم حالا وقت بیشتری دارم، میخوام برم مدرسه. گفت نه، تا زمانی که زیر سقف من هستی تو اجازه نداری از خونه بری بیرون، به خودت برسی، مدرسه بری، چیزی یاد بگیری، من همینی که هستی راضیم. من گفتم نه، من پا روی کفشم گذاشتم، گفتم نه، من تمام وظیفه هامو انجام دادم، الان 3 ساعت وقت دارم، اونم چی؟ شبونه. وقتی که شما من به شما شام میدم تموم میشه، من شبونه 8:30 میرم تا 10 شب توی کالج سر خیابون من میرم مدرسه. گفت نه، من از زمانی به من گفت نه تا ساعت 9 سال من تلاش کردم که این آقا رو ببرم روانشناس. روانشناس مال منو ایشونو از در آفیسش انداخت بیرون و دست زد به پوشونی من، گفت شما میدونی که باید چی کار بکنی، شما میدونی که باید چی کار بکنی، refer to your heart. که من اومدم بیرون طلاقمو گرفتم از ایشون و دفترچه رو گذاشتم جلوش، گفتم این دفترچه این آخرین پیجشه، میبینی دیگه پیجی وجود نداره. یعنی چی؟ جرنی زندگی من با شما تموم شده، لطفا اینا اجازه بده طلاق بگه. اجازه نداد، من طلاقمو گرفتم بدون خواست ایشون، ایشونم از اینجا گذاشتم.
1: حالا به هر حال چون به نظر میرسه که موضوع

0: تو مسئله ای نیست که من بتونم درباره شرفی بزنم. شما سرنوشت سخت تلخ بدی رو داشتید و از این بابت هم بسیار متاسفم.
1: دکتری ممنون. من الان خوشحالم بعد تصمیمی که گرفتم، زندگی که میخواستم دارم الان. فقط اینی که چجوری من با بچه هام دیل کنم. با اینا صحبت نمی کنم و فقط در وجودم چی به خودم بگم که یه مقدار یه خورده اصلا نارفت. گاهی اوقات این احساس میاد وقتی میبینم اینا توی ترابل هستن، میگم اگر من طلاق نمیگرفتم چی میشد.
0: اینه فقط بگرنه بخواه. اما طور که عرض کردم، پسر بزرگ شما وقتی شما طلاق گرفتی 32 سالش بوده، هرچی باید می بوده و می شده شده دیگه، به طلاق شما ارتباط نره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: لطف
0: کردید، ممنونم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
5: بهرش چقدر؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام دکتر هولاکویی.
4: سلام،
5: متشکرم از وقتی که به من میدید.
4: خواهش میکنم، بفرمایید.
5: میخواستم درباره نوه های 8.5 ساله و 6.5 ساله از طرف دخترم با هاتون صحبت کنم و درباره پدرشون. حالا اگه اجازه بدید
4: اولا به من بفرم دخترتون چند سالشونه؟
5: 42 سالشه. و این شوهرشون که الان در پروسس طلاق هستن 51 سالشونه.
4: دخترتون چی خونده، چی میکنه؟
5: از یو اس سی اکاونتینگ سی پی ای هستن و از یو سی ال ام بی ای دارن.
4: بسیار عالی. به همسرشون چی؟
5: پزشک بیهوشی هستن.
4: خب الان موضوع و مسئله بچه ها چیه؟
5: دختر ما سال گذشته درخواست طلاق کرده از شوهرش، برای اینکه در طی 12 سالی که با هم ازدواج کردن این آقا همیشه در حال مسافرت با دوستاش، با دوستای پسرش بوده، مسافرت های متعدد، یعنی اتلیست یک بار در سال با دوستای پسرش میرفته مسافرت و هر وقت دختر ما ازش خواسته که نره و بچه ها که کوچیک بودن ازش خواستن که بابا نرو، ما رو تنها نذار، این همیشه به دخترم گفته که من از سن 15 سالگی به مادرم جواب پس ندادم و تراپیست دوستم گفته که تو باید شغلتو، زندگیتو، تفریحتو با هم بالانس کنی.
4: این مسافرت برای چه مدتی می رفتن و کجا می رفتن؟
5: بعضی وقتا برای ویکند جای نزدیک، بعضی وقتا برای 1 هفته یا حتی 2 هفته. و چون در یکی از این مسافرت ها یک آشنایی، یک خانم و آقای آشنایی که هم دختر ما و هم این آقا رو می شناختن دیدن، به دختر ما خبر دادن و دفعه بعد که دختر این مرد خواسته باز دوباره مسافرت بره، دختر ما پرایویت اینوستیگیتور استخدام کرده و بله اونجا 5 شب اونجا بودن، 5 شب با معذرت میخوام خانوم های بدکاره تمام ویدیوها رو که فرستادن، دیگه دختر ما تصمیمش رو گرفت و تقاضای طلاق داده.
4: خب حالا موضوع مسئله چیه؟ تقاضای طلاق رو داده، مشکل چیه؟
5: حالا بچه ها خیلی به هم ریختن. دختره حالا تمپری هفته 2 روز بچه ها رو میاد از مدرسه، اون موقع که مدرسه داشتن، حالا از کمپینگ یا هر جا که هستن برمی داره پدرشون میبره، حالا هر جایی که خوراکی داشته میخورن، بعد میبره خونه مادرش، بعد میبره بعضی وقتا چون دختره رو باید ببره کلاس رقص پیاده کنه، خودش با پسره توی پارک میره، توی گروسری استور میره. که
4: خب اونا که عادیه، متوجه شدم، ولی مشکل چی عزیز؟
5: بله
4: شوهری از هم جدا شدن
5: دختره بله میگه دل درد دارم هر دفعه که روز بعدش پدره باید برش داره، میگه دل درد دارم تو منو نمیخوام برم، یا به مادرش میگه تو یا منو بردار، گریه میکنه، وزنش کم شده. حالا تراپیست شروع کردن، با یه تراپیست بچه ها رو بردن. این پرابلم دختر است، ولی پسر
4: نه سب کنید تصمیم برای این تقسیم بندی که با پدر این روزا باشه مادر اون روزا با بر اساس توافق گرفتن یا حکم دادگاه رو دارن؟
5: حکم دادگاه بوده، تمپرری حکم دادگاه بوده.
4: معلومه.
5: خب ولی همیشه بله همیشه چون در 9 سال گذشته که بچه ها به دنیا اومدن، این مرد حتی برای یک اپوینتمنت برای دکتر
4: نه اونا رو متوجه هستم. نه ببینید عزیز، متاسفانه وقت کمی داریم. خب شوهر خوبی نبوده، هم دختر شما ازش جدا شده دیگه، برای گذشته میکنه.
5: پدر خوبی هم نبوده، میدونی
4: خب چرا؟ قبول. پدر خوبی نبوده، شوهر خوبی نبوده، همین سبب شده که دختر شما ازش جدا بشه. بعدم به هر حال بچه‌ها قراره یه ترکیبی که توافق میشه یا حکم دادگاه هست با پدر یا مادر باشن. چیزایی هم که در خصوص پدر گفتید که چه در مورد دخترش، اینکه دختر مشکل دل درد داره، برخی از اوقات واقعا دلش درد میکنه، بیشتر اوقات سایکوسوماتیک یا روانتنیه که از اوضاع ناراحته. برای بچه ها تو این سن و سال دست به مانورایی میزنن که شاید پدر مادر برگردن، خیلی عادیه. بنابراین خب کارش نمیشه که دخترتون، یعنی نوهتون رو قراره با یه کسی که خودتون اشاره کردید که ببینه واقعا موضوع چیه، از کجا میاد. و شاید هم بچه ها بعد از این مدتی که مطمئن شدن دیگه طلاق ختمی و قطعیه، دست از این بازی ها بردارن.
5: بله. حالا پسر 6.5 سالشه، خیلی دروغ میگه، هر کاری میکنه بهش میگیم چرا این کارو کردی، میگه دلم خواست، یا اینکه میگه I'll do whatever I want.
4: خیلی خوب، برای که دیده بقیه هم نه ببینید عزیز، علائم
5: پدرشو نشون میده.
4: نه علائم پدر رو نشون نمیده. بچه نجوری نگاه میکنه که پدرم کار خودشو میکنه، مادرم کار خودشو میکنه، ما دوست نداریم اینا طلاق بگیرن، طلاق گرفتن پس هر کسی قرار کار خودشو بکنه. ولی خب چیز مهمی نیست، معلومه بچه ها با جدایی طلاق آسیب میبینن، حتما آسیب میبینن. ولی اینکه برمیگرده میگه که هر کار دلم میخواد بکنم، متوجه هستم. بنابراین حالا فقط تنها چیزی که باقی مونه این که دلتون میخواد با پدر یا مادر کدامش باشید و اونو ترتیبشو بدید که یه جایی باشن که همچین بازی ها و به هر حال مشکلاتی رو به وجود نیارن. ولی کار دیگری که نمیشه کرد عزیز،
5: یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که این بچه مثل یعنی رویه پدرشو در
4: اون که اصلا معنی نمیدارزم روی آید. پسریست بعد عرض کردم خدمتون، وقتی بچه ها میبینن دیگران به میل خودشون چیزی که اونا دوست ندارن عمل میکنن، ما میگن ما هم به میل خودمون عمل میکنیم، دلیل نداره جوری دیگه عمل کنم. بنابراین خب معلومه که با حرفی که پدر یا مادر بزنن مخالفت میکنن. اینه که پدر مادر باید به هر حال با آگاهی که دارن، با هوشی که دارن، شرایطی رو وجود بیارن که این مسائل به حداقل خودش برسه، ولی کاری نمیشه کرد. درست مثل این است که من و شما توی یک جراحی بدنمون معلومه که یه جایش پاره میشه، توی تصادف معلومه که اتومبیلمون یه جایش خورد میشه، طلاق هم به بچه‌ها همین گونه آسیب میزنه. برام این طلاق همیشه بده، برای که به همه آدمای درگیر آسیب میزنه، بچه‌ها هم همینطور. بچه‌ها اگر سنشون 3-4 ساله بود آسیب کمتری میدن، سنی که هستن سن خیلی بدی نیست، ولی سن بدی هم هست. بنابراین به همین جد است که در این گونه موارد اگر باشون صحبت بشه و مثلا بگن ما ترجیح میدیم بیشتر با مادرمون باشه، پدرها هم بعد از این مدتی قانع میشن، راضی میشن که بچه ها رو بیشتر تحویل مادر بدن، مثلا هفته یه روز ببینن، و بنابراین این ماجرا میتونه خاتمه پیدا کنه.
5: بله ولی متاسفانه ما تو لس آنجلس هستیم و اینجا قانون کالیفرنیا میدونین 50-50.
4: نه قانون 50-50 نداریم عزیز. وقتی که زن و شوهر به توافق نمیرسن معمولا یه چنین تصمیمی رو قاضی میگیره، ولی اونم بعد از ارزیابی که میکنن. من بارها شاهد این بودم که قاضی 95% به یکی داده 5% به یکی، در همین لس آنجلس. همچه قانونی نیست، ولی مهم این است که شما بتونید ثابت کنید که یک کسی توانایی اداره کردن، پرورش و تعلیم تربیت و رفاه بچه رو داره، اون یکی نداره. ولی اگر بچه ها نمیخوان این کار رو بکنن که شما کاری نمیتونید بکنید. حالا اگر فرض کنید پسر نوه شما رو بیاریم بگیم دلتون میخواد با کی زندگی کنید، فکر کنید پاسخشون چیه؟
5: دختره 100% میگه مادر، پسره هر دفعه که پدره میاد برشون داره خیلی خوشحال میشه، چون اون محبتی که کوچیکتر بود ندیده، حالا که پدرش میبره، هر دفعه میبره براشون اسباب بازی یا آیپد یا چیزای دیگه بستنی میدونین میخره که خوشحالشون کنه. و این مثل اینکه کمبود محبت داره پسره. پسره شاید بگه 50-50 ولی دختر 100% میگه مادرم.
4: خوشه، بنابراین میشه این صحبت ها رو با همسر سابق دخترتون کرد که آنچه که بچه ها دوست دارند و دلشون میخواد بیاد انجام بدیم.
5: بله.
4: این دختر میتونه بیشتر با مادر بمونه، پسر میتونه تا زمانی که دلش میخواد بره پدر و پدر رو بیاد. جدا کردن بچه ها درست نیست، ولی به هر حال اینا از اون مواردی است که عزیز، مثل که وقتی شما پشت فرمونید، حالا باید سرعت رو یا کم کنید یا زیاد کنید یا به سمت راست برید یا چپ، چیزی نیست که از قبل بشه براش تصمیم گرفت. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، طلاق همیشه به همه آدمای درگیر، از پدر و مادر و حتی بقیه فامیل گرفته، مثل شما آسیب میزنه، چه سه بچه ها.
5: متاسفانه درسته.
4: به همین جد است که واقعا همکاری و کمک رو اگر مادر و پدر انجام بدن، چون با یادشون باشه که درسته که اونا ازدواج اشتباهی داشتن، درسته که در ازدواجشون رابطه خوبی نداشتن، درسته که جدا شدن، ولی بچه ها در اینجا کاملا بیگناه بدون هیچ تقصیری در معرض آسیب قرار میگیرن. پس بنابراین باید از خودشون، حرف خودشون، سهم خودشون بگذرن که بچه ها راحت آسوده باشه. من صدها بار با این موارد روبرو بودم و پدر و مادر رو قانون راضی کردم که بیا بچه تو کمک کن، حالا که اینقدر بهش آسیب زدی به دلیل ازدواج غلط و طلاقت، بنابراین بیا کمک کن، بذار بچه اونجا باشه که فعلا دلش بخواد، این بس ها 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه نظرش عوض بشه. در این گونه موارد نظر بچه ها مهمه، ولی دادگاه ها معمولا اون نظر رو تا زمانی که بچه ها در سنهای بالای بعد از 12 سال نباشن به حساب نمیاد.
5: بله دکتر آلاکوی، میتونم یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟ خواهش میکنم.
4: بفرمایید.
5: خیلی ممنون. دختره تست تووا دادن و دیاگنوز شده ADD or ADHD. دختر ما همیشه میگفت پدرش هم این علایمو داره، ولی هیچ وقت نرفته.
4: نه خب میتونه ارثی باشه، یکی ADHD، یکی از 5 تا دلیل داره، یکیش ارثی بودنشه. درسته.
5: بله. حالا موضوع مدرسه شونه که توی مدرسه پرایوت ارامنه ثبت نام کردن، ولی دخترمون میخواد در بیاره بچه ها رو بذاره مدرسه پابلیک.
4: من کاری ندارم. اولا ببینید، من با مدارس پرایوت موافق نیستم، مثلا وقتی به گروه خاصی تعلق داره. اگر شما ارمنی هستید خب چه خوب، ولی اگر نیستید دلیل نداره اونجا باشه.
5: بله.
4: بنابراین بهتر است که یه مدرسه دیگری برن، مدرسه دولتی ها در یه جایی مثل لس آنجلس، مدارس دولتی خوب هم هستن. من اصولا با مدارس خصوصی، مثلا اگر بار قومی داره یا مذهبی داره، اصلا موافق نیستم. بنابراین
5: بله.
4: میگه چون ببینید در اینجا،
5: چون خودشون لاکنیادا هستن، اونجا مدارس خیلی خوبه، ولی حالا پدرشون مخالفت میکنه و امضا نمیکنه برای نام نویسی.
4: در حال مسئله این است که بچه ببینید عزیز، زن شوهر رو باید قانع کرد که شما گفتم شما در حق بچه ها بدی کردید، شما با ازدواج غلطتون، با طلاقتون، با دعواتون به بچه ها آسیب زدید، دیگه حالا بیاید آسیب بیشتر به بچه ها نزنید. بنابراین کاری بکنید که خیر و صلاح. قانونی هم که در ایالت کالیفرنیا هست یک چیزه، همه قضات در ایالت کالیفرنیا یه جمله دارن، interest of the child، خیر و صلاح بچه کدام. هیچ اهمیتی به پدر و مادر و هیچی نمیدن، خیر و صلاح بچه کدامه. بنابراین اینو باید به پدر و مادرها هم گفت که شما بدید دنبال خیر و صلاح فرزندتون. و به همین جد است که اینم با تغییر میکنه با سنشون و شرایط، ولی فعلا با همکاریشون میتونن انجام بدن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
5: خیلی ممنون دکتر لطفی، روز خوبی داشته باشید.
4: شما هم همینطور عزیز. شنگ رجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه و گفتگوی ایشون با همکاران جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. کیه که نخواد وقتی سرویس خوب بگیره، وقتی میخواد مطمئن باشه که از انتخابش حتما نتیجه میگیره، دنبال اولی نباشه. بریم به سراغ اول وکیل، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی. او که بیش از 30 سال پیش وقتی کار و حرفه خودش رو رسماً آفیشالی شروع کرد، گفت من فقط میخواهم وکیل تصادفات باشم و بس. صحبت از آقای دکتر کامران یدیدی است. درود و سلام به شما.
2: ارادتمندم جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما خوبین قربان؟
1: ما هم خوبیم، خیلی ممنون. و صدای شما
2: نو تاک به قول امریکایی میگم، یعنی من تاک دی فور لانگ تایم.
1: و حالا اون که به کنار، لانگ تایم نو سی. شما معمولا قبلا لطف میکردید میامدید به استودیو و به هر حال اون صفای وجودتون، ولی خب همونقدر که صداتون میشنیم بازم خودش غنیمته. چه خبر آقای یدیدی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در سراسر کالیفرنیا؟
2: اتفاقا اجازه من این دو تا مسئله رو صحبت کنم. من الان تو میامی هستم و اومدم برای یک دپوزیشنی که فردا قراره بگیریم ما از یک شخص، یک تراک درایوری که در کالیفرنیا حدود 2 سال پیش این رانندگی میکرد و متاسفانه با موکلین ما تصادف کرد و چندین نفر رو کشت در این حادثه. و ما آمادشیم، یعنی الان 2-3 تا لافرم هستیم، وکیل لوکال کالیفرنیا، میامی، همه دست به دست دادیم و این لاسوت که داره جلو میره، فردا روز دپوزیشن راننده هستش که ما قراره ازش سوال جواب بکنیم. و این نوع پرونده ها چون پرونده های بزرگی هست، دیمند ما بالای $300 میلیون روی این کیس و پرونده بزرگی هست. ما میخوایم پرونده رو باید به طوری بچینیم که بهش میگن جای پیونیتیو دمیج هم داشته باشه، یعنی خسارت های تنبیهی اضافه بر خسارت های معمولی. چرا؟ چون ایندیکیشن هایی وجود داره در پلیس ریپورت، در چیزایی که ما دیدیم در این پرونده، که به نظر میاد این راننده نبوده که باید پشت این فرمان مینشسته و اون کمپانی نباید اجازه میداده همچین رانندهی وارد جاده ها بشه با همچین ماشین های بزرگی که بتونه واقعا کنترلش از دست بره و بخواد بزنه چندین نفر رو بکشه. و همین خاطر این نوع پرونده هایی که کامرشال هستن، مال کامیون های بزرگ هستن، سیستم های کاری خودشونو دارن. من الان دارم خیلی راحت میگم، در این دپوزیشنی که من قرار فردا بگیرم از این راننده، الان حدودای حداقل 3 ماه هست که ما داریم فقط کار میکنیم روی اویدنس جمع کردن، روی مدارک، روی سوابق قبلی، روی لاکشیت، روی این کامیونی که این آقا میرونده اصلا قابل استفاده بوده یا نبوده. هزار تا چیز اویدنس هایی هست که ما جمع آوری کردیم و آماده داریم میشیم برای روز دپوزیشن. و مسلماً شرکت های بیمه هم که در این پرونده هستن، اینا هم یکی دوتا وکیل نیستن، حتما 4-5 تا وکیلشون فردا فقط میان در این دپوزیشن. و این دپوزیشنی هست که ویدیو تیپ میشه، اقلا 10-15 تا وکیل درش نشستن و پرونده بسیار سنگین و بزرگی خواهد بود که در دادگاه های کالیفرنیا به جلو خواهد رفت. اما اصل مطلب اینه که در این نوع پرونده ها دوستان، اگر خدای نکرده خب یکی جانش رو از دست میده یا صدمه شدید بدنی میبینه، با کیس های کامرشال تراکس واقعا این نوع پرونده ها پرونده معمولی نیستن. پرونده هایی هستن که تخصص مخصوص میخواد، آمادگی مخصوص میخواد، پول مخصوص میخواد و وکیل مخصوص میخواد که دنبال این بریم. من فقط به شما الان دارم میگم برای این پرونده که ما فردا داریم جلو میبریم به دادگاه، به دپوزیشن، یک چیزی حدودای 15,000 صفحه مدرک ما در دست الان جلومون نشسته که داریم ریویو میکنیم. تمام این سوالهایی که فردا قرار از این موقع بشه طراحی داره میشه. چرا؟ چون ما میدونیم این سوالها خواهد ابجکشن خواهد داشت، وکلای طرف ابجکت خواهند کرد، این ابجکشن ها رو ما ول نمیکنیم. باید برای هر کدوم از این ابجکشن ها ما جواب ابجکشن داشته باشیم، چون که پای ریزی داریم میکنیم برای روزی که میخوایم موشن فایل کنیم بریم جلوی قاضی و از قاضی اجازه بگیریم که این سوالها رو باید جواب بده. تاریخچه رانندگی این شخص، تاریخچه زندگی این شخص، تاریخچه پزشکی این شخص، تاریخچه کاری این شخص، همه اینها میاد جلو، همه اینها مهمه. چرا؟ چون اون شخصی که قرار فردا بیاد به عنوان راننده یک کامیون که چندین نفر رو کشته صحبت جواب ازش بشه، سوال جواب ازش بشه، این شخص باید تمام زیر و بم شما بیرون بیاریم. از لحاظ کریمینالی، از لحاظ جنایی هم متاسفانه الان بر ضد این شخص کیسی وجود داره. هنوز کیس جناییش به پایان نرسیده، چون فردا ما ممکنه از این آقا بشنویم I'm taking a fifth. نمیدونم تا حالا شنیدین یا نه.
3: بله،
2: بعضی موقع وقتی یک کیس جنایی در پیش هست و کیس شهریش داره جلو میره، در دپوزیشن طرف میتونه بیاد و جواب نده و take the fifth بکنه، یعنی بهش میگم fifth amendment. fifth amendment یعنی میگه نمیخوام بر ضد خودم صحبت بکنم تا زمانی که کیس جناییم تموم بشه بر ضد من. ممکنه ما این رو فردا در خیلی از این سوالها بشنویم که اون پایه و اساس این رو به ما میده که ما دوباره برگردیم بعد از کیس جنایی آقا که تموم شد، حالا چه زندان بیفته چه نیفته، کیس قضاییش جلو خواهد رفت، بعد دوباره این شخص رو دیپوز کنیم. پس این سیستم، سیستم بسیار کامپلیکیتدی هستش، کامپلیکیتد قضایی، جنایی، اویدنشری و این نوع پرونده ها، پرونده هایی هستش که دوستان عزیز باید خیلی راحت بگم نمیتونه دست هر نوع وکیلی جلو بره. این کیس رو برای من یه پسر یا آقای وکیل جوانی آورد، کیسی بود که خودش نمیتونست انجام بده و ما اومدیم روی این پرونده برای این وکیل جدید. اما چیزی بود که من جالبش نه، این وکیل جوان هم با من در میامی هستش، این وکیل الان با من میاد و یاد میگیره، داره یاد میگیره، داره چی میگن ترین میشه با همین کیسی که داریم جلو میریم. اون هم سیستم رو میبینه که انشالله در 15-20 سال دیگه هم بتونه این کارا رو بکنه. اما کیس های این نوع پرونده ها کیس های بزرگی هستن، کیس هایی بودی که از کیس هایی که ما داشتیم چندی پیش با براین پنیچ که نمیدونم دو سه هفته پیش شنیدید راجبش، رفت به دادگاه، 197 میلیون ما گرفتیم برای اون دوتا بچه‌ای که فوت کرده بودن. و اینو کیسا واقعا سیستم داره، کار داره و بعد روش کار و پول خرج بشه، وقت گذاشته بشه که بتونید شما به نتیجه برسید. این مسئله امروز بود خواستم بگم که دپوزیشن شخص یکی از مهمترین چیزهایی هستش که در دادگاه میشه روش حساب کرد، حالا چه شما مچ طرف رو بگیرین چه نگیرین. از همون طرف مقابل هم شما عزیزانی که با من پرونده دارین یا با هر وکیلی پرونده دارین، مطمئن باشین وقتی دپوزیشن شما هم میخواد جلو بیاد، حالا کیس ساده فرق میکنه با کیس پیچیده، اگر هر نوع دپوزیشنی هست، وکیل شرکت بیمه اینها شما رو در این دپوزیشن آماده میشن و سعی میکنن سوال جوابهایی بکنن که شما رو بپیچونن، همونجور که ما داریم فردا میخوایم یارو رو بپیچونیم، بعد دست مچش رو بگیریم، دروغاش رو بگیریم، اینا میخوان شما رو بپیچونن. پس آمادگی برای سوال جواب در دپوزیشن، هم طراحی سوالها، همین که من مطمئنم این آقایی که فردا قراره بیاد با ما بشینه جواب بده الان تو دفتر وکلاش نشسته و دارن چیکارش میکنن، آمادهش میکنن که فردا چی بگه چی نگه. موکلین عزیز هم اگه کیس بازی داریم و قرار شما هم دیپوز بشین، حتما برین با وکیل بشینید صحبت بکنید، آماده بشین. اگر وکیل رو نمیفهمین، مثال میزنم، خود من رو میگم، من دو هفته پیش یکی از موکلین عزیز من با یکی از وکلای دفتر نشسته بود که آماده بشه برای دپوزیشن و به من گفتش که میخوام ببینم، من داشتم اونجا رد میشدم، سلام علیک کرد، میخوام ببینم، گفت آقای عزیزی من این وکیل شما رو نمیفهمم یا این منو نمیفهمم، ما حرف هم دیگر نمیفهمم، یه وکیل امریکایی بر من کار میکنه. گفتم حرف درسته، فوراً موکل رو کشیدم بیرون، آوردمش رو دفتر خودم، خودم آمادش کردم، خودم چیز کردم و یک وکیل ایرانی رو گذاشتم روی پرونده که این موکل راضی باشه، راحت باشه، بتونه حرف دلش رو بزنه. و این بسیار مهمه، اگر دپوزیشنی دارین و وکیلتون رو نمیفهمید یا با هم حرفتون رو نمیتونید رد و بدل بکنید، 100% بخواین که مترجم فارسی اونجا باشه، 100% بخواین که شاید هم یک وکیل ایرانی پرونده‌تون رو بتونه براتون هندل کنه. و اگه یادتون باشه موقع زمانهای قدیم بود، مارک کاملی عزیز، موقع که البته پیشکسوت ما هستش مارک، موقع که ما وکیل شده بودیم راجع به ایرانیان، ما چیز بود، کانون وکلای ایرانیان رو ما داشتیم و من خودم پرزیدنت 2000 سال 2004 بودم، همیشه میگفتیم یک ایرانی باید یک وکیل ایرانی داشته باشه. چرا؟ چون باید اون ایرانی حرفشو با وکیلش بتونه راحت بزنه و این خیلی مهمه. هنوزم حسابات میکنه، هنوزم بچهای جوانتری که ایرانی هستن که مقدار فارسی بلدن یا نیستن با وکیل ایرانی راحت‌ترن، چون میدونن چجوری کیس رو بچینن، صحبت بکنن و بتونن به راحتی جلو ببرن. به هر حال این رو در نظر داشته باشیم و امیدواریم که همه موفق باشن، همه کیسا به نتیجه برسن. اما دپوزیشن یکی از مهمترین چیزهایی بود که شما باید آمادش بشین برای پرونده بزرگ که میخواد به دادگاه کشیده بشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال تجربه که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستن برای دریافت بیشترین خسارت که حق شما ایزان هست. تلفن تماس با دفاترشون 818-999-9999، نوه برنده در تصادفات. آقای یدیدی، شما چه بخواید ستل بکنید، چه بخواید به دادگاه برید، پس این دپوزیشن باید انجام بشه، درسته؟
2: بله، دپوزیشن یکی از پایه های اساسی هر پرونده اجرام هزینی و این هم اونا دارن ما رو الان محک میزنن، هم ما داریم اونا رو محک میزنیم. اونا دارن میبینن من چه وکیلی هستم که در دادگاه چه بلایی به سر اونا خواهم آورد. و اون وکلای بیمه بعد از که این دپوزیشن تموم بشه فردا میرن میشه نامه 14 صفحه 20 صفحه‌ای مینویسن برای شرکت بیمه که من در این دپوزیشن چه بلایی به سر اینها آوردم، چه سوالهایی رو کردم، چه جوری این طرفو چرخوندم، چه جوری مچشون رو گرفتم، چه جوری نذاشتم فرار بکنه، چجوری اینا در دادگاه پودر خواهند شد. و این اونی هستش که شرکت بیمه میاد میگه خب حالا بیا بریم سر میز صحبت، میخوایم ستل بکنیم. چون اگر اینها ویکنس در ما ببینن، شلی در من ببینن، یا ببینن که اصلا من این دستم با اون دستم میگه آقا چیکار کنم چیکار نکنم، همونو مینویسن برای شرکت بیمه میگن آقا به این پولم ندین، یه میلیون دو میلیون بیشتر ندین، تموش کنید ببین. در صورتی که به همین خاطر ما میایم اینجا آماده میشیم، چندین روز چند صدها ساعت میذاریم، مدارک جمع میکنیم، سوالها رو طراحی میکنیم، همه اینها هست که به اونها بتونیم ثابت کنیم در این دپوزیشن که چه بلایی قراره به سرشون بیاد در روز دادگاه. چون یادتون نره در دادگاه اون افرادی که اونجا نشستن هیئت منصفه، اونا یک انسان هستن، اونا آدم هستن، اونا خانواده دارن، زندگی دارن، عزیز دارن. اگر بفهمن این شخصی که اومده پشت این کامیون قتاله نشسته و در کالیفرنیا داشته حرکت میکرده بدون اینکه آماده باشه، بدون اینکه چیزشو داشته باشه، صلاحیتشو داشته باشه و میاد میزنه افرادو میکشه، خب میتونه بلا سر کی بیاد؟ خانواده خودش بیاد.
1: بله.
2: خودش بیاد. و اونجا هستش که هیئت منصفه میاد با شما همدستی میکنه و همیاری میکنه و میتونه غرامت اونی که واقعا حق موکله رو به شما بده.
1: بسیار ممنون از شما. برحال آقای یدیدی اکثرا بینن برای میامی، برای تفریح و سرگرمی و گشت و گذار، یکی از زیباترین ایالت‌های آمریکا، و برحال متاسفیم که شما رفتین اونجا برای کار. امیدواریم که دفعه بعد که میریم ما هم بتونیم همراه شما بیایم، که حداقل اگه شما کار میکنید ما به جای شما بریم تفریح کنیم.
2: راستش بگم من دیروز رسیدم و از دیروز از این هتل ما بیرون نیومدیم و تا فردا شب هم که این برنامه تمام شد بریم ایرپورت، در همین هتل دپوزیشن و کانفرنس روم چو گرفتیم و داریم دپوزیشن رو انجام میدیم. و بله، این تفریح نیست بلکه کار هست و باید انجام میشه. بعضی موقع دیگه آدم کار رو باید بذاره میگن در سطح کار خودش و انجام وظیفه‌شو بکنه. برای ممنونم از وقتی که من دادین. انشالله که همه موفق و معید باشین.
1: ممنون.
2: و تا هفته دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
7: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
12: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
11: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
12: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
11: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
12: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
11: 50% دارم، 55 هستم.
12: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
13: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
14: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
13: بزرگترین اقیانوس دنیا،
14: اقیانوس آرام،
13: جمعیت کالیفرنیا
14: حدود 40 میلیون نفر.
13: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
14: کامران یدیدی.
13: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
14: کامران یدیدی.
13: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
14: یدیدی.
13: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
14: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
13: آخه چرا؟
14: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
15: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
16: یدیدی.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم do it yourself هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما CFO فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: مهران خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: امنه.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
7: KTWV HD3 Los Angeles.

ما آزموده ایم در این شهر بخت خیر. بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیر. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیر. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیر. ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو بسیار تند روی نشیند ز بخت خیر. خواهی که سخت و سوست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیر. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیر. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 268 برنامه هزاران شعر پارس. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی. اکنون بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزاره آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی پدر شعر پارسی و فردوسی و اشعار و داستان‌های شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشان‌ترین ستارگان آسمان ادب فارسی. در برنامه‌های پیشین در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم هجری به نظامی پرداختیم و اشاراتی بلند و کوتاه بر 5 گنج او داشتیم و به ویژه از مخزن الاسرار او بسیار خواندیم. از این هفته تلاش خواهیم کرد حال و هوای تازه تری به برنامه دهیم و شنیدنی های ادبستان زبان پارسی را

حکایت‌های مثنوی معنوی در این شی به سوی شناخت انسان و پیچیدگی‌های ذهن و رفتار او می‌گشاید. مولانا با بهره‌گیری از شخصیت‌های ساده و رویدادهای روزمره، مفاهیمی عمیق و جهان‌شمول را به تصویر می‌کشد. مفاهیمی که پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازگی و اعتبار خود را حفظ کردند. یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌های دفتر نخست مثنوی معنوی، حکایت بازرگان و طوطی است. داستانی که مولانا در قالب آن مفاهیم عمیقی چون آزادی، دلبستگی، خاموشی، فنا و رهایی را به تصویر می کشد. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند، طوطی خوش‌رنگ، شیرین زبان و باهوشی در قفسی داشت. طوطی با سخنان دلنشین خود مونس و همدم صاحبش بود، اما با وجود همه آسایش ظاهری همواره سودای آزادی و پرواز در سر داشت. روزی بازرگان تصمیم گرفت برای تجارت راهی هندوستان شود، سرزمینی که زادگاه طوطیان بود. پیش از سفر همه خدمتکاران و نزدیکان خود را فرا می خواند و از هر یک می پرسد که چه سوغاتی برایشان بیاورد. هر کس چیزی می خواهد و سفارش خود را می گوید. سپس رو به طوطی می کند و با مهربانی می پرسد تو چه ارمغانی از هندوستان می خواهی؟ طوطی پاسخ می دهد من هدیه‌ای نمی خواهم، تنها خواهشی از تو دارم. اگر در هند طوطیانی را دیدی، سلام مرا به آنها برسان و بگو یکی از هم نوعان شما در قفسی دور از وطن گرفتار است. به آنان بگو که دلش برای آزادی و دیدار یاران تنگ شده و از دوری آنان رنج میبرد. از ایشان بپرس آیا سزاوار است من در قفس اسیر باشم و شما آزادانه در باغ‌ها و جنگل‌ها پرواز کنید. اگر راهی برای رهایی من می‌شناسند، آن را به من بیاموزند. بازرگان قول داد که این پیام را بی کم و کاست به طوطیان هند برساند. پس از رسیدن به هندوستان، روزی در کنار جنگلی گروهی از طوطیان را بر شاخه های درختان دید. ایستاد، سلام کرد و پیام طوطی اسیر خود را برای آنان بازگو نمود. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که یکی از طوطیان به لرزه افتاد، از شاخه درخت سقوط کرد و بی حرکت بر زمین افتاد، چنان که گویی جان سپرد. بازرگان سخت اندوهگین شد و با خود گفت وای بر من، شاید این طوطیان از خیشان یا دوستان طوطی من باشند و شنیدن خبر اسارت او چنین اندوهی در دلش افکنده که جان داده است. او از گفتن آن پیام پشیمان شد و دریافت که گاه یک سخن اگرچه از روی خیرخواهی است میتواند پیامدی بزرگ داشته باشد. مولانا در این بخش هشدار می‌دهد که زبان نعمتی بزرگ و در عین حال خطری عظیم است، زیرا سخنی که از دهان برآید همچو تیری است که از کمان رها شده و دیگر باز نمی‌گردد. یک کلمه حتی می‌تواند دلها را آباد یا جهانی را ویران کند. در ادامه این برنامه این بخش از حکایت طوطی و بازرگان را از مثنوی معنوی می‌خوانم.

0: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به حکایت بازرگان و توتی پرداختیم.

بازرگان او را طوطی. در قفس محبوس زیبا طوطی. چونک بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود گفت بهر تو چه آرم گود زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیم مرد. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان؟ کارمت از خطه هندوستان. گفتشان طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. کن فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ما. بر شما کرد و سلام و داد خواه، بس شما چاره و ره ارشاد خواه. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سر، یه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یادارید ای مهان زین مرغزار، یک سبوهی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصکان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون خوردی جرعه ای بر خاک بیز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده است بدبندگی، چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. ای عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتشی، جمله ناخوشها
ز عشق او را خوشی، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق هیچ است و

قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، بندرون او سلیمان با سپاه. اون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. هر دمش صد نام صد پیک از خدا، یا ربی زو چهست لبیک از خدا. ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدد، هر دمی در وی خیالی زایدد. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتا، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز می گردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، او رساند سوی

بخش سوم برنامه هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از شما در این بخش از برنامه به ادامه حکایت طوطی و بازرگان از بستری معنوی توجه.

رونگ تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زن توتیان لرزید بس، او افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفته خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیه، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفته خام. این زبان چون سنگ و هم آهن بشد، بانج بجهد از زبان چون آتشد. سنگ و آهن را مزن بر هم گزار، گه ز روی نقل و گه از روی لا. زانک تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شراب. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا سازدی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت های زیرکان، صبر باشد مشت های زیرکان. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام بکو هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم. چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: جناب ببخشید شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی. چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: اه؟ پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم
11: دمت گم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
12: آخریشه بردار داداش.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

بدین جای حکایت که می رسیم، در مثنوی معنوی مولانا به مبحث تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. و تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه میفرمایی اول تو اندازی عصا میپردازد، که به دلیل تنگی بحث از این ابیات میگذریم و به ادامه حکایت بازرگان و طوطی پس از آنچه دید از طوطیان هندوستان میپردازیم. بشنوید.

بازرگان تجارت را تمام. باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاور در مغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنج دیدی و آنج گفتی باز کو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشا. گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آنکین خشم و غم را مقتضی؟ گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمون. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کانجست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. با نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگه. فعل را در غیب اثرها زادنی، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خدا، آن موالی در چه نسبتشان به ما. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نام. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد.

زید را می آندم ار مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زن موالید وجع چون مرد او، زید را ز اول سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نسیخ سوزد نکباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محبوب ناپدید. گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون آنن زها. آیتون انسوکم ان ذکری بخان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. صاحب ده پادشاه جسم ها، صاحب دل شاه دلهای شما. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان.

جان فراموشی خلق و یادشان باوی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از دور می کند. آن همه اندیشه پیشانها می شناسند از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودن حسن و قوب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بعد.

پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824 zero.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می‌پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می‌خواهد به بوستانی بهشت‌گونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشیند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبان روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمیتواند زندگی کند از پرستنده میخواهد داروی هوشبر را با می درآمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر میبرند و در شبستان منیژه جای میدهند. بیژن از خواب برمیخیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می‌یابد. سراسیمه و پریشان می‌شود. منیژه به او دلداری می‌دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می‌گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می‌شود. بیژن را می‌یابند و نزد افراسیاب میبرند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او میخواهد از ماجرای سیاوش پند پذیرد و بیژن را از بین نبرد بلکه او را در بند نگاه دارد. بدین روی بیژن را با قل و زنجیر بر دست و پای در چاهی تاریک میافکنند و سنگ گرانی بر سر چاه مینهند. به دستور افراسیاب تخت و تاج را از منیژه می ستانند و او را بر سر چاه می آورند. منیژه گریان و نالان با انگشتان روزنی در چاه پدید می آورد و هر روز تکنانی می آبد و برای بیژن در چاه می افکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو می کند و چون او را نمی‌یابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز می‌گردد. گیف شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرده خاطر و دردمند می‌شوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می‌خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می‌دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: باور نکردنی است.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامند. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کند.

در باغ تا این کجاست؟ همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

از نهانگاه در بالای سر سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می‌گیرد که با ساز باربد همراه می‌شود. این نغمه را از زبان باربد می‌سراید و خود را با آن هم‌آوا می‌کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا، کجاتان بزرگی و آن دستگاه، کجاتان همه فر و تخت و کلا، کجاتان همه مردی و زور و فر، جهان را همی داشتی زیر پر، کجا آن شبستان و رامشگران، کجا آن بر و بارگاه گران، کجا افسر و کاویانی درفش، کجا آن همه تیغ‌های بنفش، کجا آن دلیران جنگاوران، کجا آن رد و موبد و مهتران، کجا آن همه بزم و ساز و شکار، کجا آن خرامیدن کارزار، کجا آن سخنها به شیرین زبان، کجا آن دل و رای روشن روان.

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوحه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید، مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بدندیش را. آن بار بعد به خانه باز می گردد، آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی.
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

یزدان ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمان می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خون آلود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامه نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد و به او آزار رسانی؟ مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب بر می خیزد، بانگ بر می آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمتگزاری او هستند. رستم به خیمگاه او می رود و به او می گوید کار و کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد طوس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

مردانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر، که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. بر او آفرین کرد گودرز و گیو، که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چرستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مه، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. براندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و تیم.

پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: 1-800-220-96-09 این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان رفت.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
13: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
12: بزرگترین اقیانوس دنیا،
13: اقیانوس آرام،
12: جمعیت کالیفرنیا
13: حدود 40 میلیون نفر.
12: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
13: یدیدی.
12: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
13: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
12: اید. آخه چرا؟
13: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
14: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
15: یدیدی.
0: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.
16: با علیرضا میبودی.

ازاد بادر احترام دارم به شما امیران از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، هفتم مرداد 1405 خورشیدی است. جمهوری اسلامی به قتل درمانی روی آورده و در این حال این روزی نیست که چند جوان و حتی نوجوان ایرانی رو اعدام نکنه و بزرگترین نمایشش رو در اصفهان بر صحنه آورد، یه نمایش تراژیک و خونین. جالبه اما خود این حکومت در همه چهار راه‌های دنیا خودش رو با طناب دار اعدام کرد. نگاه کنید به میزان نفرت دنیا از این حکومت و بعد به وضعیت خود حکومت در درون ایران. دیگه خود حکومت هم اقرار میکنه که بیش از 90% مردم بایش دیگه میانه ای ندارند. حکومتی که با خودش در جنگه، با منطقه در جنگه، با جهان اسلام در جنگه، با جهان یهودیت در جنگه، با عیسویت در جنگه. در جنگ اوکراین هم به عنوان لژیونر شرکت کرد، خدمت کرد به ولادیمیر پوتین، پهپاد به روسیه فرستاد. امروز ولادیمیر پوتین که قرار بود این جنگ رو سه روزه تمام بکنه، در منجلاب سال هاست در منجلاب این جنگ فرو رفته و در این باتلاق گیر کرده. امپراتوری حکومت جمهوری اسلامی همه جا رو به افوله، در لبنان، در عراق، در سوریه. ببینید چه بلایی نیروی هوایی سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر نیروهای نیابتی و همینطور مستشاران سپاه پاسداران و سپاه قدس در عراق بردن. امروز دونالد ترامپ با صدای بلند اعلام کرد که این عملیات رو ما با هماهنگی عراق انجام دادیم. این یعنی تغییر صورت مسئله، این یعنی یک چرخش به نظرم بسیار سرنوشت‌ساز در منطقه خاورمیانه. هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی عراقی‌ها به عربستان سعودی میدان بدن یا به ایالات متحده آمریکا در یک کار ائتلافی نیروهای جمهوری اسلامی در خاک عراق رو هدف قرار بدن. فقط 22 تن رو به ایران منتقل کردن. از 8 شعبی‌ها 5 تن از نیروهای سپاه قدس، همه مستشاران درجه یک سپاه قدس در عراق کشته شدن و تعداد زیادی هم که در پشتو شعبی بودن و عراقی بودن، اونا همه کشته شدن و این خود اتفاق مهمیه. جالبه که پشتو شعبی که میدونه نمیتونه کاری انجام بده اعلام کرد که فعلا ما جواب نمیدیم، جواب رو موکول کرد به بعد از اربعین. میگه الان به احترام اربعین کاری نمیکنه، بعد از اربعین. بهران امینان حالا جمهوری اسلامی میخواد همه ایران رو بده، تنگه هرمز رو بگیره. سپاه نشسته توی یک خونه شیشه‌ای، تمام قدرت دفاعیش از دست داده، نه فقط در ایران، اثبات شد که در عراق هم دیگه نیروی دفاعی نداره، پدافندی نداره. از توی خونه شیشه‌ای داره سنگ پرانی میکنه و داره به سنگ پرانی ادامه میده. خب اما خبرهای دیگری هم هست، اجازه بدید که از پل کوتاه موسیقی بر کنیم برگردیم.

بجی ویران کاری کردی که یکی دیگه از دولت‌های چپگرای اروپا که سکوت میکرد، همیشه در برابر اقدامات افراطی رژیمستان سکوت میکرد، در این در جریان درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، طرف جمهوری اسلامی دیگه، ولی بالاخره ناچار شد به خاطر منافعش، حتما به خاطر منافعش، حمله حوثی ها یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی که تیم مستشاری سپاه پاسداران و سپاه قدس اونا رو حمایت میکنه، حمله اونها به کشتی های عربستان سعودی رو محکوم کرد، که نخست وزیر چپگرای اسپانیا. اینم باز یه تحول عمده است در سیاست گذاری های بخش از اروپای جنوبی نسبت به جمهوری اسلامی. فرمانده مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام هشدار داد که سپاه اختیار تعیین مسیر در تنگه هرمز رو نداره. ترامپ هم امروز تاکید کرد حالا نوبت ماست، حالا نوبت ماست که اونها رو در هم بکوبیم، و گفت ضربه سختی در انتظار ایران. ببینید وقتی میگه ایران، ایران یعنی دولت ایران، این متداوله در ادبیات سیاسی و خبری، متداوله حتی توی سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دولت‌های به نام کشورهاشون نامگذاری میکنن. مثلا وقتی میگن واشنگتن گفت، منظور نیست که منظور واشنگتن دارم میگم، منظور کاخ سفید گفت، یعنی کاخ سفید گفت یا دولت ایالات متحده آمریکا گفت. وقتی میگن چین قصد تصرف تایوان رو داره، اشارهشون به مردم چین نیست، اشارهشون به حکومت چینه. حکومت چین قصد داره تایوان رو تصرف بکنه. برحال وقتی میگه ایران رو میزنیم، منظورش حکومت ایرانه، نه ایران ما. این حتما خواهش کنم در نظر، چون بعضی وقتا میگم که ایرانی ها جریه دار بشن، حقم دارن جریه دار بشن. این فکر میکنه همه هدف از بین بردن ایران، نه، وقتی میگن ایران اشاره به رژیم ایران. دونالد ترامپ میگه این حمله در راهه، مقام های ایران از ما میخوان که این کار رو انجام ندیم. در گفتگو با فاکس نیوز هم تاکید کرد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه میگه کشتی های تجاری با پشتیبانی ارتش آمریکا همچنان از این تنگه عبور میکنند و ما تا کنون به عبور 1000 فروند کشتی و 500 میلیون بشکه نفت خام از اوائل ماه مه کمک کرده ایم.

خب جان مینارد کینس اقتصاددان بزرگ بریتانیایی است و ازش به عنوان یکی از اقتصاددانهای معروف قرن بیستم یاد میکنن. حرفی میزنه امروز یادم باشه هم با آقای مناسب در بیان میکنم با آقای دکتر لاکوی، میگه اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین ابزار تورم است. یک تورم دراز مدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت را نابود می کند. و این تیتر روزنامه کیهان لندن. مشکل اصلی جمهوری اسلامی است، چه با جنگ چه بی جنگ.

محمد مخبر دستیار مجتبی خامنه ایست امروز حرفی زده که به نظرم خودش خیلی گویاست. میگه حمله به هشت و شبی برهم زدن نظم منطقه است. درست میگه. حمله ای که عربستان و ایالات متحده آمریکا با رضایت عراق علیه هشت و شبی علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس در خاک عراق انجام دادند به معنای نوشته شدن یک صورت مسئله جدید در منطقه خاورمیانه، چیزی که تا به حال باش برخورد نداشتیم. این نشون دهنده یک وضعیت تازه است. بعد از 47 سال اقتدار مطلق جمهوری اسلامی در عراق، و جالب اینه که این عملیاتی که انجام گرفت با رضایت برخی رهبران شیعه روبرو شد، از جمله مقتدا صدر. مقتدا صدر امروز اعلام کرد سپاه باید از عراق دور بماند. معلوم شد یه هنای اینها مثل سابق رنگ نداره.

چند روزی است که پرونده علیه دونالد ترامپ تشکیل شده در تهران. علی صالحی نماینده دستگاه قضایی است، میگه پرونده ترامپ تا 2 هفته دیگه میره به دادگاه. ترامپ متهم به ضرب و جرح چاقو کشی، ضرب و جرح عمدی و همینطور منجر به قتل، اقدامات ضد امنیت در ایران و افساد فی الارض، تخریب و و اینا به اصطلاح اشاره به پاره از اتهامات ترامپ. و آها، این کسانی که در عراق کشته شدن هم جالبه، بیشتر از بالاترین افراد وابسته به گروه تروریستی هشت شعبی در عراق کشته شدن. تیم مستشاری سپاه پاسداران عراق، یعنی تیمی که هشت شعبی دستورات حکومتی رو دیکته میکرد، اینا همه در عملیات مشترک آمریکا و عربستان کشته شدن. علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری، امیر عباس درهم فروش. جالبه، در یک جا اعلام کردن که یکی از اون گنده تروریست های حکومت جمهوری اسلامی که دوست قاسم سلیمانی هم، اینم در عراق، علی اقبالی پور. علی اقبال پور وقتی که جمهوری اسلامی به هشت شعبی احتیاج پیدا میکرد در درون خاک ایران برای سرکوب، این علی اقبال پور اینو جمع میکرد میبرد به ایران. یه 300-400 کیلو هم وزنشه، یکی از گنده تروریست های به اصطلاح جمهوری اسلامی که در عراق خیلی فعال، خیلی صاحب نفوذ. اعلام شده امروز صبح که اونم کشته شده.

اعدام و کشتن جوانهای ما خودشو سر پا نگه داره. روحانیت هم که فتواها رو این احکام شداد و قلاص رو صادر میکنه هیچ سابقه تحصیلی درش حقوق نداره، همه بدقیافه، چری، بدمنظر، واقعا نمیشه بهشون نگاه کرد. مثلا این رئیس دستگاه قضایی اصفهان رو که احکام رو او صادر کرده، احکام چند قتل اخیر رو، اینا کسانی آخوندهایی هستن، خرد آخوندهایی که مناسب مهم قضایی رو در ایران به شنگ آوردن و در صدور فتوا و صدور حکم اعدام حتی برای جوانهای کم سن و سال کوچکترین احساس گناهی نمی کنن. کوچکترین احساس گناه، برعکس فکر میکنن تنها با ترسناک کردن فضای جامعه است که میشه عدالت مطلق اسلامی در ایران پیاده کرد. این ادعای اوناست، ولی واقعیت اینه که اونا به اثری قتل درمانی و گرفتن نفس معترضین و منتقدین میخوان با ایجاد ترس در واقع از هر گونه قیامی پیشگیری بکنن. این واقعیت قضیه است. یادم باشه امروز اینا رو با دکتر لاکویی در بیان بگذارم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
10: دت بنفیت هر سال افزایش

0: پیدا میکند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: امریکا. روزا شما خوش آمدید.
1: قربان شما. خوشحالم در خدمتتون هستم. باز آیه میبودی شما گفتین اینا دیگه حناشون رنگ نداره در هشت شهر بیان
0: حنا میگن حناشون رنگ
1: چیزشی که در دارن پولشون رنگ نداره در اینا آره فهمیدن آره. که این دیگه اون را پول اومدن دیگه نیست آمد. خب بعد از یه جای یه پولی بگیرن آمد. حالا تازه ممکنه که خود عربستان سعودی و امریکا و اینا میزن سر کی سر شغل کردن گفتن تو رو از اونا میگیرین حالا مال ما دلارمون کار میکنه ریال اونا که اصلا ارزش نداره.
0: تا این سخنتون هم یه گزارش میخوندم در العربیه درباره همین کاهش قدرت مالی جمهوری اسلامی و این که دیگه به اندازه کافی نمیتونه به اینا پول برسون میگه روز به روز داره شک و تردید نسبت به توانایی های جمهوری اسلامی داره در عراق بیشتر میشه در بین شیعیان و خیلی از گروه هایی که تا به حال نیابتی های جمهوری اسلامی بودن عملا دارن فاصله میگیرن.
1: من اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش که این مسئله هشت شعبی ها که تو ایران مردم رو اذیت میکنن ریختن با چه داستانی و اینا خدمتتون عرض کردم این تا چه کی که اینا پولاشون تموم شه و من فکر نمیکنم این هشت شعبی هم ریال قبول کنن دیگه. یواش یواش میگن آقا ریال شما که همینجوری درست درست داره ما دلار میخوام.
0: نه ریال عراق قبول میکنن.
1: مال عراق قبول میکنن.
0: ولی خب ریال ایران
1: ریال ایران قبول نمیکنن. تو من قبول
0: نمیکنن.
1: به چه دردشون میخوره؟ به چه دردشون؟ خب باید دلار بگیرن. اینا مگه بخوان مال عراقو بیارن باز باید دلار بدن اونو بگیرن.
0: درسته.
1: من فکر میکنم که به زودی اینایی هم که توی ایران هستن هشت شعبیایی که الان هم اونجا به اصطلاح سینه میزنن اینها در اثر کمبود مواجب به مشکل بر
0: بود. چقدر اسم زشتی هشت تو شهر از خشره مثل هشت تو شهر. خب با آقای ماسه ایلان ماسه میگه تا چند سال دیگه اصلا پول از بین میره.
1: والا خب ایشون میتونه بده پولا رو به ما دیگه ایش که پول احتیاج نداره. ببین این مسئله پول از بین میره مسئله ببینید همین رمز ارزا بوده الان ایشون
0: رمز ارزا میاد جاشه میگیره.
1: بله رمز ارزا ببینید باید شما یه مینز ترانزکشن داشته باشید یعنی یه چیزی داشته باشید که از قدیم گفتن بارتر میکردن یعنی مثلا فرض کنید شما مرغ داشتین من سبزیجات داشتم شما مرغ تخم مرغ من میدادین من سبزیجات در ویلجا در
0: تهاتوری من چیزی میدادم از شما چیزی
1: بعد یواش یواش مثلا یه چیزی به عنوان پول در اومد و غیر و ذالک و خب الان میگن این نوعش چیز میکنه. این هم خیلی داستان زیادی داره طولانی بحثش در مورد اینکه فکر می‌کنم در هزار اواسط اواخر 1700 خورده ای بوده یه اقتصاددونی در اروپا فکر می‌کنم ایرلند بوده شاید اشتباه بکنم ایشون میاد میگه که باید نظام پولی عوض بشه یعنی قدرت پول از دست دولت‌ها برسه به دست مردم یعنی باید پول دموکراتایز بشه به قول اینا و اینو این جهت رمز ارزی رو از اونجا این به اصطلاح لانسه کرد که بعد آمد و این بیت کوین اول آمد و الان هم هزاران نوع دیگه وجود داره. ولی الان من فکر میکنم دولت هم اینو فهمیدن و کلی از کنترل این رمز ارزام دست دولته. من الان خاطرم نمیاد ولی یه جا دیدم 250 میلیارد دلار یه موقع امریکا خودش رمز ارز بیت کوین داشت. خب وقتی شما یه همچی عددی دارین عدد بزرگیه.
0: درست.
1: یه چیزی حدود 1000 نفر یعنی 1000 انتیتی حالا ممکنه یه دولت هم باشه ولی 1000 انتیتی تقریبا 90% این رمزارزها رو کنترل میکنن یعنی همچین دموکراتایزد هم نیست که دست مثلا فرض کن شما ممکنه یک چهارم مثلا یه دونه بیت کوین داشته باشه چیکار میتونه بکنه. یه مسئله دیگه این مسئله شما صحبتی که کردید اینه که یه سری هم صحبت از اینه که این چون هوش مصنوعی آمده و این بازده ها متفاوت میشه و مردم ممکنی بیکار بشن یه چیزی به نام یونیورسال بیسیک اینکام یعنی یک درآمدی که برای همه باشه و مرکزیه یعنی مثلا فرض کنید یه آقایی هم بود دیوید یه چیزی که اینم برای رئیس جمهور امریکا بیان میکرد و یک سری آدم های دیگه هم هستن که این رو خیلی باور دارن
0: یعنی کمک از اینه هر ماه به مردم داده
1: یعنی یارانه
0: چقدر ماهی؟
1: این تفاوت داره، بعضی میگن $1,000 بعضی میگن 2,000 به همه بدن. بعضی از اقتصاددونا خیلی اینو باور دارن و یه عدد و رقم یا فرمول، یا من ندارم. من فکر میکنم که اگه شما به همه $1,000 بدین به همون اندازه هم تورم میره بالا. اگر ما اون گرید یا سوء استفاده جویی چه میدونم امپریالیسم و کذیب به قول اینا ورداریم، بله ممکنه بگیم و میشه کمونیستی دیگه، به همه یه چیزی بدیم و اینا. الان جز جایی که امتحان دارن میکنن، ایران بزرگترین مملکتیه که این کار انجام داده به عنوان یارانه، که الان میبینیم که همچین اثر عجیب غریبی نداشته و بدتر هم بوده.
0: میشه حدود $4 to $5 در ماه.
1: نه جای دیگه یه سری کنیا این کار کرده، اونم همچین اثری نداشته. در آلاسکا یه چیزایی دارن تست میکنن. هیچ مملکتی به جز ایران کاملا اینو در چیز نگرفته. بعضی شهرها گرفتن، گفتن مثل آلاسکا، مثل بارسلون یه چیزایی، حتی لس آنجلس یه چیزی تست کرد با یک گروهی به خصوصی که خیلی مثل اینکه موفق
0: نبود.
1: من جزئیاتش دیگه خاطرم نمیاد، فقط میدونم که خیلی موفق نبود. برای اینکه سنبلش کردن.
0: کوپن
1: چیز دیگه است. کوپن اون اسنپ چیزه و اینات که به آدمایی که مثلا فرض کنید
0: ناتوانن
1: بزرد دارن، اونو میگه یه ای بی آی، فکر میکنم ای بی چیزیه، اونو میدن یه کارت میدن که مثلا شما غذا میتونید بخرید. خب اونم توش اختلاس زیاد شده، یعنی یه سری میان اینا رو مثلا میگیرن بعد اینا رو میدن به کسایی دیگه. مثلا فرض کنید یکی از دولت $150 $200 میگیره برای غذا، بعد اینو میبره میده اون یارویی که مواد مخدر چیز میکنه، به جای $150 مثلا $50 بهش شیشه میدن، یا $50 بهش کوکائین میدن، یا هرچی. خب این میره تو سیستم متوجه این خراب خرابکاری که این هم یه مقدار صحبتی بود که چجور فساد.
0: یه سوپرمارکت بود در تورنس که اینا رو میگه کوپن میگرفته مشروب میداد.
1: بله
0: و ممنوعی.
1: بله ممنوعه.
0: بسنش تحتیلش.
1: بله
0: بسن.
1: بله خب انقدر زیر میزی این کارها رو میکنن که متاسفانه. ببینین این مسئله که من میگم در دوره اولی که ما آمدیم، من امسال 50 سال اینجا.
0: 50 سال
1: 2007
0: نیم قرن. کی رئیس جمهور بود موقع؟ کندی؟
1: نه رفیق شما آقای کارتر.
0: آقای کارتر بود؟
1: کندی که دیگه من 70 سال میشه، آقای کندی 80 سال میشه. نه بخواین آیزنهاور بوده،
0: 63 بوده، 40 سال. او 60 سال میشه. نه
1: در صورت آقای
0: کارتر
1: بود.
0: رای دادی بهش؟
1: بله
0: رای هم دادی.
1: نه من اون موقع رای نمیتونستم
0: بهتر.
1: اون موقع آقای کارتر بود، یعنی من وقتی که شاه آمد به محمد رضا شاه آمد به امریکا و اون داستانی که من تو تلویزیون های امریکا می‌دیدم که گفتن گریه کرده بود فلان کرده بود بسان از اساس
0: آخه گاز اشکاور رها کرد.
1: نه ولی ببینید اصلا یه مملکت دیگه بود، اصلا کاملا
0: یه چیز دیگه بود،
1: یه چیز جدایی بود از این، از اینی که الان هست. و اون من یه کازنی دارم، پسر عمویی دارم که البته خودش میگه من یادم نمیاد، به اسم پیمان. ایشون این حرفو به من یه دفعه زد، گفت این ما خارجی ها، ما اینوسنس امریکایی ها، یعنی اون اینوسنس میشه چی؟ میشه
0: بیگناهیشون
1: معصومیتشون ازشون گرفتیم. یعنی ببین مثلا اون موقع شما گرین کارت که میگرفتی اینجا ماهی $500 بهتون میدادن، بعد اینا همه ایرونی ها و کره ها و اینا همه این پوله رو برمی داشتن میرفتن مثلا ایران، بعد ما به ما مثلا شروع روزن کره، ایران، هند، فلان اونجا زندگی میکردن. خب آقا شما گفتی من میخوام پرمننت رزیدنت بشم، یعنی به طور کامل اینجا زندگی بکنم به طور دائم. این نبوده که ما یه پولی به شما میدیم، بعضیا مثل ویزا ازش استفاده میکردن. این نیست که خب ویزا میگرفتیم میومدیم، نه ویزا سخته. خب حالا ما مثلا یه اینشورنس بیمه داشته باشیم اگه خواستیم یه جا بریم، میگم که $500 بعدم میومدن اینجا سال یه دفعه بیمه کامل مدیکال و فلان و مدیکر و اینا استفاده میکردن. خب این سبب شد که اونا رو بستن یه مقدار. حالا این چیزای دیگه هم
0: یه تا من اولی که اومده بودم از آقای آرستمیان در فرمانداری کالیفرنیا بودن، مشاوران فرمانداری اینا، و و پرسیدم چقدر کمک هزینه کمک میکنن هزینه و کمک دارویی بیمه و اینا به جامعه ایرانی. اون موقع تعداد کم بود، مثل حالا نبود که اینقدر زیاد بود. 250 میلیون دلار فقط مال ایرانی ها بود. آره که الان حتما
1: آقای بیبودی شما، من در 1977 بیمه گرفتم. فکر میکنید بیمه کامل که همه چی رو کاور میکرد و از دندون و چشم نمیدونم فرض کنید کامل پیمنت هایی که مثلا تقریبا 100% بیمارستان 100% فلان، فکر میکنید مای چقدر میدادن
0: بیمه؟ احتمالا 20 دلار.
1: نه 60 دیگه 20 دلار شما یه سی گفتی نگنجه. 60 دلار
0: 60 دلار خیلی خوب بود.
1: نه الان شما خودتون بخواییم بریم بیمه اون مدل بگیرین، خودتون بخواییم بریم، نه اینکه شرکت بشه.
0: 600 دلار
1: چقدر؟ شما مثل که دستتون تو کار نیست. شما بله بالا مدیکل و مدیکل 3000 دلار 2500 دلاری
0: شده. 3000
1: شده
0: این کارو چون بچه ها تو خونه میکنن.
1: بله خوبه که شما دلنگرون نیستیم، میداریم ما دلنگرون باشیم. خدا عمرتون بده انشالله همیشه. خانم فرده شما هم دلنگرانی از این مسائل ندارین مثل. شکر خدا.
0: افرادیم بیمارستان تورنج یکی از اقوام ما بستری بود، اونجا عمل کرده بود. اتاقی هم اتاقیش یعنی یه اتاقی مرد ها. یه آقایی بود از ایران اومده بود، حزب اللهی بود، برادر یه آقایی بود که ساکن لس آنجلس ولی اون حزب اللهی اومده بود اینجا دچار درد قلب و این چیزا شده، بردنش بیمارستان، گفتن باید بخواب و عملش بکنه. و این چشم قلب داره، تصادفا یه قلب یه آمریکایی همون زمان آباده بوده، این قلب دادن به این، یعنی قلب آمریکایی رفت توی سینه یک حزب اللهی و 500,000 دلار هزینه. 500,000
1: با این قلب این آقای
0: برگشت ایران دوباره دوباره رفت دوباره
1: نمیدونم چه کار کردی. بله
0: خیلی بابا اینا خیلی سخاوتمند در زمین ها خیلی کمک میکنن.
1: بله در صورت
0: چه بله بدجور گفتی
1: بله میگم نه دنیای دیگه بود. میگم من گفتم قبلا هم گفتم فکر میکنم
0: عوض شده. نه
1: خیلی یه چیز دیگه میگم من یه دفعه یه جایی بود الفابیتا
0: اونو بیشتر دوست داشتید یا
1: حالا من بهتون بگم الفابیتا یه جایی بود مثل رلف بود.
0: خب
1: من یه دفعه اون موقع که پیاده می اومدیم می رفتیم مثلا خرید میکردیم، 1 کیلومتر انقدر راه بود، 2 کیلومتر راه بود.
0: از کجا می اومدیم؟
1: از تو دنویل بودم من، نزدیک سان فرانسیسکو زندگی میکردم.
0: خب 1 کیلومتر راه می رفتی خرید
1: کردی؟ بله بله. پیاده می ماشین که نداشتیم یا هیچایک میکردیم که اونم مثلا مشکل نبود، هیچایک میکردیم می اومدیم ماشین. من اومدم رفتم خرید کنم یه چیزایی برداشتم، موقع بهش گفتن نون عربی این پیتاها رو.
0: خب
1: بعد با کریم چیز و اینا سیستم ایرانی که نبود. خب. این نزدیکترین چیزی بود که با
0: کریم چیز و نون عربی
1: اینا رو برداشتم یه سری چیز رو اومدم دم اونجا که پول صندوق پول بدم، دست کردم جیبم دیدم پولمو نیوردم. گفتم خانم ببخشید من پول نیوردم.
0: خب ببر.
1: گفتش ببر آقا فردا بیا. گفتم کجا بنویسم؟ گفت جایی نمیخواد بنویسم، فقط برگشتی به من بگو چقدر من بهت میدم. شما تصور بکنید الان میتونید شما برین جایی اینجا گروسری استور بگید که مثلا من هم چیز نمیشه
0: پیتا ممکنه بگن حالا بعدن بگن
1: حالا امتحان میکنیم.
0: بله اگه 20 که بلک نمیشون
1: امتحان
0: قبول نمیگه
1: امتحان کنیم چند نفر میتونن برای شما برای خانم فروده برن بگن آقا من یه دو تا نون عربی بردارم برم بگم ببینم بهشون چند نفر میده. من یه کلاس نگوشیشن
0: چیز قیمت 7-8 دلار الان نیست.
1: من یه کلاس نگوشیشن یه موقع درس میدادم تو چپمن. یکی از تستایی که به دانشجوها میدادم این بود که همه میگفتن آقا این نمیشه عملی نیست. این بودیم گفتیم شما من میخوام شما برید امشب از مکدونالدز یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید. خب نگوشیت کنید یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید.
0: خب
1: از هر مثلا 50 نفر 45 نفر که تو کلاس بودن یه نفر میرفت میگرفت میوبرد
0: میگرفت آقا
1: میگرفت یه نفر نگوشیت میکن میگرفت.
0: خب چی میگفت آقا؟
1: هر آدم بعضی داده بیداد میکردن، بعضی نمیدونم فلان میکردن، بعضی مثلا میگو آقا ببین من الان مثلا یکیشون که اینجوری بود میگو ببین منیجر صدا کن من باش کارم. میگو من الان این تو این مدت انقدر اینجا اومدم نگاه کن ببین من چقدر خرج کردم، نگاه کن ببین من فلان کردم، من فکر میکنم من یک دونه فرنچ فرایز مجانی دیزرف میکنم. به این دلایل، برای اینکه من خب اینجا دارم خرج میکنم دیگه، خب شما این یه فرنچ فرایز شما کاستت اینقدر فلان اینه، من به عنوان یه مشتری 20 سنت نمیارزم واسه شما. چرا 20 سنت میارزی؟ خب خلو پس یه مجانی به من بدی، میگم از هر کدوم یه جوری میخواستن چیز بکنم، ولی این مسئله این بود تست که نگوشیشن چجوری چیز بکنی،
0: چجور برن و معامله کنم چونه بزنن
1: و چونه
0: استدلال کنم
1: و استدلال کنم
0: حجتشون قوی بشه. خب بس که باید از بازار رو گهی بور کنیم.
1: بازار آبازی امروز آقای میبودی، من قبل از اینکه بیام آقای کیوین وارش مال فدرال رزرو بانک صحبت
0: کرد،
1: اینو صحبت بکنیم و تعرفه های قدیم هم یه 150 روزش تموم شد روز جمعه.
0: خب
1: اینم دو مرتبه یه چیزای جدید اتفاق افتاده، اینم صحبت بکنیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چاپ چاپ.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: آقای سعید محسن عزیز هستی، برنامه رو پی میگیریم.
1: نه گفتیم صحبت کنیم راجع به این آقای کوین وارش،
0: رئیس بانک مرکزی.
1: رئیس بانک مرکزی ایشون امروز یک صحبت مفصل چیز. اولا که من خب الان شاید 30 ساله مثلا 5-30 ساله این صحبت های این رئیس بانک مرکزی رو همیشه گوش میکنم و به واقع باید بگم که 90% چه نمیفهمیدم چی میگه. یعنی نه اینی که من نمیفهمیدم، من بیشتر نمیفهمیدم، نه من بیشتر نمیفهمیدم، مارکت هم همچین خیلی نمیفهمید. بعد یه سری بودن اینا رو دیکود میکردن، یعنی بعدم میومدن میگفتن اینی که این جمله رو اینجوری کرده منظورش این بوده. همشون همینجوری توی
0: یعنی یه سیاستی،
1: یه سیاست. ایشون به نظر من برای اولین بار با یک زبانی صحبت میکنه و جواب سوالا رو میده
0: ساده
1: که قابل فهم،
0: روانه
1: روانه. و از اول هم اومد گفت ما پالیسیمون اینه که این کار رو انجام بدیم و جواب بدیم و فلان اینا. مثلا امروز یکی از دیدم گفت آقا چطور تورم نمیدید، آقا 8 هفته و نیم من اینجا. بعدم شما تصور کردیم ما معجزه میتونیم بکنیم 8 هفته و نیمیه. ما تو این 8 هفته نمیدونم 5 تا چیز درست کردیم، تاسک فورس درست کردیم، اینا رو آنالیز کردیم، سیستم فلان رو داریم نگاه میکنیم، میکنیم آره میخوایم ببریم 2% میبریم. آیا مردم خونه و چیز از اینی که این بالاست ناراضیان؟ آره ما هم ناراضی هستیم، ولی خب این اینجوری نیست که به اصطلاح ما همینجوری یهو بگیم سرتی مثلا این کارو بکنیم.
0: سیاستش راست حسینیه،
1: یه مقداری بیشتر واضحه. ایشون اولا که ریت رو تغییر ندادن، یعنی
0: بعدا تغییر میدن. این چی را گفت؟
1: نه اینی که میگه من بعدا تغییر میدم، هی ازش پرسیدن گفتش که ما تصمیم گرفتیم که ما نیام هی پروجکت بکنیم. بعد همه اقتصاددونا میان بر اساس اون چیزی که ما گفتیم اینا تفسیر میکنن، یه جوری مارکت رو تغییر میدن. ما میخوایم سب بکنیم، مارکت بازار خودش تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه، ما هم اونو به عنوان یک اینپوت، یک اطلاع در تصمیممون در موقعی که لازمه بگیریم میگیریم.
0: رو مبنای هر تصمیمی قرار.
1: مثلا الان ریت ها رو اینا نبردن بالا، ولی ریت های مارکت یعنی بهره مارکت بالا رفته. یعنی شما بخوای بری ریل استیت بگیری، لون بگیری، اینا این بهره ها رو خود اونایی که میدن بانک ها و اینا بردن بالا.
0: الان چقدره؟
1: نمیدونم من واقعا که چقدره، ولی بستگی داره، نمیدونم 7% 6% نمیدونم 6.5% بلان. ولی اینا بهره پایه بانک مرکزی رو بالا نبردن. از 12 نفری که رأی میدادن در این دفعه 3 نفر گفتن ببریم بالا، 9 نفر گفتن نبریم بالا.
0: بهره رو ببریم بالا؟
1: بله بله. هر صحبت الان میگن چون تورمه بهره رو ببریم بالا. و ایشون ترامپ چی گفت؟ ولی ایشون یک فلسفه که اومده گفت من کمیته های مختلف دارم، به اضافه که ما 12 نفرم با هم دیگه میتونیم فامیلی فایت داشته باشیم.
0: آره.
1: یعنی توی خانوادهمون هر چی دعوا میشه به کسی ارتباط نداره، ما با هم دیگه دعوا میکنیم تا به نتیجه برسیم. و ما گوهر 3 نفر گفتن که ما مخالفیم و یه دلایلی هم دادن و ما اینا رو همه رو در نظر گرفتیم و صحبت کردیم. ما نظرمون هیچ چیزی نیست که تفاوتی نداره که کجا بره. آدم جالبیه، من آدم جالبیه.
0: چند سالشه؟
1: 57 فکر می‌کنم.
0: خیلی جوان.
1: جوانه نسبتا. گفتیم اون دفعه اینم از اینوستمنت بانکینگ اومده و یه مقدار خودش اون نقش مهمی در اون ساربین آکسلی که خیلی رگولیشن قوی در امریکاست داشته و اینا. بعدم یه سری از این مثل اندرسون هارویتس و اینا رو آورده که کمیته های مختلف درست کرده، آدم های اصول قوی آورده تو این کمیته ها. ایشون میگفتش که گفت دلایلی که شما نبردین بالا چیه؟ گفت اولا که بازار خودش ریاکت نشون داده ما لازم نیست ببریم بالا. دوم اینه که به نظر ما بازار لیبر مارکت یعنی کار قویه.
0: گفت قویه؟
1: گفت قویه، بازار کار قویه. حالا مثلا 4-2-3% مثلا فرض کنید آن ایمپلویمنت خیلی بالا نیست. بازار بازده اقتصاد قویه، یعنی آوتپوت اکونومیک آوتپوت ضعیف نشد. ببینید الان در دسامبر 2025 اون کوارتر آخر سال 2025 5.5% جی دی پی بالا رفته بود. خوب. در کوارتر اول 2.1% بالا، اول گفتن 1.6%، بعد اومدن ریوایز کردن به 2.1%، این کوارتر هم میگن همون 2.1-2.2 بالا خواهد رفت. یعنی میگه این هنوز مشکلی ما نداریم راجع به این مسئله. بعد خب بازار سهام هم که مثلا S&P 3% از اول سال تا حالا بالا رفته. پس ایشون میگه ما مشکل اقتصادی از لحاظ اینه که چیز بکنیم نداریم. یکی دیگه فکر میکنم یا مال بلومبرگ بود یا مال رویترز بود، یکی از اینا ازش سوال کرد که شما همه دیگه، ما در این سالهای سال دیدیم که این دوتا چیز با هم در اختلافن. وقتی که تورم بالا میره شما بهره رو پایین نگه بدارید، بازار کارم قوی باشه، اینا سبب میشه که مردم خرج، بازار کار قویه، مردم خرج میکنن، تورم بیشتر میره بالا. در صورتی که اگه شما بازار کار یه جوری چیز بکنید، بهره رو بیارید پایین، شما مثل که آب یخ بریزید رو اقتصاد، یه ذره این کولدار میکنه، تورم میاد پایین. متوجه؟ ایشون یکی از چیزهایی که گفت به این بود که من باور ندارم که ما باید یا بازار کار باشه یا تورم باشه و یا بهره باشه یا بازار کار باشه که خوب باشه. این اینجوری نیست که یکیش و اون. و ما الان این کمیته هایی که تشکیل داریم اینا رو بررسی میکنیم که ببینیم چی کار بکنیم که نوع جدیدی ما چیزو، یعنی همون کار نکنیم. برای اینکه البته اینا رو اون نگم، من دارم میگم برای اینکه بالواقع نوع اصلا پروداکتیویتی یا بازده با وجود هوش مصنوعی یه چیز متفاوتی از قدیم. این اون نیست که در قدیم بوده. بازده قدیم که یه ذره اتومات میکردن 5% بهتر میشد، 10% بهتر میشد، با اینی که یهو اصلا یه کاری از بین بره به طور کلی، خیلی تفاوت.
0: حالا چند درصد کار از بین رفته؟
1: اینو نمیشه درست گفت. ولی ببینید، یه استیمیت مکینزی بود که تا سال 2030 فکر میکنم
0: تا 3 سال و نیمه دیگه، خب
1: 800 میلیون کار افکت میشه. در دنیا 5 میلیارد کار وجود داره. 800 میلیون یعنی 15% تمام کل کار دنیا. البته خب شما در چه میدونم مزرعه های نمیدونم کنیا و نمیدونم آفریقا و اینا، اون انقدر تاثیر نداره. پس یه مقدار از 800 میلیون از اون 5 میلیارد نیستن، از چیزای دیگه. تا الان امسال، یعنی سال به سال که گرفتن، بیشتر از 4.5 میلیارد تریلیون دلار اثر اقتصادی داشته. 4.5 تریلیون دلار هوش مصنوعی در اقتصاد دنیا اثر داشته. 4.5 تریلیون دلار. من برای که اینو بهتون بگم، اقتصاد چین حدود 5 تریلیون دلاره.
0: حدود اقتصاد چین،
1: یعنی 1.5 میلیارد آدم کار بکنن تا این بشه. استیمیت های
0: هند
1: چین حدود 17 تریلیونه. الان فکر کردم بیشتر باشه، دقیقاً یادم نمیاد جی دی پیش. هند 5 تریلیونه، ولی خیلی سریع داره رشد میکنه. ببینید، احتمال اینا تا همون 2030 اینه که یه چیزی حدود 13 تا 14 تریلیون سالیانه به اقتصاد اثر بذاره. 14 تریلیون در اون موقع که اینا انانس کردن به اندازه اقتصاد چین بوده، یعنی بزرگترین، دومین بزرگترین اقتصاد دنیا.
0: بعد همش من موندم که خب این بالا یه سیزه مکانیزم توزیع میخواد واقعا عادلانه باشه.
1: خب
0: یه مقدار همه ازش،
1: خب این جزء اون یونیورسال بیسیک اینکام، یه سریش هم همینو میگن وقتی این داره میاد و مردم کار نمیکنن، به جاش تکنولوژی داره کار میکنه، پس باید این بازدهش به مردم باشه. خب شما در سیستم کپیتالیسم میگه آقا اونی که درست کرده باید بازده ببره. خب شما میخوای استفاده بکنی، بیا برو سهم اینجا رو بخر تا استفاده ببری. نه اینی که یکی درست کرده، یکی کار میکنه روش، اینا همه کار میکنن، بعد شما غیر عادلانه بیا یه چیزی بگیری. این بحث به نظر من یه مقدارش غیر منطقیه. یعنی من مثلا فرض کنید به فقرا و اون سنپ و فلان اینا فکر میکنم که باید باشه، یعنی باید یک آقایی بود به نام پاتریک، سناتور بود پاتریک، بازم خاطرم اومالی اورالی، و ایشون یه دفعه اومد گفتش که این بهش میگن مثلا سوشال نت، یعنی اون چیزی که نه اون شبکه است، سوشال نت اون چیزی که سبب میشه که مردم فقیر نیفتن، مثلا یه جوری نگرشون بداره، متوجه این که به بدبختی ایشون میگه این سوشال نت شده سوشال همک، همک اینا یکی میذارن بین دوتا درخت میبندن به هم میرن توش چیز میکنه. من فکر میکنم که سوشال همه که اگه بکنید یه چیزی بی خودی همون تورم ایجاد میکنه، چیزی میکنه، ولی یه چیزی این وسط منطقیه که خب آره، خب وقتی شما کار اونجوری تغییر پیدا میکنید باید اولا یه سری ترینینگ و اینا درست بکنید که خب اونایی که الان بلد نیستن بتونن یه کارهای جدیدی داشته باشن، نوع کار تغییر پیدا بکنه، و خب اونهایی که در فقر هستن باید یه جوری بهشون کمک بشه. اونها مسئله سوشیالیسم نیست، مسئله سوسیالیستی نیست، مسئله وظیفه یه دولت اینه که بالاخره مردم اون دولت از فقر نمیرن تو خیابون.
0: درست، دولت رفاه،
1: دولت رفاه. ببینید الان مسئله دیگه جالبی که وجود داره برداشت مردم و اطمینانش. یه شرکتی هست، یه نان فور پروفیت به اصطلاح که غیر انتفاعیه، که به اسم کانفرنس بورد. این کانفرنس بورد تمام یکی از سری شاخصهای اقتصادی چیز رو، مال بیزنس رو این تولید میکنه که میده. یکی از شاخصهایی که داره به اسم کانسومر کانفیدنس، یعنی اطمینان مردم نسبت به اقتصاد چقدره. اطمینان این یه
0: چیز داری، اعتماد.
1: اندازه اعتماد، این اندازه اعتماد. ببینید 100 یعنی همه اعتماد دارن، بالای 100 که میره یعنی دیگه خیلی دیگه چیز داره، پایین 100 که میاد یعنی یواش یواش داره اطمینان کم میشه. این ایندکس
0: این
1: ماه پیش بوده، جون بوده 92.2%،
0: خیلیه.
1: الان شده 90%،
0: خیلیه. خیلی
1: حالا از این بهتر من بهتون بگم، بعد بعدشو بهتون بگم.
0: خب
1: اون اینه که میگن که الان بهش میگن اسسمنت لیبر مارکت، یعنی دیدگاه مردم به اینه که بازار کار چجوریه.
0: خب
1: 114
0: اینقدر اطمینان.
1: حالا وقتی ازشون میگوستن که بازار کار اطمینانتون نسبت اسسمنتتون نسبت به بازار کار در آینده چیه؟
0: خب
1: 74
0: ترس از آینده،
1: یعنی میگن الان خوبه
0: ولی نمیدونیم بعد چی،
1: ولی بعد این ترس،
0: خب این ترس و این بازار های تک به وجود اومده.
1: این ترس نه، های تک هست، جنگ هست،
0: میگن شما وقتی 30 تا 35 سالت میشه دیگه بازنشسته ای.
1: درسته، متوجه uncertainty. این اتفاقا یه صحبتی که ایشون خیلی خیلی خوب گفت، من یک صحبتی راجبه همیشه uncertainty، یعنی این که آدم نمیدونه، چیزی که 100% چیز در دنیا نیست. درسته؟ این آقای باش یه استیتمنتی به کار، یه جمله به کار برد که من اینو حتما استفاده خواهم کرد. میگم ما دنبال این نیستیم که certainty یا حتمی یه چیزی رو بدونیم، ما دنبال clarityیم، یعنی میخوایم بهتر بدونیم، باز کنیم مسئله رو. نمیتونه هیچ کسی در دنیا نمیتونه بگه من 100% یه چیزی حتمیه، ولی میخوایم این احتمالاتش رو بیشتر بدونیم.
0: تشکر میکنم، فوق‌العاده ممنونم آقای سید جمال.
1: فرصت نشد راجع به تعرفه ها صحبت بکنیم،
0: میمونه برای هفته آینده
1: ان شاء الله. دیگه حالا بعد تا هفته دیگه در تعرفه زندگی بکنیم.
0: شما که میاد
1: جناب دکتر، سلام، من سلام مال خدمتتون برسیم.
0: اهل کجا هستم؟
1: اهل وطن.
0: در کجا؟ کدام شهر؟
1: در شیراز، ولی ما همه هموطنیم. ما اعلام میکنیم هر کسی که اتیتود یا باور شیرازی رو داشته باشه، ما اعلام بکنیم گرین کارت شیراز رو بهشون میدیم.
0: شیراز گرین کارت داره؟
1: و یه کسی، من به خانمم گفته بودم گرین کارت شیراز رو گرفته، ایشون گفته بود، و یه خانم اومده گفت آقا مگه گرین کارت شیراز؟
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بهبودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، وقتی من راجع به جزئیات سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذرخواهی کنم که مبادا صحبت های من جنبه بازاریابی پیدا نکنه، چون میدونم برنامه ایشون جای این گونه بازی ها نیست و برنامه های آقای مهبودی اکثرا در مورد دادن اطلاعات بسیار بسیار دقیق و بسیار خوب، آگهی دادن، حفظ تاریخ ما، فرهنگ ما، موسیقی ما، در مورد مسائل سیاسی دیدشون و مهمانایی که میارن اصلا یه برنامه بسیار متفاوتی است. ولی میخوام از این موقعیت استفاده کنم، از سیستم هایی که در مورد شنیدن اونها آسون نیست، از این موقعیت استفاده کنم و صرفا شنوندگان عزیز رو آموزش بتونیم بدیم که در سطح بالایی تصمیمات بهتری بگیرن و به اون سیستم هایی که فقط طبقه بالا دسترسی داره اونها هم دسترسی پیدا کنن. به خاطر اینکه وضع فعلی تورم، ریال استیت، بهره بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضادهای فکری که غیر قابل باور در امریکا ما همچین تضاد فکری سیاسی به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بره. قبلا اینطور نبود. پس در برنامه بسیار پرطرفدار آقای مهبودی، عقیده من و صرفا میخوام اطلاعات خوبی در اختیار شما بذارم در مورد حفظ سرمایه، وضع مالیاتیتون، ریال استیتتون، سرمایه‌گذاری مختلف، asset protection، انتقال ثروت و از همه مهمتر ریال استیت وام. فکر کنین جمع کردن این سرویس ها خودتون میدونین ساده نیست، مخصوصا اگر به دنبال بالاترین و بهترین ها در هر رشته باشین. این روزا شنوندگان عزیز، خوب بودن کافی نیست، خارق العاده باید بود، باید از بهتر و بهترم بود، بهتر بود. ما تقریبا 12 تا سازمان قانونی پشتمون هست، دیپارتمان ریال استیت ما، وام، بعضی از این سازمان ها حتی میتونه بالای 40 سازمان باشه که شامل بانک، شرکت بیمه، شرکت اینوستمنت و تقریبا میتونم بگم بالای 30 تا سی پی ای. ببینید، فکر کنید وقتی شما ملک میفروشین زیر یک صفقه از روز اول برنامه‌ریزی مالیاتیتون شروع میشه، کپیتال گینزتون رو میتونین از می ببرید که سال قبل میتونستین برای هر یه دلاری که در زمینای کشاورزی میذاشتین بین 4 تا 5 دلار از درآمدتون کم کنین. احتیاجی نبود 1031 اکسچنج کنین اگه نمیخواستین. پس ببینید، با قوانین تراست شما میتونین ملک بفروشین، پولش رو بگیرین از اسکرو، برین لاس وگاس اگه دوست دارین قمار کنین، ولی مالیاتش رو 20 30 یا 40 سال دیگه پرداخت کنین. فقط مالیات رو عقب میندازیم. شنوندگان عزیز، غیب نمیشه، عقب میفته. ولی خب وقتی که عقب میندازی، منم پول آیرس پیس شماست، اگه در سرمایه گذاری مثل شیلر بذارین، تاریخچش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. پس ببینید، پول شما میتونه اینقدر رشد بکنه که مالیات از جیبش پرداخت نکنه، از رشدش پرداخت بکنه. به همین دلیل هستش که باید یادتون نره، فرزند در بیمای عمر، فکر کنید ایرانی، هر ایرانی اکاش یک بیمه عمر دائم داشت که پولش رو بانک پرداخت میکرد. هر خانواده ایرانی بین 10 15 20 میلیون 30 میلیون بیمه عمر داشتن. فکر کنید این مسئله اجباری بود، نسل بعد ما چه نسلی میشد؟ ولی خب ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. ببینید، متاسفانه در آتش سوزی ها، در زلزله ها، در نوسانات بازار ریل استیت، فوتای ناگهانی، همیشه گارانتی نیست که ورثا همیشه این ارثی که شما دوست دارین به دستشون برسه. ولی یک بیمه عمر دائم که پولش رو بانک بده، به شما بده کار نشین، یه مقدار میکنه قابل ستایش باشه. وقتی من میگم روی 500 هزار دلار شما در ماه بین 4 5 یا 6 یا 7 هزار دلار در بعضی از سالا بوده باید درآمد داشته باشین، این موقعی که شما وارد اینستیتوشنال اینوستمنت ها بشین، حسابای بازنشستگی شما اگه داره پایین میره، دو رقمی روش نمی کنه و درآمد نداره، سیستمتون غلطه. همینجور که اشاره کردم، در زمینای کشاورزی و خرید زمینای کشاورزی با دولت شریک شدن که یکی از مسائل بسیار خوبی بوده. تمام قرارداد ما شهروندگان عزیز با 30 روز دوران مرور قرارداد قبل از ازدواج داریم و 95% یا 90% از طلاق بعدی رو که سرمایه‌گذاران میخوان انجام بدن رو از بین میبره. در سرمایه‌گذاری هیچ ریسکی وجود نداره، چون اگه افراد بخوان ریسک بکنن و پول از دست بدن، احتیاجی به کارشناس مالی به مانند یکانی و غیره ندارن. تمام برنامه‌ریزی‌ها روی آنلاین هر روز مرور خواهد شد. پس ببینید، یادتون نره همه این سرویس ها زیر یک سقف، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیدوارم در این منزل از برنامه آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: دکتر هولاکویی، یک واقعه دلخراش در اصفهان رخ داد، ادامه قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی که خیلی تکان دهنده بود برای هر ایرانی یا هر گوشه از دنیا. این صحنه رو دید، خب خیلی خیلی قلبن جریحه دار شد و نشون میده که جمهوری اسلامی دنبال یه نوع قتل درمانی تصور میکنه از طریق قتل نفس و گرفتن جون دیگران و ایجاد ترس، خوف، وحشت در بین مردم میتونه موندگاری خودش رو به شکلی تمدید بکنه. خیلی از رهبران دنیا به همین ترتیب عمل کردن، جوزف استالین بوده، تصفیه های بزرگش بوده، تبعید میکرد به مناطق مرگبار تو دنیا، اردوگاه گولاک بوده، ایجاد قحطی های عمدی بوده، جابجا کردن اقوام بوده از یه منطقه به یه منطقه دیگه، پیرادیسی میلیون ها نفر مردن، همچنان انقلاب فرنگی ماو ده ها میلیون کشته داشت، خمرهای سرخ در کامبوج، پولپوت یک چهارم کل جمعیت از همین طریق از بین برد. وقتی هم نگاه میکنیم میبینی تقریبا صفات و رفتارهای این حکومت ها خیلی شبیه هم، یعنی یه چیزهای خیلی مشترک دارن با هم. حالا اینو دیگه کار شماست به ما بگید اشتراکات اینا چیه که بالاخره در نهایت همه به این نتیجه میرسن که برای ماندگاری بهترین راهی که شما منتقد، معترض، مخالف، هر چی که هست، هر کی حتی به وضعیت زندگی خودش اعتراض داره، او رو آروم کنید، ساکت بکنید، یعنی بکشتش، حذف فیزیکیش بکنید. سراپا گوش
1: جان میبودی، البته شما بهتر از من میدونید که پایه و اساس یه چنین نگاه و نظری اولا برمیگرده به زمینه باورها و اعتقادات، بعدا احساسات و هیجانات، و بعد ماجرای مصلحت و منفعتی که از نظر مالی و اقتصادی و یا قدرت هست. یعنی ترکیب ایناست که چنین شرایطی رو که شما بهش اشاره کردید رو به وجود میاره. همطور که میدونید در جهان یه نظام‌ها و باورها و اعتقاداتی است که اصولا مختلف و متفاوت رو بد و غلط و در مفهوم عمومیش دشمن میدونن. به همین جهت بود که در سخنان آقای خامنه‌ای لغت دشمن شاید بیش از هر لغت دیگری به کار گرفته میشد، و این دشمن که از یه نوع هاستیلیتی و برخورد نادرست هست در برخی از جوامع با برچسب کافر و مشرک و ملحد و منافق و اینها تشدید پیدا میکنه، و بنابراین یه زمینه باوری رو شما به وجود میارید تا اونجایی که اگر کسی مختلف و متفاوته یا دشمن ماست باید نابود بشه، مخصوصا وقتی که این باور رو به خدا مرتبط میکنی و یا برای اون آیات و اسناد و مدارکی دارید و یا سنتی رو دارید یا حوادث و اتفاقات تاریخی رو دارید، خب خاطرتون آسوده میشه که راه درست اینه. البته ادیان به دلیل اینکه همیشه در معرض فشار سخت و سنگین بودن، مثلا اون گروهی که خودشون حق میدونستن، یه چیز دیگر هم رشد میدن و اون شهادت هست در چارچوب مقاومت در مقابل این دشمنی، یعنی یه دوگونه یا دوگانه ای رو بازی میکنن که در حالی که توش مرگ دیگران هست، نوعی خودکشی فردی یا شخصی هم درش هست. این رو از یه طرف شما داشته باشید. دوم، آنچه که همکنون در جهان حاکمه به نظر میرسه که وقتی که شرایط به گونه ایست که آدم ها احساس خطر می کنند، معلوم دست به هر نوع حمله‌ای، دفاعی، حمایتی رو انجام می دن. و وقتی شما قدرت رو دارید و و ناچار سیستم تبلیغاتی شما راه و روش هایی که انتخاب کردید راه به جایی نمیبره، اونم در دنیای امروز. خب به آخرین حربه‌ای که در اختیارتون هست، یعنی سرکوب متوسل میشید و توش به دنبالش معلومه که مسئله مرگ و نابودیه. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. تازه خیلی از اوقات در تقسیم بندی های مذهبی حتی گفته شده که وارد اون بحث نمیخوام بشم که اصلا از نظر بسیاری از پیروان ادیان ما چند جور آدم داریم، حتی میشه گفت مثلا 7 یا 8 جور که اینا در درجات مختلف در چارچوب دوستی و دشمنی هستن. بنابراین من از این که به دلیل ترسی که هست، به دلیل حتی خشمی که هست، به دلیل باور به حقانیتی که دارن، به دلیل اینکه در مسیر باورها و اعتقادات و یا خواست خدا و اراده خدا حرکت میکنن و میتونن رو مستند کنن به آیاتی و یا حوادث و اتفاقاتی، آنچه که در ایران در اتفاق میفته رو میشه به راحتی پذیرفت. ولی من ازتون اجازه میخوام یک کمی این بحث رو که در چارچوب فلسفه اولا میشه اون رو پیدا کرد یا الهیات، در میان فلاسفه الهی که بودند دربارش سخن گفته شده و امروز از نظر علمی میشه دربارش حرف زد، این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه قاعده و قانونی که در جهان مادی و در میان انسان‌ها وجود داره قانون جاذبه هست. یعنی انسان‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن و یه تلاشی حتی از نوزاد شما میبینید، همینقدر که کمی با خودش آشنا میشه از 8-9 ماهگی و یا بعد از مثلا 18 ماهگی، در جهت به وجود آوردن یه ارتباطی مبتنی بر دوستی و محبت و صمیمیت و حتی شریک و سهیم کردن دیگری در آنچه که داره. یعنی درست یه بچه‌ای که به شما یه بیسکویت میده، از شما میخواد که به دوستش هم یه بیسکویت بده، گرچه با هم قبلا دعوا کردن، حتی داره اشک میریزه از آسیبی که او بهش زده. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که گفته شده زمین وجود انسان به دلیل آنچه که برش گذشته تا 300-400 میلیون سال و مخصوصا ماجرای رفع نیاز که وارد بحثش نمیخوام بشم، شرایطی رو به وجود داره که محبت، دوستی، صمیمیت یک میشه گفت تخمیست که همینقدر که پاشیده بشه سرسبز میشه، یعنی به گل و شکوفه منتهی خواهد شد، در حالی که در مقابل اون مقاومتی که در طبیعت انسان هست و در طبیعت جهان هست ماجرای بد آمدن و دشمنی است که آدم ها تا اونجایی که ممکنه دست به هر کاری میزنند که دشمن درست نکنه. این همون چیزیست که در فرهنگی مانند ایران ماجرای مهرطلبی رو به وجود آورده که ما تشنه محبتیم، گدای محبتیم و کوشش میکنیم از حق خودمون، سهم خودمون، نظر خودمون، خواسته خودمون، احتیاج خودمون بگذاریم، برای که مبادا دیگری از ما ناراحت بشه و یا اون خللی در این دوستی به وجود بیاد. اما از یه حد که میگذره ماجرا در خصوص انسان حرکت میکنه به چیزی که به نظر من تنفره و تنفر در مقابل محبته. عشق نه، عشق وقتی که هست بر اساس ماهیت و تعریفش، اون روزی که نیست بدما اون حس و احساس رو ندارن، به تنفر عشق تبدیل نمیشه، اما محبت میشه. و این همون چیزیست که حتی در ارتباط با فرزندان با پدر و مادر و حتی از جانب پدر و مادر با بچه ها میتونیم ببینیم که میشه راجبه صحبت کرد. تلاش من در بیان مسئله اینه که شما محبت رو میتونید به راحتی همه جا بکارید، ولی برای کاشتن تنفر باید اون رو تکرار کنید، عمیق و سنگین کنید و یه جوری وجود اون آدم رو بگیرید که نه در آنچه که رفتارشه و یا گفتارشه و حتی افکارشه، در اون استراکچر، اون ساخت روانی و شخصیتیش اونجا بگیرید بشینید و حالا اون رو تبدیل به تنفر کنید. علت این که این بحث رو میکنم این هست که آنچه که اتفاق افتاد در اصفهان حتی از جانب کسانی که موافق جمهوری اسلامی بودند یا باور به مجازات و تنبیه و یا حتی عدالت رو مساوی مجازات میدونند، یه درصد بسیار بالاییشون در باور و عقیده و احساس خودشون تجدید نظر میکنند و عده‌ای که کمی آگاه‌تر و داناتر هستند، برخلاف انتظاری که به نظر من حکومت داره که مردم بترسند، نمیترسند، مردم متنفر میشن. یعنی به جای ترس تنفر به وجود میاره و این تنفر وقتی که درونی و ساختاری شد تقریبا برای همیشه میمونه، درست مانند بدنیست که سلولای سرطانی اون رو گرفته و دیگه حالا ازش رهایی نداره. بنابراین اولین نکته‌ای که مایلم عرض کنم این هست که آنچه که در اصفهان اتفاق افتاد و واکنشی که بیشتر افرادی که اونجا رفته بودند، نه به دلیل تماشا، نه به دلیل

آنچه که نتیجه حادثه دیروز بود 10 برابر 100 برابر بیش از اون که در یه درصد کمتری درس به وجود آورد، در یه اکثریت فراوانی تنفر به وجود آورد. یعنی یه احساس درونی که من باید درباره همه چیز یه تجدید نظری بکنم. و بنابراین اگر این ماجرای اعدام در ملأ عام ادامه پیدا کنه، نظر و باور من این است که هر دفعه تعداد جمعیتی که اونجا میرن بیشتر میشه، ادهی به فکر یه نوع مقاومت و مقابلهی میشن که حتی ممکنه فرض کنید داشتن یه مقدار سنگ با خودشون که نه این که بتونن از خودشون دفاع کنن، نه این که بتونن ای بسا کسی را آسیب بزنن، ولی حداقل مانع بشن. و به همین جهت است که به نظر من اگر قصد جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود، در درصد بسیار بسیار کمی میتونه این ترس و تهدید و یا درس عبرت کار بکنه. در اکثریت مردم تنفر رو به وجود میاره و ادامه این کار اگر ادامه بدن، من فکر نمی کنم بعد از یکی دو سه بار ماجرای اعتراضات مردم، تظاهرات مردم و حتی به دلیل عمیق شدن در وجودشون اعتصابات شکننده‌ای رو که به دنبال خودش خواهد داشت رو بتونن تحمل کنن. بنابراین اولین امید من این است که کسی رو اعدام نکنن. این حق گرفتن زندگی انسان چیزی نیست که هیچ انسانی در هیچ جایگاهی و مقامی بتونه برای انسان دیگه تصمیم بگیره. یعنی این حوزه و حریم مقدس انسانی است بر اساس باورها و اعتقاداتی که انسان صورت و مثال خداست. این باور سبب میشه که ما این رو اصلا در حد انسان ندونیم و حتما در یه دنیای عادی، نمیگم دنیای سالم، نمیگم دنیای خوب، چیزی به اسم شکنجه و یا مجازات اعدام وجود نخواهد داشت و در وجود هیچ انسان عادی و معمولی این نیست. به همین جهت که اگر از همون آدم بخواید که تو برو گردن این آدمو بگیر انقدر فشار بده تا بمیره، یا این چاقو رو تو قلبش کن تا بمیره، از هر 1000 نفر 999 نفر در حالت عادی حتما مقاومت میکنن و حاضرن تنبیه بشن و اون کار رو نکنن. یعنی این یه چیزی است که فقط وقتی که شما سازمان یافته انجامش میدید، شرایطی رو براش فراهم میکنید، صورت میگیره. و دیروز نمایشی که دادن نمایش بدی بود. شنیدم من که خبر ندارم که نزدیک 10 ساعت این آدم ها کنار چوبه دار اونجا بودند که بعدن به دار آویخته شدند. یعنی شما فکر کنید موضوع انسان اونقدر مرگ نیست، چگونگی مرگ یا انتظار مرگ. یعنی به همجاست که بسیاری آرزو میکنن که بخوابن صبح بیدار نشن و این فکر کنن یه همچین مرگی یه سعادت و یه نعمتیه، ولی این که اون وضعیت رو قبول کنید. من امیدوارم حالمو بتونم کنترل کنم، امیدوارم، فکر میکنم میتونم. من فکر کردم پرهام و فرید رو بخوان دار بزنن و تصور تناب رو به دور گردنشون کردم و به اینجا رسیدم که من از همه چیز خالی میشم و تنها چیزی که وجود من میتونه بگیره ترس نیست، تنفر. بنابراین از نظر اجتماعی و از نظر روانی به نظر من این مثل بقیه خودزنی ها و یا اشتباهات و دشمنی هایی که به نظر من جمهوری اسلامی داره در حق خودش میکنه تأثیر بسیار بد و منفی داره. اگر شرایطی بود که نگاه و نظر مردم رو در مورد حکومت ایران 3 روز قبل میپرسیدن و حالا بپرسند، خواهم دید که یه درصد باور نکردنی همه اعتقادشون رو، احترامشون رو، هرچی که هم وفاداریشون رو بهشون از دست میدن. و بنابراین امید من این است که اولا ماجرای مجازات اعدام رو وقتی که گفته میشه در عفو لذتی است که در انتقام نیست، وقتی که ما خداوند رو

0: فار میدونیم، بخشنده و مهربان میدونیم و او رو به این دلایل ستایش میکنیم، امیدوارم که این کم بشه و قطع بشه. ولی اعدام در ملأ عام تأثیرات بسیار سنگینی در باورمندان داره، من اصلا نمیگم مخالفین، و بعدم انعکاسش در سطح جهانی برای بسیاری از مردم دنیا، ای بسا 5 میلیارد 4 میلیارد مردم دنیا ابدا در تحت هیچ شرایطی اصلا قابل قبول و تصور نیست. بعدم اصلا نمیخوام اشاره کنم که مطالعات نشون میده مجازات اعدام کاهشی در میزان جرم و جنایت نداره. مجازات اعدام ای بسا خشم و قهری رو که در آدم ها به دلیل زمینه‌های مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خودآزاری یا دیگر آزاری دارن، افزایش میده. یعنی به هیچ فایده و نتیجه نمیرسن. اما چرا این کار میکنن؟ برای که اولا کار بهتری بلد نیستن. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه ترسی که خودشون دارن رو از طریق عصبانیت میخوان کنترل کنن و در این حال هم میخوان قدرتشون رو، یا به قول خودشون اقتدار یا مشروعیت اون قدرت رو به نوعی پیاده کنن، و بعدم ای بسا به آیاتی و یا به حوادث و اتفاقاتی که به نظر اونها حتمی و قطعی و مستند هست استناد کنن که اون رو تایید کنن. بنابراین حادثه بدیست و من همیشه عرض کردم کسانی که طرفدار مجازات اعدامند فقط تصمیم بگیرند که یک نفر رو خودشون به حکم دولتی بکشن، چون یه جنایت دولتی است، این یک وحشیگری است که در حد حیوان یا بیشتر حیوانات هم نیست. ولی چه میشه کرد که متاسفانه این کسانی که قدرت رو دارند همه و همه از اون سوء استفاده میکنند، همه و همه از این قدرت در مسیر ظلم و بیداد و تجاوز ازش بهره میگیرند. و به همین جهت است که قرار نیست هیچ کس تا این حد در هیچ زمینه ای صاحب قدرت و اقتداری باشه. این همون چیزیست که چرچیل میگه که من حکومت دموکراسی رو بهترین و برترین و بالاترین میدونم، چون ضعیفترین نوع حکومته و توان تجاوز رو، توان ظلم و بیداد رو نسبت به مردمان خودش و یا حتی دیگران نداره.
1: ممنونم شلوکی. دکتر کوی عزیز، همچون که اشاره فرمودید اعدام برای اینا دیگه واقعا مجازات نیست، نسخه مطلوب برای حالا تصفیه یا برای حذف منتقد و معترض و مخالف و دشمن. اینو اثبات کرده. حالا که دیگه به وفور دارن اعدام میکنن، تعداد زیادی گویا 27-8 نفر دیگه الان در فهرستن، دارن آماده میکنن برای اعدام در نقاط مختلف. ولی سوالم از شما اینه که این آخه باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ بالاخره همشون هم شبیه هم نمیکشن. اسم یه نفر امروز اعلام شده، دوتا از کسانی که مثلا توی این ماجرا خیلی دخیل بودن در ماجرا اعدام اصفهان، یکیش معمرزا توکلیه که خوش این احکام رو صادر کرد، و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب داره، چندین پرونده در اختیارش بوده، برای همه حکم اعدام صادر کرده، اسامی هم اومده: مجید کاظمی، تورج سالم، میر هاشمی، سعید یعقوبی. و دیدم که کانون حقوق بشر درباره آدم بیانیه هم صادر کرده، میگه این قاضی صادر کننده احکام مرگ جوانها و نوجوانها هست، یک جنایتکار در لباس قضا، علاقم داره که در 10 دقیقه کار تموم بکنه. یعنی یکی از ویژگی هاش اینه که در طی 10 دقیقه حکم اعدام رو صادر میکنه. یعنی وقت زیادی نمیگذره برای رسیدگی به پرونده ها. و قبلا هم در نجف آباد بود، در اونجا احکام متعدد اعدام برای معترضان در اونجا صادر کرد. حالا من از این توصیفی هم که باز داده این قانون حقوق بشر، فکر کنید در خود ایران به شدت کم سواد، تشنه قدرت، تلاش دائم داره برای ارتقاء مقام، و خود متهمان هم که اغلب او رو دیدن یا سر کارشون با بوده میگن بسیار بی‌رحم و بسیار سنگدل. یک نکته میگه جالبه، میگه من برای صدور حکم تابع سیاست های کلان قوه قضاییه هستم و مصوبات امر به معروف و نهی از منکر. اولین قاضی هم بود که اعلام آمادگی کرد که با زنان دوچرخه سوار تو ایران برخورد بکنه. یکی دیگه یه آخودیست به نام اسدالله جعفری، اونم حکم به اعدام بسیار صادر کرده. وفا حالا وقت عصف میگن این جنایتکار اسدالله جعفری از آخودهاییست که علاقه داره به صدور حکم درباره متهمان و محکومان و قطع عضو اندام اونها. خیلی وحشتناک، قطع عضو. میخوام از شما بپرسم آخه اینا چه ویژگی روانی باید داشته باشن؟ بالاخره الان صدها قاضی تو ایرانه، مثلا اینا بدترین هست. معلوم میشه هنوز یه ملاحظات هم عاطفی هر چی را نمیتونم، من که در قضات جمهوری اسلامی هیچ رجه های عاطفی انسانی نمیبینم، ولی اینا باید از چی ساخته، از چه ملاتی که به چنین درجه از حیوانیت برسن، به این درجه از عدم وجدان و دوری از آدمیت و انسانیت. بفرم
0: جامعه بودی، مطالعاتی که روی برخی از جنایتکاران در چارچوب کشورهای مختلف شده و یا کارهای در این زمینه صورت گرفته، اولا نشون میده اینا کسانی هستن که عزیزترین عزیزانشون که معمولا پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگتر هستن، از نظر فیزیکی اونا رو بسیار آزار دادن. یعنی اون تنفری که خدمتتون عرض کردم وجود رو گرفته. یعنی پدری که تنبیه کننده بوده یا مادری که تنبیه کننده بوده یا خواهر برادر. دوم، اینا معمولا کسانی هستند که در ارتباط با کشتن حیوانات و یا شکار برخی از اوقات یک کشش های نه به جهت منفعتش نه به جهت جنبه تفریحیش داشتن. سوم، کسانی هستند که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. و چهارم این که به دلیل هرچه از قدشونه، وزنشونه، شرایط مالیشونه، در کودکی مورد تحقیر و نوعی دادن شرم و خجالتی یا خجالت زدشون کردند. یعنی امکان نداره هیچ کدوم از اینها در 12 سال اول زندگی از درون خالی و تهی نشده باشن، چون به نظر میرسه که انسان یه زمینه ای از ادا محبت که عرض کردم داره، عدالت داره، انصاف داره، برای که اینو توی مطالعات مربوط به بچه های کوچک میشه دید. و ضمناً یک دادگاه درونی و یا یه ترازوی داره که حتی بر اساس باورهاشم درست و غلط و خوب و بد رو تفکیک میکنه، ولی مجازات سخت و سنگین نمیکنه. و بنابراین در تحلیل نهایی میتونم این عرض کنم که نادانی بسیار و خودخواهی فراوان برای این کار کافی نیست. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. شما میدونید بر اساس مطالعات 2 در 1000 مردم کسانی هستن که از رنج دیگران، شکنجه دیگران، آسیب دیگران، حتی دیگرانی که نمیشناسن لذت میبرن. 2 در 1000. و معمولا حکومت هایی که این نوع کارها رو چه در زندان ها، چه در شکنجگاه ها، چه در حالا کسیست که تونسته لباس قاضی رو برتن کنه، دارن اینا معمولا اون ویژگی و گرفتاری رو دارن و زندگی های خصوصیشون کاملا اون رو نشون میده. نه شما با یه آدم عادی معمولی روبرو نیستید، چون همونطور که عرض کردم از یه حدی که شما میگذرید دیگه قرار نیست که ویژگی های انسانی که میتونه 200 تا صفت باشه در شما رشد کنه. یه چیزی همه وجود شما رو میگیره که تنفره، یعنی این تنفری است که فرض کنید با توجه به شرایط زندگی و البته عامل تبلیغات در کودکی، در کودکی تبلیغات، اون حرفی که برتران راسل میزنه که یه دلیل بدبختی ما این است به پای درخت مذهب خون ریخته شده نه آب، یعنی اون احساس و اون دوگانگی. حتی شما فرض کنید من چند روز قبل تلویزیون ایران رو میدیدم درباره این که بعد از شهادت حضرت امام حسین و سر ایشون رو آوردن کجا و بعد حتی توضیح میداد که کجا گذاشتن، همجوری گذاشتن توی مجلسی و بعد حالا کاری ندارم به توضیحاتی که ایشون میداد. یعنی این که شما فکر کنید که مولای شما رو، عزیز شما رو، سرور آزادگان رو این چنین سرشون رو ببرن و بعدا از این ور به اون ور ببرند و یا سر نیزه کنند، شما در اینجا در وجود یه آدمی با این باورها، این دوگانگی خودآزاری و دگرآزاری رو به وجود میارید، مخصوصا وقتی که همطور که عرض کردم تنبیه کودکی از جانب کسانی که نقشی داشتن، تجاوز کودکی و یا نوعی تحقیر و کوچک شمردن افراد اونها رو به این نقطه میرسونه. همون مطلبی که شما فرض کنین اشاره کردید که آدمیست که به دنبال قدرت یا به دنبال ترفیع مقام و یا یه جایگاهی رو میخواد، اینا از سر هیچ بودنه و ناچیز بودن، اینا ریاکشن و واکنشیست که ما به هیچ خود میدیم و این همون چیزیست که حتی در زندگی عادی یک پدری یا مادری که اینگونه کودکیشون بوده در زمینه تنبیه فرزندانشون عمل میکنن. و من رو همین خط رادیوی خودمون یا قبلا رادیویی که بودم و تلویزیون هزاران نفر رو دیدم، پدری که وقتی بچه 6 ماهش گریه میکنه و گریهش متوقف نمیشه به دیوار میکوبتش. یعنی اینها یه چیزیست که در وجود انسانی هست و متاسفانه حکومت ها وقتی که به دنبال افرادی هستن که بتونن این وظایف رو براشون انجام بدن، خب این آدم ها به سمت و سوشون میرن یا در حوادث و اتفاقات شناخته میشن و اونها رو استخدام میکنن و حالا بدون اینکه هیچ احتیاج داشته باشه که اونها رو تحریک کنند، باورمندشون کنند یا منافعی رو برای اونها قائل باشن، حاضر هستن این کارا رو انجام بدن و همونطور که عرض کردم با ویژگی روانیشون هماهنگه. یعنی اون چیزی که به عنوان شاید بشه گفت فطرت دوم یا طبیعت دوم، سکن نیچرشون در اونها پیدا میشه و به همجاست که همیشه درصدی رو همونطور که عرض کردم 2 در 1000 مردم رو میشه در این کشورها بر اساس مطالعات پیدا کرد که حاضر به انجام هر کاری هستن. فقط شما کافیست باور رو به اونها بدید، احساس رو به اونها بدید، توضیح بدید، توجیه کنید، اون رو مرتبط کنید به یک از ما بهترانی، به خدایی، به پیغمبر خدایی. بعدم شما نگاه کنید اگر برمیگشتن میگفتن این آدم ها آدم کشتن یا چنین و چنان کردن، میشد بهش نگاه کرد. مثلا اینه که زیر چارچوب محارب با خدا، یعنی این آدم با خدا در حال جنگه. آیا خدا چیزیست که میشه باش جنگی و چگونه میشه جنگی؟ ولی اگر قصد این است که نه ما ایم که اون خداییم، اون موقع است که بیشتر میشه فهمید حالا چگونه به خودشون اجازه میدن که در جایگاه خدا بنشینند و برای خلق خدا تصمیم بگیرند. و عجب این که برخی از اوقات در حوادثی که در مسیر باورهاشون هست بتونن زار زار گریه کنند و یا بر سر و صورت خودشون بکوبند. انسان موجود عجیبی است ولی شرایط وقتی که اینگونه فراهم میشه شما میتونید اون رو ببینید. من در این تظاهراتی که تو برنامه تلویزیونی نشون میدن و یا کسانی که حرف میزنن شما خیلی راحت میتونید ببینید که تأثیر تلقین و باور و شعار و بعدن نمایشی که افراد مایلن در این زمینه بدن و اون رو خودشون رو به اون مفتخر کنن ما رو تو کجا میتونه ببره. و این همون چیزیست که به هر حال انسان آمادگی این رو داره که بکشه و یا حتی حاضر باشه بمیره و کشته بشه. این است که حادثه غم‌انگیزی بود، ولی خب این دو نفری بودن که مردم دیدن، در حالی که به نظر میرسه ده ها حتی صد ها نفر دیگر در این زمینه تا به حال کشته شدن و همطور که اشاره کردید ادهی همچنان در نوبتی قرار گرفتن که این کار صورت بگیره. اما تأثیر ترس نداره، یعنی اگر گوش شنوایی هست بخوام بگم از این طریق مردم رو نمیشه ترسون، تأثیر تنفر داره. من یه اشاره کوچکی هم میکنم ولی نمیخوام درگیر بحثش بشم. من بسیاری رو میبینم که از حکومت شاه به دلیل اینکه دانشجو بودن، من بودنم سنشون بین 60 تا 85، ده ها نفر رو دیدم، شایدم بیشتر، یا رو خط تلویزیون یه دیر رو شنیدم که شما وقتی که حرف میزنن میبینید اون مفهوم تنفری که خدمتتون عرض کردم در دوره نوجوانی و جوانی رو در حکومت شاه پیدا کردن و حالا بعد از 47 سال و حتی قبول این که اون انقلاب بر سر مردم ایران و کشور ایران چاورد و یا به هر حال میپذیرن که به هر حال اتفاقی افتاد که هرگز فکر نمی کردن، ولی همچنان اون تنفر رو نسبت به خاندان پهلوی دارن و اصلا ویژگی روانی سیاسیشون یه چنین مخالفتیست. و این دقیقا همون چیزیست که عرض میکنم با کارهای از این قبیل و نشوندن تنفر در اون ساختار روانی فرد دیگه جنبه های بیرونی و خارجی و یا حوادث و اتفاقات اونقدرها نقشی نداره. درست مثل یه آدمی که زن یا مرده، ولی همیشه زن یا مرده، یا سیاه یا سفیده، که همیشه سیاه یا سفید.
1: ممنونم. دوستان کویی، توی دستگاه قضایی ما حدود 11,000 تا قاضی داریم، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، 3,000 تاش آخوند هستن و تمام پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی از رئیس قوه قضاییه بگیرید و زیر دستاش رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، همه آخوندن، همه معممند. و هر سال هم قوه قضاییه از بین طلاب حوزه گروهی رو استخدام میکنه، وارد میکنه، اینا میرن یه دوره رو میگذرونه، میشن قاضی. بس گذروندن یک دوره خیلی کوتاه. بنابراین دو نوع قاضی داریم. یه گروه هستن مذهبی هن، علی لباس و عرفی تنشونه، معمم نیستن. یه سری قاضی داریم مذهبی هن با لباس روحانیت، آخونده. جالب اینی که بسیاری از آخوندهای بدنام که از شمال قاضی مرگ یاد میکنن، ابوالقاسم صلواتی، محمد مغیثه، بدترین یکی از بدنامترین آخوندهای جمهوری اسلامی است، احکام علیه باهایان رو این صادر میکنه مغیثه، علیه روزنامه نگاران رو مغیثه صادر میکنه. و ایمان افشاری مثلا تخصصش صدور حکم علیه هنرمندان، زنان، معلمان، فرهنگیان و و و این افراد اینم که حالا عرفی هستن، لباس عرفی دارن و در خدمت آخوندها هستن، اینا از کسانی هم که بهشون میگن سینه بیار میارن، سر میارن، یعنی خوشخدمتی تا اوج به سلاخانه مذهب و بیشتر هم آخونده به اونا دیکته میکنن و اینا بدترین احکام رو صادر میکنن، مثل ابوالقاسم صلواتی. واقعا هم چهره عجیبی هم داره، نمیدونم دیدیتونو یا نه. و جالب اینه که جوشولا کنی اغلب اینا یعنی قضات به اصطلاح غیر آخوند بی سوادن، تحصیلات دانشگاهی ندارن، اغلب وقتی نگاه میکنیم میگم تو مدرسه هم درست تموم نکردن. ولی علت ماندگاری و قدرتیابیشون در دستگاه قضا شدت عملشون بوده. وقتی این فهرست رو نگاه میکنی تو این وضعیت، اینا به شما چی میگه آقای دکتر لاکویی؟ این همه بهره‌گیری از مذهب برای اعمال خشونت، توجیه قتل، آدم کشی، بفرم.
0: خب اساس مذهب همطور که عرض کردم بر ماجرای خونه، یعنی حتی بیشتر ادیان اون چیزی رو که بهش توجه میکنن ماجرای ظلمی است که بر اونها رفته و در نتیجه بهشون این حق رو میده که به بهانه جلوگیری از ظلم بیشترین ظلم رو بکنن و ظالمان باشن در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت. بعدم اشاره کردید که اینها اون دانش حقوقی رو، اون آگاهی حقوقی رو احتمالا ندارن، کتبا ندارن، چون برای اون احتیاجی ندارن. شما وقتی پشت فرمون میشین قرار نیست که مکانیک اتومبیل هم باشید و سر در بیارید که انجین اتومبیل چیه، شما رانندگی رو میخواید و اونا به چنین افرادی احتیاج دارن و معلومه که باید خالی باشن که به دنبال یه چنین قدرتی و یا در میان عزیزانشون نزدیکانشون شهرتی باشن. من اصلا تعجب نمی کنم، به نظر من عادی است. بعدم اساس کار بر چیه؟ اساس کار بر یک قانونی است و یا یه باوری است که درش مسئله اولیش مرگ و زندگیه، مسئله بود و نبوده. مسئله این نیست که شما بخواید کسی رو تنبیه کنید، موضوعی نیست که شما بخواید کسی رو تربیت کنید. به هیچ وجه شما در هیچ کدوم از این گفتگوها صحبتی از آموزش و آگاهی و دانایی نمیدید. شما در اینجا بر اساس اصلی که آدم ها کاملا مسئول و مقصر و گناهکارن که از زمان حضرت آدم بوده، به مجردی که در گرفتار این سیستم های حقوقی یا قانونی یا البته در اینجا سیستم قضایی میشن، مجازات رو میکنن، اونم به اشد مجازات. هدفشون هم تهدیده، هم تنبیه و هم به حساب خودشون عبرت دیگرانه. یعنی خیلی از اوقات اینا به خاطر این هست که جلو از نظر اونها جرم و جنایت یا هر چیزی که باش موافق نیستن رو بگیرن، که معمولا کار نمیکنه، چون این خشونتی که خشونت میاره. حتی بسیار از این مطالعات نشون میده وقتی که در ملای عام آدم ها رو شلاق میزنن، تنبیه میکنن، خشم و قهری که در وجود بسیاری از آدم ها در مورد مسائل دیگه هست رو در وجودشون میبینید. بنابراین شما در یک کشورهایی که ماجرای مجازات اعدام هست، تنبیه هست، این تنبیه رو پدر مادر نسبت به بچه‌ها و بقیه انجام میدن، شما محیط رو چگونه می‌بینید؟ در حالی که شما در فرض کنید کشورهای اروپای شمالی یه چنین برخوردهایی رو نمی‌بینید، یه چنین اتفاقاتی نمی‌افته مگر از جانب این مهاجرینی که با همون باورها و اعتقادات به این کشورها سرازیر شدن.
1: 30 ثانیه وقت دارید دکتر، فقط 30 ثانیه بفرمایید.
0: من میخوام عرض کنم که بسیار بسیار متاسفم و امیدوارم بپذیرند که این نه ایجاد ترس میکنه، نه تنبه و نه باعث عبرته. حداقل جلو این اعدام ها رو بگیرید، شاید شاید خدای شما هم یه همچین رحمان و رحیمی باشه که اون رو ترجیح بده.
1: ممنونم. امروز دونالد ترامپ میگفت که اینا رو باید تنبیه کرد، اینا تنبیه خدایی هست، اینا رو باید برانداخت، اینا دیگه گذشته از تنبیه، چون هم خودشون تنبیه کردن، هم دنیا داره 47 سال تنبیهشون میکنه، دیگه واقعا وقت رفتنشونه. تشکر از دکتر فرهنگ لاکویی عزیز، سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. تشکر از فربوده و آقای سعید محسن.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بریم به سراغ مبحث شیرین طلاق. مهرم حلال جونم آزاد. و به همین بهانه با جناب آقای دکتر فربد مجد، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای طلاق و دعاوی حقوقی در دادگاه کالیفرنیا صحبتی خواهیم داشت. به زودی وکیلی که سالهای سال با موفقیت برای دفاع از موکلینشون نهایت تلاش رو کردن و ایشون ترایل لویر هستند، وکیل دادگاهی، وکیل شناخته شده در دادگاه کالیفرنیا. آقای دکتر مجد، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: صبح خیر جناب آقای مرزنی، صبح خیر خدمت خانم دکتر بهشا و همچنین خانم غزاله، و سلامی گرم میفرستم به تمام شنوندگان محترم شما. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن.
1: خیلی ممنون، مرسی. آقای دکتر مجد، توی ایران بعضی از مردان میگفتن که صبر کن یه بلایی سرش میارم که خودش بگه مهرم حلال جونم آزاد، که دیگه نخواد چیزی بگیره و فقط انقدر که بره میره. آیا در آمریکا یه همچین شرایطی میشه به وجود آورد و آیا هنوز کسانی هستن از هموطنانمون که همچین ذهنیتی داشته باشن؟
2: اتفاقا این یه مسئله بود که منم مد نظرم بود که امروز در موردش یه مقدار سوال صحبت بکنم، و اونم این تهدیدهای بیجا و بی اساسی هستش که هیچ گونه پایه و اون پشتوانه قانونی رو نداره. یکی از این تهدیدهایی که من خیلی شنیدم که در هنگام اختلاف در دوران زندگی زناشویی از طرف یکی از همسرها به دیگری داده میشه، این تهدید انجام میگیره، این هستش که در مورد کاستدی فرزندان و یا بچه ها هستش و میگن که خب ببین تو که اصلا درس نخوندی، نمیدونم تحصیلات عالی نداری، درآمد نداری، حتی کارت سبز گرین کارت نداری هنوز، در نتیجه هر جا که بری هیچ قاضی در این شهر بچه ها رو به تو نمیده. و دستای دیگه این که با توجه به این که تو اصلا کاری نکردی، هیچ گونه کانتریبیوشن یا کمکی در این درآمد خانواده نداشتی، همون جوری که اومدی همون جوری هم میذاری میری و هیچ چیزی دستگیرت نمیشه. اینا یه سری تهدیداییه که هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره. اگه در مورد کاستدی بخوایم فکر بکنیم، که یعنی اینکه چه کسانی و یا کدومی که از والدین با فرزندان چگونه و چه مدتی رو میخوان وقت سپری بکنن، دوستان باید بدونن که مکسیمومش، یعنی دیگه بالاتر از این وجود نداره، این هستش که پدر و مادر حق اینو دارن که با فرزندان 50-50 داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی 50% زمان و وقت رو این فرزندها و یا بچه های صغیر با پدر بگذرونن و 50% وقتشون رو با مادر بگذرونن. حالا یه سری سیستم ها و یا فاکتورهای مختلفی هم وجود داره، مثل مثلا ما بهش میگیم 2-2-5، یعنی چی؟ مثلا میتونه باشه که در هفته 2 روز، دوشنبه و سه‌شنبه مادر باشن، چهارشنبه پنجشنبه با پدر، و هر 2 هفته یه بارم آخر هفته ها که از جمعه شروع میشه تا روز دوشنبه صبح با یکی از والدین در 1 ماه سپری بکنن، و یا اینکه ویکان ویک آف داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی یه هفته بچه‌ها با پدر باشن، یه هفته بچه‌ها با مادر داشته باشن. این بستگی به 1 اون اسکیجول کاری والدین داره که کدوم سیستم رو انتخاب بکنن و یا کدوم پروگرام رو انتخاب بکنن، و یا اینکه بستگی به این داره که ببینیم که مسافت منزل‌های اینا از هم دیگه چقدر هستش. اگر مسافت خیلی کم باشه، 2 کوچه برتر و اونورتر از هم دیگه دارن زندگی می‌کنن، البته که ویکان ویک آف خیلی بهتره. اگر نه، نمیخوان خیلی مدت طویلی رو بدون دیدن بچه‌ها داشته باشن، همون 2-2-5 خیلی بهتره. یه دونم دیگه هستش 2-2-3 هستش که اونم باز دوباره 2 روز در هفته رو با یک ولی بچه ها سپری میکنن، 2 روز دیگر رو با دیگری، و هفته بعد اون 2 روزا فرق میکنه. البته در این مورد خاص معمولا قضات دادگاه خانواده نمیخوان زیاد این کانسیستنسی و یا تغییر و تحول زیادی در زندگی فرزندان به وجود بیاد که به مثلا با کوله پشتیشون از این خونه بوی یکی خونه از اون خونه به این یکی خونه بیاد. البته دوستان میدونم که این بحث بحثیه که معمولا میگن که خب ببینید بچه‌ها الان دیگه در یک موقعیتی قرار گرفتن که خانه به دوش شدن، خیلی بده. ولی یکی از کلاینت های من حرف خیلی باحالی زد، گفتش که اون بچه‌هایی که در یک خونه‌ای که دارن زندگی میکنن که همیشه دعوا هستش، بهتره که در دو تا خونه زندگی بکنن، دو تا خونه مختلف که درش دعوا وجود نداره. و اینم حرف بسیار خوبی بود که من از این موکل بسیار عزیزم شنیدم و یاد گرفتم. پس از چه میگیریم که در مورد این نوع مسائل هیچ وقت این نوع تهدیدها هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره و معمولا کاستدی بچه ها رو دادگاه ها بر مبنای وضع کاری و وقتی رو که یک ولی میتونه با فرزندان سپری بکنه مد نظر قرار میدن و فقط و فقط به منافع اون فرزند و یا اون بچه نگاه میکنن. به این نگاه نمی کنن که ببینن که مثلا بر فرض مثال پدر چه چیزی براش خوبه و یا مادر چه چیزی براش خوبه. frequent and continuous بهش میگن. رابطه رو باید با هر دوتا ولی فرزندان داشته باشن. و در خیلی از موارد ما دیدیم که یکی از والدین چه مادر باشه چه پدر primary caregiver میشه، اون یکی ویزیتیشن داره بر مبنای این که مثلا هر دو هفته یه بار آخر هفته رو با بچه ها سپری میکنه، وسط هفته هم یه روز رو میتونه overnight داشته باشه و به این ترتیب بچه ها هم در یک جا به صورت ثابت و مستقل زندگی کردن، هم با اون یکی پدر و یا مادرشون به اندازه کافی وقت سپری کردن. موردی که این که شما هیچ کاری نکردی بس در نتجه همون جوری که اومدی بدون هیچ گونه دارایی و یا در طی دوران ازدواجم درآمدی نداشتی و یه همچی تهدیدی هم که بعضی موقع ما دیدیم که وقوع پیوسته، اونم هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره، چرا که در کالیفرنیا یک کاریری دستیابی پیدا بکنه و کار بگیره. پس در نتیجه اون میادم این چی هستش جزو اموال مشترک به قرضایی که به وجود اومده، قرضایی بوده که خیانت در امانت مالی بوده، رفته خود بدون داشتن قرارداد قبل از ازدواج. دوستان باید بدونن که فقط تنها بدون داشتن قرارداد شرک رو بهش نفع به زندگی مشترک باشه، قرضی که دوبار اومده باشه اون میتونه در دادگاه بحث بشه که این قرض متعلق به اون همسریست که با بریچ فیدوشری دیوتی این قرض رو به بالا آورده. ولی در مورد درآمد و اموال بدون داشتن قرارداد قبل از ازدواج، دوستان باید بدونن که فقط تنها استثناش همون قراردادهای قبل از ازدواج که ما بهش میگیم prenuptial و یا premarital agreement، تمام اینها جزو اموال مشترک محسوب خواهند شد. و اون تهدیدهایی که همونطوری که اومدی خیلی عوض بخوام الان مثلا یکی از سوی که لخت اومدی لختم باید بری، دست از پادراستر باید بذاری بری، نمیدونم همش رو من کار کردم شما هیچ کاری نکردی، بچه هارم به تو نمیدن، تو هوملس میشی، اینا همش حرف بیش نیست، حرف مالیات نداره و این نباید اجازه بدیم که یک همچی چیزایی هم بتونه دوستان رو چکار بکنه، عزیزان رو در اون مقطعی قرار بده، در یک موقعیتی قرار بده که با ترس و لرز به یک زندگی ادامه بدن بدون اینکه آگاه باشن. البته من داشتم مواردی که دوستان اومدن از هیچ گونه امور مالی زندگی مشترک اصلا با خبر نبودن، نمیدونستن حتی حساب بانکی کدوم بانک حساب بانکی دارن. خب اونم راه های خاص خودشو داره که به عنوان وکلا ما دستمون باز هستش که بتونیم بریم و تمام این موارد رو بررسی بکنیم و اطلاعات رو کسب بکنیم. ولی بهتره که عزیزان در همه چیز خودشون دخیل باشن تا اینکه فقط بشینن و منتظر این باشن که طرف دیگه همه کارا رو بکنه.
1: سپاس از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای دکتر فربود مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از موفق ترین و شناخته شده ترین وکلای طلاق و مشکلات و دعاوی حقوقی در دادگاه های سراسر کالیفرنیا، ترایل لایر. تلفن تماس با ایشون 310-956-4600 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. آقای دکتر مجد، گفتین که ارنج چجوری؟ 2-2-0 چی بود اون گفتین برای دیدار بچه ها؟
2: 2-2-5
1: 2-2-5
2: یا week on week off یا اینکه 2-2-3
1: 2-2-3
2: این هستش که باز دوباره در هفته دو روز با یک ولی دو روز دیگهش با یه ولی دیگه، بعد آخر هفته ها هر دو هفته یه بار روتیت میکنه، یعنی اگه یه هفته جمعه شروع میشه تا دوشنبه صبح، هفته دیگهش با این یکی با مادر مثلا، بعد پس هفته بعدیش با پدره. بلکه اون 2-2-3 که میگیم اون دو روز در هفته که دوشنبه و سه شنبه بوده بس. یه هفتهش دوشنبه سه شنبه است، هفته بعدش چهارشنبه پنج شنبه است برای یکی از
1: ما، میچرخه.
2: یه مقدار کامپلیکیتد تره. معمولا اینو گذاشتم برای کسانی که جواب مزدنی اسکیجول کاریشون تغییر پیدا میکنه، یعنی چه مثلا در ما خیلی از کارا رو داریم که همه که پنج روز هفته کار نمیکنن که فقط آخر هفته داشته باشیم. در امریکا ما خیلی از مشاغل رو داریم که در وسط هفته مثلا برفرض یه هفته دوشنبه و سه شنبه رو
1: تعطیلن،
2: به این ترتیب اینا با اون اسکیجول کارشون یه همچین میتونن برنامه ای رو هم داشته باشن که بتونن با فرزندان وقت سپری بکنن.
1: البته در مورد برخی از آقایون ارنج 3-5-2 بیشتر کار میکنه، سه روز با خودشون، پنج روز با دوست دخترشون، دو روز هم حال میذارن.
2: اینو البته میتونی برای هر دو طرف هم صادق
1: هستی، یا دوست پسرشون، من پنج روز با دوست پسرشون که نهایت
2: 26
1: هستیم. خانوم ها خیلی منصفترن. خیلی ممنون دوستان، یک بار دیگه برای تماس با آقای دکتر مجد تلفن تماس خدمت اعلام میکنم 310-956-4600 310-956-4600. با سپاس از شما.
2: من تشکر میکنم، روز روزگار همگی خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدید. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خسته نباشید. من واقعا خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم و ازتون یه راهنمایی بگیرم. دکتر جان، من حقیقتش از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یه خلاصه مختصری هم بخوام از خودم خدمتتون عرض کنم. من پرستار هستم، 29 سالمه و اینجا توی بیمارستان شاغلم. اگر که شما عرضی دارید بفرمایید. من
0: فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند اول یه خانواده دو نفره هستم.
0: یعنی
1: دو تا فرزندی؟
0: اون برادر یا خواهر هست؟
1: بله، برادر کوچکترم، از خودم 5 سال کوچکترم.
0: اوکی. شما همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه خیلی آقای دکتر، تقریبا 6-7 ساله که دیگه، از بعد از اینکه از دانشگاه رفتم دانشگاه و بعدش هم سربازی، و الان 4-5 سالم هست که شاغلم، خودم جدا زندگی.
0: برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: حقیقتش دکتر جان، من 1 سال پیش، تقریبا 9-10 ماه قبل از این، با توی بیمارستان با یکی از همکارای خانومم که ایشون البته پرستار نیستن، مهندسی پزشکی هستن، و ایشون، من خودم 29 سالمه، ایشون 37 سالشون، اون موقع 36 و الان 37 سالشون بود که 4-5 سالم هست که از همسر اولشون جدا شده بودن. من از ایشون همیشه که ارتباطای دورادور یا از نزدیک سلام احوال پرسی داشتیم، ازشون خوشم میومد و رفتم باهاشون صحبت کردم، با هم حرف زدیم و چند شب با هم رفتیم بیرون. و ولی که من شاید به خاطر اینکه آدمی بودم که اون صحبت خیلی برام مهمه و تا الانم خیلی آنچنان کسی به دلم، با کسی آنچنان رابطه ای نداشتم، و من گفتم که نه، من دنبال ازدواج هم میخوام، به این قصد با هم آشنا شیم. و ایشون هم یه بعد بین ما مسئول بخشی که من توش کار میکنم، که ایشون هم یه خانم 45 سال هستن، ایشون هم در جریان بود که هم در واقع به قولی مسئول بخش من بود و هم دوست اون خانم ایشون بود که خدمت رو عرض میکنم. ایشون میگفتن که نه، من برای دوستی اوکی ام، ولی برای ازدواج نه، و سنمون اینجوریه و شرایط خانوادگیمون اینجوریه. و همینجوری گذشت تا اینکه یه بار ناخواسته که من رفتم توی منزل ایشون، یه رابطه بینمون پیش اومد، یعنی بعد از 1 ماه. بعد از اون ایشون دیگه منو بلاک کردن. نه تو اتفاقا نامرتنی آدمی بودی که من میشناختم، در صورتی که تا قبل از این وجهه و اون جوری که حالا شاید هم شما بهش میگین مهرطلبی، ولی توی اون بیمارستان وجهه خیلی خوبی من داشتم. یعنی
0: نه، بذار یه سوالی بکنم. آخه شما برگشت یه جمله گفتید، بذار من ببینم همینطوری یه لغت بود که اومد، ناخودآگاه رفتم خونشون، یعنی چی؟
1: نه نگفتم ناخودآگاه.
0: خب گفتید، ولی حالا
1: گفتم نا، یعنی من رفتم که گفتم که میخوام بیام با هم حرف بزنیم، رفتم اونجا و یه بالاخره حالا
0: اونجا بینتون
1: نکرد، ولی به قولی میشه گفت
0: بینتون رابطه جنسی اتفاق افتاد. صبر کنین، رابطه بله، که مهم نیست. بله، خیلی خب به من بگید بعدش چه اتفاقی افتاد؟
1: بعدش دیگه ایشون که خیلی من و آدم از تا قبلش خیلی آدم موجه و قابل اعتماد و تو قابل اعتمادی، تو تنها مردی هستی که میتونی بهش اعتماد کنی. بعدش گفت نه اتفاقا تو دیگه نامردترین آدمی هستی که دیدم، منو
0: چرا
1: از اون موقع
0: چرا نه سب کنید عزیزم، چرا نامردی؟ یه آدمی میگه مردی رو دعوت کرده سب کنید.
1: خب من که
0: سب کنید عزیز، یه خانومی شما رو به خونش دعوت کرده، در اونجا با موافقت و رضایت هر دو رابطه فیزیکی و جنسی پیدا کردید، نامردی از کجا اومد؟
1: آقای دکتر ایشون خواست ایشون نبود، یعنی موافقت ایشون گفته، به همکارم گفته بودن که من نمیخواستم، اگه خودش اجازه میداد یکی چند یه مدت بعد به صورت طبیعی این اتفاق بین ما پیش میومد، به خاطر این بود که حالتی بوده که من احساس میکنم بهم تجاوز شده.
0: خب آیا شما خودتون فکر میکنید ایشون رضایت و موافقتی به رابطه فیزیکی و جنسی نداشتن و شما اون رو به ایشون تحمیل کردید؟
1: به نظر من آره، به نظر خودم هم میتونم بگم آره، میتونم بگم که اون کار من کار درستی نبود.
0: خب حالا بس
1: واقعا من تا حالا اصلا آقای دکتر نه اصلا اهل این کارا بودم نه این کارا رو،
0: من کاری به این که شما اهل این من تا حالا قاطری ندیدم که مثلا
1: یعنی میخوام بگم آدمی خیلی عجیبه یه کارایی میکنه که خودشم
0: مثلا چه اینی چه بحث بی معنی است عزیز، آدمی آدمی کاری عجیب غریب
1: میکنه. بله شما بفهمید.
0: حالا پرسش من این است که شما با توجه به اطلاعاتی که میدید ایشون بعدن یه همچین نتیجه گیری کرده، شما هم فکر میکنید خیلی نظرش غیر عادی نیست؟ به نظر میرسه که شما یه مقداری اون شرایط رو به او تحمیل کردید، ایشون هم شما رو بلاک کرده و رابطه تموم. خیلی خوب تموم شد دیگه، شما حالا برای چی ناراحتید؟
1: خب آقای دکتر من از اون موقع تا الان از من اصرار و دوباره یه ماه دوباره بعد از 3-4 ماه با هم خوب شدیم و 2-3 بار برای تولدش و اینا با هم رفتیم بیرون تا قبل از عید، دوباره به یه بهانه نه دیگه تو به درد من، دوباره گفت نه بابا نه دیگه تو به درد
0: شما معلومه به درد من نمیخوری.
1: آقای دکتر خب بحث اینه، من خیلی حالا خیلی جیجی بخوام بگم خیلی دوستشون دارم.
0: بی خود دارید، برای که شما معلومه حالتون خوب نیست. شما برای کاری که کردی درست نبوده، دوم یه آدمی از شما 8 سال بزرگتره، سوم ایشون قبلا ازدواج داشته، شما یه دفعه راه افتادید بعدم اون اتفاق بینتون افتاده برای بار اولی که مثلا خانهشون رفتید، بعد ایشون درگیر یه مقدار دودلی ها بوده، بعدم الان معلومه که این رابطه غلط و اشتباهه. شما خوشتون میاد بی خود خوشتون میاد یعنی شو.
1: خب
0: مثلا فرض رو بریم میگیریم که کل موضوع و ماجرا همینه که شما میگید، خب او یه روزی خواسته یه اتفاقی افتاده، یه اشتباهی شده، یه نتیجه گیری کرده و رابطه رو تموم کرد.
1: آقای دکتر خب بعد این که من حالا شما میگین که دوست داشتنم اشتباهه، ولی خب آخه من خودم به این نتیجه نرسیدم که خب من واقعا دوستشون دارم، چطوری به خودم میگم دوست داشتنم اشتباهه؟
0: اینکه نه اصلا دوست داشتن تو نشبه نیست، رابطه اشتباه. اینکه یه میلیون زن از یه میلیون مرد ممکنه خوششون بیاد، زن ها و مرد ها رو کنار هم بذارید خیلیشون اصلا اینکه ملحاک نشون. شما دارید درباره ازدواج صحبت میکنید، اطلاعاتی که شما به من راجع به خودتون و ایشون میدید یه رابطه بودی که احتمالا به مقدار زیادی اشتباه و غلطه و دیر یا زود با یه همچین مسائلی روبرو میشدید.
1: بعد های دکتر آدم به نظر خود من الان به این نتیجه رسیدم که آره من چون دوستش دارم و به حرف خودم هم صادقم و به خودم هم اعتماد دارم، من پای خودم و اون نیتی که دارم بمونم و تلاشمو بکنم بالاخره
0: یه روزی. چه تلاش چه چیز زوری رو میخواید تامین کنید؟ اولا دوستی شما خیلی دوستی نیست، یعنی شما وارد بحثی میخوام بشم الان احساس شما رو به چالش رو، شما یه پسری هستید که کسی رو خواستی تو بعدم تا اونجا پیش رفتید، حالا بدون برخورده که کسی شما رو نخواد. به من میگید این رابطه درست بوده از آغاز؟ نه. اتفاقی که بینتون افتاده کار درستی بوده؟ نه. نه اینکه یه رابطه خوبی بوده خراب شده، از نظر من این دیر یا زود یه اتفاقاتی میفتد. علاوه شما در دنیای زندگی میکنید که دو نفر باید در این باره با هم موافق باشن، توافق کنن، همدیگر رو بخوان، هیچ کس دیگر رو نخوان، دلایل کافی داشته باشن که ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، به همه چیز. هیچ کدوم از اینا نیست.
1: بله درسته، ایشون هم همینا رو میگن.
0: شما اومدید بند کردید به اینکه من چون تو رو دوست دارم پس بنابراین بقیهش مهم نیست. گفتم شما صد تا پسر
1: واسه نمیگم بقیهش مهم نیست. من
0: خب بقیش مهمه، 8 سال سن ایشون چیه به نظر شما؟ هیچی، ایشون 37 سالشه، یکی دو سال دیگه اصلا میتونه بچه دار بشه.
1: بله درست.
0: بنابراین از این داستانی که من
1: یه بار آقای دکتر، من یه بار یه صحبت شما رو این یکی دو ماه خیلی گوش دادم، تو یه برنامه گفتین که آخه آدم، من بر فرض مثال من یکی رو دوست دارم، میرم میگم میخوام، میگه نه، 50 بار دیگه هم بگه نه دوباره میرم.
0: این پرت و پلا رو از جانب من چجور درمی؟ یک کسی برگرده و یک کسی بگه من تو رو دوست دارم، بگه نمیخوام، من میگم 50 دفعه دیگه برو باز بگو من دوست دارم. من یه طرف هست ماجرا عزیز، من این ماجرا ماجرای اصرار به یه چیزیست که برای اون آدم مهم نیست، ماجرای توافق، ماجرای این است که شما با هم به نوعی شباهت و نزدیکی و همانندی داشته باشه. هیچ کدوم از اینا رو شما ندارید. خانواده شما با یه همچین ازدواجی مخالفن. شما برو پلو پدر و مادرت بگو من میخوام با یه خانواده.
1: حقیقتش اینه، در مورد خانواده همونم بخوام بگم، خانواده من یه خانواده روستایی هم که اتفاقا و خیلی هم تسلطی به من ندارم. من بهشون هم گفتم اگه شما با هم اوکی خوشبخت باشیم و همدیگر دوست داشته باشیم ما مشکلی نداریم. خانواده ایشون
0: سب کنید همینجا بایستید. خانواده روستایی شما خیلی راحت هستن که پسرشون بره بگه من میخوام با یه خانمی که 8 سال از من بزرگتر ازدواج کرده ازدواج کنم، بگه من حرفی نمیزنم. خب من اون بیچاره حرفی نمیتونم بزنم، نه اینکه ندارم.
1: آره اینجوریه.
0: خب پس چی میگی؟ بنابراین بسیاری از پدر و مادرها مثلا در خصوص بچه ها تو این زمین ها چون فکر بکنن که مخالفتشون فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، فقط اوضاع رو خرابتر میکنه، میگن کار دوست داری بکن. ولی خب سوال اینه که آیا پدر و مادر شما با یه همچین رابطه موافقن؟ نه. آیا به در همسایه برگردن بگن که پسر من رفته با یکی که 8 سال ازش بزرگتره و قبلا ازدواج کرده میخواد ازدواج کنه کار درستیه؟ همه میگن نه. پس چرا اونا موافق باشن؟ خانواده اون دختر خانم هم بهش هشدار میدن این مرد احتمالا به دردت نمیخوره، دیر یا زود ولد میکنه میره. به معنی شما تنها حرفی که میزنید این است که من یک خانم رو خیلی دوست دارم. خب داری که داری، من تو خیابون رد میشم یه خونه خیلی خوبی میبینم دلم میخواد مال من باشه، ولی من پولشو ندارم. خب نیست دومشون. تو اومدی گیر دادی و نشون میده که یک کمی حالت وسواس و گیر دادن رو داری و بعدم نمیخوای جواب نه رو قبول کنی، بعدم فکر میکنی من که
1: آره شاید هم همه اینا با همه درسته، شاید هم همه اینا با همه،
0: ای با ایرادی هم ندارم، دلم هم میخواد او رو خوشحال و خوشبخت کنم، از عهده‌اش هم برمیام، چرا اون میگه نه؟ ولی وقتی که تو اطلاعاتی که میدی را آدم کنار هم میذاره متوجه میشه رابطه اشتباهی یا با گذشت زمان اشتباهش مشخص میشه، بعد شما یه دستگوری آب دادید که اون با توجه به گونه ای که تو داری میگی، که خود داری میگی، برام تازه معلوم نیست که به نوعی تعریف اون دختر خانم همین باشه، کاری که تو کردی یه چیزی رو به او تحمیل کردی و به همین جاست که اون حرفا رو درباره تو زدی. یعنی من به تو یه فرصت نزدیکی و دوستی یا بیای خونم دادم که البته ایشون هم حتما اشتباه کرده و تو اونو تبدیل کردی به یه رابطه فیزیکی و جنسی.
1: بله
0: تقریبا هست،
1: این فرقای کلامشون همینه.
0: خب برو دمور کارت پسرم، اصلا یعنی چی بی خودی بنگری گیر دادی و این که من دوستش دارم؟ بی خود دوستش داری چی شو دوست داری؟ هیچی نه، قرار نیست چیزی بگی. مثل یه بچه کوچولوی 3-4 ساله و بازی در نیار که من شکلات میخوام به استدلال این باشه چون من شکلات خیلی
1: دوست دارم. دقیقا این هم به هم گفته، دقیقا همین هم به هم گفته.
0: هر ببری که کاملا پیداست نوع حرفات مست. عزیزم مثل این کنه تو بری یه خونه بگن 10 میلیون، تو بگی من فقط 1 میلیون دارم، بعد بگن خب خونه قیمتش 10 میلیون تو 1 میلیون، حالا خواهش میکنم بدی چی فرق نمیکنه. من شما خود با این پول چی کار کنید؟ مثلا بالاخره
1: نه من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم. مثلا خودم دارم میگم حتی به لحاظ خانواده، حتی خانواده هامون هم، یعنی مال من خانواده روستایی، ولی خانواده ایشون باباشون سطح مالی و جایگاه طبقه اجتماعیشون بالاتر از ما. ولی که من بحثم اینه، میگم آدم خب بلاش شو قبل بدین، آدم وقتی کسی رو دوست داره نه باید خب من تلاشمو بکنم بالاخره.
0: تلاش چی چیو بکنی؟ تلاش
1: دیگه رو دوست ندارم آقای دکتر. آخه من کسی دیگه رو دوست ندارم الان. ایشون
0: خب نداشته باشه
1: پای حرفم بمونم؟
0: نه پای چه کوچه حرفی بمونی؟
1: خودم که نیستم نداشتم.
0: این پرت و پلاها یعنی چی؟ دست خودم نیست یعنی چی؟ دست خودخواهی خودت هست، دست این که تو رو رد کردن هست، دست اینه که تو فکر میکنی یه توفهی هستی که نیستی هست، یه چیزی، یه رابطه غلط عزیز. مثل این که تو میخوایی لاستیک ماشین تو عوض کنی، بری لاستیک یه کامیون رو بیاری بندازی، بعد بگی لاستیک خب لاستیکه دیگه.
1: الان به نظر شما این که میگین رابطه اشتباه بوده، کدوم چیزاشو شما بهش، یعنی میگین که این به خاطر به این دلایل، این اصلا
0: دلایل اول این است که 8 سال از شما بزرگتره و تازه نزدیک به سن نیست که میتونه دیگه باردار نشه. دلیل دوم این است که ازدواج کرده و در جامعه مانند ایران به هر حال خانواده تو باش موافق نخوان. دلیل سوم اینه که شما از یه فرصت کوتاهی که با هم آشنا شدی تو رفتید خونش و بعدن در اونجا بدون رضایت و کوشش او برای داشتن رابطه با تو، تو اون رو بهش تعمیل کردی. چقدر دیگه تو دلیل میخوای؟ برات اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون آدم الان فکر میکنه شما به درد هم نمیخورید. شما خود به یه آدمی تعمیل کنید که نه من به درد تو میخورم. مثلا باور نمیکنم این همه خودخواهی رو که من به درد تو میخورم. تو باید بپذیری که من به درد تو میخورم. نه اون دختر خانم میگه نه برام این برو دوبار کار داستان دوستش دارم برام نظر از زبون منم حرفی نزن که اگر کسی رو دوست داریم باید 50 بار بریم دنبالش بگیم دوستت دارم. دنبال درست میتونیم بری، کارت میتونیم بری، کاری تحمیل این که تو هم باید منو دوست داشته باشی و رابطه ما رابطه خوب سالمیه که اینا که نظری نیست، عقیده که نیست. اینو
1: وقتی من ایشونو دوست دارم با کسی دیگه ازن نمیتونم ارتباط بگیرم چی؟
0: نداشته باشید.
1: چطوریه؟
0: ببین خودخواهی و نادانیت اینجاست. یه آدمی میگه من یه کسی رو دوست دارم و اون آدم میگه نه. از این بعد یه من هیچ کس رو نمیتونم دوست باشم. اصلا همچی چیزی نیست.
1: نه حالا من در مورد آینده بسیار دور که نمیتونم نظر بدم. میگم
0: آینده چطور درباره آینده بسیار

0: انداختی پایین یه ملاک برای خود درست کردی. من اگر چیزی رو دوست دارم اون باید مال من باشه. من اگر یه خونه ای رو دوست دارم با وجود که پولش ندارم باید بدنش به من؟
1: نه
0: من اگر مهندس نیستم
1: تلاش. یعنی شما میگید حتی اون تلاشم نکنم.
0: تلاش نداری تو؟ عجیبه. چه تلاشی؟ تلاش برای یه رابطه غلط؟ تلاش به رابطه یه کسی که میگه تو رو نمیخوام؟
1: آره این درسته. بله وقتی الان وقتی میگه نمیخوام که دیگه من اصلا کاری نمیکنم، جلو نمیرم. این که این حرفتون رو قبول دارم، به خاطر همینم هم به شما زنگ زدم. نه اینکه من میخوام تحمیل کنم.
0: میخوای تحمیل کنی برای که به هر خورده، برای که برای خورده داستانی داری که من عزیزم وقتی که تو میخوای با یه آدمی صحبت کنی شرطش اینه که شما تلفنشو داشته باشی و او بخواد با تو صحبت کنه. این که من خیلی دلم میخواد با شما صحبت کنم ولی نمیدونم شما کی هستی، شما تلفن پولم ندارم، این که سبب میشه حالا من تلاشمو میکنم. تلاش برای چی میکنی؟ اصلا برای چی؟ برای خودت یه بایدی درست کردی که من باید با این آدم ازدواج کنم که حالا میخوای تلاش براش بکنی. فراموشش کن. این که ناراحتی باش. اصلا تعجب میکنم که تو این همه تو دنیای امروز باورت اینه که من یه چیزی رو خواستم باید مال من باشه و الا من ناراحت میشم. خوب بشو فراموش کنیم.
1: بله
0: پشت سر
1: بنابراین
0: پشت سر بذار خودم خلاص کن. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
3: این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.

0: شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: صبح شما بخیر آقای دکتر عزیز.
0: صبح بخیر بفرمایید.
1: آقای دکتر من هر دفعه که با مشکلی با بچه هم دارم با شما تماس میگیرم. من الان در موقعیتی قرار گرفتم، یه مقطع زندگی رسیدم که باید یه مسئله رو با بچه هم در میون بذارم.
0: شما من بفرمایید صبر کنید. اول چند سالتون عزیز؟
1: من 60 سالم آقای دکتر.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 55.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما ازدواج 2004 ازدواج کردیم.
0: یعنی 22 سال ازدواج کردید. فرزند چی دارید؟
1: دو تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر.
0: چند ساله هستن؟
1: پسر بزرگم 20 سالشه و دخترم 18 سال.
0: شغل و کارتون چیه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: آقای دکتر من در بانک کار میکنم، خانومم هم وکالت.
0: بسیار عالی. از کجا تلفن میکنی؟
1: تکساس.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: 43-44 سال آقای دکتر، از 1979.
0: اوکی. همسرتون ایرانی هستن؟
1: همسرم ایرانی هستن ولی اینجا به دنیا آمدن.
0: اوکی. خب حالا موضوع چی در ارتباط با فرزندانتون؟
1: خب آقای دکتر من خانومم متوجه شدم که ایشون نارسیسیست بیهیویر دارم و خودشیفته. با یعنی... شما من در سال 2017 تماس گرفتم و شما کمک خواستم و شما دکتر آقای دکتر عباسی عزیز مهربون رو به من معرفی کردید و ما چند بار رفتیم پیششون و متاسفانه نتیجه نتونستیم بگیریم به خاطر اتفاقی که افتاد.
0: نفهمیدم اتفاقی که افتاد یعنی چی؟ و
1: بعدم آقای دکتر عباسی، فوت دکتر عباسی باعث شد که ما دیگه نتونیم پیششون.
0: خب حالا اون که به هر حال پزشکت متاسفم، ولی به من بگید تشکیل چه مدتی با آقای دکتر عباسی کار میکردی؟
1: ما در حدود 6 ماه 5 ماه 6 ماه من شروع کردم این ویزیتمو و بهشون گفتم که چه اتفاقی افتاده و اون موقع من خیلی خانم پریمریتال اکتیویتی بیرون داشت و من متوجه شدم و این باعث شد که من به شما زنگ بزنم و شما دکتر عباسی رو معرفی کردیم و رفتم پیششون. این شما گفتن که خانمم باید بیان پیش منو و من باهاشون صحبت کنم. موقعی که من باهاشون صحبت کردم بهشون چند تا تمرین دادم به قول معروف که در خونه پرکتیسی که در خونه باید انجام بده و به خاطر فاصله‌ای که ما داشتیم با دفتر آقای دکتر ما زیاد پشت سر هم نمیتونستیم بریم و این فاصله مثلا یک ماه دو ماه یک بار اتفاق میافتاد و نتونستم من از آقای دکتر جوابی بگیرم در مورد خانومم دایگنوز.
0: نه بنابراین سب کنیم. پس شما تشخیص کاملی از جانب آقای دکتر در مورد همسرتون نگرفتید؟
1: نه درسته. نه من چیزای کارهایی که میکنه، چیزایی که اتفاقایی که افتاده واسه شون توضیح دادم و ایشون گفتن که این احتمال خیلی زیاده، این نشون میده که نارسیسیستیک بیهیویر.
0: آخه اختلال شخصیت درست بسید بنده یه آدمی قدش بلند یا کوتاست. خب پس برای ایشون کاری که میکردن چی بود؟ چون ما ببینید شما تو هیچ دادگاهی نمیبرن بگن این آقا نارسیسیستیک هست یا نیست، حرف این است که چی کار کرده. خب همسر شما خود بدون که وارد جزئیات بشید یه کلیات بگید چه میکردن؟
1: والا بیهیویرش توی خونه کاملا فرق میکنه با بیهیویرش توی بیرون توی اجتماع. توی خونه کاملا با من و بچه ها یه آدم خیلی براخلاق، خیلی پرخاشگر، خیلی هیچ وقت هیچ تقصیر هیچ چیز رو نمیخواد به گردن بگیره، هیچ وقت تقصیر اون نیستش، همیشه اتفاقی میفته بیرون از اون اتفاق میفته، مسئولیت هیچ چیز رو به عهده نمیخواد بگیره و زندگی رو واقعا واسه من موقعی که این اتفاقایی که بیرون از مریج افتاد فهمیدم، تصمیم گرفتم
0: عزیزم جدا... مشکل خیلی خوب اتفاقات بیرون از مریج چی بود؟
1: پریمریتال سیکس
0: یعنی ایشون در حالی که همسر شما بودن با دیگران رابطه جنسی داشتن؟
1: بله والا رابطه جنسی شد اونجوری با 100% نمیدونم ولی بله ولی من ایمیل هایی ازشون گرفتم که رابطه داشتن با یه آقایی و ایمیل ها رو پرینت کردم آوردم جلوش گذاشتم و ایشون دیدن اول که خیلی ناراحت شد که چرا اصلا یارو تو پرینت کردی خلاصه بعد دیگه گفت آره ببخشین و اشتباه کردم و فلان و بیسار رو دیگه اتفاق نمیفته و اینا بعد از 2 سال باز دوباره من به خاطر اینکه یه به یه چیزی باور دارم که میگن البته انگلیسیش میگن once a cheat always a cheat دوباره دنبالش رفتم و دوباره فهمیدم که هنوز این رابطه هستش حالا با ایمیل تلفن این داستان هست و این داستان ادامه داشت و من از اون موقع میدونستم که
0: و بار نصب کنیم بار دوم هم ایشون قبول کردن که چنین روابطی
1: بله،
0: یا رابطی
1: بله با معذرت خواهی و دیگه
0: خب شما چه کردی؟ شما چرا جدا نشدید؟
1: برای اون موقع که من فهمیدم یه پسرم 3 سالش بود 4 سالش بود و دخترم هم تازه به دنیا اومده بود و نمیتونستم اصلا هیچ جوری قبول بکنم که این مسئولیت رو رها کنم و به هیچ عنوان نمیتونستم خودم ببینم جایی که به خاطر این اتفاقی که افتاده این مشکل بین من گردن بچه‌هام و بچه‌ها
0: مشکل گردن بچه‌ها
1: اونا نبود تقصیر اونا به هیچ وجه نبود که اینا اینجا اومدن و من مسئولیت شد اون موقع گفتم 100% تا هر چه که بشه باش هستم و
0: وایستادم پاش اصلا یعنی که این چه استدلالیه زن و شوهر بر اساس یه اصلی با هم ازدواج میکنن اگر خیانت شد میرن جدا میکنن بچه هم خب با پدر و مادر زندگی میکنن پدر و مادرشون که از دست نمیدن حالا شما اون تصمیم گرفتید قبول خب بس. الان موضوع و مسئله ای که به خاطرش خب. تلفن کرد چه مدتی از اون زمان گذشته الان خیلی گذشته نه؟
1: بله دفعه اولی بود که واسهتون توضیح دادم یک بار دیگه 4-5 سال بعد از اون دوباره با یک نفر دیگه یه اتفاق دیگه افتاد که اون باعث شد که من یه دکتر برم و یه دکتر قلب رفتم و با شما تماس گرفتم و این داستان ها
0: حالا اونا که گذشته الان چه خبره که الان کجا
1: الان آقای دکتر من به جایی رسیدم که از خانمم میخوام جدا شم و تا حالا به بچه هم هیچی نگفتم در مورد این مسئله تو خودم همیشه اینا رو تو خودم نگه داشتم و الان دخترم داره سوالایی که از شما دارم این در مورد بچه ها روست که اصلا به شما از شما کمک لازم دارم
0: آیا پسر شما دانشگاه کالج میره یا؟
1: بله دانشگاه میره و داره میره به طرف ارتش
0: آیا پسر شما و دخترتون همچنان با شما زندگی میکنن یعنی با شما و مادرشون
1: بله
0: خب اگر قرار باشه بخواید جدا بشید خب حرفتون به بچه ها این است که متاسفانه ما مسائل و مشکلاتی داریم و میخواییم جدا بشیم بدونی که وارد هیچ جزئیاتی بشید
1: هیچ شما در مورد
0: نارسیسیستش
1: بودنش و اینا هیچی
0: نگم چه معنی داره برای بچه ها یعنی اونا اصلا شما برگردید بگید مادر شما خود شیفته است خب اولا کی گفته که دلیل کارهایشون خود شیفتگیه یعنی ببینید شما یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط میکنید مثل اینکه من ای برگردم به شما بگم شما از 4 تا دیوار خونه رفتید بالا دزدی کردید تو هم میگم دزدی ولی اینکه شما خونه ها بالا نرفتید ولی شما دزدید که نمیتونم بتونست برم برای خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتیه شما اگر نمیشناسید من اقلا 100 نفر دور برم میشناسم که خودشیفتن خب حسن که هستن ولی این که توجیه کننده این نیست که ما میخواییم بر مبنای اون چیکار کنیم عزیز شما اگر به یک کسی به من بفرمایید که من یک کارمندی میخوام که ژاپنی بلد باشه این آدم بلد نیست میفهمم ولی من برگردم به پسری پسرم دخترم بگم که مادرتون پدرتون خودشیفته است خودشیفته است شما میخواید چیکار کنید میخواید با هم زندگی کنید زندگی کنید، نمیخواید نکنید. بذارید بریم ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، بعد شما به من بفرمایید ما ادید این گفتگو رو چگونه ادامه بدید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. نمیدونم، من عرضم با شما این بود که شما اگر به این نتیجه رسیدید که میخواید جدا بشید، همین قد که اگر مطمئن هستید به بچه ها اعلام میکنید، حتی دو نفری کنار بچه ها میشینید و میگید که ما به این نتیجه رسیدیم که بهتره از هم جدا بشیم، بدون این که بگید چرا، چون به بچه ها مربوط نیست. برام گفتن این که مادرتون نارسیسیستیکه که اصلا معنی نمیده.
1: من خیلی چیزا رو چون در رادیو هستیم نمیتونم بیان بکنم. خیلی چیزهای بیشتری سمتمایی
0: من نخواهی کاری عزیزم سب کنی مبانی اولیه مسئله است، مهمه. شما دیگه نمیخواید با هم زندگی کنی، این یک. دو، بچه ها باید بدونن چرا. نه، در یک کشوری هم زندگی میکنید که هر کدام از طرف این، چه زن و مرد، بدونی که هیچ دلیلی به خانه رای کنن میتونن جدا بشن.
1: درست.
0: میشه جدا میشه. این که چه توافق در خصوص بچه ها، با توجه به این که بچه ها هم دیگه برحال چایل یا ماینر نیستند، میتونن انتخاب کنن، یکی دخترتون هست، میتونن انتخاب کنن که با کی باشن. و شما هم نه، هیچ کدوم برای یاد بچه ها انتخاب میکنن میخوان با کی باشن و شما هم میپذیر.
1: این دو تا سوال های من شما جواب دادین، یکی دیگه مونده. دختر من داره تا آگست میره میخواد بره دانشگاه و دانشگاهش هم توی استیت دیگه است. این مسئله رو شما فکر میکنین قبل از این که بره من و خانمم باش با بچه ها برمیون بذاریم، یا بذارم این بره دانشگاه و بعد که طلاق فایل کردیم اینا بعد بش؟
0: بنابراین فقط پرسش که مطرح میمونه اینه که چقدر دخترتون این موضوع رو چگونه میدید. چون ببینید برخی از اوقات بچه ها حتی بیش از شما و زودتر از شما خبر دارن که شما با هم مسئله و مشکل دارید.
1: بله.
0: بنابراین در ذهنش
1: متوجه شدم. مخصوصا 6-7 ماه گذشته خیلی بیشتر متوجه شدم و یک بار من مجبور شدم، یعنی خیلی حالم بد بود، پسرم اومد و سوال کرد ازم چیه و من واقعا دیگه نتونستم نگه دارم، خود ترکیدم و واسه یه چیزایی رو گفتم، همه چی رو نگفتم، فقط بهش گفتم من و مادرت با هم اختلاف داریم و این چیزایی که داریم میبینیم اجوازیه من و مادرته و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو هر جوری شده حلش کنیم با وسیله دکتر یا هر چیز. و اونجا پسرم یه چیزایی فهمید و ولی دیگه به دخترم هیچی نگفتم و به اون گفتم که با دخترم در میون نذارن، ولی نمیدونم، اینا خواهر برادر خیلی نزدیکن با هم دیگه، نمیدونم اگه با هم دیگه چیزی گفتن، شیر کردن، نکردن، نمیدونم. ولی دخترم نشون نمیده، چیزی نمیگه که اصلا میدونه یا خبری داره. خیلی خوب خودشو داره نگه داشته، نمیدونم حالا واقعا خوب خودشو نگه داشته یا اینکه نمیدونه.
0: اصلا چه اهمیتی دارین عزیزم؟ شما در امریکا زندگی میکنید، همسر شما به نوعی در اینجا بزرگ شده و اگر اشتباه نکنم وکیل هستن. بچه های شما دو تا بچه هستن که در یه خانواده‌ای که دو تا پدر و مادر تحصیل کرده دارن، ولی به اینجا هستن که دارن میخوان جدا بشن. بنابراین بدونی که وارد این بشید که چرا، چون اون مسئله ایست که به اونا مربوط نیست، میگه ما به این نتیجه رسیدیم و این تصمیم رسیدیم. بچه ها اعتبارن درباره این که با کی زندگی میکنن، هزینه هاشون چی میشه، برنامه هاشون چی میشه، اونا یه پرسش هایی دارن. اینه که شما قرار در این زمینه ها با هم از قبل توافق کنید، حالا یا با کمک یک وکیل یا با کمک یک روانشناس، که این تقسیم ها رو این از نظر مالی، از نظر محل زندگی چه کار کنید. این که شما من میفرمایید دخترم اگر بره بعدن بهش بگیم، میتونه برگرده به این که واقعا چقدر فکر با این حساسه. چون یه زمانی هست که شما فکر میکنید دخترتون با شناختی که ازش دارید و رابطه‌ای که با شما و مادرش داره خیلی به هم می‌ریزه. یه زمانی هست که خیلی کمتر و یه زمانی هست که ای بسا اونا، گفتم من بارها با کسانی روبرو شدم که پدر و مادر وقتی به این نتیجه رسن که به درد هم نمی‌خورن، که 5 سال از زمانی که بچه‌هاشون به این نتیجه رسیدن که اینا دیر یا زود طلاق می‌گیرن اومدن. بنابراین اصلا مسئله مهمی نیست. علاوه فرض کنید هر نوع واکنشی، حالا نمی‌گم پاسخی که نشون بده، میشه ازش خواست اگر احتیاج به کمک داری با یک روانشناسی، نه روانشناس شما، با یک روانشناسی یکی دو ساعت صحبت.
1: من قسمی هستش که به محصی که وارد دانشگاه بشه اونجا از گروهی که در دانشگاه هستن، یونیورسیتی اوکلاهاما هستش، از اونا خواهش کنم که این بره اونجا و اگه کمک داشته باشه من خودم بشه.
0: شما خودتون تو امریکا هستید، احتیاج نداره شما تماس بگیرید. شما اصلا میدونم. تماس بگیرید.
1: منظورم بود که راهنماییش کنم که بره و دنبالش
0: بگیره. اگر خواست. بنابراین منم عرضم این است که اگر فکر کردید احتیاج هست بهشون توصیه رو میتونید بکنید، ولی انتخابش با او هست. دخترتون آیا 18 سالش تموم شده یا اینکه هنوز نه؟
1: نه 18 سالش تموم شده.
0: اوکی، بنابراین هر دوشون به عنوان ادالت هستن.
1: بله.
0: در نتیجه قرار نیست که کاری خاص به شما، مسئله کاستدی و حضانت بچه ها مسئله تون نیست، مسئله مالی است که بین خودتونه، همین بین شما و همسرتون که میخواید چی کار کنید. بنابراین هر زمان که فکر این که قبل از سفرش باشه، سفرش چه مدت دیگه ای خواهد بود اگر بخواد بره دانشگاه؟
1: مدرسه فکر میکنم 25 یا 26 آگست شروع بشه دیگه، یعنی بعد
0: شما یه ماه هنوز تقریبا 4 هفته وقت دارید.
1: بله.
0: نه بهتره باشون در میون بذارید که او با این وضعیت بره، تا اینکه بره اونجا علاوه بر تغییرات و مسائل و مشکلاتی که در یه محیط تازه داره، حالا ماجرای جدایی پدر مادرش هم به نوعی ازش مطلع بشونه. سرایتونی که همه
1: شما اگر... سلام میدونی که قبل از که بره بشه
0: حتما اگر حتمی و قطعی شده و مطمئنید راهی برای بودن با هم ندارید، حتما از حالا صحبت شو بکنید.
1: آقای دکتر، من به این نتیجه رسیدم، خانومم سعی میکنه که همه چی رو باز دوباره به فراموشی بسپاره و دوباره همه چی بشه روز از نو، ولی من دیگه با اینجا رسیدم که دیگه تحملش رو دیگه ندارم.
0: حالا مهم همین تو رابطه همین عزیز، بر اساس توافق و رضایت آدم ها با هم ازدواج میکنن و بعد بدون توافق و رضایت هر کدام در یه جایی مانند امریکا در بیشتر ایالات امریکا که نو فال دیورس هست جدا میشن. تازه اگرم جایی باشه که اینچنین نباشه، حرف این است که ما با هم توافق نداریم. دادگاه در این زمینه به جنگ زن و شوهر که نمیرن که بگن ما حکم طلاق شما رو صادر نمیکنیم.
1: بله، نه، این مخصوصا در استیت تکساس اصلا همچین قانونی نیست. همونجوری که شما اولش گفتین، هر چه زن چه مرد میتونه تقاضا طلاق بکنه و اون یکی نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه بگه نه.
0: بنابراین متاسفم، ولی به هر حال هم به بچه ها بگید دوتاشون هم با هم باشن، چون بزرگ سالن، میشونه چون دوتاتون هم با هم باشید. به هر حال بدونی که گفتم حرف این است که ما با هم بودیم، ولی به هر حال تلاش و کوشش اونم کردیم، کمک حرفه‌ای هم گرفتیم، اما متاسفانه به اینجا رسیدیم که خیر و صلاح هر چهار ما در این است که جدا بشیم. ولی پدرتون پدرتونه، همیشه مادرتون مادرتونه، ما هر گردی که زندگی کنیم شما بچه های ما هستید و خواهید بود، ارتباطی هم به رابطه و محبت و دوستی ما با شما نداره. خود ما یه نوعی از زندگی رو که داشتیم فعلا دیگه نمیخوایم ادامه بدیم تا ببینیم بعدا چی میشه.
1: آقای دکتر، آخرین سوالم، شما گفتی که در مورد این مشکلات روانی و این چیزا به بچه های چی نگن؟
0: عزیزم مثلا شما حرفی برای گفتن ندارید. ببین عزیزم، نه نه صبر کن، اصلا شما به من یکی برگرده بگه زن من شوهر من نارسیستیک، خوب یعنی اصلا تو هیچ دادگاهی مطرح نخواهد بود. خب از که هست مثل که برگرده بگه خوشگل نیست یا خیلی خوشگله.
1: سوال من اینه که حتی در آیندم بهشون مثلا یک سال دو سال دیگه هم نگم بهشون این چیزا رو.
0: نه برای چه کار کنین؟ باید از خودتون دفاع کنین، همسرتون رو خراب کنین که مادرشه. چون ببینید بچه ها نصفشون مادرشون و نصفشون پدرشون.
1: بله.
0: روزی که شما یکشون رو خراب میکنین نصف بچهتون رو خراب کردید. چه چیز؟ شما برگردید به پسر و دخترتون بگید مثلا مادرتون خیانت کرده، مثلا این چه فایده برای اونا داره؟ شما میخواید خودتون تبرئه کنید و بگید مادرم خوبی هم اون نیست. بچه ها بیش از اینا میدونن و بعدم چه اهمیت داره اونا چه قضاوت و نظری راجع به شما داره.
1: بله، من تا حالا همین کارو کردم که به بچه ها هیچ صدمه نخوره، مخصوصا صدمه روانی، و چشم نمیدن چه بشون.
0: به هر حال امیدوارم این ماجرا با کمترین نزیت و آزار به هر چهار شما بگذاره و به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها یه روزی به دلایلی با هم زندگی میکنن و هم علاقمند میشن، یه روزی به اینجا میرسن که به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن یا مسائل و مشکلات دارن و جدا میشن. در دنیای امروز ما یه چیزی در این زمینه رو ابدی و همیشگی که نمیبینیم. اینا که مسائل قضا و قدر و سرنوشت نیست، اینا چیزایی نیست که اراده خدا باشه یا خواست خدا باشه، حالا دیگه نباشه. اینا که شما که در یک کشوری زندگی میکنید که زیر فشار اجتماعی نیستید، بچه های شما در مدرسه که اصلا ای بسا 20-30% بچه هایی که بایشون بودن پدر و مادرها از هم جدا شدن و بارها به خانه یکی از دوستانشون رفتن که خونه مادره بوده یا خونه پدره بوده یا به هر حال ماجرای جدایی و طلاقشون مطرح بوده. از این نظر خوشبختانه در امریکا بچه ها با یه چیز عجیب و غریب تابویی رو برو نمیشن. یه واقعیتی است که وجود داره، مثلا با توجه به اینکه در گذشته مدت عمری که زن و شوهر با هم باشن خیلی کوتاه بود، حالا 40-50 سال به همجاست که خطر جدایی و طلاق درش هست. به همجاست هست که لطفا خیلی آروم عمل کنید در این زمینه، نه بخواید از خودتون دفاع کنید، نه بخواید به همسرتون حمله کنید، همچنین ایشون و زمینان بچه ها هم درگیر مشکلاتتون مسائلتون نکنید. همطور که عرض کردم بچه ها اولا مایل هستن که بدونن شما در مسیر توافق بوده که از هم جدا شدید، و دوم تنها چیزی که براشون مطرحه این است که شرایط و وضعیت زندگی ما به ویژه از نظر مالی و اقتصادی چه میشه، که اونا رو هم با توافق و رعایت مقدار زیادی در این گونه موارد برابری باشون برخورد میکنید. اینکه خودتون چه موضوع و مسئله دارید یه قصه دیگه است. برای بچه‌ها فقط قرار است که اون نظر و نتیجه نهایی رو بگیرند و بر مبنای اون عمل کنند.
1: این جاجمنت رو بذارم به عهده خود بچه‌ها که در مورد من و مادرشون چی فکر
0: می‌کنن. اصلا حتما باید این کارو بکنید، چون اصلا قرار نیست بچه‌ها رو به همچین قضاوتی بکشونید. هیچ پدر مادری حق نداره بخواد از خودش دفاع کنه یا به همسرش حمله کنه یا برگرده بگه شما منو خوب بدونید اونو بد بدونید. مثلا چه اهمیت داره؟ عرض کردم اشکال کار این است که پدر و مادر پدر و مادرن، اما در وجود بچه ها یه درصدی از پدر و مادر هست. روزی که شما یک شو خراب میکنید، اون قسمتی که در وجود فرزندتون هست رو خراب کردید. و برای چی؟ چرا من به بچه ها آسیب بزنم؟ معروفه این ازدواج غلط و طلاقی که اتفاق افتاده نتیجه انتخاب شما، تقصیر شما، اشتباه هر دوی شماست. بنابراین بچه هایی که قرار نیست در حقیقت این هزینه رو بپردازن، اصلا اهمیتی هم نداره. یعنی ببینید هرگز نباید از بچه ها به عنوان کارد و چاقوی برای حمله به طرف مقابل استفاده کرد، برای اینکه در حقیقت چاقویی که به همسرتون میزنید در حقیقت یک مرتبه از بدن پسر و دخترتون بیرون میاد. بنابراین
1: آقای دکتر واقعا ممنونم ازتون.
0: خواهش میکنم، امیدوارم به آسیب کم در مورد هر چهارتون بگذره، ولی به هر حال مواظب همه باشید. شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهم. فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
5: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت دارید؟
3: بهرش چقدر؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
4: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
5: شنبه 8 آگوست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: آنالیتراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944، 818-245-1944، www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
7: چاپ چاپ.
8: چی؟
7: چاپ چاپ.
8: چرا یواش میگی؟
7: میترسم تموم شه.
8: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: صحبتون بخیر باشه. من در رابطه با دختر 9 ماه هم با تون تماس گرفتم. خودم 38 سالمه، همسرم 35 سالشه، 5 سالم هست که انگلستان زندگی میکنم. اگه سوالی دارید من در خدمتتونم.
9: هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
10: من هنوز دکترامو تموم نکردم اینجا، الان به خاطر بچه‌ام تو مترنیتی لیوم، رجنراتیو مدیسین میکنم. همسرم هم که مهندسی نفت خوندم
9: و اونجا مشغول کار هستن.
10: بله بله.
9: در رشته خودشون؟
10: بله بله.
9: و شما از فامیل درجه یک دون کسی که دوربرتون نیست؟ مادری، پدری؟
10: نه، تنها.
9: اوکی، خب ماجرای دختر 9 ماهه و خواستگارش چی میخواد؟
10: نه حالا به خواستگارش.
9: آخه بچه 9 ماهه چه سوالی داره؟
10: شما مشکل با خوابشون داریم. تا 4 ماهه که بودن چیزایی که شما فرموده بودیم تو سیدیا ما گوش کرده بودیم، تمام تلاشمون میکردیم که توی کاتی که کنار تختمون بود بخوابن، ولی خب تا 4 ماهگی ایشون من فکر کنم من 2 ساعت دیگه تو شب فقط میخوابیدم.
9: یعنی
10: گریه میکرد، بلند میشدم بهش شیر میدادم، نگهش میداشتم نیم ساعت، 1 ساعت مطمئن باشم خوابش سنگین شده، دوباره میبردم میذاشتم سر جاش، 10 دقیقه نکشیده دوباره بلند میشه شروع که گریه کردن.
9: خب به من بفرمایید. نه سرخون به من بگید حاملگیتون با مسائل و مشکلاتی همراه بود یا نبود؟
10: هیچی، حاملگی بسیار خوبی داشتم، زایمانم هم که سی سکشن بود.
9: از قبل قرار گذاشته بودی که سی سکشن باشه؟
10: بله، چون اینجا دیگه بالا دیگه اختیاریه، یا سی سکشن یا تنی.
9: به من بفرمایید وزنش چقدر بود؟
10: وزنش موقعی که به دنیا اومد 3200 بود، 3 کیلو 200
9: گرم. خب اونم که خوب بودی و... خب به من بفرمایید. خب ببینید، برخی از بچه ها، ببینید اصطلاح درستی نیست، برخی از بچه ها سیمپیچه مغزشون اینقدر خرابه که از آغاز تولد مسئله و مشکل خواب دارن، یعنی این سیستم به راحتی خاموش نمیشه و برای مدتی نمیمونه، یعنی امواج مغزی وارد مرحله آلفا حتی بعدن تتا و دلتا نمیشه. خب شما فرزندتون به نظر میرسه که مسئله به مشکل خواب داشته، ولی احتمال داره چیزای دیگه هم بوده، مثلا شیرتون یا شیر خشک باش نمی ساخته، بنابراین دچار دل درد و چیزا بوده. به من بگید در روز چگونه بود از نظر خواب و بیداری؟
10: آقای دختر من که برسیده، بعد اینکه طول روز کلاً الانم میخوابه، سه تا نفت داره طول روز، اون سه تا رو سر تایمش میگیره میخوابه، خواب شبش هم سر تایمه، یعنی
9: سه تا خوابش روزش هر کدام مدتش چقدر؟
10: 45 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت.
9: خب آخه شما مقدار زیادی در روز میخوابونیدش، یعنی مقدار خواب روزی سیاد خوابه،
10: یعنی واقعا من نمیخوام بخوابونمش، قشنگ شروع میکنه گریه کردن و به من نشون میده که من میخوام بخوابم، یا من میخوابونمش. خب یه موقعی هم که نمیخواد، من شاید 2 بار تو روز بخوابونمش.
9: خب به همین جهت است که اولا خوابش رو باید دو تا کرده، یکی صبحی که بعد از ظهر، چون سه تا و اینا این مقدار زیاده. حالا به من بفرمایید شب شما چه ساعتی آخرین شیرش رو میخوره، یا تا چه ساعتی شما و همسرتون بیدارید؟
10: آی دکتر، همونجوری که شما فرموده بودین، ما دیگه از ساعت 6، حالا الان که تابستون شده و کلن طول روز بلنده و تا ساعت 10:30 روشن هوا، ولی اینطوری بوده که ما دیگه یه جوری سیستم رو میبردیم جلو که خب الان دیگه موقع خوابه. و تا 1 ماه پیش هم ما، یعنی ایشون یه حمام داشت، حمامش میکردیم، غذاشو میخورد، میخوابید. و سیستم اینطوریه که برای خوابیدن، چه خواب روز چه خواب شب، باید شیر بخوره و بخوابه.
9: خب ببینید عزیز، شما دو سه دفعه یه جوری اشاره کردید مثل اینکه مثلا یه نامه از طرف سکرترش آمده و گفته این ساعتهای من اینجوریه. خب این چیزاییست که شما در ارتباط با او انجام میدید و اون تبدیل میشه به چیزی که چون بچه موجود مرتب و منظمیه تبدیل میشه به عادتش. یعنی اگر بهش 2 دفعه شیر دارید، 2 دفعه شیر میخوره، 4 دفعه 4 دفعه میخوره. این که میتونم برخی از اوقات اون یه کاری میکنه که ما رو وادار به رفتاری میکنه، ولی غالب اوقات اون انجام نمیده. حالا از اون بگذریم.
10: خب آقای دکتر، میون کلامتون، من یه روش دیگر هم امتحان کردم، این بوده که بذاریمش تو کریر به خودمون ببندیم بخوابه، تو در این حالت هم میخوابه، یعنی بدون که شیر بخوره اینطوری میگیره میخوابه. ولی خب دیگه ماشاءالله الان سنگین شده، 9 کیلو خورده دیگه.
9: نه مقصودتون از این که ببندیمش به کریر، مقصودتون چیه؟
10: تو کریر میذاریمش، بیبی کریرهایی که بچه روش به خودتون میبندی که بچه میخوابه، حالا
9: میره
10: بیرون یا میخوابه، حالا
9: هر جوری. خب چرا اصلا چرا بغل خودتون نمیگیرید؟
10: نمیخواب آقای دکتر، ما خیلی روش ها رو امتحان کردیم، تو بغل بگیریم، تکونش بدیم بخوابه، بعد خیلی هم تلاش میکنه که بخوابه ها. نه حتی من یه شب امتحان کردم که بهش شیر ندم، بدون که شیر بهش بدم بخوابه، بالاخره خوابی، ولی 1 ساعت و نیم طول کشید.
9: نه ببینید عزیز، شما که نمیتونید با یه بچه که عامل زمان دارش خیلی خیلی هم طولانی تره، وقتی یه کاری که بخواید بکنید 5 دقیقه 7 دقیقه میخواید نمیشه، باید ول کنید، نمیتونید ادامه بدید.
10: بله دیگه، همون شب بود و من دیگه انجامش ندادم چون دیدم بچه خیلی اذیت میشه.
9: به هر حال عزیز، چیزی که من میفهمم در حد اطلاعاتی که شما من میدید، کاری نرم بین که خود شما یه نگاه و نظری دارید، فرزند شما مشکل خواب داره و این همونطور است که بارها از نظر علمی هم گفتن برخی از اجراد are very difficult child، همونطور که عرض کردم این مغز اصلا آروم نمیگیره، مدتی که مثلا بین نیم دقیقه تا هفت دقیقه است که آدم آباد بخوابن، اینا حتی وقتی هم که بزرگ میشن این بسا چل دقیقه نمیتونن بخوابن. یعنی فرزند شما یه مسئله خواب داره، اگرم تو خانواده پدری و مادریش دقت کنین، خانواده خودتون و همسرتون این مسئله به مشکل، یا خودتون یا فامیل درجه یکتون، خانواده درجه یکتون داشتن و معمولا این گونه است. بنابراین شما فقط باید باش کنار بیایید. اینکه شما به من میفرمایید ما به اینجا رسیدیم اگر تو این کیسه ها بکنیم و به خودمون ببندیم، میخوام خب کیسه بکنید تو ببندید، ماجرای سنگینی و سبکیش چه اهمیت داره؟ برای کنم
10: نه، حالا این تو روزه، تو شبش، حالا قضیه که الان دو ماهه که بدتر شده، قبلا که تو تخت ما میخوابید، حالا مثلا سه بار تو روز شیر، تو طول شب شیر میخورد میخوابید، الان دو ماهه که دیگه این قضیه خیلی شدیدتر شده، شده تقریبا یه موقع های یک ساعت و نیم یه بار، دو ساعت یه بار، بعد نزدیک صبح که میشه این قضیه خیلی شدیدتر میشه، یعنی چهار صبح به بعد خیلی زیاد میشه. و بعد ما فکر میکردیم خب فقط برای این که آرامش بگیره است، به خاطر همین
9: نه ببینید هی فکر نکنید، نه فکر نکنید شما
10: از دکترش میزدیم خب
9: نه ببینید شما اولا یک با دکترش صحبت کنید ببینید آیا موضوع و مسئله اصلی بسا اصلا مسئله شما شیر شماست، یعنی شیر شما بعد از نیم ساعت در معده و روده و یه دردهایی رو به وجود میاره که بیدارش شاید اصلا با شیرتون رو بسید. یعنی اولا یک مشورتی کنید، دلیلی هم نداره، الان نه ماه شیر خودتون دادید میتونه کافی باشه. بنابراین اولا مورد شیر، دوم میدونم احتمالا بیشتر پزشکان با این کار مخالفت میکنن، ولی من موارد شدیدی مانند شما رو داشتم و بالاخره پزشک بودم قبول کرده برای مدت یه ماه این کار بکنه، یه آرام بخش بهش بدن که بخواب، برای اینکه هم خواب او درست میشه، هم ماجرای توانایی جهاز هاضمه و دستگاه گوارشش درست میشه که بتونه چند ساعت بدون شیر باشه، هم شما میتونید راحت بخوابید. با دکتر پزشکتون مشورت کنید ببینید او یه راهی به نظرش میرسه، یا حتی ممکنه برخی از اوقات اون چی که به عنوان داروهای طبیعی میشناسیم چه در ایران چه در جایی دیگه برخی از اوقات میتونه مفید واقع بشه، بچه رو آروم کنه بدون اینکه دارو باشه، ولی به یک اعتبار همون نقش دارو رو ایفا میکنه. علت چم این است که بیخوابی او شما رو از همسرتون رو بعد به او کمک نمی کنه که بتونه این آرامش رو حفظ کنه. ولی من متاسفم بگم با صدها آدم روبرو شدم که 80 ساله مسئله و مشکل خواب داره.
10: خب جالب اینا دیگه، نه من نه همسرم نه تو خانواده همون کسی رو نداریم که بد خواب باشه، همه خواب
9: همسایه ها رو هم رعایت به حساب بیارید. آخه ببین از این، من که نمیگم حتما اینه، الان جالب اینه که تو این رشته من هستم، من میگم به هر حال این احتمالات از برخی از وقت دفعه میبینید که این توفه و ارث مثلا از داییتون بهتون رسیده. به هر حال چیزیست که ببینید بر اساس اطلاعاتی که من میدید یک کمی زمینه روانی داره، یعنی برخورد شماست که این بسا جنبه بد و منفی او رو تقویت کرده، ریفورس کرده. حدس میتونم بزنم برای که چیزهایی میگید که برخی از با جای گفتگو داره، اما مسئله اصلی مسئله مغز فرزند شماست و همونطور که عرض کردم آدم ها از این بابت یه درصدی که حالا به مناطق جغرافیایی است، 10-20% بچه ها این مشکل خواب رو به صورت جدی دارن و همطور که عرض کردم برای تمام عمر دارن، حتی غالب اوقات منشأ یه مقدار مشکلات از جمله افسردگی یا منیک دیپرشن که خودشو در کودکی این گونه نشون میده. نمیخوام وارد اون بحث هستم با شما بشم، به همین جاست که عرض میکنم یه مقدار یادتون باشه که فشاری بهش نیارید که بخوای چیز رو بهش تحمیل کنید، چون از اختش بر نمیاد، برنده همیشه اونا هستن. دوم از دکترتون بخواید که یه آرام بخش طبیعی رو اگر پیشنهاد میکنه بهش بدید. سوم اگر واقعا بخواید، چون فقط یه 4 هفته یا 6 هفته حد اکثر احتیاجه، یه آرام بخش بهش بدن. درسته که شاید جنبه های منفی هم داشته باشه، ولی ماجرای خواب و تغذیهش و ایناش اگر مرتب کنید این هزینه میارزه.
10: دکتر یه سوال، چون شما فرموده بودید که از 5 ماهگی شیرش قطع بشه، خب ما نتونسته بودیم شیر شبشو. بعد
9: خب ببینید باز نمیخوام اذیتتون کنم، شما این برای بار چهارم پنجمه که من شما نمیدونم شنوندگان متوجهن، دخترتون رو با عنوان یه مرد مثلا 50 ساله معرفی کرد، فرمودن بعد رفتن، بعد یعنی با فعل جمع به کار میبرید. یعنی اصلا همجوری ما تو مبهوت موندن، مثلا دختر 9 ماهه ما در بیاناتی که ایراد میفرمودند به این نکته اشاره کردند. دوم الان دارید به من میفرمایید که در 5 ماهگی با وجودی که حرفای تو رو شنیده بودیم نتونستیم، که من اصلا قبول ندارم، بنابراین نخواستید، بنابراین نشدی. آیا اون کار رو به موقع میکردید انجام میشد؟ شایدم نه، نمیخوام بگم حتما جواب میده، ولی در بیش از 95% موارد اگر نه بیشتر جواب میده. حالا اونا گذشته، بنابراین ما که نمیخوایم.
10: نه، چیز دارم خواستم خدمتتون عرض کنم، این بود که آقای دکتر، خب من شیر رو دوشیدم که این شب که بلند میشه شیر میخوره دیگه شیری نباشه. آقای دکتر گریه میکرد، یعنی ما حواسی میکنیم خب چیه چی شده، بعد دیگه همسرم گفت احتمالا این از گرسنگی داره گریه میکنه. بعد دیگه
9: نه
10: شیر
9: خب ببینید من باز حالا یه دفعه نظر یه متخصص عزیزم، نظر یه متخصص دیگر رو پیدا کردم که این از گرسنگی است. ما قرار این نبودن شیر رو برای یه مدتی به تدریج به بچه تحمیل کنیم، نیم ساعت. علتش هم این هست که به هر حال او باید برای چند ساعتی بدون شیر زندگی کنه. این صلاحشه که اون قدرت و توانایی که قرار دستگاه گوارشش بگیره رو پیدا کنه. آخه خیلی چیزا اینجا این واقعه، ولی معلومه وقتی یه بچه عادت داره شیر میخوره و بعد به شیر نمیدید گریه میکنه، وقتی شیر بدید میخوره آروم هم میگیره. آخه اینا که
10: مشکلی نداره به خاطر شیر ندادن گریه کنه؟
9: چرا مشکل هست؟ برای که الان تو این سن، این توی 4-5 ماهگیش نه، ولی الان چرا؟ اینی که الان میگم شما با او کنار بیایید، برای اصلا شما قرار است که دیگه شیرتون رو تموم کنید. من همچنان هم نگران شیر شما هستم، برای که صدها بار با دوستان روبرو شدم که مسئله شون شیر مادر بوده. و ای بسا شما هم بعد از 9 ماه دیگه کافی است. بنابراین من فکر کنم که شیرهای خوب خوشمزهی که وجود دارن رو انتخاب کنید، هر کدومش رو پذیرفت اون رو بهش بدید.
10: یعنی آقای دکتر شما این فرمایید شیر خوش جایگزین کنیم، ما چون به شیر گاو هم میدیم، شیر پاستوریزه.
9: خب من با اونش مسئله ندارم، ولی این که ترکیبی هم شیر مادر رو میدیدم شیر گاو رو میدید، میترسم ایشون
10: شیر گاو یعنی تو مثل صبحانهش اینطوری بهش میدید.
9: ببینید یک بار دیگه عرض میکنم، شما یه کارایی میکنید که نباید میکردید. اینا چیزای تفننی نیست. نه ببینید، این موجود یه موجود بسیار مرتب منظم دقیقی است و مثل ساعت کار میکنه. حتی خود شما میدونید که ترشح غدد و هورمون‌ها برخی از اوقات اصلا در یه لحظه مشخصی است با یه مقدار معینی. یعنی این طبیعت ظرف 300-400 میلیون سال این سیستم رو درست کرده. ما یه ذره به همش میزنیم، به همجرسی من اون توصیه ها رو داشتم، اما اصلا همه به کنار. شما الان در 9 ماهگی بهتره با او کنار بیایید. در نتیجه یه چیزی که کمک میکنه که بخوابه و شیر نخواد رو به تدریج بهش بیشتر و بیشتر تحمیل کن.
10: از این که
9: بره شکایتتون بکنه. چی عزیز؟
10: این شیر گاوی که بهش میدیم
9: رو
10: قطع کنیم؟
9: آره من اصلا این تنوع رو نمیفهمم عزیز.
10: پس شیر خودم رو قطع میکنم، این شیر گاوم قطع میشه، شیر خشک بهش میدیم،
9: خودتونم خلاص میکنین. برای بسیار از این شیر خشکا رو نوزادان ترجیح میدن، برای که اینا خیلی حساب شده انجامش میدن، یکی دو سه دوبرشو. برای اگر یکیشو همکار کدومشو که راحت و خوب خورد و باش راحت بوده بهش بدیم
10: بدیم و تا 14 ماهگی دیگه قطعش کنیم.
9: نه دیگه حالا شما شرایطتون متفاوته، ولی حتما آره بعد از 14 که دیگه درست نیست، یعنی 14 دیگه شیشه شیر درست نیست، شیر خوردن تا 40 سالگی 400 سالگی هم میتونه باشه. اون چی شیر بدون تردید یه غذای بسیار مهمه، ضروریه، لازم برای همه آدم هاست. قصد من شیشه شیره و اون مک زدنی که باید یه در 4 بعده اون باید در 14 ماهی قطع بشه. برحال اگرم ازتون شکایت کرد در دادگاه، چون به نظر میرسه وکیلم داره، امیدوارم من رو هم برحال جز به کسانی که ازشون شکایت داره نیاد.
10: خیلی ممنون، محبت کردید.
9: خواهش میکنم.
10: میدونید غذا خوردن که ایشون ایشون هم میگن شما غذا خوردن که دخترم داره.
9: نه اصلا نمیدونم چی میشه گفت، والا حضرت میشه گفت، یه چیزایی بگید دیگه برحال. کی به کی پرنسس بگید برحال.
10: خیلی خوب غذا
9: میخوری، یعنی
10: یه جوری
9: خوب کم کم دیگه شما همینی که داره شیر رو کم کم کم کنید عزیز و تمومش کنید، شیشه شیر و سینه شیر رو تموم کنید.
10: سنش نمیخوره مثلا اینجوری که یه حلوق میگیره کامل دستشو تا تش میخوره، یا غذای دیگر رو گوشت
9: حسابی
10: میگیره میخوره.
9: حالا بیا میدونید چند صد هزار نفر که برنامه رو میشنن همینجوری مرتب معطل موندن که این پرنسس دیگه چی هلو میخوره یا سیب میخوره، ول کنید دیگه.
10: نه آقای دکتر، اینو به خاطر خدمت معرض کردم که بگم صبحمو به شیک.
9: آخه من خیلی عزیزم جهاز هاضمه بچه‌ها غالب اوقات اینقدر با میوه در حد یه هلوی کامل آمادگی نداره. چرا هی میگم شما برای خودتون یه مندر و ورداری دارید، یه کمی به بچه ها میشه داد عزیز، برای که اینا وقتی وارد معده و رودش میشه ترشح غدد و اینا یه تغییراتی رو به وجود میاره، بنابراین اگر باش راحت تغییر به وجود نمیاره هر کاری که هست بکنید، بنابراین ملاک اوست که اگر میخواد براش خوبه، اگر نمیخواد براش بده.
10: ولی شیره میخواد بهش
9: بدیم. حتما
10: خیلی ممنون دوستو، محبت کرد،
9: ممنون دوستو. خواهش کنم، اگر خواست آرگاری هم پیدا شد لطفاً بدیتش بره، ما رو خودتون رو خلاص کنین، چون این کار دستتون میده بزرگم بشه. خوشحال شدم با تون صحبت کرده باشیم.
10: همچنین دوستو، روز خوبی داشته باشیم.
9: شما من میتونم خواهدون گرد شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.

0: یا تو کاربردشون رو بگو.
1: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بر شما آقای دکتر هلاکویی.
0: سلام بفرمایید.
1: من از آلمان تماس میگیرم. ذاتش هول شدم.
0: راجب چی میخواستید با هم صحبت کنیم عزیز؟
1: آقای دکتر یک سوال کلی من میخواستم شما. یک سوالی که یه چیزایی که آدم میشنده، مثلا شعور ذاتی سلول ها، میگن سلول های بدن انسان میتونه انتخاب کنه بین خوب و بد، میگن که بدن انسان یه حاله انرژی دوره هست، مثلا این آزمایش آب که میگن مولکول های آب تاثیر میگیرن از اون کلمه‌ای که روی آب نوشته شده یا روی این کاغذ که توی آبه، هیپنوتیزم یا جدیدان من میشتغم هیپنوتیزم کوانتوم. من میخوام که لطف کنید من نظر شما رو بدونم که آیا اصلا اینا ریشه و اساس علمی داره.
0: آخه مجموعی نه ببینید از شما مجموعی چیزایی رو میگید که هر کدامش ممکنه یه درصدی درست باشه، ولی دو تا موضوع، یکی نتیجه گیری که میکنن، یه چیزایی که بهش اضافه میکنن مثلا است. یعنی علتش هم این است که روزی که شما این بحث ها رو از جانب متخصصین این رشته میبینید یه مسئله است. یه زمانی است که آدمایی ازش میخوان استفاده روحانی کنن، معنوی کنن.

0: نمیدونم بهش ماجرای خدا رو بچسبونن، روح رو درگیر کنن، اینا همش حقه بازی و دروغ. برای که اصلا از این مجلسی که علمش، علم و دانشه به اون اونجاها راهی نیست. بنابراین شما میتونید درباره خیلی چیزا حرف بزنید که در یه زمینه‌ای و در یه حدی درسته، یعنی چیزایی که الان اشاره کردید رو من میتونم بفهمم، ولی نتیجه گیری ها بعدم. ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز 99.99999 درصد چیزا در چارچوب علمی حرکت میکنه. حالا یک در 10,000 و 100,000 هم به یه چیزایی مرتبط باشه، چه اهمیت داره که ما وقت و انرژی اون اونجا بذاریم؟ چون ببینید برخی از ما به دلیل شرایط خاصی که به ویژه بین 6 تا 8 9 سالگی داشتیم، یه ماجیکال تینکینگ داریم، یعنی یه تصوری داریم که در جهان در حالی که قواعد حاکم هست یه چیزای غیرعادی و یا استثنایی هست. این همون چیزی است که باور انسان رو در درازای تاریخ هم به موضوع معجزه‌ای که هرگز اتفاق نیفتاده مرتبط میکنه. اینی که هر کدوم از اینا رو شما در حد کمی که من میدونم اگر بهش اشاره بکنید میتونم یه جوابی داشته باشم، ولی برخی از حرفا نه. فرض بفرمایید درباره انرژی صحبت میکنید یا اینکه یه مسئله ذات سلولی، چون اولا یک تعریف سلول مطلع، دو مسئله ذات هستن یعنی چی؟ ذات یه بحث منطقی است که از زمان ارسطو برای ما اومده و خیلی از اوقات وقتی آدم ها میگن ذات مقصودشون ای بسا طبیعیه، خیلی از اوقات مقصودشون غریزیه. یعنی اینا من هر وقت که مطالبی از این قبیل رو میشنوم توش حرفای کمی درست ولی بیشتر غلط رو میبینم. بعدم مهم اینه که از ناحیه چه کسی به چه دلیلی با چه هدفی برای چه موضوعی مطرح میشه. حالا هر کدومشو که فکر کنید اطلاعات بیشتری دارید یا به هر حال با حرفایی که شنیدید اون رو بیشتر درست میدونید رو مطرح کنید، منم نظرم و خدمتون عرض کنم.
1: بله آقای دکتر، من هدفم این بود که آیا انسان یا من میتونم از این راه، از این روش استفاده کنم برای تلقین به خودم؟ آیا این واقعیه که من تلقین کنم به خودم و بعد سلول‌های بدن من اینو متوجه شن یا یک تغییری در من به وجود بیاد؟
0: نه، شما به خودتون تلقین کنین که چی عزیزم؟ یه آدمی تمام عمرش تلقین کنه که من قدم بلند میشه، شما فکر کنید 1 میلیمترم بلند میشه؟ نه. یعنی چی سلول‌ها؟ بله شما یه حرفی میزنید میگر زبان شما و زبان سلولا یکی، میگر اونا این زبان رو میفهمن. بله مثلا سلولی که نشون میده هیچ حسی احساسی درکی نداره او یه پدیده پستیست که واکنش نشون میده. من دوستانی هست که مقدار پرت و پلاهای تو این زمینه شروع میکنن بگن، در حالی که ببینید عزیز این جهان برای ما از ذره علمی شناخته شده است. یعنی ما تعریف یه چیز طبیعی رو داریم، تعریف یه پدیده غریزی رو داریم، یه چیزی که در فرض بفرمایید نوعی که زنبور عسل زندگی میکنه یا عنکبوت زندگی میکنه و کارهای یا اتفاقات عجیب و غریبی هم میفته که باعث تعجب و حیرته. ولی یه دفعه میبینیم در حدی که میدونیم چند هزار سال، چند صد سال اینا یه جور عمل کردن، یه جور واکنش نشون میدن هر جای دنیا باشن و اگر یه تغییراتی هم هست میشه توضیحش داد. ولی اینکه بخوایم ازش قاعده و قانون بسازیم نه، چون باز جمله رو تکرار میکنم، برخی از آدما دو تا کار میخوان بکنن، یا میخوان جهان رو اینقدر معنیدار کنند که راحت بگیرن بشن، درست مثل که مثلا هیچ اتفاق نمیفته یا هیچ برگی بر روی زمین نمیفته مگر به اراده خدا، پس همه چیز میدن دست خدا، برمی خدا این خواست، خدا تصمیم گیره من سردرد بگیرم و خدا تصمیم گیره سردرد من رفع بشه و همه این مسئله به یه اعتبار میتونه درست باشه. کدوم اعتبار؟ اگر بپذیریم خدایی هست و خالق جهان هست و جهان رو خلق کرده و قانونش رو بهش داده، معلومه همه چیز همیشه به اراده اوست، برای که به وجودش آورده، قانونم گوشه توش، مثل قانون جاذبه. بنابراین اون میتونه بگه هیچ شیعی به سمت شیعی دیگه کشیده نمیشه مگر من بخوام، ولی معناش این نیست که اشیا میتونن کشیده بشن یا نشن، یا خدا میاد بگه این کشیده بشه اون کشیده نشه. عزیز همین جد است که تو این گونه موارد من سالها یه ساله که با مسائلی از این قبیل مثلا به یه نتیجه گیری هایی که میرسه باش جنگیدم، مخصوصا وقتی این موضوع وارد یه حوزه و حریمی میشه که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه. من بارها این مثال زدم، هیچ کس راجب خدا تا به امروز هیچی نگفته، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو رد نکرده. آدم ها حرف مفت زدن. یا درباره روح، هیچ کس درباره روح هیچی نگفته، هیچ دانشگاهی در این باره تحقیق نمی کنه. تازه شما وقتی میرید سراغ کتب معتبری که ما ایرانیان بهش اعتقاد داریم، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن، میبینیم هیچی درباره روح نیست. یا در قرآن فقط یه آیه است، یسالون کن روح و روح من امر ربی و ما اوتی من العلم لا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امریست از جانب پروردگار، منم آگاهی و دانش کمی دارم. تمام. حالا شما یه دفعه فکر کنید در یک کشوری مانند ایران انواع ارواح وجود دارن، انواع عرفان ها وجود دارن، اصلا یه پرتوپلاهایی که بسیارشون اصلا دزدی های سطحی از مسائل روانشناسی یا روانیه و به هم مرتبطش کردن. برای باز عرض کردم، شما وقتی اتومبیل دارید، شما وقتی که روی اجاق گازتون غذا هست، شما روزی که میخواید یه لباس درست کنید، 99.99999 قانون مشخص معینی داره که حتی نوشته شده همه جای دنیا هم یه جوری. شما این رو ولش کنید، بعد بچسبید به یک در میلیون میلیون میلیونی که یه دهی گفتن. مثلا برای چی وقتون تلفن کارا میکنید؟ یا مثلا فرض کنید صحبتی کردید درباره هیپنوتیزم. من یه چیز نزدیک 17 یا 18 هزار نفر رو هیپنوتیزم کردم تو کنفرانس ها، مثلا در کنفرانس های کودک در. خب یه پدیده بسیار عادی مربوط به ذهن انسانی است و کاملا تعریفش مشخصه در چارچوب فانکشنال امارایی که مغز رو تو اون وضعیت قرار دادن. دقیقا میدونیم از اول تا آخرش که هیچ چیز عجیب و غریبی توش نیست، هیچ چیزی هم به مسائل روحانی و نمیدونم اینا هم مرتبط نیست، هیچ. یعنی کاملا یه پدیده شناخته شده است، مثل بنزینی که شما تو اتومبیلتون میریزید، بعدم این اتومبیل بر هر مثلا 20 مایل یک گالون مصرف میکنه، اگه 10 گالون ریختید بعد از 200 مایل بنزینتون تموم شد. به همین جد است که وقتی که پاسکال این جمله رو میگه که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، خب واقعیت داره. با باز به همین جد است که کسی مثل اینشتین بر اساس بست فرمول‌های ریاضی به اینجا رسید که دنیا باید در این زمین ها اینگونه باشه و تقریبا همش درست در اومد. برای که جهان یه جهان قانونمندیست عزیز، هیچ کدام از ما یک آن یه تجربهی که قاعده و قانون جهان رو به هم ریخته نداشتیم و نداریم. توی مقدار کتاب که حالا آسمانی غیر آسمانیش هم کاری ندارم، در برخی از اینا یه چیزایی اومده، ولی تمامش از نظر تاریخی و با یه نگاه دقیق به همون متون میشه نشون داد که اینا هم پدیده‌های عادی واقعی محدود ملموس انسانی بودن. و من هر کسی هم که مدعی این بوده، هیچ کس درباره خودش که چیزی خاصی رو تجربه کرده نگفتم، میشه درباره اینکه دیگران گفتن و میگند هست، اونم در دنیایی که هم دروغ وجود داره، هم فریب وجود داره، هم باورهای عجق و عجق در همه زمین ها. اونم برخی از اوقات اینقدر در جوامع جا افتاده که اصلا باعث حیرته. حتی فرض کنید یه موضوعی مانند سرنوشت یا قضا و قدر و تقدیر رو که من تو هم یه جلسه اینو مطرحش کردم، دو سه جلسه بعدم درباره مسئله آزادی مرتبط به اون بود. یه مسئله ایست که من در برخی از کشورات جمله پرس کنید، چون برخی از سریالای ترکیه رو میبینم، مثلا اینو معتقدن به سرنوشت، یعنی هر اتفاقی میفته سرنوشتش این بود. ولی اگر یه ذره دقت کنید سرنوشتش این بود یعنی چی؟ یعنی کسی قبلا تر این تصمیم گرفته. بعدم استدلالایی که میکنن عجیب و غریبه. من بارها عرض کردم اینها رو به راحتی میشه توضیح و توجیه علمی کرد و در نتیجه به اون جوابی رسید که فیزیک و شیمی و بیولوژی و طبیعتی که من شما میشناسیم و ریاضی به من شما میگه دنیا اینگونه هست. و باز به همین جهت هست که میتونه یه هواپیمایی از لس آنجلس بلند بشه، با دستگاه اتوماتیک بره در لندن بشینه. به همین دلیل است که میتونه از اینجا یه موشکی بفرستن که بره به کره ماه یا بره مریخ. چرا؟ برای که جهان قانونمنده، در حالی که اگر یکی از این قوانین اونگونه که مردمی که دلشون میخواد باشه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیافتاد. بنابراین خودتون درگیر این عجق و جقوا نکنید. ولی اگر هر کدومشو گفتم، همچنین من دو سه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، توجه شما رو جلب کرده، من بفرمایید.
1: آقای دکتر، من کاملا متوجه شدم چیزی که شما فرمودین، ولی اجازه دارم من از شما بپرسم برای چی من دنبال این بودم؟
0: من دو سه دقیقه وقت دارم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه افسردگی خیلی طولانی از 14 سالگی دارم و دارو هم استفاده میکنم. به طور خلاصه بخوام بگم، دارو استفاده میکنم، نه خوشحالم نه ناراحت، یه جوری بسد و همیشه اینطور بوده. همیشه وابسته، یعنی چیزی که منو خوشحال میکرد بعد دختر من بود، یعنی از وقتی که متولد شد من دیگه هرگز به این فکر نکردم که میخوام خودم رو بکشم یا هرچی، هرگز تموم شد برای من اون تمام. ها الان اون رفته داره میره توی زندگی خودش، به سن بلوغ رسیده. من دوباره خالی شدم و یه موقعی قرار میشه توی کارم.
0: اینو کاملا قابل توضیح و توجیه عزیز. من اصلا کاملا شما از این مورد مورد خودتون و 500 تا دیگه میگن کاملا از نظر علمی میشه گفت که موضوع چیه. هیچ ارتباطی به چیز خارجی نداره.
1: یعنی میخواستم که به وسیله اینا خودم رو خوشحال کنم، یه حس بکنم، بگم
0: خب معلوم حتما خب به همجرد است که بسیاری این فریب رو میخونن که به خاطر رو ماجیکال تینکینگ بعدم میرن معتاد میشن. شما الان به من بفرمایید که من یه همچین افکاری دارم، من بهتون میتونم 100 تا ماده مخدر بهتون معرفی کنم که شاد و شنگول رو بزن و بکوب و برقص و اینا میشه. من خب میدونیم ماده مخدر اینو کشفیست که مردم با سیگار کردن، با مشروب کردن، با مواد مخدر کردن. ماجرا این است که از چه راهی میخواید بدید. این مثل اینی که من بگم من وزنم زیادیه، کسی بگه بیا رژیم بگیر یا ورزش کن درست بشه، بگم نه میبریم میندازیم دور. خب این کار دارن لایفو سکشن میکنن، ولی در خصوص چربی متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با دو سوال دلتون خواست یه وقت دیگه بیادیم پرت و پلا رو با هم صحبت کنیم.
1: بله من این
0: کارو
1: میکنم، خیلی ممنون از شما.
0: خواهش میکنم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، یورولوژیست و متخصص کلیه دارن و نه تنها درباره کلیه، درباره آنچه که مربوط به دستگاه‌های مربوط به تولید مثل، مسائل جنسی هست، مشکلات و مسائلی که صورت متفاوت و متنوع انسان در این زمینه داره در اختیار دارن. توجه شما رو به مطالب جالب، آموزنده و آگاهی دهنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: دارد.
1: منطقه ممنوعه.
2: شما به منطقه ممنوعه آمدید.
0: سیکرت.
1: منطقه ممنوعه.
3: با درود خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، یکی دیگر از برنامه‌های آموزش پزشکی رو در خدمتون هستم و همونطوری که در برنامه‌های گذشته راجع به کلیه و بیماری‌های کلیه صحبت کردیم، این برنامه رو ادامه میدیم، ولی به خاطر مقاله جدیدی که من از سازمان بهداشت جهانی گرفتم و مسئله بود که من میخواستم در چند برنامه آینده راجع به صحبت بکنم، این برنامه رو گذاشتم که جلوتر و امروز در خدمتون صحبت کنم، برای اینکه مسئله بسیار بسیار مهمیه و در عرض این دهه ها سالی رو که من تبابت میکردم من هم این موضوع رو متوجه شده بودم و امروزه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که از سال 1970 تا 2010، یعنی تقریبا در عرض 40 سال گذشته، مسئله ناباروری در جهان خیلی خیلی بیشتر شده و تقریبا 50% به حجم و تعداد اسپرم در مردان کمتر شده و این موضوع بسیار بسیار جالبیه، برای اینکه در پرکتیس هم ما این موضوع رو میدیدیم و متوجه بودیم و اینا اطلاعاتی رو که دریافت کردن از امریکا، اروپا، استرالیا و نیوزیلند بوده و کسانی رو که اسپرمشون رو مطالعه کردن و شمارش کردن دیدن که این شمارش کم شده. به طور کلی برای باروری و عقیمی یک اسپرم سالم و یک تخمک سالم لازمه، ولی تخمک هر ماه یک دونه خارج میشه، ولی اسپرم شمارشش در حد 20، 30، 50 یا 100 میلیون در هر سی سی هست، با اینکه یک دونه استفاده میشه ولی حجم تعداد زیادی رو در آن واحد احتیاج داره، برای اینکه در موقع حرکت تعداد زیادی از اینا از بین میرن و فقط یه دونه، و گاهی در مواقع که دو قلو وجود داره دو تا از اینا میتونن که وارد تخمک بشن. این شمارشی رو که در سالهای گذشته بود چیزی در حدود 30 تا 40 میلیون رو ما در یک سیسی بیدیدیم و سازمان بهداشت جهانی الان اعلام کرده که چیزی در حدود 18 میلیون رو دارن میبینن و این موضوع بسیار بسیار جالبه، برای اینکه امروز من میخوام راجع به دلیل این صحبت بکنم که دلیلیه که متاسفانه در جوانها خیلی زیادتر کسایی که ازدواج میکنن الان در سن 30، 35، 40، 45، 50 سالگی، ما داریم بیشتر و بیشتر ببینیم که امکان باروری و بچه دار شدن براشون مشکل تر شده، روش های دیگری رو در پیش میگیرن.

0: به طور کلی باربری یا فرتیلیتی یا حاملگی که ما اگر اسمشو بذاریم اولا یه تعریف داره. تعریفش چیه؟ کسی که ازدواج کرده، زن و شوهری که با هم هستن و بعد از 2 سال با نزدیکی کامل هنوز نتونستن بچه دار بشن. اون موقع هست که ما شروع میکنم درمون کردن، چون خیلی هستن که بعد از 6 ماه بعد از 1 سال میان و میگن که خب ما ازدواج کردیم ولی هنوز بچه دار نشدیم. زیاد لازم نیست که راجع به اینها خیلی تحقیق بکنیم یا بررسی انجام بدیم، البته بتونیم کارهای ساده تری رو انجام بدیم، ولی اگر بخوایم که بریم به اون روشی که به طور غیر طبیعی زن حامل بشه و اون امکان پیش بیاد که حاملگی رو توسط وسایل آرتیفیشل، لغت آرتیفیشل عربش میگردم، مصنوعی ایجاد بکنیم، آرتیفیشل انسمینیشن، اون رو بعد به تأخیر بندازیم تا اینکه تمام مسائل رو رد بکنیم. حالا این چطوری، به چه صورت و به چه شکل ایجاد شده؟ سازمان بهداشت جهانی اومده 2 مسئله خیلی خیلی مهم و بعد یه سری مسائل دیگر رو پشتش گذاشته. مسئله بسیار مهم و اولیه رو برای سیگار کشیدن، همین مسئله بود که من همیشه صحبت میکردم، مقاله ای هم من نوشتم در سال 1982 در مجله یورولوژی چاپ شد راجع به اثر سیگار در ناتوانی جنسی. ولی این مسئله همیشه بوده، سیگار کشیدن به خاطر کمبود جریان خون تأثیر میکنه روی اسپرم و حتی میتونه که تأثیر بکنه روی دی ان ای اسپرم، یعنی روی ژن اسپرم میتونه تأثیر بکنه، چه از مرد چه از زن حاملگی رو ایجاد نکنه و حتی اگر ایجاد بشه بعداً متاسفانه سخت جنین پیدا بشه. خودش مسئله بسیار مهمه و امروزه راجع به این مسئله خیلی خیلی بحث و صحبت میشه، ما هم زیاد راجع به این بعداً صحبت خواهیم کرد. مسئله دوم مسئله ماریجوانا هست. تو خیلی ممکن میگه خب خیلی وقت سیگار میکشن، الان 100 سال مردم سیگار میکشن. مسئله ماریجوانا، وید یا گراس یا هر چیزی که اسمش رو بذارین، این هم اضافه شده برای اینکه متاسفانه جوانا خیلی خیلی استفاده میکنن از این مسئله. ویپینگ هست که میتونم خود نیکوتین باشه، اونم خودش اکسپوژر داره، اونم خودش مسئله مهمی رو ایجاد میکنه. از مسائل دیگری که بررسی کردن در سازمان بهداشت جهانی و متوجه شدن که چرا اصلا این نمره ها اومده پایین، چاقی، اضافه وزنه که اون هم خودش مسئله خیلی مهمی رو در جوونا متاسفانه ما میبینیم، در بچه ها زیاد میبینیم، به خاطر نحوه غذا خوردنشون، به خاطر قول معروف جانک خوردنشون هست و در نتیجه دایت خودش خیلی خیلی مسئله مهمیه.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: لایف استایل، نوع نحوهی که زندگی میکنن، خیلی ها اصلا متاسفانه اونطوری که باید شاید ورزش نمیکنن، حرکت ندارن، نشستن جلوی کامپیوتر، نشستن جلوی تلویزیون، نشستن دائم پای تلفن هستن، چت میکنن یا تکس میفرستن و این حرکت نکردن خودش مسئله بسیار بسیار مهمیه. خب مسائل شیمیایی، هوای کثیف، اینها هم خودش میتونه که تأثیر خیلی خیلی زیادی داشته باشه و متاسفانه در بعضی از ممالک ما میبینیم که به خاطر هوای کثیف یا به خاطر نزدیک بودن به یه سری کارخونه‌ای که مواد شیمیایی دارن، متاسفانه هم این مسئله باربری کم شده، هم مسئله سرطان زیاد شده، اونو داریم میبینیمش. مسئله دیگه ای که خیلی خیلی زیادتر ما امروزه در این نسل و در این جنریشن و در عرض چندین دهه گذشته بیشتر باش روبرو هستیم، مسئله استرس است و کرونیک استرس، یعنی استرس مزمن. یه استرس از حاده در یه روزی پیش میاد، یه مسئله حل میشه میره، ولی متاسفانه خیلی از افراد و جوانا رو ما میبینیم که اینا به طور دائم تحت استرس و انگزایتی هستن. شاید رقابت با دوستانشون باشه در بعضی از مسائل، لباس، ماشین، کفش، هر چیزی که هست. شاید مسئله کاری باشه، یه نفر موفق تر یه نفر موفق تر نیست، و این مسائل همیشه باعث انگزایتی و استرس شده و این مسئله هست که درآمد این بیشتره، درآمد اون کمتره. درآمد زیاد از کار نمیاد، درآمد یه چیزی هست که یه نفر با آرامش و با اون موقعیت شرایط خودش بر خودش ایجاد میکنه. کاری نداری که اون چقدر در میاره، من چقدر در میارم. اصلا شما نباید به اون طرف نگاه بکنید، به زندگی خودتون نگاه بکنید. از زندگی خودتون و داده های خودتون باید خوشحال باشین. یه مسئله دیگه هم که پیش اومده که آخرین مسئله است که سازمان بهداشت جهانی راجع به صحبت میکنه، افزایش سنیه که زن و شوهر میخوان بچه دار بشن. معمولا ازدواج ها در سن خیلی پایین تر بود، 25-30-35، الان رفته بالای 40-45، حتی به 50 هم رسیده، و خود اینها به طور کلی میتونه که روی اسپرم، روی تخمک در خانم ها تأثیر بکنه. این خاطرتون باشه وقتی داریم یه موردی رو میگیم راجع به سیگار یا ماریجوانا یا دایت یا نحوه غذا یا استرس، این فقط روی اسپرم در مرد نیست، این میتونه که در خانم ها روی تخمک هم تأثیر بکنه. اسپرم رو البته الان متوجه شدن که دی ان ای اسپرم، ژن اسپرم میتونه فرکتد بشه، شکسته بشه، و این یا جلوگیری بکنه از حاملگی، و حتی اگر حاملگی هم ایجاد بشه متاسفانه باعث سخت جنین بشه.
1: ممنوعه.
0: یکی یکی من چند تا اینا رو با تون صحبت میکنم. البته در آینده من حتما راجع به مسئله سیگار خیلی خیلی بیشتر صحبت خواهم کرد، برای اینکه سیگار رو من گذاشته بودم در زمانی که راجع به ناتوانی جنسی صحبت میکنم، راجع به مقاله‌ای که نوشتم راجع به سیگار صحبت بکنم. من میتونم که الانم یه مقداری اطلاعات خدمتون بدم و بعدا بیشتر صحبت بکنم راجع به سیگار. حرکت اسپرم رو به طور کلی کم میکنه و نمیذاره اسپرم رشد بکنه، مچور بشه، بالغ بشه، و در این حال روی دی ان ای همطور گفتم ژن اسپرم هم تأثیر میکنه. سیگار در این حال چون روی هورمون های بدن تأثیر میکنه، هورمون تستوسترون و میل جنسی رو کم میکنه، تولید اسپرم رو کم میکنه. این یه تأثیر سیگار در مورد اسپرم. ولی چه عوارض دیگه ای سیگار داره؟ خیلی خیلی زیاد. روی قلب همه میدونن که سیگار تأثیر میکنه، فشار خون ایجاد میکنه، هارت اتک ایجاد میکنه، روی ریه که میدونه سرطان مثانه، سرطان ریه ایجاد میکنه یا سرفه‌های مزمن، و میتونه که اون حالتی رو ایجاد بکنه که حالت آمفیزم به شخص بده، و در این حال میتونه باعث سرطان نه تنها ریه، مثانه. امروز چند جلسه قبل هم خدمتون گفتم سرطان مثانه در خانم ها خیلی بیشتر شد، فقط به خاطر اینکه خانم ها امروز شروع کردن به سیگار کشیدن. در کلیه، پانکراس، معده، و حتی در خانم ها میتونه که در دهانه رحم، و میتونه حتی باعث لوکمیا یعنی سرطان خون بشه. در قسمت های دیگه بدن هم البته تأثیر داره. این سیگار روی استخوان ها تأثیر میکنه، روی سیستم دفاعی بدن تأثیر میکنه، شخص بیشتر این مفونت میگیره و زخمایی که داره خوب نمیشه. ما همیشه مریضایی که میخوایم عمل بکنیم، اولین سوالی که ازشون میکنم که سیگار اگر میکشین ما نمیتونیم تا یه مدتی شما رو عملتون بکنیم، به خاطر اینکه سیگار نمیذاره زخم خوب بشه. و من مریضی داشتم که بعد از عمل شروع کرده و دوباره سیگار کشتم، بلافاصله اون زخمی که در عرض یک هفته دو هفته خورد میشد، این زخم جوش نخورد تا 6 هفته 8 هفته. آخرش هم ما به مسئله عفونت برخورد کردیم، به خاطر اینکه زخم جوش نخورد و شخص عفونت گرفت و مسئله رو خیلی خیلی پیچیده تر کرد. یعنی که بسیار بسیار مهمه حتما افرادی که میخوان عمل جراحی بکنن سیگار رو حداقل 4 هفته قبلش قطع. مسئله دوم مسئله ماریجوانا بود. این دو مسئله خیلی مهم بودن. ماریجوانا متاسفانه وید خیلی روز مسئله زیاد شده، روی مغز میتونه که تاثیر بکنه، روی حافظه ما میتونه تاثیر بکنه، نمیذاره ما یاد بگیریم یه چیزی رو، میذاره واکنش ما رو نسبت به مسائل خیلی خیلی سلوتر و کمتر میکنه. استرس و انگزایتی رو در افراد زیاد میکنه و حالت بعدی دیپریشن و افسردگی رو میبره بالا. این هم خودش یه مسئله خیلی خیلی مهمه روی قلب و ریه و بقیه قسمت ها هم متاسفانه اثر داره. هورمونا رو که دیگه گفتیم، همونطوری که سیگار گفتم روی هورمون تستوسترون تاثیر میکنه، اونو میاره پایین و میل جنسی رو میاره پایین و اینفرتیلیتی رو میاره پایین. اینجا هم همین کار رو میکنه، تستوسترون رو میاره پایین و باعث میشه میل جنسی کم بشه، درچه چی میشه؟ درچه قدرت جنسی کم میشه، ارکتال دیسفانکشن، ناتوانی جنسی در شخص ایجاد میشه. متاسفانه امروز مصرف اینها بسیار بسیار زیاده. جوانانی که برنامه رو گوش میدن، خانواده‌ای که برنامه رو گوش میدن، خواهش میکنم که حتما با جوانای خودتون صحبت بکنیم. بهشون خواهش بکنید که تا جایی که امکان داره هر چه زودتر هر دو سیگار ماریجوانا رو قطع بکنن. من بعداً راجع به درمان‌های دیگه و راجع به عوارض دو ماده در برنامه دیگه با شما صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون و متشکر.
1: منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه. تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان،
3: باشه بابا باشه.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
13: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم.
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
14: هولویت ماما لواش.
15: آخریشو بردار داداش.
16: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
17: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
18: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
19: سلام آقای وکیل.
20: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
19: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
21: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
22: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
21: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
23: mesrianilaw.com.
24: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
25: معلومه چاپ چاپ.
24: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
26: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talaylaw.com

0: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما CFO فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
5: خیلی خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولی ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور.
6: چه
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولی کنجا.
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. به به در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. امیدوارم تا این لحظه روز قشنگی رو برای خودتون رقم زده باشید و فارغ از همه چیز، فارغ البال پای برنامه شهد و شکر نشسته باشید که قراره تا ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس در خدمتتون باشه. بگو چگونه بگویم که دوستت دارم، نخواه از سر عشق تو دست بردارم. خودت بگو به چه لحنی بخوانمت این بار، که برملا نشود پیش جمع اسرارم. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنم و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان.

وقتی به تو فکر میکنم تازه میفهمم چقدر بسیارم من به این همه اندک. هر کجا کلمه کم میآورم تو را بلند به نام کوچکت آواز میدم. بی برو برگرد، هفت شب و هفت روز تمام. میبینی دارد از آسمان واژه میبارد. تو محشری دختر، من خسته نمیشوم، من همچنان تا آخر دنیا با تو خواهم آمد. من همان پیاده پیشگویی هستم که از ادامه آرام عشق هرگز نمیشوم.

شبیه اشتباه آمدن. گفت بر می گردم و رفت و همه پل های پشت سرش را

صبح‌های دور از تو نگویم که مانند است به شب، که مانند است به اوج چله زمستان ابدی جان. هر شب غمت در دل است و عشقت در سر، و هر صبح عشقت در دل و خاطرت در سر. طلوع کن صبحم را که عمریست بی خورشید، روزهایم شب می شود و بی مهتاب شبهای

من سال هاست چشم به راه کسی، سرم به کار کلمات خودم گرم است. تو را به اسم آب، تو را به روح روشن دریا، به دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشم های کهنسال من.

جستجوی خانه می‌گردند. من کوچه خلوتی را می‌خواهم، بی انتها برای رفتن، بی واژه برای سرودن و آسمانی برای پرواز کردن، اوج گرفتن عاشقانه، رها شدن.

آتش، سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم. در پاییز یافتمت، تنها شکوفه جهان که در پاییز.

اگر چه گفتند دهان تو را دوباره خواهیم بست، اما نگران سکوت من نباش، چشمهای دلواپس من باز با تو سخن خواهند گفت. اگر چه خواستند چشمهای مرا دوباره ببندند، اما نگران ندیدن دنیا نیستم، دست های خسته من باز با تو سخن خواهند گفت.

درست است که بعضی وقتها هنوز دستم به دامن ماه و سرشاخه های روشن ستاره می رسد. گاهی خیال می کنم اهل همین هوای بوسه و لبخند آینه، اما یادم نمی رود چطور از شکستن آن همه بغض بی سؤال به نم نم همین گریه های گلوگیر رسیدم.

هنوز خواب میبینم، ابری میآید و مرا تا سرآغاز روییدن بدرقه میکند. تابستان که بیاید نمیدانم چند ساله میشوم، اما صدای غریبی مرتب میخواندم: تو کی خواهی مرد؟ به کوری چشم کلاغ عقاب ها هرگز نمیمیرند. مهم نیست، تو که آن بید لب حوض را به خاطر داری، همین امروز غروب برایش دو شعر از نیما خواندم. او هم خم شد بر آب و گفت: گیسوانم را مثل ریرا ببا.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
2: باشه بابا، باشه.
8: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو. خب
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد. خب
9: حالا که گفتی، ببین ما 100 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

خبرهای عجیب و غریب روز. بله، دونالد ترامپ گفته است که ضربه خیلی سختی به ایران میزنیم. از سوی دیگر کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران در عراق رو داریم و اعدام‌های عجیب و غریب در داخل ایران. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به

که حالا همه این موشک‌ها هم رهگیری شده، یعنی غافلگیرانه بودن، ولی اونا ببین چقدر آماده بودن و ببین اینا چقدر ضعیفن که تمام موشک‌هاشون هم رهگیری شده. کمی پیشتر وبسایت آکسیوس گزارش داده بود که ایران روز سه‌شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه امروز چهارشنبه خود چه گفت؟ گفت که حملات شب گذشته آمریکا به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. و اما کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران در حملات عربستان و آمریکا به هشت‌الشعبی. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از دو منبع وابسته به هشت‌الشعبی، ائتلاف گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، اعلام کرده که در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف 5 مستشار ایرانی کشته شدند. پیش از این برخی رسانه‌های داخلی نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در این حملات خبر داده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است، اعلام کرد که سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. یک نوجوان نروژی را در بریتانیا مجرم شناختند به اتهام توطئه اقدام به قتل برای شبکه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی. یک نوجوان نروژی 18 ساله معصوم را گرفته جمهوری اسلامی در بریتانیا و او را چکار کرده؟ او رو گول زده و گفته برو برای ما قتل انجام بده. یک جوان نروژی روز چهارشنبه امروز در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تبهکاری سوئد که بنیانگذارش به داشتن ارتباط با ایران متهم شده است مجرم شناخته شد. یوهانس گانگسنس 19 سالشه، در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25,000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از آن که بتواند این سوء قصد را اجرا کنه او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی در امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس ارزیابی اولیه یک پهپاد به یک کشتی ذخیره‌سازی گاز متعلق به یک شرکت آمریکایی در بندری در مصر در ساحل مدیترانه اصابت کرده است. در مقابل وزارت نفت مصر در بیانیه‌ای وقوع آتش‌سوزی در این بندر را تایید کرده اما اشاره‌ای به حمله پهپادی نکرده است.

یه وحشتناک، خشونت‌آمیز و به معنای واقعی کلمه ناعادلانه جمهوری اسلامی. سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین گفتند که جمهوری اسلامی از اعدام برای بازسازی اقتدار از دست رفته خود استفاده می‌کند. بیانیه ای دادند و گفتند که افزایش اعدام ها و بازداشت های گسترده در ایران محکوم میشه و جمهوری اسلامی رو متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده اند میکوشد با افزایش اعدام ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند.

اما غلام علی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه ای، در پاسخ به سوال خبرگزاری ایلنا در خصوص وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی گفته است که او فعلا به دلیل مسائلی با جایی و کسی ارتباطی ندارد، اما انشالله که سلامت است. حداد عادل اضافه کرده که مجتبی خامنه‌ای یک طلبه بوده و همان شهریه‌ای که همه طلبه ها دریافت می کنند او هم دریافت می کرده است. اما از سوی دیگر براتون میخوام اینو بگم، روزنامه بریتانیای تایمز در گزارشی فاش کرده که سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و همچنین CIA در حال پیشبرد یک عملیات مشترک هستند برای ردیابی مجتبی خامنه ای، رفتن تو کارش. با این حال به دلیل غیبت طولانی مدت او، فرضیه های اطلاعاتی مختلفی پیرامون احتمال کشته شدن یا جراحات شدید او مطرح شده است. اما دارد در آخرین خبری که از شبکه i24 اسرائیل هست، نمیدونم i24 مال اسرائیل یا نه، ولی شبکه i24 گفته که اسرائیل با اطمینان میداند مجتبی خامنه‌ای همچنان زنده است. اما از زمان آغاز عملیات خیزش شیران تا کنون کسی او را مشاهده نکرده است. این منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی که پس از دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ با خبرنگاران گفتگو می‌کرده، گفته که ایران محور اصلی مذاکرات بوده و افزوده است که ترامپ سه گزینه رو در قبال جمهوری اسلامی بررسی می‌کند. آماده است این که بدونید که این سه تا گزینه چیا هستن؟ الان براتون میگم. گزینه اول، توافق هسته‌ای. گزینه دوم، حفظ و تشدید محاصره و فشار اقتصادی. و سوم، اثرگیری حملات نظامی. او همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در صورت حملات نظامی بیشتر با مشکلات جدی برای پاسخگویی روبرو خواهد شد، زیرا به ارزیابی اسرائیل پس از نابودی بخش قابل توجهی از توان تولید موشک‌های ایران در حملات اسرائیل و آمریکا، تنها حدود 1500 تا 1600 موشک در اختیار دارد. از این 1500-1600 سه تاش هم که سه روز پیش حروم کرد، انداخت به زد به پایگاه آمریکا که اونم که رهگیری کرد. خب از عرض کنم خدمتتون که دوستان عزیز، رسانه‌های حقوق بشری هم بگیم که برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن که علیرضا سپاهی، یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شده. بر اساس این گزارش ها قرار بوده که علیرضا سپاهی به همراه ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی اعدام بشه، اما به دلیل وخامت حال او اجرای حکمش متوقف شده. بامداد سه‌شنبه ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1405 در اصفهان با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان اعدام شدند. نمیدونم چی واقعا چی باید بگم، نمیدونم. صحنه هایی که حتی در ملای عام اتفاق افتاده، فیلمش وایرال شده از روز گذشته و بسیاری از افراد رو در بهت فرو برده. البته بهت که نمیدونم، جمهوری اسلامی دیگه ته نداره، یعنی به هر اندازه که شما فکر کنید که یک حکومتی میتونه سقوط بکنه، این بازم جا داره که سقوط کنه، یعنی باز هم سقوط میکنه. حرفی ندارم بزنم، فقط در یک دوراهی بسیار بسیار عظیمی قرار گرفتم. گاهی اوقات فکر میکنم صحبت کردن در مورد این اعدام ها مثل این میمونه که جمهوری اسلامی رو خرسند میکنیم و
وقتی که در رسانه‌های عمومی در مورد اینها صحبت میشه، چون اونا چی هدفش چیه از این اعدام‌ها؟ هدفش اینه که رعب و وحشت ایجاد کنه دیگه. و وقتی ما اینها رو پوشش میدیم به معنای چیه؟ به این معناست که داره به گوش همه میرسه و همه جا میزنه، به هدفش میرسه دیگه. اینطوری در بسیاری از موارد وقتی که من سعی میکنم در سکوت خودم رنج ببرم ولی راجعش صحبت نکنم، نیت اصلی، هدف اصلی اینه که جمهوری اسلامی به هدفش نرسه، حداقل اون میزانی که سهم من از این میکروفون، حداقل از این نظر این حس بهم دست میده. ولی از طرف دیگر ایگنور کردن، چشم پوشی کردن از یک همچین جنایتی وحشتناکه. یعنی شما فکر کنید که دارید میبینید این رو و بعد دهان فرو ببندید و سکوت کنید در موردش، اونم به همون اندازه رنج‌آوره وقتی پشت میکروفون هستید، برای اینکه میخواید فریاد بزنید، میخواید یه کاری کنید که متوقف بشه، فکر میکنید که اگر وایرال بشه، اگر مسئله بود پیدا کنه، پر رنگ بشه، چه بسا یک مانعی ایجاد بکنه بر سر جنایت‌های حکومت جمهوری اسلامی. ولی واقعا به معنای واقعی من نمیدونم کدومش درسته، به معنای واقعی نمیدونم. شاید هم میتونه یه سوالی باشه که دوستان عزیز اگر فکر میکنن پاسخی دارن برای این، شاید بتونیم حتی به عنوان یک دو راهی این رو مطرح بکنیم که واقعا چگونه باید برخورد کرد. حالا بخش بعدی براتون صحبت های یکی از این افراد کارشناس رو که آوردن در صدا و سیما براتون میگذارم. حداقل یک نفر رو من دیدم در این 47 سال که در مورد این قضیه و کشتن این بچه های 20 ساله داره به حق حرف میزنه و جرأت کرده راجبش صحبت میکنه. ولی در بخش بعدی براتون میذارم. فعلا بریم یه آهنگ بشنویم دوستان، یک کمی انرژی بگیریم برای ادامه راه و در بخش بعدی حتما بخشای دیگر رو کاور خواهیم کرد.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

گزارش رویترز گفته است که دوستان عزیز سه منبع آگاه به رویترز گفتن که ایران قراردادی برای خرید 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین امضا کرده که ارزش احتمالی این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و این تسلیحات میتونن برای دفاع از تاسیسات نظامی و انرژی در برابر پهپادها، هلیکوپترها و هواپیماهای کم ارتفاع استفاده شوند. چرا این مسئله اهمیت داره؟ اگر این خرید نهایی بشه، گام مهمی برای بازسازی پدافند هوایی آسیب دیده ایران و گسترش همکاری‌های نظامی تهران و پکن خواهد بود. پیدا کردن و نابود کردن موشک‌های قابل حمل دشوارتر از سامانه‌های ثابته و وجودش میتونه عملیات هوایی آینده رو خطرناکتر کنه. از آخرین خبرهای که امروز هم باز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تهران پیشنهاد مورد حمایت کشورهای خلیج فارس برای مدیریت مشترک منطقه تنگه هرمز را نپذیرفته است. ایران میگوید که باید کنترل تمام مسیر ورودی کشتی‌ها و بخشی از مسیر خروجی رو در اختیار داشته باشه.

0: ایران تایید کرده که به تأسیسات نظامی آمریکا در اردن موشک‌های بالستیک شلیک کرده و 3 نفتکش رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. اردن اعلام کرده که 5 موشک رو رهگیری کرده و گزارشی از تلفات منتشر نشده است. بعد از آنکه جنگنده‌های آمریکا و عربستان پایگاه‌های گروه‌های مسلح نزدیک به ایران رو در عراق بمباران کردند، به گفته نیروهای هشت شبی 20 تن کشته شدند و 32 تن زخمی شدند. دولت عراق هم این حملات رو نقض حاکمیت خودش دانسته، اما واشنگتن و ریاض گفتن که این عملیات در پاسخ به حمله به نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان انجام شده. چرا اهمیت داره این موضوع؟ وقفه موقت در حملات مستقیم عملاً از بین رفته. ورود علنی عربستان به عملیات نظامی جبهه تازه‌ای باز میکنه و خطر تبدیل شدن عراق به میدان جنگ قدرت‌های منطقه‌ای رو افزایش میده. قیمت نفت هم که به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. از روزنامه بریتانیای تایمز براتون گفتم که در گزارشی فاش کرد که موساد و CIA به دنبال ردی از مجتبی خامنه‌ای هستند که می‌دانند زنده است. تایمز می‌نویسد که خامنه‌ای حدود 150 روزه که هیچ گونه تلفن همراه یا رایانه‌ای یا کامپیوتری نداشته و استفاده نکرده و می‌گویند که در یک پناهگاه عمیق زیرزمینی مستقره. چهرش هم که بسیار آسیب دیده و تغییر شکل داده است. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که برای یافتن محل اختفای او اتکا به فناوری نظارت الکترونیکی و شنود بی نتیجه بوده و کلید حل این معمای امنیتی اکنون در چیه؟ تنها در گروه جاسوسی میدانی و نفوذ، یعنی اطلاعات انسانی، که اونم با 10,000 دلار، 15,000 دلار، نهایتش 20,000 دلار حل میشه. چون اینا که برای آرمان که اونجا وای نستدن، که برای پول و قدرت وایستدن. هر کی این پول و قدرت رو بده، سپای پاسدارنیا چیان قابل خرید و فروشن. افزون بر این، در درون جامعه اطلاعاتی این نظریه نیز مطرحه که او احتمالاً پیشتر جان خودش رو از دست داده و سپاه پاسداران با صحنه سازی و پنهان کردن واقعیت در تلاشه که زنده بودن او رو جعل کنه و به تداوم درگیری ها با واشنگتن مشروعیت ببخشه. آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ بریم از جوانهای داخل ایران این جواب رو بگیریم.
1: اساسا جمهوری اسلامی اصلاح پذیره، میگیم خیر. هم تجربه این رو ثابت کرده، هم در نظر میگیم که آقا جمهوری اسلامی اساسا اصلاح پذیر نیست. چرا؟ جمهوری اسلامی بر اساس یک تزی بنیان شده به اسم این که من زمین ساز ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام هستم. یعنی اگر تو جلوی من قرار بگیری، جلوی امام زمانت قرار گرفتی. اگر تو نظری من زمین سازی ظهور بکنم، به شیعیان لطمه وارد کردی، به جهان لطمه وارد کردی. یعنی داره میگه من منجی جهانم، تو اگه بیای جلوی من وایسی، جلوی منجی عالم وایسادی، پس من نه تنها تو رو سر تو میبرم، بلکه حتی جنازتم آتیش بزنم حق دارم. یعنی حق داره که غیر اخلاقی ترین، غیر انسانی ترین و جنایاتی که حتی به ذهن هیچ بشری میتونه تصور نشه رو روی شما پیاده کنه و کسی هم نمیتونه بهش.
2: تقدس مثلا واسه شده
1: از حاله که علنا میگه من مقدسم، ولی فقیه نایب عام امام زمانه، یه نیابت دارن طرف امام زمان.
2: امام چی میدونی؟ نقد میدونی؟
1: نه، هر چیزی که این نایب بگه که این جدای من وایسادنه. حالا میتونه نقد این باشه که مثلا آی خامنه ای، شما مثلا یک فرد نامشروعی، یا میتونه مثلا جنگ داخلی باشه، اسلحه گرفتن باشه، هر چیزی که خودش صلاح ببینه. یعنی بگه آقا این از نظر من وایسادن جلوی امام زمانه، من این رو سرکوب میکنم. پس اساسا ایده اصلاح کردن جمهوری اسلامی با تز ولایت فقیه، و همونطور که میدونید ولایت فقیه یکی از عناصر غیر قابل مذاکره در قانون اساسی ایرانه، اصلا امکان نداره. آیا اساسا جمهوری اسلامی اصلاح پذیره؟ میگیم خیلی.
0: هم عمادالدین باقی، بله، گفتگویی بوده با او، نویسنده، تاریخدان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار منتقد. بیش از 37 جلد کتاب تألیف کرده و به دلیل فعالیت‌هاش برنده چندین جایزه بین‌المللی حقوق بشری شده. بریم صحبت‌هاش رو بشنویم در مورد اعدام‌هایی که در داخل ایران اتفاق می‌افته.
3: اون 20 ساله که تو اصفهان اعدام شد، جزئیات حوالش می‌دونم، رأی دادگرم خوندم. اصلا من میگم رأی دادگر انتشار دادن، چرا انتشار نمیدن؟ وقتی رأی خوندم اصلا باورم نمیشد که یه سه جوان 20 ساله‌ای که شاگرد نوا بوده، طبق اون چیزی که تو رأی اومده تو رأی دادگاه، میگم برم 20 سالش بود، یعنی کسی که دو سال از سن کودکی خارج شده، چون تو قانون جمهوری اسلامی زیر 18 سال بهش گواهینامه نمیدید، سرباز نمیبرید، اصلا تو کنست و تربیت میگرد میدارید، کودک محسوب میشه. دو سال از کودکی در میده، 20 سالش، از طبقه فقیر هم هست، شاگرد نواست. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرای صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عادی قضایی جلوش گرفته میشه. من هم امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد، دیدم با آقای آزادوند تماس گرفت که یه زحمت نکشید تموم شد. من زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجرا شد. من باور کنم تا دو روز از اخبارم بدجور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه جوان 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید. و بالاخره جامعه، درسته که مردم حقوق نخوندن، ولی در حال یه چیزای فهمیدنی خوندنی نیست. مردم میگن آقا مثلا به چه دلیل طرف از زمانی که بازداشت شد تا زمانی که کوکساده شد و اجرا شد چند هفته طول کشید، یا دوم شد یا سه ماه شد؟ این سوال ایجاد میکنه برای مرد. و چون این سوالا بی جوابم هست، اینا باز خوردش میشه همین فرسایش اعتبار، مشروعیت، نارضایتی، خشم، خشونت و همین اتفاقاتی که مشاهده میکنیم.

از اون آهنگای لطیف و خدایی. یه دو دقیقه وقت داریم، میخوام براتون از آخرین پژوهش که اتفاق افتاده بگم، خیلی کوتاهه، و میخواستم بدونن که چرا افراد میانه رو از سوی هر دو جناح طرد میشن. آخه ما یه جناحی داریم مثلا چپه، یکی راسته، یکی هم میگن چه، یکی هم این وسط مثلا بلا تکلیف نشسته. خب حالا هر دو تا جناح هم این بخش قشر خاکستری رو طردش میکنن. 5 تا آزمایش آنلاین انجام دادن، 3200 آمریکایی رو، بیشتر از این اومدن در اینجا حضور پیدا کردن. پژوهشگران دریافتند که هم لیبرال ها و هم محافظه‌کاران مواضع میانه رو رو اغلب نوعی حمایت پنهانی از جناح مقابل تعبیر میکنن. یعنی اگه با من نیستی پس داری اونو حمایت میکنی، در حالی که اون میگه من خاکستریم، ولی میگن نه تو مال اون طرفی. و این واکنش در میان کسانی شدیدتر بوده که دیدگاه های افراطی تری داشتن، یا اینکه از جناح مقابل احساس خطر میکردن، یا موضوع سیاسی مورد نظرشون رو یک مسئله کاملا اخلاقی و مطلق میدونستن. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ خیلی کوتاه. دو قطبی شدن جامعه میتونه خودش رو تقویت کنه. افرادی که برای مصالحه و گفتگو تلاش میکنند ممکنه از سوی هر دو جناح متهم بشن که بیوفا هستن یا خائنن، و سرانجام احساس کنن که مجبورن که خلاصه یا اون ور برن یا این ور، یعنی یکی از دو سوی افراطی رو انتخاب کنن. و این الگو میتونه بخشی از شکافهای به اصطلاح در حال حاضر در جوامع مهاجر و ایرانیان خارج از کشور رو هم توضیح بده، جایی که گاهی وقتی که دعوت میشه به تعادل یا شنیدن دیدگاه مخالف یا پرهیز کردن از قضاوت مطلق، میان میگن تو خائنی و بهش مطلق اطلاق میشه که به اشتباه او رو خائن و این کار رو خیانت تلقی میکنه. در هر صورت این آخرین پژوهشی بوده که در مورد مسائل انسانی منتشر کردم. با ما باشید دوستان.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
6: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
5: چاپ چاپ هم همون جان.
6: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
5: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
6: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
7: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
8: چاپ چاپ.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

خب بازگشت به استودیو، خوب و خوش و سرحال هستین. ژاله بنشیان همچنان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان. عرض کنم خدمتتون که یه مرد اندونزیایی همسایش رو که مدام ازش میپرسید که چرا توی 45 سالگی هنوز ازدواج نکرده کشت. بله، این پرونده مربوط بوده به مردی 45 ساله به نام پارلین دونگان در سوماترای شمالی کشور اندونزی جولای 2024 به اتهام قتل همسایه 60 ساله خودش دستگیر میشه و انگیزم خشم شدید و لبریز شدن صبر متهم از کنایه ها و سوالات مکرر همسایش بوده. برای اینکه مقتول مدام ازش میپرسیده که چرا توی این سن هنوز مجرده و ازدواج نکرد. خلاصه فشار اجتماعی، آزار کلامی مداوم باعث شده که دیگه کنترل خودش از دست بده و بهش حمله کنه با ضربات چاقو و منجر به مرگش بشه. مواظب باشید که بیخودی از دیگران سوال نکنید. و در ضمن الان خوب شد مقتول متوجه شد که چرا الان تا الان ازدواج نکرده بود، الان علتش معلوم شد. خلاصه اینطوری است، اینکه اعصاب نداشت. عرض کنم که از آقای دکتر آنتونی فاوچی هم حرف بزنیم، رئیس پیشین مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا. اگه یادتون باشه ایشون یکی از فاوچی، یکی از چهره های اصلی مدیریت کووید 19 بود. امروز در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا جواب سوالا رو نداده. وقتی که سناتور رو ازش پرسش کردن، این آقای دکتر فاوچی 85 ساله گفته که اگرچه انجام این کار برام دردناکه چون برای قوه مقننه دولت احترام قائلم، اما بنا به توصیه وکلایم به حق خود بر اساس متمم پنجم قانون اساسی استناد میکنم و از پاسخ دادن به پرسش های شما خودداری خواهم کرد. متمم قانون اساسی آمریکا چیه؟ متمم پنجمش تصریح میکنه که هیچ فردی نباید در هیچ پرونده کیفری مجبور بشه علیه خودش شهادت بده. و فاوچی در سال 2025 عفو پیشگیرانه دریافت کرده بود. یه سناتور جمهوری خواه هست که از ایالت میزوری گفته که شما دیگه هیچ حقی بر اساس متمم پنجم ندارید چون که عفو شدید. و به هر حال هیچ پرسشی رو جواب نداده. اینکه چرا ایشون رو آوردن اونجا، من راستش من هم متوجه این موضوع نشدم که علت اصلی چه بوده است، نمیدونم، ولی به هر حال فکر میکنم ربط میتونه داشته باشه به مسئله کووید اگر اشتباه نکنم. ولی در هر صورت فعلا این صدر خبرهای مختلف بود در داخل آمریکا. خب من چی میخواستم دیگه براتون بگم؟ خب آقای ماکان، من از شما یک آهنگ ایتالیایی زیبا میخوام، بگین چرا. یه مطلبی خوندم در مورد این که شما وقتی که بخواین تشریف ببرین به ایتالیا چه کارهایی رو نباید انجام بدید و خیلی عصبانی میشن و خشمگین، و از سفارش گرفتنه، از سفارش دادنه کاپوچینو بعد از صبحانه گرفته تا ریختن پنیر روی ماهی. اینها اشتباهات رایجی هستن که بهتره که توی سفر بعدیتون به ایتالیا مرتکبش نشید. شبی گرم و دلپذیر در روم، من سرگرم خوردن یک بشقاب پاستا، دوستام درباره انتخاب نوشیدنی بعدی صحبت میکنن که ناگهان جمله انگلیسی مثل صدای کشیده شدن سوزن روی صفحه گرامافون سکوت رستوران رو میشکنه. لطفاً یه کاپوچینو. چنگال‌های ما در هوا متوقف میشه. موجی از تعجب و قضاوت میانمان میپیچد. ساعت 10:30 شب است. جدی میگه؟ بله. کاپوچینو. بعد از صبحانه کاپوچینو نباید سفارش بدید. ایتالیایی ها بعد از ساعت مشخصی از روز کاپوچینو نمی نوشند. از دقیقاً چه ساعتی؟
در رستوران اصلا کاپوچینو سفارش ندید. ایتالیایی ها کاپوچینو رو معمولا هنگام صبحانه و در کافه می نوشن. صبحانه شون هم سبک، یه دونه شیرینی کاپوچینوی خامه ای و کفدار و همین دیگه. بعد از ساعت 12:01 و 02 نو نو نو, نو.

خب اگه هنگام ناهار یا شام کاپوچینو سفارش نمیدن، پس بعد از صبحانه چی سفارش میدن؟ معمولا اسپرسو یا ماکیاتو. قانون بعدی، ترتیب غذاها رو به هم نزنید. ترتیبش چجوریه؟ این موزیک زیبا رو شنیدین؟ یک وعده غذایی ایتالیایی هم مانند یک سمفونی مرحله به مرحله است، ریتمش هم مشخصه. اول آنتی پاستا، پیش غذا، بعد پریمو، غذای اول، معمولا پاستا هست یا ریزوتو، بعدش غذای اصلیه که شامل گوشته یا غذای دریایی همراه با سبزیجات فصل، بعد دسره، بعد قهوه و شیرینیه، ببخشید نوشیدنیه مخصوص کمک به هضم غذا، یعنی طعم‌ها از سبکترین به غنی‌ترین پیش میره و وعده با قهوه یا نوشیدنی حذف کننده به پایان میرسه. میتونید مراحل رو حذف کنید اما ترتیبشون رو نمیتونید

سالاد هم نه، معمولا پیش از غذا سرو نمی کنن، بلکه در کنار غذای اصلی گوشتی خورده میشه. سالاد ساده ایتالیایی اغلب شامل سبزیجات برگدار همراه با روغن و نمک و آب لیموه. دریا و کوهستان رو با هم مخلوط نکنید. ممکنه بپرسید اگه دوست داشته باشم روی غذای دریاییم پنیر پارمیژان بریزم چرا نباید این کار بکنم؟ برای اینکه در فرهنگ آشپزی ایتالیا دریا یعنی غذاهای دریایی و کوهستان یعنی پنیر و گوشت دو تا سنت جداگانن و ایتالیایی ها ترجیح میدن که این مواد با هم دیگه مخلوط نکنن. اعتقادشون اینه که طعم تند و قوی پنیرهای کهنه مزه ظریف غذاهای دریایی رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین معمولا روی پاستای دریایی به ویژه اسپاگتی با صدف پنیر پارمیژان نمیریزن و شما ازشون نخواهین که این کار رو انجام بدن. خب وگرنه من که یه دفعه یه کاری کردم که کاسه و بشقاب اون شف به هم میکوبید برای اینکه اعتراضش رو به من نشون بده. آقا در ایتالیا غذاهای رستوران معمولا قابل شخصی سازی نیستن، نه تغییرش بدین نه درخواست کنید تغییر کنه نه جایگزین کنید مواد رو. مواد مشخصی در کنار هم قرار میگیرن و بعضی مواد هم نباید با هم ترکیب بشن. مثلا پاستای کوتاه معمولا با سسهای غلیظ و تکه‌دار سرو میشه چون شیارهای پاستا سس رو بهتر نگه می‌دارن. در مقابل پاستای بلند یا شکمپر بیشتر با سس‌های نرم و لطیف همراه میشن. درخواست این که یک غذا با مواد دیگری تهیه بشه ممکنه بی احترامی بشه. به چی؟ به ماهیت غذا، به قضاوت و مهارت سرآشپز. اصلا موضوع جنایی میشه آقا. البته اگر آلرژی داشته باشید و محدودیت غذایی داشته باشید، فقط اگر که مجوز پزشک رو برید ارائه بدید، مثلا بگیم ببخشید من خیلی عذر میخوام ولی این باعث ناراحتی گوارشی من میشه، مثلا این پیاز اگه عذر میخوام لطف کنین و برده، حالا شاید بپذیرم. برای تمام کردن غذا هم اصلا عجله نکنید، برای اینکه رستوران های ایتالیا اینطوری هستن که اونجا شما نمیریم فقط سیر بشین، اونجا یک مراسم اجتماعیه. به دلیل تعداد مراحل غذا نهار یا شام ممکنه چند ساعت طول بکشه. بین غذاها فرصت استراحت وجود داره و گاهی حتی میان چیکار میکنن یه چیزی سرو میکنن که طعم بعدی غذا رو بخواد یکم عوض کنه، یعنی طعم دهانتون رو. بعد یک وعده غذایی ایتالیایی معمولا با دسر قهوه، طبیعتا اسپرسو یا ماکیاتو، به پایان میرسه و همچنین نوشیدنی آمارو که در زبان ایتالیایی به معنای تلخه، از پوست مرکبات، پوست گردو یا گیاهان دارویی تهیه میشه و این رو میارن چیکار میکنن؟ به شما تقدیم.

از جیمی فانتانا. بله خیلی ممنون از آقای سبوکی که اینو برامون فرستادن، امروز چقدر به موقع. خب بریم به سراغ آگهی هامون و بعد از اون هم داستان دنبال دار سینوها رو دنبال خواهیم کرد که امروز قسمت چندومه؟ قسمت 47 رو، قسمت 47 اجازه بدید مطمئنین دیگه قسمت 47 بله قسمت 47 رو دوستان عزیز بله خواهید شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، قسمت 47.

از روزی که هورمهوب وارد شهر افق شد، هر دفعه که لزوم حفظ ارتش را نزد فرعون مطرح می کرد، صحبتی به این مضمون بین آن دو نفر می شد. هورمهوب می گفت وضع سوریه خیلی وخیم است و مصری ها در آنجا ضعیف هستند و اگر شورش شروع شود، مصری های سوریه در روز اول نابود خواهند شد و تو باید قشون داشته باشی که بتوانی جلوی شورش سوریه را بگیری. آخناتون جواب می داد آیا تو اشکال کاخ مرا در این شهر دیده ای؟ و آیا می دانی که نقاشان اشکالی شبیه به تصاویر کرت روی دیوارهای من کشیدند؟ اگر تو اشکال کاخ مرا ببینی، مشاهده می کنی که طوری کشیده شده که تصور می کنی ماهی ها در آب مشغول شنا هستند و مرغابی ها در هوا پرواز می کنند. و اما در خصوص سوریه، من عقیده ندارم که در آنجا شورش برپا شود، زیرا برای تمام سلاطین سوریه صلیب حیات فرستادم و پادشاه کشور آمورو در سوریه به قدری با من دوست است که یک معبد برای آتون ساخته است. و آیا طاق بزرگ آتون را که من مقابل کاخ خود ساختم دیده ای؟ من به تو میگویم که برو و این طاق را ببین، زیرا قابل دیدن است و معماران و بنایان آن را بسیار زیبا ساختند. ولی من نخواستم برای ساختن طاق آتون غلامان از معدن سنگ استخراج کنند و رنج ببینند و امر کردم طاق آتون را با آجر بسازند. هورمهوب می گفت من هر وقت که وارد کاخ تو می شوم طاق آتون را می بینم، ولی از پادشاه آمورو برحذر باش. آخناتون جواب می داد من میل دارم الواحی را که وی برای من فرستاده است ببینی تا بدانی این پادشاه چگونه مرید آتون شده و در خصوص او از من سؤال می کند تا اینکه بیشتر به آتون معتقد شود. هورمهوب جواب می داد من برای الواح اهمیت قائل نیستم، زیرا روزی که پادشاهی بخواهد شورش کند، هر گونه لوح و پیمان را زیر پا می گذارد و هیچ چیز غیر از زور نمی تواند یک پادشاه را مجبور کند که مطیع تو باشد. به اینک که می خواهی من ارتش را منحل کنم، لااقل موافقت کن در مرزها یک عده سرباز نگاه دارم تا به داخل کاخ مصر تجاوز نکنند. همکنون قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند برای اینکه دام خود را در مراتع مصر بچرانند، از مصر تجاوز می کنند و وارد خاک کشور تو می شوند و خانه های سیاه پوستان را آتش می زنند، در صورتی که این سیاهان دوست و متحد تو هستند و چون خانه های آنها نئین است زود آتش می گیرد. آخناتون جواب می داد این تجاوز قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند ناشی از فقر آنهاست و اگر بتوانند در کشور خود دام را تألیف کنند وارد مصر نمی شوند. لیکن چون مراتع ندارند مجبورند برای تألیف دام وارد مصر شوند و اگر سیاه پوستانی که در جنوب مصر هستند با آنها مدارا کنند و موافقت کنند که دام آنها در مراتع سیاه پوستان بچرند، هرگز خانه های آنان آتش نخواهد گرفت. هورمهوب می گفت تو به من دستور می دهی که ارتش را منحل کنم و سربازان را مرخص کنم تا به ولایات خود بروند، ولی آیا می دانی که قبل از مرخص کردن سرباز باید یک گزمه قوی در داخل مصر به وجود آورد؟ زیرا سربازانی که مرخص می شوند تا به ولایت خود برسند، هزارها خانه را غارت می کنند و به هزارها زن بدون رضایت آنها تجاوز می کنند. فرعون جواب می داد این گناه توست که درباره آتون با سربازان قشون من صحبت نکرد.

زیرا اگر آنها آتون را می شناختند و می دانستند که وی خدای صلح و محبت است، به فکر چپاول و تجاوز به زنها نمی افتادند. و امروز در این شهر چون مردم آتون را می شناسند، مری تاتون دختر من به تنهایی گردش می کند و غیر از یک آهو رفیق و مستحفظ دیگر ندارد و هرگز اتفاق نیفتاده که کسی نسبت به دختر من تعدی کند. و من عقیده دارم که علاوه بر این که سربازان باید مرخص شوند، عرابه های جنگی را هم باید از بین برد، زیرا وجود عرابه جنگی به سلاطین دیگر نشان می دهد ما قصد جنگ داریم. ولی اگر عرابه جنگی نباشد می فهمند که ما به فکر جنگ نیستیم. هرمهوب با تمسخر جواب می داد، آیا بهتر این نیست که عرابه های جنگی را بفروشیم؟ زیرا من فکر می کنم پادشاه کشور آمورو در سوریه یا هاتی حاضرند عرابه های تو را خریداری کنند تا اینکه روزی از آنها علیه تو استفاده کنند. این مباحثه بین فرعون و فرمانده ارتش او چندین روز ادامه یافت، ولی بالاخره هرمهوب که استقامت داشت توانست فرعون را با دو چیز موافق کند، یکی اینکه در مرزهای مصر ساخلو نگاه دارد و دیگر اینکه داخل مصر یک گزمه به وجود بیاورد که حافظ امنیت داخلی کشور باشد. فرعون گفت، من با این شرط موافقت می کنم گزمه به وجود بیاید که نتوان روزی چون ارتش از گزمه استفاده کرد. و برای اینکه گزمه به صورت ارتش در نیاید، فرعون مقرر کرد که سلاح آنها فقط نیزه، آن هم بدون سرنیزه فلزی باشد. هرمهوب این دستور را پذیرفت، ولی در همان موقع که مشغول به وجود آوردن یک گزمه برای امنیت داخلی بود که بعد ارتش را منحل و سربازان را مرخص کند، دو قاصد یکی بعد از دیگری از سوریه آمد و اطلاع داد که پادشاه کشور آمورو بعد از این که شنید در تبس بین خدای قدیم و خدای جدید جنگ در گرفته و فرعون از تبس رفته و در شهری تازه سکونت کرده، شورید و در صدد برآمد دو شهر سوریه را که نزدیک کشور او قرار گرفته تصرف کند و یکی از آن دو شهر مجیدو است و اکنون ساخلوی مصری در شهر مجیدو محاصره شده و از فرعون درخواست کمک دارد. فرعون بعد از اطلاع از این خبر به هرمهوب چنین گفت، من تصور نمی کنم پادشاه کشور آمورو در سوریه بدون علت مبادرت به شورش کرده باشد و عقیده دارم مامورین مصری در سوریه او را مورد اهانت قرار داده به خشم درآوردند و تا روزی که ندانم شورش این مرد بدون تحریک از طرف مصریان بوده، اقدامی برای تنبیه وی نخواهم کرد. ولی این واقعه مرا متوجه کرد من راجع به سوریه آنطور که باید توجه نکرده ام و یادم آمد که تو هرمهوب وقتی در اورشلیم بودی در آنجا معبدی برای آتون نساختی و حالا موقعی است که من در اورشلیم یک شهر برای آتون بسازم تا پایتخت سوریه شود. و همین که مجیدو آرام شد در آنجا هم شهری برای آتون خواهم ساخت، زیرا مجیدو یک مرکز بزرگ بازرگانی و سر راه کاروان هاست و اگر در آنجا شهری برای آتون بسازیم آن شهر خیلی آباد خواهد شد. وقتی هرمهوب این جواب را از فرعون شنید طوری به خشم آمد که دسته شلاق خود را شکست و قطعات آن را مقابل پای فرعون بر زمین انداخت و از نزد او خارج شد و به من گفت، این مرد دیوانه است و به جای این کرتش بفرستد و پادشاه آمورا را سرکوب کند، میگوید قصد دارد در اورشلیم برای خدای آتون شهر بسازد و آنجا را پایتخت سوریه کند.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنید.
10: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام و لحظات سفر احساس میکنید.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
0: 310-374-2010-sorodivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

در ایامی که هورمهب در شهر افق بود، راجع به مسافرت‌های من خیلی صحبت می‌کرد و می‌خواست بداند آیا من توانستم طبق توصیه او در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم یا نه. وقتی من شروع به صحبت می کردم و اطلاعات نظامی جمع‌آوری شده را برایش حکایت می کردم، با دقتی زیاد گوش فرا می داد و یک روز کاردی را که در حاتی به من داده بودند به نظرش رسانیدم و از مشاهده کارد مزبور بسیار حیرت کرد و گفت: سینوهه، کارت‌های مسین ما در قبال این کارت که می‌گویی از آهن است، مانند کارت چوبی است. هورمهب سوالاتی درباره سربازها و وسایل جنگی ملل دیگر از من می‌کرد که به نظر من کودکانه جلوه می‌کرد. ولی بعد فهمیدم چون هورمهب یک سرباز است، آن سوالات را از من می‌کند. مثلا می‌پرسید: وقتی سربازهای بابل به راه می‌افتند، آیا اول پای چپ را به حرکت در می آورند یا پای راست را؟ یا اینکه می پرسید آیا در حاتی اسب‌هایی که ذخیره عرابه‌های جنگی هستند با خود عرابه‌ها حرکت می کنند یا اینکه در قفای آنها به حرکت در می آیند؟ یا اینکه سوال می کرد که چرخ عرابه‌های جنگی بابل چند شعاع دارد؟ و آیا اطراف چرخ را با فلز پوشانیدند یا چرخ روپوش فلزی ندارد؟ یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه هورمهب بود این که می‌خواست بداند وضع جاده‌ها و پل‌ها در حاتی و میتانی و بابل و کشورهای دیگر چگونه است. هر روز یک کاتب می‌آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاده‌ها و رودها و تعداد سربازان کشورهای دیگر می‌گفتم می‌نوشت تا هر وقت که هورمهب بخواهد بتواند به اطلاعات مزبور مراجعه کند. ولی توضیحاتی که درباره خدایان ملل دیگر و امارات و مجسمه‌ها و نقاشی‌ها و مجاری فاضلاب و همچنین توالت‌های جالب توجه کرد که پیوسته در آن آب جاری است دادم، مورد توجه هورمهب قرار نگرفت و گفت یک سرباز احتیاجی به این گونه اطلاعات ندارد. تا روزی که هورمهب از فرط خشم دسته شلاق خود را مقابل فرعون شکست و رفت و خواست از فرماندهی ارتش استعفا بدهد، ولی آخناتون که وی را دوست می داشت مرا نزد هورمهب فرستاد و گفت به او بگو که بیاید تا با من آشتی کند، زیرا من میل ندارم که وی رنجیده از من جدا شود. لیکن با اینکه فرعون و هورمهب آشتی کردند و فرعون یک شلاق دیگر به او داد، هورمهب نتوانست فرعون را با اعزام قشون به سوریه برای سرکوبی پادشاه کشور آمورو موافق کند. هورمهب که ادامه توقف در شهر افق را بدون فایده دید، به طرف شهر منفیس رفت تا اینکه در آنجا گزمه را جهت امنیت داخلی مصر به وجود آورد، زیرا منفیس در مصر مرکزیت دارد و در جایی قرار گرفته که فاصلهش با جنوب و شمال مصر یک اندازه است. بعد از اینکه هورمهب رفت، فرعون به من گفت: سینوهه، اگر آتون مقدر کرده سوریه از دست مصر بیرون برود، همان بهتر که اراده آتون انجام بگیرد، برای اینکه تسلط مصر بر سوریه برای مصر غیر از زیان نداشته است. گفتم: آخناتون، تا آنجا که من به یاد دارم و از دیگران شنیده ام، تسلط مصر بر سوریه به نفع مصر بوده، زیرا مصر از ثروت فراوان سوریه برخوردار شده و می شود. فرعون گفت: ثروت یکی از چیزهایی است که ملت را فاسد می کند، زیرا ملت را تنپرور و تنبل و بی‌رحم می کند. ملت مصر ملتی بود زحمتکش و قانع و صبور و رحیم، ولی از وقتی که سوریه تحت اشغال مصر درآمد و ثروت سوریه وارد مصر شد، مصری ها تنبلی و تنپروری و عیاشی و بعضی از عادات زشت را از سوریانی ها فرا گرفتند. ولی وقتی مصر از دست سوریه رفت، دیگر مصری ها گرفتار عادات ناپسند و تنبلی و عیاشی سوریانی ها نخواهند شد. من با این که می دانستم فرعون جنون دارد، انتظار نداشتم این حرف را از دهان یک پادشاه بشنوم،
زیرا یک پادشاه برای حفظ قدرت خود نباید راضی شود که اراضی کشورش از دست برود. به او گفتم ای آخناتون، من مدتی در سوریه بودم و در شهرهای ازمیر و مجیدو زندگی کردم و در ازمیر فرمانده ساخلوی مصری یک پسر داشت که رامسس خوانده می شد و این پسر که در آن موقع 10 ساله بود زیباترین کودک سوریه به شمار می آمد و پیوسته با تیله و گردونه های سنگی بازی می کرد، ولی بیمار شد و او را نزد من آوردند و من فهمیدم که مبتلا به کرم معده است و او را معالجه کردم. در مجیدو یک زن مصری بود که هیچ مرد نمی توانست بیش از یک مرتبه صورت او را ببیند، زیرا اگر 2 مرتبه صورت او را می دید عاشق می شد و آن زن را روزی نزد من آوردند و من دیدم که شکمش متورم شده و به وی گفتم که باید شکمت را بشکافم تا بیماری تو رفع شود. و روزی به خانه‌اش رفتم و شکم او را شکافتم و معالجه شد. فرعون پرسید چرا این حرفها را به من میزنی؟ گفتم برای این میگویم که همون پسر اکنون با ضربات شمشیر و نیزه سربازان سوریانی قطعه قطعه شده و آن زن زیبا به چنگ سربازان مست سوریه افتاده و آنها بدون اعتنا به فریادهای زن مشغول تجاوز به وی هستند. و آیا این وقایع برای تو بدون اهمیت است و حاضری موافقت کنی که فرزندان مصر را در سوریه به قتل برسانند و به زنهای مصری تجاوز کنند؟ فرعون نظری به من انداخت و گفت سینوهه، میگویی چه کنم؟ آیا بگویم چون در سوریه شورش شده و 10 نفر یا 100 نفر مصری به قتل رسیده اند سربازان من 100 بار 100 سوریانی را به قتل برسانند؟ آیا اگر این کار صورت بگیرد در نظر تو یک کار ثواب و عاقلانه است؟ مگر سوریانی هایی که برای قتل عده‌ای از مصریان مقتول کشته می شوند جان ندارند و آنها دارای زن و فرزند نیستند؟ اگر من بدی را با بدی سزا بدهم نتیجه غیر از بدی به وجود نخواهد آمد، ولی اگر سزای بدی را نیکی بدهم گرچه ممکن است از آن بدی به وجود بیاید، ولی قطعا آن بدی کمتر از آن است که بخواهند بدی را با بدی جبران کنند. اگر تو طبیب منی و نمیخواهی من از گفته های تو بیمار شوم، درباره این که باید در سوریه از مردم به جرم قتل مصری ها انتقام کشید صحبت نکن، زیرا این صحبت مرا خیلی ناراحت میکند و در دوره خدایی آمون خون را با خون میشستند و برای قتل یک مصری مرتکب قتل 100 نفر از سکنه کشورهای دیگر می شدند. به همین جهت کینه شدیدتر می شد. برای اینکه آن 100 نفر زن و فرزند و خیشاوندان دیگر داشتند و آنها خونخواهی می کردند. ولی آتون می گوید نباید با خون ریزی انتقام گرفت، زیرا اگر در قبال قتل مرتکب قتل شوند هرگز کینه و عناد از بین نمی رود. این است که به تو میگویم دیگر در این خصوص با من صحبت نکن و بگذار من با حقیقت خود به سر ببرم و به جای کینه از طرف آتون محبت را در مردم به وجود بیاورم. من دیگر چیزی نگفتم، ولی نمیتوانستم که صدای ضربات قوچ سر را به دروازه های شهر مجیدو نشنیده بگیرم و میدانستم که در آن شهر هر زن مصری که به دست سربازان سوریانی افتاده بدون رضایت زن مورد تجاوز قرار گرفته است. معهازا از اینکه دیوانه ای را آنقدر نیک فطرت میدیدم خوشحال بودم. من هنوز درباره درباری‌های آخناتون که از تبس عزیمت کردند و به شهر افق آمدند چیزی نگفتم. آنها نتوانستند که به اتفاق فرعون به شهر افق بیایند، برای اینکه آخناتون طوری سریع از تبس فرار و حرکت کرد که درباری‌ها موفق نشدند با وی حرکت کنند و بعد آمدند.
زندگی درباری‌ها هدفی غیر از این نداشت که پیوسته نزدیک آخناتون باشند و وقتی او تبسم می‌کند آنها تبسم کنند و زمانی که مغموم می‌شود آنان خود را غمگین نشان دهند. پدران آنها هم در دوره فرعون‌های گذشته همین کار را می‌کردند و وجودشان منشأ اثر دیگری بود و وجودشان منشأ اثری دیگر نبود و فرزندان مشاغل و عناوین خود را از پدران به ارث می بردند. با اینکه بیشتر درباری ها هیچ کاری نمی کردند، دارای مشاغل رسمی بودند و شغل های خود را با یکدیگر مقایسه می کردند و هر کس می کوشید نشان بدهد شغل او بزرگتر و محترمتر از شغل دیگری است.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 98.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون. نوش جون.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626. 818 758 2626. amiritravel.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: گفتید؟
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی خیلی ساده.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
5: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: با درودی گرم در این فصل گرم تابستون به شما که به این برنامه گوش میکنید خوش آمد میگیم و سلام عرض میکنیم. فرخ جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه بدون بال و خورشید، و در کنارم آقای ماکان جلالی نشسته که کارگردان فنی برنامه رو ایشون براتی دارن. آنچه که میخوایم در برنامه امروز خدمتون تقدیم بکنیم از این قرار هستن: یک داستان داریم، فیفا و تصمیم جدیدش، فیلها، سپس تئوری جدیدی داریم در ارتباط با دایناسورها. مصاحبه امروز با آقای کوروش یزدانی خواهد بود، موسیقی شناس که قرار هست بیان به استودیو با هم صحبت بکنیم، و بعد میان پردار خواهیم داشته و در بخش سوم البته پیک خورشید رو، زاروزها رو و یکی دو مطلب دیگه فرصت اجازه بدهد. و ما بریم به سراغ داستان اول برنامه امروز ما. این داستان رو دکتر تقی کیمیایی اسدی نگاشته است.

میتونستیم فرش رو انتخاب کنیم، اما انرژی هسته‌ای رو ترجیح دادیم. میشد با تمام دلارهای نفتی که صرف سنترفیوژ ها کردیم و اینها در زیر خاک فردو و نتنز نابود شدند، تار و پودهای رنگی بخریم و قسمتش کنیم بین تمام کارگاه های قالی بافی خاک خورده کاشان و تبریز و بیرجند و قم و نائین و چهارمحال، تا نقش ایرانی ببافند و هنر و اقتصاد ایران رو سوار بر قالیچه‌های سلیمانی به دورترین نقاط جهان پرواز بدهند. انتخاب بیشین پیلی بود. می تونستیم زعفران رو انتخاب کنیم و در تمام خاک خراسان زعفران بکاریم و این زر سرخ رو در جهان نامورتر از آنچه که هست کنیم. اما ترجیحمون این شد که جهان ما را با سرخی دنبالی موشک‌های من بشناسد. انتخاب راحتی بود. می تونستیم آفتاب رو انتخاب کنیم و تمام دشت لوت و کویرمون رو با سفره‌های خورشیدی بیاراییم و به اندازه یک جهان برق تولید کنیم. می شد بادهای 120 روزه سیستان رو به خدمت بگیریم و پیشروترین تولید کننده انرژی پاک در جهان باشیم. اما انتخاب ما سخت‌ترینش بود، شکافتن هسته اتم، اونم به صورت کاملا مخفیانه و شک برانگیز برای همه دنیا. می تونستیم در چهار گوشه چهار فصل ایرانمون ستونهای صنعت توریسم را برافرازیم و جهان و جهانیان رو به تحسین مهمان نوازی خود واداریم و ترکیه و دبی رو حسرت کش دلارهای جهانگردان مهمانان میهنمان کنیم. اما گویا برای عده‌ای از ما خوشایندتر از همه اینها آن بود که جهان ما را با گروگانگیری توریست‌های چشم‌رنگی و مورطلاییش بشناسد. انتخابی دردسرساز بود. میشد با یک صدم آن دلارهایی که خرج آتش کردیم وام بدهیم به صیادان کنارک و بندر دیلم و بندر آفتاب تا کشتی‌های پر بازده بخرن و در آب‌های گرم خلیج همیشه فارس و دریای عمان ما پا جای پای کشتی‌های ماهیگیری ترال چینی بگذارند. اما فلاکت و فقر را برای بلوچستانمان زیبنده‌تر تشخیص دادیم. لابد انتخاب بدیهی بود. آنجا که با قطر و امارات و عراق و عربستان و کویت ظرف‌های نفت و گاز مشترکی داشتیم، اولویت قاعدتاً میبایست برداشت از آن کاسی اشتراکی بی بود تا پیش از آن که رقیب تمامش کند ما محتوایش را سرکشیده باشیم. اما برای ما واجب‌تر آن بود گویا که روی موشک‌های من به زبان عبری از نابودی اسرائیل سخن بگیم تا جهان با کاغذ پاره‌هایش تحریم من کند و هزار سال عقب بمانیم از تکنولوژی روز برای اکتشاف نفت و گاز و برداشت اون که همه همسایگان بهش مجهز هستند و نتیجهش بشود همین خاموشی هر روزه. ما همه چیز داشتیم اما به کار من نیامد و این تراژدی تلخ روزگار ماست. میشد زندگی رو انتخاب کنیم اما در میان ما جماعتی به مرگ تشنه تر بودند. ممنونم از آقای داوود قلوان به خاطر فرستادن این مطلب به این برنامه. خب دوستان عزیز، عرض شود که آهنگ نخست امروز ما برخلاف چند وقت اخیر از هوش مصنوعی نیست، بلکه آهنگیست با اجرای دو تن از خوانندگان معروف اصل ما، مارتیک و گوگوش. سازنده آهنگ خود مارتیک است و سراینده شعر رها اعتمادی. نام آهنگ هست عرشبت که رفاقت. با هم دیگه گوش بکنیم و لذتش ببریم.

0: میگیم بسیار زیبا با صدای مشترک مارتیک و گوگوش. و ما فیفا که از امپراتوری های بسیار ثروتمند جهان است، کمتر از 10 روز بعد از پایان پردرآمدترین دور از مسابقات فوتبال جام جهانی، طرح دیگر رو میخواد پیاده کنه تا ثروتش رو افزون کنه. طرح فیفا که روز گذشته از اون پرده برداشت، فروش سهام به مبلغ میلیاردها دلار به سرمایه گذاران خصوصی است. فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، که پیشاپیش به خاطر بالا بردن زیاد از حد بلیت‌های مسابقات اخیر سخت مورد انتقاد قرار گرفته، تنها در سیر 4 ساله اخیر مسابقات دست کم 13 میلیارد دلار درآمد داشته که قسمت اعظم اون از مسابقات فوتبال مردان بوده است. باریس شنبه دیروز فیفا اعلام کرد که قصد داره در کنار خودش یک شرکت جداگانه تأسیس بکنه تا وظایف مرتبط با حقوق بازرگانی و تبلیغاتی جام جهانی مردان و زنان و نیز کارهای مربوط به مسابقات جدیدی رو که میخواد آغاز بکنه به انجام برسونه. مسابقات جدید کلاب ورلد کاپ اسمشه، یا باشگاه جام جهانی، و فیفا در واقع میخواد که بار اصلی کارها رو بر دوش شرکت جدید بگذاره، اما خودش همچنان به عنوان هیئت اصلی ناظر مسئول باشه برای همه تصمیم گیری های ورزشی. و حدس بزنه که این برنامه 20 میلیارد دلاری از جانب چه کسی داره حمایت میشه؟ جارد کوشنر، داماد آقای پرزیدنت ترامپ. این فدراسیون پیش بینی میکند که با تأسیس شرکت جدید و فروش سهام اون به نهادهای بازرگانی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر به دست خواهد آورد، اگر اونا رو به نهادهای بازرگانی بفروشه. اشاره کنیم که فیفا پیشاپیش وعده داده که مبالغی از پولای هنگفتی رو که از بابت تورنمنت اخیر به دست آورده میان 211 انجمن عضو خود تقسیم میکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دیروز در بیانیه گفت فوتبال محبوب ترین ورزش جهان و قوه فوق‌العاده‌ای برای پیشبرد و رشد و تکامل انسان و جامعه است. و افزود بخشی از این محبوبیت به صورت یک ارزش بازرگانی چشمگیر هم درآمده. و ما ضمن گرامی داشت این موفقیت میخوایم که در همین مسیر به جلو گام برداریم و باعث اطلاعی هرچی بیشتر بازی‌ها بشویم. توجه میدم که هرچند فیفا نیاز به اون دارد که انجمنهای عضو طرح جدید او رو تصویب بکنن، اما تصمیم جدید بیدرنگ با انتقاد شدیدی از توی UEFA روبرو شده است. UEFA که مخفف Union of European Football Association هست، از سال 1971 پدید اومده و کارش برگزاری مسابقات سالانه باشگاهی در قاره اروپا است. این نهاد که نماینده انجمنهای فوتبال در اروپا رو بر عهده داره، در بیانیه گفت فیفا با تصمیم جدیدی که گرفته مرزهای نهادهای حاکم بر بازی فوتبال رو زیر پا نهاده. روح و شیوه حکومت مداری ورزش فوتبال اموال شخصی نیستن که مورد معامله قرار بگیرن، به ویژه که هیچ شفافیتی هم در این مورد وجود نداره. هیچ کدوم از ما مالک فوتبال نیستیم و فوتبال از آن فیفا نیست که بخواد روی اون معامله کنه و اون رو بفروشه. و ما بعد از فیفا به فیل ها میرسیم. باید با همدیگه به زیست بوم بریم تا ببینیم که در یکی از کشورهای آفریقایی که زیستگاه فیل ها هست، بر سر این بزرگترین جانور موجود در خشکی های زمین چه بلایی آمده است. خبر این است که در کشور کنیا طی 3-4 هفته اخیر 15 فیل جان خودشون از دست دادند و دقیقا معلوم است که چرا. 10 تا از فیل ها 2 روز قبل از مرگشون نیمه فلج شده بودن و 5 فیل دیگه در حالی پیدا شدن که لاشخورها قسمت از کاربودشون رو خورده بودن. از این 15 فیل فقط یکی از اونا نر بوده و بقیه ماده و بچه فیل بودن. در کنیا قبلا فیل های متعددی توسط شکارچیان غیر قانونی که به اونها سم خورنده بودند تلف شدن، اما این اولین باری هستش که این همه فیل در مدت زمان کوتاهی از بین رفتند. زیستگاه این فیل ها یکی از پارک های وحش هست در دامن کوه کلیمانجارو در نزدیکی مرز کشور تانزانیا. در سال 2025 بیش از 2000 فیل در این پارک وحش زندگی میکردند. بچانسی بزرگ فیلا همون آجهاشون هستش که شکارچیان به خاطر به دست آوردن اونها فیلها رو میکشن. در بازارهای آسیایی با این آجها جواهرات و زینت‌آلات میسازن و ضمناً به طور سنتی از اونها به عنوان یک نوع دارو استفاده میکنن. در بعضی از کشورها گوشت فیل رو هم میخورن و یا از چرمشون استفاده میکنند. زمان آهنگی که در متن صدای بنده شنیدید از ساختای شبت هنری منسینی بود به اسم Elephant Walk. ممنون. بیایید از کنیا به مکزیک بریم و خبر جدیدی رو در ارتباط با ساکنان اولیه کره زمین تقدیم حضورتون میکنیم. در مورد دایناسور هاست. بر پایه نظریه جدیدی که ارائه شده، دایناسورهای غول‌پیکری که چند صد میلیون سال در زمین زندگی میکردند ممکن است که در 66 میلیون سال پیش نه ظرف چند هفته و ماه بلکه حتی ظرف چند ساعت از بین رفته باشند. چند ساعت بعد از سقوط یک استروید بزرگ بر زمین این اتفاق افتاده است. آن استروید که چکسولوپ خوانده شده و 10 کیلومتر پهنای آن بوده در شبه جزیره یوکاتان مکزیک امروزی بر زمین خورده است. در اینجا پرسش مهمی مطرح می شود و اون که آیا بیشتر جانوران روی زمین به دنبال برخوردان استروید در نتیجه برخاستن توده های سمگین قبار به هوا و در نتیجه نرسیدن آفتاب به ترج از گرسنگی مردند یا اینکه تلف شدن اونها به دلیل وقوع آتش‌سوزی های گسترده ناشی از سقوط استروید صورت گرفته است؟ بر پایه گزارشی که در تازه ترین شماره از نشریه جورنال آف جیوفیزیکال ریسرچ منتشر شده، یکی از دانشمندان دانشگاه پردو در آمریکا میگوید استروید بزرگ چیک سلوپ با سرعت معادل 20 کیلومتر در ثانیه با نیروی برابر با 1 میلیارد برابر قدرت بمب اتمی انداخته شده بر هیروشیما بر زمین سقوط کرد. انفجار ناشی از برخورد این بلای آسمانی باعث شد که گودالی به پهنای نزدیک به 100 کیلومتر و به ژرفای 30 کیلومتر پدید بیاد و نیز تسونامی هایی به بلندی 3.5 کیلومتر و بادهایی به سرعت 1000 کیلومتر در ساعت شکل بگیره. در رویداد 25 تریلیون تن خاک، سنگ و از این قبیل به اتمسفر پراکنده شد و به هنگام پایین اومدن اونها که گداخته شده بودن جنگل ها آتش گرفتن. خلاصه چه بگیم که جهنمی پدید اومد که دایناسورها بسیار و بسیار از گونه های جانوری رو ظرف چند ساعت از بین برد. خب دوستان ارجمند، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام توجه فرمایید، بعد خواهش میکنیم که آقای کوروش یزدانی تشریف بیارن توی استودیو با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.
10: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: ارجمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و همونطور که میدونید بخش دوم ما اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای کوروش یزدانی هستن. در استودیو خیلی خوشحالم تا چند از دیگر مصاحبه‌بنده رو با ایشون بشنوید. خیر مقدم آقای یزدانی عزیز، چقدر خوشحالم که شما رو میبینم.
1: آقای جاوید، من به شما و ماکان عزیز سلام میکنم. بسیار منم خوشحال هستم که اینجا پیش شما هستم و با هم صحبتی خواهیم داشت.
0: خیلی ممنونم، شما رو خیلی کم میبینیم. برای اینکه شما چه روزی شما برنامه‌تون هستش؟

0: باشم که ایشون رو بیشتر داشته باشم و اصلا در مورد موسیقی کلاسیک صحبت کنه، ولی ایشون موافقت نکرد، گفتش که رفسات بر من خیلی کمه. واقعا اینطور فکر میکنید رفسات نمیشه صحبت کرد؟
1: من حقیقتا همونطور که پای تلفن بهتون توضیح دادم، من هر چقدر فکر میکنم، یکی اینکه خودم کامفورتبل راحت نیستم و در درجه اولم فکر کردم که روح بیتوون و شوپن و موزارت و اینا از من بسیار ناراحت خواهند شد و شاید بقیه زندگی من اصلا موسیقی رو قطع کنن. و از این جهت من فکر نمی کنم الان بتونیم با این وقت کمی که داریم بتونیم راجع به موسیقی کلاسیک، چون همطور که شما میدونین موسیقی کلاسیک یک اوشن، یک اقیانوسی است و هر جا شما بخواید دست بزنین نمیدونم حتی ساعتها باید راجبش صحبت کرد، و اگر درست صحبت نشه و درست توضیح داده نشه، من فکر نمی کنم که تونستیم که بیان کنیم حداقل این موسیقی.
0: کاملا درست میگید، یعنی واقعا آدم اگه بتونه حق مطلب رو ادا بکنه واقعا به وقت بیشتر احتیاج داره. من منظورم این فقط این بود که یک الفبای کوچیکی سوالات خیلی کوتاهی بگم و ببینید که من چقدر بابت همین برنامه کوتاه ربع ساعت، سه تا ربع ساعت چقدر باید مطلب بنویسم و اینجور، یعنی خیلی خلاصه آدم باید بره جلو، ولی جنبولی راه دستون نیست.
1: بله من میدونم شما برنامه‌تون رو تهیه میکنین به این صورت و خیلی هم چون لایو هم هست بسیار کار سخت مشکلیه. من این برنامه خودم از منزل انجام میدم و آمادگی بیشتری دارم و وقت بیشتری دارم، از این جهت میتونم راحت تر باشم. اما در مورد موسیقی کلاسیک حالا با هم صحبت خواهیم کرد بعدها.
0: بله.
1: اگر هنوز شما مایل هستید حتما میتونیم با هم صحبت بکنیم و به یک صورتی بتونیم این کار رو انجام بدیم.
0: حالا اگر نه امروز ولی دفعات دیگه هر شما فرصت داشته باشید، میتونیم مثلا من بیان اینجا با هم صحبت بکنیم، من بپرسم که تعریف موسیقی کلاسیک چی هستش، مهمترین آهنگسازان کلاسیک چه کسانی بودند و چه ویژگاهی باعث شده است که موسیقی کلاسیک ماندگار بشه، مثلا چرا با موسیقی کلاسیک نمیشه آواز خون و نمیشه مثلا رقصید ولی یه حالت دیگه ای داره که انقدر زیبا هستش و برازنده، اینا در برنامه بعدی میتونم بپرسم ازتون.
1: بله حتما. من الان هم میتونم چند تا جواب بدم، جواب کوتاه به سوالاتون بدم. ببینید موسیقی کلاسیک یک مفهومیه که وقتی که شما با هر انسانی صحبت میکنید یک مفهومیه که انترپرتیشن مختلفی ازش دارن.
0: بله.
1: موسیقی کلاسیک اصولا هر چیزی کلاسیک، لغت کلاسیک از لغت کلاسیکوس که یک لغت لاتین هست میاد و در زمان روم بوده، این در واقع منظور آدم هایی بودن که در اون جامعه بودن و اینا آدم های الیت جامعه بودن. هر چیزی که حالت الیت داشت و حالت خیلی سافستیکیشن داشت بهش میگفتن کلاسیک. شما میبینین که میگن مثلا معماری کلاسیک یا این موسیقی کلاسیک به این صورت مرسوم شده. اما مردم یک اشتباه دیگه ای که میکنن این مفهومو، که البته ما میتونیم بگیم که این مفهوم از سال 500 تا سال 1500 خیلی آروم میومده جلو، اما از سال 1500 تا الان خیلی سریع این موسیقی در دوره های مختلف روش کرده. اما موسیقی کلاسیکی که شما باهاش مردم راجبش صحبت میکنن میگن موسیقی کلاسیک، منظورشون یک دوره ای هست از این موسیقی که اون دوره بین سالهای 1720 است مثلا تا 1850، اون دوره رو اسمشو میذارن دوره کلاسیک. ما دوره های مختلف داریم برای موسیقی. دوره رنسانس داریم، دوره رومانتیک داریم، دوره کلاسیک داریم، دوره باروک داریم. تمام اینا دوره های مختلف هستن. حالا وقتی که میگن موسیقی کلاسیک، منظورشون اون دوره ایه که در اون دوره سه موسیقیدان بسیار برجسته‌ای به وجود اومدن. یکیش هایدن بوده، یکیش موزارت بوده و بعدش بیتوون بوده. بیتوون تقریبا کسی بوده که یک کانکشنی بین دوره کلاسیک ایجاد میکنه با دوره بعدی که دوره رومانتیک باشه. خب توضیح دادن در مورد هر کدوم از اینا
0: خیلی سخته،
1: واقعا ساعت ها وقت میگیره، یعنی باید واقعا شما وقت داشته باشین.
0: بله
1: و
0: بله عرشبت خدمتون اسم بتون آوردید، من با پیشبینی که شما تشمیرید امروز با شما هستم و در مورد بتون اسمش به هر حال مطرح خواهد شد،

0: یه پایانی برنامه و سمفونی پنجم بتوون گذاشته مونده ورژنی که به صورت جاز هستش، خیلی سریع شد.
1: نشیدم من، نشیدم جازش. بله حتما جالب خواهد بود. بله
0: خب این از این عرشبت که چطور شده که این موسیقی که نمیشه باش رقصید، نمیشه باش آواز خود، نه چی، اینقدر ماندگار هست و اینقدر مورد توجه هستش؟
1: ببینید، من یک دفعه رفته بودم به یک کنفرانسی در همین دانشگاه یو اس سی که خودم کار میکردم، در مورد موسیقی صحبت میکردن و پروفسورهای مختلف صحبت میکردن. یک پروفسوری یک حرف خیلی عجیبی زد در جواب یک سوالی که یه نفر ازش کرد که تو فکر میکنی که بزرگترین کانتریبیوشنی که در غرب انجام داده به جهان چه چیزی هست؟ او گفت موسیقی سمفونیک و موسیقی کلاسیک. گفت من تعصب ندارم به خاطر اینکه میدونم اینا، فقط بهتون بگم که این موسیقی جوری که تحول پیدا کرد و تحولش رو که توش نگاه کنین، تحول جامعه و مردم رو میبینید درش، و هیچ چیزی شگفت آورتر از این به نظر من تا به حال پیدا نکردم. این موسیقی کلاسیک بی خود نیست اسمش گذاشتن کلاسیک به خاطر درجه بندیش، یعنی خیلی سافستیکیتد.
0: بله.
1: یک چیزیه که دنیای غرب بهش دست پیدا کرد. به یه طور خیلی سادم اتفاق نیفتاد، در طور سالیان سال دیولوب شد این و تا الان به اینجا رسیده و در فرم‌های مختلف. حالا فرمی که شما راجع بهش صحبت میکنین که چرا نمیشه باش رقصید، من تقریبا موافق نیستم با حرفتون، چون از همین موسیقی کلاسیک استفاده میکنن در باله‌های مختلف. شما اگر نگاه کنین هر رقص باله پشتش موسیقی سمفونیکه و حتی اوپرا که شما مردم میخونن، حتی میوزیکال، این میوزیکال های مثل فانتوم آف آپرا، اینا هرچی که شما نگاه کنین پشتش موسیقی پشتش موسیقی ارکستراله. یعنی یه چیزی که تاریخ بشر هنوز براش اتفاق نیفتاده بود. الان در خیلی از کشورها هم این اتفاق نیفتاده، یعنی کشورهایی مثل ژاپن، چین و جاهای دیگه، اینا همه به صورت تکسازی یا دو تا ساز با هم دیگه، ارکستری به اون عظمت مثل یک کشتی وجود نداره که یک کاپیتانی اونجا وایسه 80-90 نفر آدم رو رهبری بکنه.
0: سوال بعدی من سوال خیلی ابتدایی هستش. شما به مفهوم کلاسیک اشاره کردید، سمفونی هم اسپوره سمفونی؟
1: بله، سمفونی یک فرمی از این موسیقی هست. ما فرم‌های مختلف داریم، مثلا فرم سونات داریم، ما فرم مثلا چمبر ارکسترا داریم، یا مثلا ما فرم اپرا داریم.
0: بله.
1: اینا they all driven، حالا من کمی انگلیسی صحبت بکنم ببخشید، اینا همه منشعب شده از موسیقی کلاسیک در فرم‌های مختلف. سمفونی یک فرم بسیار با عظمت و سافستیکیتد این موسیقیه که معمولاً از یک ارکستر خیلی بزرگ تشکیل میشه با رهبری که مثل کاپیتان کشتی اون بالا وایساده و همه چیز رو رهبری میکنه و همه کس باید به اون نگاه کنه که اشتباهی انجام نشه.
0: فیلهارمونیک چی؟
1: بر فیل میدونی یعنی دوست داشتن، عشق، لغت فیل یعنی عشق، هارمونیک یعنی همین هارمونی، یعنی موسیقی. کسایی که میگن فیل هارمونیک یعنی اینها کسایی هستن که عاشق هارمونیک هستن، عاشق موسیقی هستن. اون یک سوسایتیه که درش میتونه موسیقی سمفونیک، موسیقی اپرا، اینا همه باشه. به خاطر همین در شما برید در داونتاون ال ای، در دی تی ال ای، شما میبینید که بهش میگن ال ای فیل، یعنی لس آنجلس فیل هارمونیک. به خاطر، اما در اون اگر برید بعد دی میوزیک سنتر، یک مکانی هست شما میبینید یه طرفش اپراست، یه طرفش میوزیکاله، یه طرفش باله اجرا میشه، یه طرفش ارکستر سمفونیک اون ور خیابون اجرا میشه.
0: چقدر خوشحالم که به سوالات من جواب میدی. ببین در همین مایه ها میخوام ادامه بدیم در آینده.
1: و امیدوارم که من تونسته باشم جواب های بسازم.
0: البته بر من که اهل موسیقی نیستم و لذتش ولی میبرم. حالا 3-4 دقیقه آخر میخوام اختصاصم به خود شما. شما نوازندگی میکنید؟ نه.
1: بله درست.
0: چی میزنید شما؟
1: من گیتار کلاسیک و فلامنکو میزنم.
0: فلامنکو میزنید. بله. اون آهنگارم آهنگ خودتون درست میکنین؟
1: بله. این آهنگا رو من برای اشعار شاعران مدرن ایران، من چون به شعر مدرن ایران بسیار علاقه دارم و از دوران نوجوانی با این شعر آشنا شدم، مثل شاملو و فروغ و سپهری و دیگران، اینی که همیشه آرزو داشتم بتونم موسیقی بسازم بر روی این اشعار. و این آلبوم ماهی یا The Fish که من حدود 15-16 سال پیش شروع کردم آغاز این کار بود. البته من فقط شاعران ایرانی مد نظرم نیست، من از شاعران غربی هم استفاده میکنم. به طور مثال من بر روی اشعار پابلو نرودا موسیقی ساختم به اسم به آرامی آغاز به مردن میکنی. البته من بر روی اشعار نرودا نساختم چون شعرش اسپانیاییه، من بر روی ترجمه اون شعر که به وسیله احمد شاملو انجام شده شعر گفتم و آهنگ ساختم، ببخشید. یا مثلا ژاک پرور مثلا شعر صبحانه داره که نادر نادرپور ترجمه کرده، من بر روی ترجمه فارسی اون اشعارم موسیقی ساختم.
0: وقتی کسی میخونه اون رو؟
1: بله، خودم تمام خوانندگیش. ببینید، من وقتی که در ایران بودم در تالار رودکی استخدام شدم و به کور اپرای تالار رودکی رفتم، حدود 3.5 سال، یعنی از 19 سالگی من در اونجا کار میکردم. و اونجا بود که من در واقع با موسیقی کلاسیک یا موسیقی سمفونی یا اپرا آشنا شدم.
0: شما شنیدم که در دانشگاه یو اس سی هم کار میکردید، نیست چی کار میکردید؟
1: بله درسته، من در دانشگاه یو اس سی من در قسمت فایننس در قسمت آی تی بودم، اما هر دانشگاهی که من کار کردم به عنوان اجانک فکلتی اینا میگن، یک کلاس یا دو کلاس درس میدادم که این کلاس های کامپیوتر و مث، چون من رشتم مث و کامپیوتر هست. بله، از فلوریدا FIT من در اونجا مستر دیگری ما در اونجا گرفت.
0: امیدوارم بتونیم در آینده اسم شما رو بشنویم به عنوان برنده جایزه فیلز، مدال فیلز در ریاضیات بالاتر مدال دیگه.
1: من I like to keep it quiet فعلا همین زندگی quiet خیلی راحت ترم.
0: چه خوشحالم که شما رو میبینم بعد از مدت بعد از چند.
1: بله، منم همینطور آقای جاوید. ماکان من هیچ وقت ملاقات نکرده بودم، باش تلفنی صحبت کرده بودم.
0: آره.
1: چقدر
0: و بشن میگم ایشون اومدن صبح اول وقت که چه هست کنم 11 خورده اومدن اینجا، میگن چقدر اینجا تمیزه رادیو،
1: واقعا اینجا تمیزه، اینجا پیپرلس هستن. من باور نمی کنم، فکر کردم اگر اجازه بدین من صبح بیام اینجا مدیتیت کنم.
0: بیاد اینجا انگاتو اینجا بنویسیم.
1: خیلی کوایت و خیلی تمیز و خیلی فرش هست استودیو.
0: ما چون وعده دادیم که 2 دقیقه مونده که ما چون وعده دادیم که بشم لیان که در پایان برنامه موسیقی کلاسیک بتوون رو بگذاریم ورژن جازشو، و یعنی موسیقی شما رو دوست داشتم به نوازی، ولی دفعه دیگه که تجربه بیارید از اون استفاده میکنیم و اینا.
1: منم خوشحال میشم که گوش کنم چون نشیدم من چیز.
0: آره اینو گوش میکنم،
1: ورژنی نشیدم. بله
0: خیلی خوب، خیلی ممنون. اگه چیز دیگه در مورد کلاسیک میخوان بگید با 2 دقیقه وقت.
1: بله 2 دقیقه فکر میکنم بشه دیگه صحبتی کرد. نه دیگه اجازه بدین دفعات دیگه راجع به صحبت.
0: بله همقدرم که صحبت کردیم، من فکر میکنم روح بتوون و موزارت و این
1: دهر امیدوارم این شب به خواب من نیا.
0: نه حتما.
1: خیلی خوشحالم،
0: خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.
1: منم خیلی
0: قربانتون برم، انشالله که در اول فرصت قرار میذاریم ببینم که بین هوای خوب اینجا رو در صبحگاه ببینید.
1: من حقیقتا بهتون میگم خونم به اینجا خیلی نزدیکه و خونه پسرم 2 بلاک اون طرف داره، الان دارم میرم به سگش غذا بدم. بعد از اینجا
0: شما هم
1: چون خیلی دوست دارم سگش.
0: همه فن حریف هستین شما؟
1: نه سگ لونا، اسمش لونا است.
0: لونا؟
1: بله خیلی دوستش دارم.
0: ما
1: به
0: بنی ما.
1: بله ما. بله
0: خیلی ممنون، بیش از این وقت ما نمیگیم، قربونتون برم، سپاسگزارم که اومدید.
1: منم
0: دوستان عجبن با آقای گروشی یزدانی بودیم، دوست بسیار عجبندمون، همکار بسیار گرامیمون با موهای سفید قشنگشون و آهنگای بسیار زیبایی که در اول فرصت نور خواهیم نواخت و خودشون آواز خوندن روشون رو خواهیم شنید. ممنونم از شما، دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر، سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
11: شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم، بخش سوم بخش از برنامه امروزمون. امیدوارم از مصاحبه که انجام دادیم به طور حضوری با آقای کوروشی یزدانی لذت برده باشید. ازشون میخوام که حتما تشریف بیارن و ادامه بدهیم. و ما میان پرده امروزمون رو من با اجازهتون خودم میخونم به جای اینکه مطلب کوتاه ضبط شده رو براتون پخشش بکنیم. ببینید، یک بیلبورد در خیابان‌های تهران، در یکی از خیابان‌های تهران حداقل نصب شده با عکسی از فردوسی که البته اون بیلبورد رو شهرداری نصب کرده. رو اون بیلبورد عکسی فردوسی هست، هم که عرض کردم، و کنارش نوشته به ایران سلام و به تهران درود. و بعد از مردم خواسته شده در طرف دیگر بیلبورد، در طرف دیگر عکسی فردوسی که اگر دلشون میخواد مثل دومش رو کامل بکنند. من در اینجا اونچه که مردم نوشتن چند تاش فقط براتون میخونم که جالب است. میگه به ایران سلام و به تهران درود، چه خوش بود گر آخوند و ملا نبود. به ایران سلام و به تهران، به تهران درود، به والله والله حق من این نبود. این آدم های مختلف گفتن ها. به ایران سلام و به تهران درود، مگر جای ملا تو مسجد نبود. به ایران سلام و به تهران درود، که مسئول آن اهل ایران نبود. به ایران سلام و به تهران درود، به جز پهلوی را نباید ستود. اینا چند از مصرع ها بود. من عکس بیلبورد رو امروز صبح در رسانه گذاشتم در فیسبوک از این قبیل. اگر خواستین اون رو میتونید ببینید و اگر دلتون خواست مثل دومش رو خودتون به سرایی در من بفرستید، من در اینجا اون رو خواهیم خوندش. و ما بریم به سروت قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه.

ارتباط با موج اعدام‌های بی‌دریغ و روزافزون توسط رژیم اسلامی که انجام میشه و جوانان ما رو میکشن به این ترتیب، من عکسی رو انتشار دادم، تصویر نقاشی شده بود از یک جوان ایرانی که به دار آویخته شده و چوبه دار مناره یک مسجد هست که در زیر بار سنگین این همه اعدام داره تخریب میشه. در ارتباط خانم زهره حیدری نوشتن چقدر نفرت انگیزن ظالمانی که به خون جوانان سرزمین ما تشنند، اما بدانن که ظلم همیشگی نیست و خون بیگناهان شود که برای همیشه اینطور نمیمونه و ما انتقاممون خواهیم گرفت. آقای جمال زاغری نوشتن تصویر دردآوری است. در لحظه تصمیم یک صدا، یک نفر میگوید که زنده بمان و یک صدای دیگر میگوید در مغزمون که درست بمان. اینکه کدام صدا غالب شود به ترکیب پیچیده‌ای از مغز و تجربه و ارزش‌های فرد بستگی داره. خانم نوشین اسدی نوشتن نابود با حکومت دهشتناک خشم و خون و خیانت و جنایت. خانم لعبت قرقوزجو نوشتن لعنت به این رژیم جنایتکار و دوست و چند تا نقطه. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن، البته بعد از ذکر یک بیت از سعدی که میگوید بنی آدم اعضا یکدیگرن که در آفرینش زیه گوهر نیاز یا زیه پیکرند، ایشون نوشتن که بسیار ناراحت کننده است که مردم دنیا در مقابل این همه جنایت سکوت کردن. خانم مهتاب شهروینی، اگه درست بخونم، نوشتن نفرین ابدی بر جمهوری اسلامی باد. خانم توبا جلالت نوشتن آخه تا کی باید شاهد از دست دادن این جوانهای گل کشورمون باشیم و نتونیم که کاری انجام بدهیم. و آقای غلامعلی رمضان‌زاده نوشتن آبیاری درخت کهن جهل و جنایت در بانگ اذان صبح از خون جوانان وطن، اون هم به دست جلادان امام بسر، اون هم با ردای پیامبرشون که با خون رنگین کردن اون رو. وای بر ملتی که خودش رو نشناسه. تصویری داشتیم نقاشی شده از چند کودک که دارن یک محفظه بزرگ زباله رو که در اون پر از تفنگ و تیربار و نارنجک و از این قبیله سلاح مختلف دارن، اینا رو از بالای یک پرتگاه به پایین هل میدن. تیتر روی تصویر این بود: باشه تا روزی همه جنگ افزارها و جنگ افروزان به زبالدان تاریخ ریخته شوند. در رابطه خانم کلاریس اول ترازیه نوشتن آیا این فقط یک رویا نیست؟ امیدوارم که چنین روزی فرا برسه. خانم گلی چیتساز، فرشته آسمانی، پیمان مظفریان، شود که اشی تلاکوب و آقای فراد صابر تهرانی نوشتن همگی در حقیقت ابراز امیدواری کردن که چنین روزی فرا برسه که نه همشون به زبالدان تاریخ انداخته بشن. آقای جیسون جیکوبز، بپرشیم میسون جیکوبز به انگلیسی نوشن، همیشه برای ساختن کلیساها و به راه انداختن جنگ ها پول وجود داره، اما نه برای آموزش و پرورش عمومی مردم. خانم فیروزه خطیبی، همکار خودمون در رادیو، نوشتن که جنگ فیل با فنجون که نتیجه اون نابودی ایران و ایرانی است و آمریکا هنوز همه قدرتش رو نشون نداده و خون یک ملت رو فدای جاه طلبی های خودش کرده. چقدر ایرانی نگون بخته. خانم آزیتا شهسواری نوشتن آمین. اول از همه باید جمهوری اسلامی و تمام حکومت های مذهبی به زباران تاریخ ریخته بشوند. و خانم پریچر هم، خانم پریچر احمدی نوشتن آرزو میکنم روزی برسد که نه تنها جنگ افزارها بلکه اندیشه جنگ افروزی برای همیشه به زباردان تاریخ سپرده بشود. و اما آقای جمال زاغرین در ایران در نوشی بالا بلند نوشتن که جنگ ریشه های عمیق در رقابت بر سر قدرت، منابع، ترس، تعصب و منافع سیاسی و اقتصادی داره. تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشن احتمال جنگ هم وجود خواهد داشت. همچنین صنعت تسلیحات و گروه هایی که از جنگ سود میبرند مانعی بزرگ بر سر راه صلح پایدار هستند. با این همه نباید ناامید بود. در دو قرن گذشته همکاری های بین المللی، گسترش آموزش، افزایش ارتباط میان ملت ها و آگاهی عمومی باعث شده است که بسیار از اختلاف ها به جای میدان جنگ بر سر میز مذاکره حل بشود. شاید روزی برسد که جنگ همانقدر برای انسان ها غیر قابل قبول باشه که امروزی بردهداری یا شکنجه برای بسیار از جوامع غیر قابل پذیرشه.
آقای مسعود خیابانی نوشتن با دگرگونی در هدفمندی پویش سرمایه داری در چند سال میتوان به این آرزو رسید. لطفاً با کمک های از هوش مصنوعی این جنبش رو پایه‌گذاری کنید که به جای تولید جنگ افزار و رسیدن به سودهای کلان در زمان کوتاه، در بیوشیمی ما سرمایه گذاری کنیم و با ساخت داروهای مثل فلوراید و افزودن اون به اتمسفر، هرس و زیاد خواهی رو که سرچشمه شیمیایی داره به تعادل برسونیم و انسان رو از این بلای خانمانسوز رها کنیم. آقای مارک شهیدی نوشتن جنگ طلبان و دیکتاتورها و پسمانده های هوادار دیکتاتورها به زباله‌دان تاریخ ملحق می شوند. و خانم سیمین اردشیرپور نوشتن به امید روزی که رویای همه ما موفقیت بیانجامه. چند دیگه هست، با اجازهتون بریم سراغ زاروس های برنامه امروزمون که اینم حتما باید تو برنامه گنجونده بشه. در اینجا نگاهی میکنیم به زاروس های خاندان خورشید که ببینیم چه کسی در سالروز تولدش داره جشن میگیره، امروز یا فردا. فردا 8 مرداد از 30 ماه ژوئیه جولای و سالروز تولد آقای لورنس نیاج از دوستداران این برنامه در شمال کالیفرنیا. برای اطلاعشون میگم که این دو سه نفر هم افراد معروف هم در 30 ژوئیه به دنیا آمدن، البته در خیلی سالهای پیش از ایشون. خانم امیلی برونتی نویسنده انگلیسی در 1818، هنری فورد صنعتگر آمریکایی و بنیانگذار کارخانه اتومبیل سازی فورد در 1863 و آرنولد شوارزنگر هنرپیشه قدیمی و فرمانده پیشین کالیفرنیا. آقای لورنس نیاج، زاد روز شما رو بهتون شاد باشه عرض میکنیم.

من شبت هم ده که ارز کردم چند تا پیامک دیگه بود که میزونیم شو برای بعدا روز دیگر دیده میشه. بریم به سراغ یک مطلب دیگه، یک مطلب فضایی هستش. ببینید در کانادا یک ستاره شناس غیر حرفه‌ای آماتور در حقیقت با استفاده از وبسایت گوگل مپس که نقشه ها رو نشون میده، آثاری از برخورد یک سنگ سرگردان فضایی یا متئورایت رو که به زمین خورده مدت ها پیش کشف کرده است. خبر فضایی ما در همین زمین است. ژوئل لاپونیت یکی دو سال پیش در اینترنت پرسه میزد تا از طریق گوگل مپس جای جدیدی رو برای کمپینگ پیدا کنه، که ناگهان وجود یک تور رفتگی غیر عادی در نزدیکی دریاچه در استان کبک کانادا توجه رو به خودش جلب کرد. لاپونیت که از ستاره شناسی هم اطلاعاتی داشت به این فکر افتاد که گودال بزرگی دیده شده بر سطح زمین میتونه که بر اثر برخورد یک سنگ آسمانی پدید اومده باشه. بکرین دانشمندان تایید کردن که حق با او بوده است. اونا بعد از بارها بازدید از محل و مطالعات بسیار دیروز اعلام کردن که گودال بزرگ کشف شده در کوت نورد در کبک جای پای متئورایتی هستش که 390 میلیون سال پیش در اونجا به زمین برخورد کرد. گودالی که پدید آمده تقریبا شکل یک دایره رو داره و 15 کیلومتر قطرشه. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب امروزمون. در اینجا میخوام آهنگی رو براتون پخش بکنم تا که وعدش دادم جلوی آقای کوروش یزدانی. یک سمفونی شماره 5 بتوون هستش ولی با ریتم بسیار تند و جاز، خیلی هم جالبه. لودویگ فان بتوون در 1770 در آلمان زاده شد و در 1827 در اتریش درگذشت. با تو خداحافظی میکنم، ممنونیم ازتون و سپاسگزارم از ماکان عزیز. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
8: بله، بفرمایی.
9: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ببا گاز گاز، مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
16: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
15: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
16: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
15: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
16: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
15: 50% دارم، 55 هستم.
16: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
17: ID47 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

شنوندگان عزیز، در دو بخش اول و دوم برنامه این هفته گفتاری داریم در مورد دو نوع موسیقی و شاید بهتر است بگوییم دو ژانر موسیقی که هر دو از یک ساز موسیقیایی به عنوان ساز اصلی استفاده می کنند و آن ساز ساز گیتار است. البته ژانرهای موسیقی دیگری نیز وجود دارند که ساز اصلی گیتار است، مانند موسیقی راک اند رول، ولی صحبت در مورد آنها را به برنامه دیگر موکول می کنیم. همچنین در این برنامه به تاریخ خود ساز گیتار و پیدایش و تحول آن و یا چگونه دیولوپ پیدا کرد را، با اینکه مقوله جالب و شیرینی نیست، آن را به آینده نیز موکول خواهیم کرد. دو ژانری را که در موسیقی داریم و هر دو از گیتار آکوستیک و نه گیتار الکتریک استفاده می کنند، اولی موسیقی گیتار کلاسیک است و دیگری موسیقی گیتار فلامنکو. باید توجه کنیم که وقتی در مورد موسیقی فلامنکو صحبت می کنیم، آن را جزئی از موسیقی فلامنکو می دانیم که شامل آواز فلامنکو و همچنین رقص فلامنکو نیز می باشد، و یا در مورد موسیقی گیتار کلاسیک هم می توان تنها به آثاری گوش کرد که فقط در آن یک ساز است و آن هم گیتار، ولی خود آن ساز می تواند همراه با یک ارکستر باشد و به صورت ساز اصلی آن قطعه محسوب شود که به آن کنسرتو می گویند. و به طور مثال می توان از مشهورترین این کنسرتوها از کنسرتو دی آرانهوئز اثر با شکوه هواکین رودریگو نام بود. اتفاقا این دو ژانر موسیقی از دو نوع گیتاری استفاده می کنند که بسیار به هم شبیه هستند و گاهی اوقات سخت است که آنها را از هم تمیز داد، ولی به هر حال تفاوتهایی هم دارند و باز هم وارد آن مبحث نمی شویم. در این گفتار قطعاتی هم از هر دو ژان پخش خواهیم کرد که مطلب را بهتر و کاملتر بیان کرده باشیم. با ما باشید.

قطعی را که شنیدید قسمت کوتاهی بود از یک اثر بلند با نام آستوریا که به آن لیندا نیز میگویند، یک قطعه بسیار معروف در ژانر موسیقی گیتار کلاسیک یا همان کلاسیکال گیتار میوزیک. آهنگساز این قطعه ایساک آلبینز از کشور اسپانیا که او هم پیانیست و هم آهنگساز بود. اما نوازنده این قطعه آندره سیگوویا که او هم نیز اهل اسپانیا بود، نوازندهی که به او لقب بزرگترین و مؤثرترین نوازنده گیتار کلاسیک را داده اند. سیگوویا نه تنها گیتار کلاسیک را در جهان به طور وسیعی معروف کرد، بلکه در تمام جهات به پیشرفت در تکنیک نوازندگی و پروموت کردن آثار آهنگسازان برای گیتار کلاسیک کمک بزرگی کرد. شاید بیشتر محبوبیت و مورد پسند قرار گرفتن آثار گیتار کلاسیک به خاطر وجود اوست. او یادگیری گیتار کلاسیک را از 6 سالگی آغاز کرد. در دوران جوانی به شهر گرانادا مهاجرت کرد برای ادامه تحصیل در رشته گیتار. جورج هریسون، یکی از افراد گروه بیتل ها، گفته است که سیگوویا پدر همه ما گیتار نوازان بوده است. حال شما را به شنیدن کنسرتوی کانچیرتو دی آرانکوئز، اثر آهنگساز بزرگ و نابینای اسپانیا یعنی هواکین رودریگو، دعوت میکنی. این کانچرتو در 3 موومان است که در اینجا قسمتی از موومان یکم که به آن آلگرو جنتایل میگویند که معمولا شاد و تند و باروح است، و در موومان دوم که به آن آداجیو میگویند به معنی آهسته غمناک. موومان دوم برای تمام مردم جهان بسیار آشناست و آن را با نام مونامور میشناسند، چرا که در سالهای 60 انریکو ماسیاس، خواننده فرانسوی، بر روی این آداجیو شعری گذاشت با عنوان مونامور، و این آداجیو از آن به بعد با این اسم هم خوانده می شود.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 زمانی insurance.com

نام چند آهنگساز بزرگ گیتار و همچنین به ذکر نام چند نوازنده بزرگ این ساز می‌پردازیم تا علاقمندانی که تمایل به این نوع ژانر موسیقی دارند بتوانند به منابع بسیار زیادی که در اختیار دارند

خوانندگان بزرگ گیتار کلاسیک آندره سگویا، جان ویلیامز، پپه رومرو، جولیان بریم، آنا ویدوویچ، شیرون ازبن، دیوید راسل، فرانسیسکو تریگا، کریستوفر پارکینگ که او در حال حاضر در دانشگاه پپردین مشغول تدریس است و مستر کلاس های متعددی را در طول سال برقرار می کند و در آخر لیلی افشار. در اینجا قسمتی از قطعه باخ پریلود در گام جی برای ساز چلو یا همان چلو سویت که به وسیله لیلی افشار نوازنده برجسته و جهانی گیتار کلاسیک اجرا شده است را پخش میکنیم. تا حال که در مورد موسیقی گیتار کلاسیک صحبت میکنیم، از این بانوی با استعداد و برجسته‌ام یادی کرده باشیم. لیلی افشار بعد از یک بیماری ناگهانی در سال 1402 در سن 65 سالگی زندگی را بدرود گفت.

اثر موسیقی فلامنکو معجون عجیب و پیچیده است. گوینده این گفتار پس از سالها مطالعه و شنیدن این موسیقی در مورد این هنر هنوز به نتیجه کلی و قابل قبول نرسیده است که این هنر چگونه و به چه طریقی به دنیا آمد و چگونه رشد و توسعه کرد تا به این گونه رسیده است که اکنون به آن گوش می دهیم و از دیدن و شنیدن رقص و آواز و نوازندگی گیتارش لذت می بریم. خوان سرانو، یکی از بزرگترین نوازندگان گیتار کلاسیک فلامنکو که در حال حاضر در تگزاس دوران پیری و سالخوردگی را می گذراند و اصلا اهل کشور اسپانیا بوده است، در کتابش بعد از یک مقدمه طولانی می گوید فلامنکو نتیجه انتگریشن و یا تداخل المان‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف است که در اندلوسیا در جنوب اسپانیا خودش را به ظهور رساند. بین قرن‌های 8 تا 15 میلادی فرهنگ‌های مانند فرهنگ اعراب، هندی، ایرانی، یهودی، اروپایی و مردمانی که آنها جیپسی و یا کولی و یا به قول خود اسپانیایی ها گیتانو میگوید. این هنر باشکوه که از نوازندگی گیتار و خواندن اشعار و در آخر رقص فوق‌العاده مهیج و فریبنده تشکیل

شده است، قرن هاست که نه تنها در اسپانیا بلکه به قول سرانو در آتن، الجزیره، بندر اسکندریه، شهر قاهره، لندن، پاریس، روم، بوینس آیرس، تهران، توکیو، مکسیکو، نیویورک و هالیوود و دیترویت مرکزیت یافته است. سرانو در مورد لغت فلامنکو میگوید: The word flamenco is derived from the Arabic word فلاح من قوم، pronounced approximately فلاح من قوم، meaning farmers from your group، که باز هم میگوید وقتی این کلمه در فرهنگ اندلوسیا ظاهر میشود معنی جیپسی یا کولی و یا گتانو میدهد، که شاید بتوان نتیجه گرفت که این کشاورزان و زارعین همگروه کسانی نبودند جز مردمانی که در فقر، تنگ دستی و آوارگی همچون کولیان به سر می بردند، که بدین صورت غم و ناراحتی و همچنین شادی و خوشحالی خودشان را با این هنر نشان می دادند.

موسیقی فلامینکو به مانند موسیقی سنتی ایرانی دارای دستگاه‌هایی است که هر کدام در بیان احساسات و خواسته‌های انسانی فرم متفاوتی را احراز کرده‌اند. سویناس، فاروکو، سولیارس، الگریاس، فاندانگوس، رومبا، بولریاس، مالاگنیا و سگریاس نام چند دستگاه معروف در این نوع موسیقی است. قطعه را که شنیدید در دستگاه سولیارس بود که شاید معروف ترین دستگاهی است بین جهانیان. حال توجه شما را جلب می کنیم به قطعه دیگر که در دستگاه سگریاس اجرا شده است. گوینده این گفتار با تمام علاقه‌ای که به تمام دستگاه‌های فلامنکو دارد، ولی دستگاه سگریاس را از همه زیباتر و عمیق‌تر حس می‌کند. فلامنکو شناسان درباره سگریاس یک نقل قول کوتاه دارند و آن این است: سگریاس represents a profound sorrow، یعنی دستگاهی که غم و اندوه عظیم و عمیقی را بیانگر است، به خصوص زمانی که با رقص و صدای خواننده زن و یا مردی همراه باشد. توجه شما را به دو قطعه سگریاس

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. برنامه با عنوان Rhapsody in Blues and Shostakovich در روز 28 ماه جولای به روی پرده خواهد رفت که آثار معروف جورج گرشوین، یعنی Rhapsody in Blues و سمفونی شماره 5 در دی ماینر اثر شوستاکوویچ، در این برنامه گنجانده شده است، به اضافه اثری با عنوان ماسکرید از آهنگساز محبوب آنا کلاین. در روز 29 ماه جولای موسیقی جاز اجرا خواهد شد به وسیله گروه Tower of Power and Preservation Hall Jazz Band و در روز 30 ماه جولای در ساعت 8 شب آثار زیر که تماماً موسیقی کلاسیک غربی را معرفی می‌کنند به اجرا در خواهند آمد. Selections from Gayan از آهنگساز بزرگ ارمنی روسی خاچاتوریان. قسمت دوم Variation of a Rococo Theme اثر معروف پیتر چایکوفسکی و در قسمت سوم یا آخر اثر معروف و پرشنونده Portrait at an Exhibition اثر مازورسکی، آهنگ ساز بزرگ روس، اجرا می شود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله، آتشبازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI نمایشنامه همراه با موسیقی با عنوان The Merry Wives of Windsor Cove اثر کمدی معروف ویلیام شکسپیر با ادابتیشن به وسیله دو آرتیست دیگر با نامهای الی سایمن و آنا فیتزجرالد از تاریخ 23 تا 30 ماه جولای به روی پرده خواهد بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید.
از جمله باله دریاچه او اثر پیتر چایکوفسکی، نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در برنامه های آینده به دیگر برنامه هایی که در سالن بارکلی تیتر در شهر اورنج کانتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد می پردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند، خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد، برنامه است از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط 1 روز، اول ماه آگست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگست برنامه است با عنوان جودی کالنز سویت جودی بلو آیز Farewell Tour که در آن جودی کالنز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouses Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ. برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون ستینک، باستن، کانزاس، ستارشیپ، توتو، لید زپلن و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد. تاریخ اجرای این برنامه از 3 ماه جولای تا 2 ماه آگست است. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سال روز تأسیس کشور آمریکا است و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان 2 تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را می گیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می دهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر
شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. گوینده این گفتار به تازگی با چنل ون کوایر در یوتیوب آشنا شده است. این یک گروه موسیقی و کورال شامل ایرانیان و افرادی دیگر از ملل مختلف تشکیل شده است در شهر ونکوور کانادا. آنها آثار زیبایی هم از کارهای ارکسترال و هم ارکسترال و کورال انجام داده، ضبط و ویدیو کردند که اگر فرصت کرده اید به دیدن و شنیدن کارهای آنها در یوتیوب بروید. حال به قطعه دلدار از این گروه با تکانی

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
12: باری کلا اشکان راف داری.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اباری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خوب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما هستید.
9: سلام. دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: مده
6: دردون بده چطه مرکزه
5: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
6: بگه چی کار کنه بخیر
5: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: شوان روده
6: سفارش بدی با در میشه انبیه ها
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
7: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان گل عزیز و ارجمند، خوشحالیم که باز هم در خدمتون هستیم و شما به ما هنوز گوش میکنید. از 2 دقیقه تا 2 ساعت برو بریم. سلام و درود به هموطنان داخل وطن، به امید آرامش، آسایش و روزهای بهتر همراه با آزادی برای تو و برای وطن. این جان محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و این شما و این مورنینگ دو ژاله بنشیان دکتر جای بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. امروز دیگه میدونم امروز پنجشنبه
0: است. باریکلا
1: آفرین.
0: غزال خانم شما نبودید دیروز که ایشون جهاد اصغر و اکبر رو با هم دیگه.
1: بله بله بله. خب حالتون بله. چطوره؟
0: قربون شما، مرسی، خیلی ممنونم از احوالپرسی های شما. بهتر بگیم از حالگیری های شما، یعنی از حالپرسی های شما، اینجوری بهتره.
1: بسیار خوب.
0: به هر حال دوستان شنوندگان، اگه این برنامه رو نگاه میکنید یاری کسی نیست و تنهایی، نگران نباشید. پس ما چی هستیم؟ ما هستیم، ما با شماییم هر جا که باشید، و این رو بدانید که بسیار خوشحال تر از شماییم که شما با مایید. چه بهتر که آدم اینجا برنامه اجرا بکنه، کار کنه و احساس بکنه که هزاران نفر در سراسر دنیا با حال خوب، حال بد، به هر حال هر چی که هست با ما همراه است. برو بریم دست بالا، اینه همراهی به فهمی، خواهش میکنم.
1: باشه. هفته پیش سواره یه اسنپ شدم که رانندش یکم ترسناک بود. سریع اطلاعاتش رو توی تلگرام واسه شوهرم فرستادم که در جریان باشه. امروز پیاممو خونده، نوشته باشه.

0: رفتم پیش روانشناس خانم جالب، رفتم پیش روانشناس گفتم آقای دکتر همیشه آدم‌های اشتباهی رو انتخاب می‌کنم. آقای دکتر گفت بله خودم هم فهمیدم. گفتم چطوری؟ گفتن نونوایی من بری بیرون.
1: شوهری که قبل ازدواجمون میگفت فقط 5 دقیقه بیا پایین صورتتو ببینم، الان میگه 1 ساعت حرف نزنی بهت پول میدم.

0: چی شد پس؟ چرا خمیازه کشیدی؟
1: من منتظر شما.
0: منتظر من
1: فرصت منم میسوزونین.
0: ببخش خیلی عزما. نه باقر نه عباس، رهبر ما مقواس. این شعار جدید ارزشی یادت نره. نه باقر نه عباس.
1: عباس کدومه؟ عراقچی رو میگن. عباسی؟
0: بله. نه باقر نه عباس، رهبر ما مقواس.

0: با شوهرم از یه اکانت فیک چت میکردم، حسابی عاشقم شده، الان میخواد از من جدا شه که با من ازدواج کنه.
1: طرف زنگ زده رادیو میگه به آمریکا بگید اگه 100 تا موشک به تهران بزنه دا ما از جای من تکان نمیخوریم. موجی گفت باریکلا آفرین احسن، شما از کجا تماس میگه؟ گفت از شیراز.
2: بولک مهرز بادش کن.
0: آقا دیشب پارتنرم برهنه شد، گفت امشب هر چی دارم مال تو. منم علنگواشو در آوردم رفتم فروختم، بدهکارم به پیر به پیغمبر، گرفتارم.
1: امیدوارم یه نموره از اون حال اومده باشید به این حال. یه نموره، به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم، ما از شما ناامید نخواهیم شد. کار سخت است، زندگی سخت است و سخت است دیگه، چی بگم، سخت است.
3: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب امروز درجه حرارت هوا دوست دارین چی باشه؟
1: همچی گرمی نیست.
0: 88 درجه است دیگه در لس آنجلس.
1: بیا خوبه دیگه تابستون.
0: کمترینش هم 66 درجه فارنهایت میشه، ولی روزهای 90 سخت و سفت و سفت و سختی داریم در چند روز آینده.
1: با 90 نگین، اروپا داره از گرما لهله میزنه.
0: ما با مقیاس خودمون داریم میسنجیم.
1: مقیاس خودتون هم بسنجین بابا، آب ریزی نکنین. ما وضعمون خیلی هنوز خوبه.
0: بعد عرض کنم
1: بعد بگید تا بشیم 110.
0: عوضشون تو اروپا دارن زندگی میکنن.
1: بیا حالا بیا مرغ همسایه غازه، اروپاییه میخواد بیاد اینجا، ما میخوایم بریم اروپا.
0: البته این هم هست، راست میگه.
1: بله.
0: خب در وودلند هیلز 93 میشه امروز، 93 خوب. درجه فارنهایت.
1: بله.
0: کمترین 64. روزهای آینده بسیار بسیار گرمی هم خواهید داشت در چند روز آینده.
1: مثل زیزگولو گفتید بسیار بسیار گرمی. یارش بخیر. خب عرضم به حضورتون که ای کسانی که در توتن وست نرسیده به پاسادینا دارید حرکت میکنید، بدانید و آگاه باشید که آرکدیا رو که رد کنید تصادف شده در اگزیت، بذاریم بهتون که نزدیکی های روز مید بولوارد بعد از اون، و ترافیک توتن خیلی خیلی شلوغه، از قبل از 605 شروع میشه تا بعد از آرکدیا. یک مشکل دیگه من این دوروورا دید، آها اینجاست، پیداش کردم، 57 ساوت یک اتومبیل آتش گرفته، معمولا خلوت این موقع روز، ولی 57 ها بدانید که در نزدیکی امپریال هایوی اگزیت یک اتومبیل آتش گرفته، از تقاطع 60 که میخواید بیاد پایین 57 و بعد بذاری رو ترمز.
0: خب قیمت دلار آمریکا 192,000 تومان، یورو 221,000 تومان، پوند انگلیس 255,000 تومان، کانادا دلار کانادا 137,000 تومان و دلار استرالیا 135,000 تومان.
1: 188 میلیون تومان است یک سکه طلا.
0: قیمت بیت کوین 64,688 دلار.
1: و اما بازار نفت افزایش، باز هم وست تگزاس اینترمدییت بیش از 5 دلار افزایش پیدا کرد، به 85 دلار در هر بشکه رسیده است. نفت برنت هم همینطور نزدیک 6 دلار افزایش به 90 دلار در هر بشکه، و اوپکی ها هم افزایش داشتن نزدیک 3 دلار به 89 دلار در هر بشکه رسیدند. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 85 واحد مثبت، داو جونز 315 واحد مثبت و نزدک 580 واحد مثبت.
1: Ladies and gentlemen, Donna Summer is in the house.

همراهان گرامی از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. طبق اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انصار المهدی در استان زنجان، در حملات بامداد امروز به وقت محلی از طرف نیروهای آمریکا 3 تن از نیروهای این نهاد نظامی کشته شدند. در بیانیه‌ای که از سوی سپاه پاسداران منتشر شده، نام این 3 نفر محمود مولا جباری، محمد رضا چراغی و جمال امیری اعلام شده است که در این بیانیه به محل کشته شدن این 3 عضو اشاره‌ای نشده است. نیروهای آمریکا بامداد امروز دست به حملات گسترده‌ای علیه اهداف جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران زدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار پیامی در شبکه اکس نوشت این عملیات حدود ساعت 5 بامداد به وقت ایران به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، مواضع متعلق به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز نظارت و دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی در ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران میگوید که در حمله صبح پنجشنبه به پایگاه هوایی علی السالم در کویت 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کرده است. این ادعا تاکنون از سوی مقام‌های کویتی یا آمریکایی و منابع مستقل تایید نشده است. روابط عمومی سپاه این حمله را بخشی از عملیات نصر 2 و در واکنش به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه توصیف کرده است، اما درباره نوع سلاح‌های به کار رفته، میزان خسارت یا تلفات احتمالی جزئیاتی ارائه نکرده است. قطر حملات مجدد جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه به اردن و کویت را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی هر دو کشور و همچنین نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای هشدار داده که این حملات خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها را به همراه دارد. این کشور خواستار توقف فوری تمام اقدامات نظامی و بازگشت به گفتگو و مذاکره شد. و سپاه پاسداران در 2 اطلاعیه جداگانه مدعی انهدام 3 جنگنده F-35 آمریکا و وارد کردن خسارت سنگین به 3 فروند دیگر در پایگاه الازرق اردن و همچنین تخریب 2 آشیانه پهپادی در کویت شده است. ادعایی که هنوز تایید نشده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: چاپ چاپ.
5: چی؟
4: چاپ چاپ.
5: چرا یواش میگی؟
4: میترسم تموم شه.
5: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
9: 50% دارم. 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب سلام و درود و از این حرفا و ما هم در خدمتون هستیم با برنامه سلام امروز. خب آقای محمد رضا، دیروز که دیدیم که خیلی تهدیدهای آنچنانی اینها اتفاق افتاده این ماجراها، حالا امروز چی داریم؟
1: تهدید و امروز که خب باز دوباره حملات ادامه پیدا کرده. فرمانده سنتکام هم گفته که ما به اهدافی که برای کم کردن قوه و بنیه موشکی آمریکا ایران داشتیم رسیدیم.
0: بله خب
1: بله، از اونور اونم میگه من 4 تا موشک جدید فرستادم رفت اردن و رفت کویت. و
0: گفتن کلا اینا 1500 تا بیشتر موشک ندارن، 3 تاش هم که دیروز هدر رفت.

0: بعد خیلی جالبه که همطور که میدانید همین دادگاهی در آمریکا تازه بعد از این همه مدت که سلمان رشدی مورد حمله قرار گرفت،
1: بله،
0: تازه امروز یا روز گذشته حکمش رو در آوردن که البته به اقدامات تروریستی متهم شده. چقدر طول کشید؟ از سال 2022، درسته؟
1: 2022.
0: چهار سال طول کشید.
1: من.
0: شما فکر کنید یک چیز به این واضحی 4 سال طول میکشه تا براش حکم رو ببرن، بعد از محاکمه ها و بررسی همه چیز. بعد من نمیدونم چطوری در حکومت جمهوری اسلامی در قرن 21 در عرض چند روز یه جوانی رو اینطوری اعدام میکنن و انقدر هم سرعت بخشیدن به این مسئله، بدون محاکمه، بدون وکیل درست حسابی، بدون مدارک.
1: حالا اگر کشتارهای 67 رو هم به خاطر بیارید، حکم اعدام در عرض چند دقیقه، 2 تا در بوده، 1 سالن استفتا کرده بودن، گفته بود اگر از کارشون نادم و پشیمانن توبه میکنن زنده بمونن، اگر نه زنده نخواهن. ازشون سوال میپرسیدن که هنوز بر باورهات اصرار داری؟ طرف مثلا میگفته بله، بفرمایید، خواهش میکنم، همین از این در بفرمایید، شما توبه کنی؟ بله، از اون در بفرمایید. تمام این کسایی که از این در بفرمایید همه اعدام شد. نمسید.
0: من روز گذشته یک سوالی رو مطرح کردم برای خودم، یه دوراهیه. وقتی که اعدام ها اتفاق میفته، من بر سر یک دوراهی بسیار عظیمی قرار میگیرم که با توجه به سهم کوچکی که از به اصطلاح میکروفون و رسانه دارم، نمیدونم آیا باید این اعدام ها راجعش صحبت بشه، که در این صورت یه جورای جمهوری اسلامی به هدفش میرسه، برای اینکه هدفش ایجاد رعب و وحشته.
1: درست.
0: و وقتی شما این اعدام ها رو با آب و تاب در موردش صحبت کنید، او در جایگاه خودش لذت میبره، برای اینکه میگه که الان دیگرانی هم که میخوان به پاخیزند خواهند ترسید. اما از یک طرف هم عمق فاجعه به قدری زیاده که شما چگونه میتونید از کنارش بگذرید و پوششی ندید؟ شاید فرجی باشد که با توجه به اینکه جمعیت بین الملل در صحن بین المللی همه متوجه موضوع بشن، شاید که بتونه یک توقفی بگذاره روی عمل کرده اونها. نمیدونم کدوم یک از اینها میتونه به هر حال درست باشه. یه دوراهی بسیار بزرگیه.
1: من اینجوری همیشه فکر میکردم که برای انجام یک، فکر کنید، ماموریت، یک حمله، یک عملیات، هر چی اسمشو میذارین، مثلا شما میگین که آقا من میخوام کشور رو از جمهوری اسلامی آزاد بکنم، شما احتیاجی به یک برنامه مدون دارید، یعنی همه چیز درش اینکلود شده باشه، از طرف تبلیغات، از طرف کارهای استراتژیک تا کارهای تاکتیکی، لوجستیکی، پلنتون، برنامهاتون، سیاستاتون، اینا همه یه پلن مدون باشه که قسمتیش حتما قسمت تبلیغات. یعنی شما باید مردم رو همیشه یادشون بندازین که با کی طرفن، همین حرفایی که ما میزنیم. متاسفانه چیزی که الان من میبینم در ظرف این چند سال گذشته، حتی بعد از قیام 18 و 19، ریختیم و شلوغ و فلان میسار که خیلی هم خوب بود، به جا بود، و الان دوباره، الان اگه دقت کرده باشید، افتادن این هنر پیشه به اون هنر پیشه، اون خواننده به اون مردم، یعنی باز دوباره افتادن به نشونه گرفتن جاهایی که هیچ فایده ای نداره. شما هنوز اون وقت اون قسمت تبلیغاتتون داره کار میکنه، هیچ چیه دیگه کار نمیکنه. یعنی اون قسمت های دیگه که باید برنامه ریزی بکنن، نمیدونم حزبی باشه، ارتباطی باشه، بعد پلنی باشه، دیدار با مقامات باشه، هرچی که شما، من که بلد نیستم، فکر میکنم که اینجوری باید باشه، چون توی،
0: یعنی بخش اعلام اعدام ها فکر میکنید مرتبطه به بخش تبلیغات؟
1: بله، شما به توی قسمته، توی قسمتی که میخواید دارید، یک گروهی از نظر حقوقی خب باید فکر اینو بکنن که فردا میخوان یک دادگاه

0: نورنبرگی باشه بعد از جنگ جهانی دوم و قراره این جانیان بیان و محاکمه بشن مثلا، از الان خب باید مدارک جور بشه. یه دی دارن این کارو میکنن و کردن، مثل کشتار همین 67 که اون آقا رو در سوئد گرفتن و از اون بساطایی که شد. اینا خوبه، اینا مهمه، یعنی فقط شما حرف نمیزنی، میره نظر حقوقی میگی آقا دادگاه فردا از یعنی من مدرک میخواد، یعنی حرف نمیپذیری.
1: یعنی شما حرفتون اینه که با توجه به اینکه ما هنوز اون قانونهای مدون و پلن مشخص رو نداریم،
0: شما
1: فقط چسبیدن به این که اون کارهایی که اونا انجام میدن رو بلوا بکنی، فقط آب در آسیاب اونها ریختنه در اصل.
0: شما نقشه ندارید، نقشه درستی که بگه خب نیروهای پیاده از این ور، نیروهای هوایی از این ور، نیروهای دریایی از این ور، حالا دارم مثال سادهش رو میزنم، شما ندارید. فقط شما یه دونه تو این نقشه که یه قسمتش هم باید چی باشه، قسمتش هم باید مثلا آهنگرانتون باشه که بگه برای رسیدن به کربلا راه قدس از کربلا، اون قسمت تبلیغاتشونه. شما میگی یه نفرم اینجا باید پرچمو بچرخونه، پرچم شیر و خورشید رو، خب هیچ قسمت دیگه اگر هم داره فعالیت میکنه فعالیت مثبتی نیست. حالا من دیگه شدم دارم اگزاجر، فقط یه نفر این ماهای پرچم رو فقط داریم میچرخونیم، بعد فکر میکنیم داریم یه کار بزرگ میکنیم. این قسمتی از یک مجموعه بزرگه، چون شما با دشمن کوچکی طرف نیستی. جمهوری اسلامی رو نمیتونی شما دست کم بگیری. خب حالا برای همینه نظری که میدید شما، منم هم همین فکر رو میکنم.
1: بله میک سنس میکنه چیزی که شما
0: حالا
1: میکنه.
0: جمهوری اسلامی که داره تمام نیروهاش رو با توجه به شرایطی که داره، چون مستقره دیگه تو مملکت شما، پولو داره، قدرتو داره، همه چی، وحشیار هم داره، همه چی داره، یه قسمتش تبلیغاته. یعنی چی؟ یعنی بدونیم ما چه جلادایی هستیم.
1: بله خیلی خوشحال میشن خب. از اینکه الان ما شدیم مسئله رو تعریف
0: ما افیلیتد شدیم با جمهوری اسلامی. یعنی ببین اینا چه خونریزایی ان، ببین اینا چه جلادایی ان، ببین شو خب یه جلاد.
1: خوشحال میشه از اینکه این چیزی که شما بترسی.
0: در صورتی شما باید واقعا یاد اینها رو گرامی بدارید، اینو که بدونید دارید همزمان به صورت موازی با یک سری برنامه های عملی دارید پیش میرید، هر کسی داره کار خودش رو میکنه. این نظر بنده حقیر است. خانم جالب،
1: بله، در هر صورت ضارب سلمان رشدی الان در حال گذراندن حکم 25 سال حبسش هست.
0: در حبس محاکمش هم یعنی 25 سال حبس.
1: بله و در نیویورک زندان خواهد رفت. 28 سالشه که یک چشمش رو از دست داد سلمان رشدی به خاطر این مسئله.
0: بله
1: و عرض کنم خدمتون که چیز عجیب و غیر قابل باور میدونین چیه؟
0: چیه؟
1: که این جوان 28 ساله حتی کتاب آیات شیطانی این فرد رو نخونده. یعنی اصلا اون موقع که این کتاب نوشته شده بوده این آقا اصلا دنیا نیامده بوده.
0: درسته.
1: شما ببینین چگونه تونستن تأثیر بگذارن روی این بچه و او رو به چه حماقتی بکشن. غیر قابل باور.
0: شبی یاد دارم که چشمم نخفت. دیروز پیروز بود راجع به این صحبت کردیم. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوزباری چراست. به گفته هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. شمع داره هی میچکه، چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. اشک شمع که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. پروانه دیدی نزدیک آتش میشه هی میره جلو و میاد عقب. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق گر پر بسوخت، مرا بین که از پای سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شم، به دیدار او وقت اصحاب جم. یه دی نشسته بودن با این نور شم. نرفته ز شب همچنان بهره‌ای، که ناگه بکشتش پری چهره‌ای. خاموش کرد شم، همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمن و برو خرمی کن که مقبول اوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشوی دست از غرض. فدایی ندارد ز مقصود چنگ، وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. به دریا مرو گفتمت زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: آژانس امیری تقدیم میکند. چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
8: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: کی راست میگه، اصلا کی گفت که کی دروغ میگه دروغ میگه. اونی که گفت دروغ میگه از کجا معلوم که راست میگه؟
1: درسته، حرف شما کاملا درسته. آقا من میخوام برای شما این رو بگم که شبکه ام بی سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی و افراد نزدیک به ترامپ گزارش داده که او در نشستی در هفته گذشته از گزینه‌های نظامی موجود علیه جمهوری اسلامی و ناتوانی در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ ابراز نارضایتی کرده. ناراضیه از اون چیزی که خودش خیال میکرده. درسته، الان درست در عذاب در نیامده.
0: خب حق داره، حق داره. ایشون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه گفت من موضوع روسیه و اوکراین تو 24 ساعت حتی قبل از اینکه برم تو کاخ سفید حل میکنم و حل کرد. حق داره خب فراستریتد بشه و عصبانی بشه.
1: وقتی که اون موقع بهش گفتن که مانع نشو، بعد رفت دنبال کار خودش و شروع کرد به توافق کردن و این ماجراها، اینجاست، اینه. یعنی آدم وقتی که الان اسرائیل 50 ساله حداقل 47 ساله که جمهوری اسلامی رو میشناسه.
0: خب
1: اومدن بهش گفتن آقای دانالد ترامپ شما تازه به این رسیدی، بذار ما کار رو تمام کنیم. میانه را جریان را عقیم رها کرد. بعد رسید به اینجا، حالا الان خودش به بنبست رسیده.
0: یعنی عزیز سلطنه با چاقو اومد.
1: عزیز سلطنه با چاقو اومد
0: دایی جناب الان من یادتون نیست آه. عزیز سلطنه با چاقو اومد.
1: خب
0: سراغ دوستعلی میگم این عملیات رو ایشون میگه عقیم کرد.
1: آره دیگه،
0: میگم عزیز سلطنه با
1: اون قسمت شما یادم نه، ولی واقعا دیگه همینه.
0: شما چطور اون قسمت یادتون؟ یکی از شاه بیت غزل این سریال اونجاست که میگفت برای سنبول چه میدونم برای اون چاقو این چیزه دایجان آپنا.
1: واقعا دارین همه این حرفا رو میزنید؟
0: آقا سریال پخش شده، من چه سنبول، بوی گل سنبول یاسمن آمد.
1: من کامل دایجان آپنا ندیدم.
0: خب پس برید اون قسمت رو ببینید، وقت میبینید که آقای دانالد ترامپ چجوری در نقش عزیز سلطنه با چاقو.
1: حالا الان خود حداقل باید میدید که نه یه عده‌ای هستن 50 ساله
0: نتانیاهو اومده گفته برید برید.
1: به کسانی که تجربه داشتن با جمهوری اسلامی گوش نکرد.
0: آقا این حرفا چیه؟ من فکر میکنم مگه میشه که حالا اولا ترامپ رو شما نماینده سیستم جاسوسی CIA یا اون کورپوریشن ها اینا ندونید، باور کنید اینا نیستن.
1: شما رو به خدا تمام مقاله هایی که نوشتن،
0: آقا یعنی شما فکر میکنید اینا واقعا آخوند رو نمیشناسن، سپاه رو نمیشناسن؟
1: نه، دانالد ترامپ نمیشناخت.
0: دانالد ترامپ کیه؟
1: خودش اومد گفتش که من نمیشناختم، برای اینکه میمد میگفت این لایه اول رو برداشتیم لایه دوم، مثل اینکه مثلا پوست داره جوان سازی میکنه.
0: شما دقیقاً متوجه میشین مزخرفاتیه که میخوان بگن تو گوشش میکنن، اونم میاد مثل توتی همونا رو
1: شما
0: میگه. این لایه رو تا حالا چند بار شما ازشون شنیدین؟ ایشون 20 تا جمله داره.
1: گفت لایه دوم آدمای منطقی و خوبی هستن، میخوان توافق کنن.
0: خب این حرف
1: بعد اومدن تهدیدش کردن. خب. گفتن که ترورت میکنیم. گفت اینا آدمای رزلی هستن، من نمیشناختمشون، الان دارم میشناسم.
0: این که اینا از ما میخوان با ما میخوان کنار بیان، چند بار ازشون شنیدی؟ بالای 67.
1: همین دیروز دیدم که داشتن تهدید میکرد که من میخوام نابودشون کنم، ولی امروز میدم ساکت شده نگرفته نشسته.
0: آقا جون ایشون بهترین به نظر من رئیس جمهورن برای همچی شرایطی، برای اینکه اصلا راجبه هیچی فکر نمیکنه و اون کسی که میخواد کاراشو انجام بده به راحتی میتونه با این آدم دیل کنه. مثلا شما فکر کنید چه میدونم حتی جورج دبلیو بوش که اینقدر ازش انتقاد میکردن، شما فکر کنید حتی ریگان، اوباما، اینا رو بذارین به راحتی میتونن هرچی بگن. اینم بیاد 20 دفعه 30 دفعه هی بگه ما وی بیت دم، نمیدونم فلان، اینم تموم شد، خداغون شد، بمباران کردیم، تمام سیستم هستیشون از بین رفت.
1: در
0: و الان واسه 400 کیلو اورانیوم شده دارن در بدرش میگردن.
1: حالا به هر حال الحدث هم به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، میدونین در مورد مشتبه خامنه ای چی گفته؟
0: چی گفتن؟
1: گفته در ایران نیست.
0: نگفتم.
1: شما گفته بودین؟
0: من به گزارش الحدث گفتم.
1: نه بابا.
0: نمیدونین چرا؟ من فکر کردم نیست، برای اینکه محال کدوم سوراخ قایم شه که تا الان نفهمن کجاست، یعنی از نظر جاسوس های اسرائیل و
1: آمریکا. چرا ما باید حرفای شما رو قبول کنیم الان؟
0: آقا این همه مزخرف به همه با کراوات میان در نقش اپوزیسیون و نمیدونم کارشناس امور سیاسی میزنن.
1: نمیدونم اشکال چه، شما کراوات ندارید.
0: تموم شده رفت.
1: یه کراوات
0: 24 ساعت نشده حرفاشون نقض میشه، شما هیچی بهشون نمیگین.
1: به هر حال گفتن که مشتبه خامنه ای در ایران نیست و
0: من حالا فکرم زیر ایرانه.
1: روز گذشته
0: یعنی ایشون ماه هاست که فوت کردنش، منظور من اینه، زیر خاک.
1: ما به منظورتون شک نکردیم. روز گذشته
0: الان به من چشم رفت. خب بفرمایید چه روز گذشته چی؟
1: روز گذشته یادم رفت. آها، گفته بودن که ما نمیتونیم از طریق اطلاعات همینطوری نمیتونیم متوجه بشیم که این کجاست. از روی فناوری و اینا نمیشه، ما احتیاج به جاسوس داریم. اسرائیل به این نتیجه رسیده بوده که ما احتیاج به جاسوس نفوذی داریم، انسان، یعنی بره اونجا بگرده ببینه جریان چیه. اینم که با $10,000-$20,000 حل دیگه.
0: نه بابا، قیمت رو بالا رفته. شما که حساب میکنی
1: بالاخره میدونی آخه اینا که دنبال سپاه پاسداران که خیلی افرادشون دیگه آرمان خواه که نیستن که اینا با یه شیتیلی بهشون بدین.
0: $10,000 شیتیل و اینا نیست.
1: من یه بار گفتم $100,000، شما گفتین خیلی کمتر از اینا، با 20 هم کار را میفته.
0: نه بستگی داره که کجا در چه مرحله‌ای طرف باشه.
1: خب الان به نظر شما برادران سپاهی فکر میکنین با چقدر راضی میشن بگن مشتبه کجاست؟
0: آقا برادران سپاهی اگه نگن مشتبه کجاست، الان که دارن خر میرونن میلیارد هم دارن میبرن، شما باید یه چیزی بهش بگی.
1: خب
0: شما که به یه گرسنه که نمیخوای باج بدی، اینا خودشون سوارن، پول و قدرت زیر دندونشونه.
1: خب چقدر میخوان؟
0: پس بذار ببینم چقدر میخوان. من که دیروز بهشون یه جوری میپرسیم مثل که من مسئول جوش دادن قضیه.
1: آخه شما یه جوری مطمئن صحبت میکنین که من فکرم قیمت و مزنه ها دستتونه.
0: بی بی گفت خیلی گرونه حاجی. بعد حاج آقای سری که دوباره میگم بی بی جان بیا و قبول کن.
1: من به نظر من اینا با $100,000 راضی میشن، فوقش $1,000,000.
0: یا این جمله به نظر من یا من فکر نمی کنم یکی از واقعا علمی ترین جملاتیه که
1: آقا شما که میگید که با 10,000 تا نمیشه از کجا بمیاری؟ تقصیر
0: شما نیست. الان مثلا طرف میاد
1: شما
0: سوال
1: از کجا میدونین با 10,000 تا نمیشه؟
0: آقا
1: من سپاه پاسدارانیایی رو میشناسم که با 10,000 تا کار را میندازن.
0: آقا طرفو میارن چپ سلطنت طلب یا پادشاهی خواه جمهوری اسلامی طرفدار نمیدونم نهضت آزادی، اینا رو میشنن دور میز چند بار شنیدین، میگن آقا به نظر شما من فکر نمی کنم. آقا کی اصلا به فکر کردن من و شما
1: وقتی یعنی که اطلاعات نداشته باشیم مجبور میشیم بریم به سراغ فرضیات. اطلاعات دقیق بده،
0: من فکر نمی کنم یعنی چی؟
1: بله خب ما چی بگیم؟ من مطمئن هستم که پاسد خب چقدر بعد ما چقدر باید تقدیم کنیم اینو بگم مشتبه کجاست؟
0: بذارین اینجوری ازتون بپرسم.
1: من اصلا بذارین یه سوالی ازتون دارم، الان به چه دردی میخوره که اصلا مشتبه بدونیم زنده است زنده نیست؟ فرقش در ماجرا چیه؟
0: فرقش در این ماجرا اینه که اون گروهی که الان مخالفه مثلا گروه
1: توافقن
0: خب. اینها باید به یه چیزی وصل باشن، به یه چیزی که به اون آقاشون وصل بوده.
1: خب فکر میکنیم مثلا یه دونه مشتبه از زیر قباشون در نمیاد، یه مشتبه دیگه؟
0: نه
1: همیشه یه دونه جایگزین دارن دیگه.
0: شما پسر خامنه ای نداری؟ خب، که
1: این همه پسر داره، یکی دیگه شون میاد.
0: نه پسراش معلومی قیافشون که شبیه نیست، معلوم نیست واقعا. من اون فردا گفتن دی ان ای شو چک کن حتی با حفظ احترام برای مادر گرامیشون، ولی خب این قضیه رو شما نمیتونید.
1: مادر گرامیشون مگه کشته نشد؟
0: ایشون فکر نمی کنم فوت کردن نکردن.
1: آه از خونه مثل که اون موقع بیمارستان بوده،
0: نمیدونم
1: مثل که یه چیزی شده بوده. خوجسته رو میفرمایی؟
0: یه جوری میپرسیم، من ایشون دفن نکردم، من قسمت دیگه بودم اون موقع. ولی حالا اینجوری هم به این راحتی ها نیست که ما فکر میکنیم. ولی یه سوالی که الان شما میپرسید، ببینید من الان به شما چقدر بدم که برای آمریکا برای روسیه جاسوسی کنید، اطلاعات آمریکا رو بهشون بدید، من چقدر به شما بدم؟
1: چیکار کنم؟ چی شده؟
0: قبول کرد اصلا رقم نداده قبول کرد. گفتی چیکار کنم؟
1: نه
0: آقا من چقدر به شما تقدیم کنم که شما اطلاعات آمریکا رو برای روسیه ببرید؟
1: من اطلاعات آمریکا رو به هیچ احدی نمیدم.
0: چرا؟
1: این آمریکا جایی بوده که به من پناه داده.
0: باره چقدر
1: به من فرصت زندگی داده
0: چقدر
1: و من بی نهایت ازش ممنونم به عنوان یک پناهنده.
0: چقدر تقدیم کنم؟
1: همه جور در خدمت من به من سرویس داده. من به هیچ عنوان هیچ گونه خیانتی با آمریکا نمی‌کنم.
0: چقدر تقدیم کنم؟
1: هیچی نمیتونی.
0: حالا یه فکری راجبش بکنم.
1: نه نمیتونید.
0: خب شما الان من مطمئنم بالاخره یه نرخی دارید دیگه. یکی از دلایلش اینه که
1: همه نرخی دارن.
0: نه، یکی از دلایلش چیه که شما میگید
1: اگر بگم ما تو رو از دست محمد رضا نجات میدیم، من ممکنه من یه فکری بکنم.
0: ببین بالاخره هر کسی یه رای داره. ما شما رو از دست محمد رضا نجات میدیم. چقدر تقدیم کنیم اطلاعات آمریکا رو؟
1: نه، گناه داره آخه محمد رضا.
0: نه. چرا شما الان اینجوری فکر میکنین و میگین این کشور به من چیز میکرده؟ چون قسمت اعظمش تو ذهن شما اینی که عواقبش چی میتونه باشه اگه منو بگیرن چی؟
1: ببین خب؟ آخه با پوتین شما نمیتونین در بیاد.
0: نه، پوتین که شما دارید به لطف برای پوتین کار میکنید.
1: راست میگی، برای پوتین راست.
0: بله، شما اتفاقا به شما بگیم وقتی پوتین به شما امان نامه بده، مطمئن باشید از امان نامه‌ای که آمریکا میده خیلی معتبرتره. شک نکنید.
1: شما بله هر کسی قیم. بذارید من یه مبلغی فکر کنم. مثلا چقدر؟ من با 7-8 میلیون دلار تو زندگی کارم.
0: دوستان ما الان با یه جاسوس 8 میلیون دلاری طرف.
1: شما چقدر؟
0: چی؟
1: شما چقدر؟
0: من هیچ چیزی هم میدم دستی. هیجانشو دوست دارم.
1: ببین شما هم قیمتت اینه.
0: نه موضوع
1: دنبال دوپامینی.
0: دقیقاً.
1: خب اونه که با یه مش دراگ میشه هر کنی.
0: موضوع اینه که من و شما
1: نیاز نداره
0: من و شما اصلا نمیتونیم جاسوس باشیم. بنا به 1001 دلیل. خب
1: بله.
0: یکی از دلایل اصلیش اینه که جاسوسا باید آی کیو بسیار بالایی داشته باشن.
1: ما نداریم.
0: این خیلی مهمه.
1: نیام پشت خط لو بدن. من و شما کمجوری.
0: خیلی مهمه.
1: همه چیزمون روه.
0: شما باید ترینینگایی که میگذرونین ترینینگایی باشه که به شما شکنجه‌ای که واقعا قراره اونجا بهتون بدن و همینجا بهتون میدن.
1: من که 12 ساله دارم شکنجه میشم صبح به صبح. اینه که از اون حله اون قسمت.
0: البته اونو بذارین تو رزومتون میتونه کمکتون بکنه. اونو حق بهتون میدم.
1: بله.
0: برای همین
1: ولی این که شما میگید هر کسی قیمتی داره رو بهتون حق میدم.
0: بله شما درست. شما این چیزای دیگه هم نیست که شما. ولی برای یه کشور
1: که مسائل دیگه هم
0: بله.
1: هست اینجا
0: برای یه سپاهی که سوار خره و داره
1: شما قیمتت چقدر؟ ببین خودش نمیدونه طفله.
0: ایشون از اوناست که باید خودت یه پیشنهادی بهش بدی.
1: فکر می‌کنی با چقدر راه میفته کارت؟
0: خب
1: 4-5 میلیون. ببین
0: ما الان با یه جاسوس 8 میلیونی با یه جاسوس
1: 4 میلیونی
0: نه دوزاری من دوزاری هم اصلا هیچ پول نمیخوام.
1: شما جاسوس مجانی هستی چرا دوزاری؟ جاسوس مجانی.
0: جاسوس مجانی.
1: شما همچون
0: و یه جاسوس مردد به نام قزل. سه نوع جاسوس ما دارید. مرسی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند.
14: سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
15: سلام و درود و خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان گرامی و ارجمند. همچنان برنامه سلام امروز رو ادامه میدیم. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست. دکتر جی بن، خانم ژاله بنشان همکار خوبم، کارکار خوبم در استودیو هستند و در ابتدای این بخش سری میزنیم به چند خبر کوتاه.

0: سپاه پاسداران در دو اطلاعیه جداگانه مدعی انهدام 3 جنگنده F-35 آمریکا و وارد کردن خسارات سنگین به 3 فروند دیگر در پایگاه الازرق اردن و همچنین تخریب 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت در پایگاه نظامی در کویت شده است. ادعایی که تاکنون از سوی آمریکا، اردن یا کویت و منابع مستقل تایید نشدند.
1: سپاه پاسداران زنجان با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد امروز پنجشنبه آمریکا به نقاطی از ایران خبر داد. در بیانیه روابط عمومی سپاه استان زنجان به جز اسامی این اعضای سپاه پاسداران جزئیات بیشتری درباره محل کشته شدن آنها و درجه و محل فعالیتشان اعلام نشده است.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که در گفتگوی تلفنی با همتای بلغارستانی خود به تصمیم صوفیه برای استقرار هواپیماهای نظامی آمریکا در یک پایگاه هوایی در این کشور اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر فوری در این تصمیم شده است.
1: دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان داده است که عامل آتش سوزی در 2 کشتی در بندر دمیات این کشور حمله یک پهپاد بود. در بیانیه دولت مصر که امروز پنجشنبه منتشر شد گفته شده که هیچ گروه یا کشوری هنوز مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.
0: و قطر حملات مجدد ایران به اردن و کویت را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی هر دو کشور و همچنین نقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است.

0: خوب و اما عزیزان و شنوندگان گرامی، این است روزگار و شادم شبگار ما.
1: بله، و البته این رو هم خدمتتون بگم که سنای آمریکا به پیشبرد قانون لینزی گراهام رأی مثبت داده، اونم برای تحریم روسیه و ایران. یه قانون گذاشتن به نام قانون لینزی گراهام.
0: بله، شما اشاره به حملات به کشتی ها کردید که دولت مصر اون بیانیه رو داده، ولی شرکت های بیمه که این حرفا سرشون نمیشه که آقا دیگه نمیشه و این بوده و ما نبودیم و این حرفا. نرخ بیمه کشتی ها در دریای سرخ به شدت افزایش پیدا کرده، همونطور که چند ماه پیش در خلیج فارس هم یه همچین اتفاقی افتاد و خیلی از شرکت ها گفتن اصلا ما بیمه نمی کنیم.
1: نه.
0: حالا پس از حملات اخیر به کشتی ها در دریای سرخ، بیمه دریایی بریتانیا که بزرگترین، میدونید که شرکت های بیمه دریایی و شرکت های بیمه در بریتانیا هستند، ریسک این منطقه رو بالا برآورد کرده و بر اساس آن نرخ بیمه کشتی های در حال حرکت در این منطقه افزایش یافته است. باید کشتی هاشون حرکت نکنه به نظر من، میخوام پول کم بدن.
1: باید کلا به شما
0: طرف رفت.
1: چقدر راهکار قشنگی ارائه دادین.
0: گفتن لو دادن، گفتن تو این زیرزمین فلان جاها که این معتادا جمع میشن و مواد استفاده میکنن. پلیس جمع شد و کمین کرد و ریخت توی زیرزمین و گفت بی حرکت. یکی از اون پشت گفت بابا کو حرکت.
1: خب دیگه دوران مته کردن و پر کردن دندان هم مثل این که به نظر میرسه که رو به پایانه. برای اینکه یک روش ساده پیدا کردم برای متوقف کردن پوسیدگی بدون درد و بی‌حسی.
0: یعنی میری شما دندون پزشکی ولی
1: ببینید، یک پژوهش بزرگ داشتن در آمریکا. خمیازتون تموم شد؟
0: بله تموم شد، میتونید ادامه.
1: خب یک پژوهش بزرگ در آمریکا،
0: یه دقیقه صبر کنید.
1: این شد یه بار انجام بده، خیال همه رو راحت کنیم، چون این که پنهانش میکنین دوباره بر میگرده. تموم شد
0: بفرمید.
1: نتایج یک پژوهش بزرگ در آمریکا نشون میده که یک محلول ارزان قیمت که تنها در چند ثانیه روی دندان مالیده میشه،
0: بله،
1: میتونه بدون نیاز به
0: مته چی؟
1: اینجا تشدید نداره.
0: خب شما تشدید نذارید،
1: من میگم مته. هر موقع تشدید داشت من میگم مته.
0: مثلا اگه من رو محمد رضا تشدید نذارم شما چی میگی؟
1: محمد.
0: محمد میشه.
1: خلاصه میتونه بدون نیاز به مته تزریق بیهسی یا جراحی پوسیدگی بسیاری از دندانهای شیری کودکان رو متوقف کنه.
0: ای بابا مال ما چی پر؟
1: خب اول میگن، حالا میگم چرا، جریان چیه. دانشگاه میشیگان این پژوهش انجام داده در نشریه جما پدیاتریکس، این رو منتشر کردن، که نشون میده که محلول فلوراید دیامین نقره، یعنی SDF سیلور دیامین فلوراید،
0: در غلظت همه نشستن دارن می نویسن مواد لازم.
1: خب ممکنه یه عده دندون پزشک باشن براشون مهمه این غذایا، من دارم اونها رو از دیدم اونها میبینم.
0: چند تا شنونده خوب دندان پزشک هم ما داریم.
1: در غلظت، البته نه اینکه خوشحال باشن از این موضوع، ولی خب البته نه، هنوز هم ما دندان پزشک احتیاج داریم. این غلظتش باید 38% باشه.
0: آه خوب شد گفته، من 37%.
1: با استفاده هر 6 ماه یک بار تونسته این محلول پوسیدگی رو در بیش از نیمی از دندانهای شیری مبتلا متوقف کنه.
0: نه.
1: بعد خدمت رو عرض کنم که کاری که میکنن برخلاف درمانهای رایج که مستلزم تراشیدن بخش پوسیده دندان و پر کردن اون هست، این روش، در این روش دندان پزشک فقط یک اپلیکاتور کوچیک برمیداره، محلول رو روی قسمت پوسیده میماله و چند ثانیه طول میکشه و نیازی هم به تزریق و اینا نداره. و گفتن که فقط یه اشکال داره، نقره موجود در محلول بخش پوسیده دندان رو به طور دائمی به رنگ تیره یا سیاه در میاره، ولی سایر قسمت‌های دندان سالم دندان تغییر نمی‌کنه. ولی من یه سوال مهم دارم، چون میدونید که ما بعد از یه مدتی سالها پیش بود فکر میکنم که دیگه گفتن که شما نمیتونید نقره استفاده کنید، جیوه استفاده نه چی استفاده میکردن قسمت که پر میکردن برای دندونا رو قبلا، یادتون میاد که رنگ سیاه داشت،
0: حالت فلزی بود، رنگ چیز نداشت،
1: با یه چیزی پر میکردن که اون موقع میگفتن که بعدا متوجه شدن که این برای سلامت انسان بسیار بسیار مضره و تغییرش دادن به یه ماده سفید.
0: بله.
1: و از اون زمان دیگه از اون فلز استفاده نمی کنن. حالا من نمیدونم آیا این انجام این کار در موردش چیزی ننوشتن، ولی ظاهرن مثل این که
0: خب مسلم وقتی یک ماده جدیدی اومده که نمیان یکی چیزی که قبلا بوده و دیگه منسوخ شد و از بین رفته دوباره بیان استفاده کنن، حتما از استفاده میکنن از چیزی که میشه.
1: بله، البته یه سری تحقیقات هم داشتن که چند وقت پیش، هنوز نرسیده به این که بخوان قابل انجام باشه، ولی احتمال این که شاید بتونن در آینده کاری بکنن که اصلا انسان دندان در بیاره هست.
0: بله، ما معمولا توی مطب از املگام استفاده میکنیم دیگه الان، املگام.
1: بله، املگام
0: کامپوزیت.
1: املگام چی بود دقیقا ترکیباتش؟
0: املگام همون چیزی که شما میگین، نقره ای بسیار با کیفیت و با دوام بالا، مناسب برای دندان های عقب.
1: ولی
0: کامپوزیت
1: الان...
0: همرنگ دندان، زیبا و همرنگ دندان، مناسب برای دندان های جلو. بله،
1: ولی الان از املگام دیگه استفاده نمی کنن.
0: احتمالاً دیگه از اون استفاده نمی کنن، از همون مواد همرنگ استفاده میکنن. به هر حال من فکر میکنم این بحث رو ادامه ندیم، چون واقعا ما نمیدونیم واقعا از چی استفاده. اتفاقا من امروز هم دارم میرم برای دندان پزشک، از دیشب دارم ساعتی یه بار مسواک میزنم، آبروم نه جلوی دکتر را. خب خدمتون عرض بکنم که یک لیستی آمده در مورد استیت ها و یا ایالت های آمریکا، به ترتیب چه ایالت هایی از همه بهترن توی این 50 تا ایالت.
1: از چه نظر؟
0: آهان، آفرین، من همیشه دوست دارم که این از چه نظرش رو شما بپرسید. اومدن چند تا المان مختلف رو مورد بررسی قرار دادن و شرط این که یک ایالتی بتونه ایالت درست حسابی باشه اینا هست، از جمله این که خدمات درمانی، آموزش، وضعیت اقتصادیشون، زیر ساخت ها یا infrastructure ها، فرصت ها برای فرصت های شغلی و فرصت هایی که افراد میخوان، ثبات مالی، محیط زیست طبیعی و امنیت و نظام اصلاح و تربیت. یعنی چجوری مجازات میکنن، چجوری میکنن. اینا رو مدن نگاه کردن و رنکینگش هم اعلام شده. میخواید بدونید؟
1: بله.
0: اوکی. بذار اول خوبا رو بهتون بگم که از 5 ایالت برتر عبارتند، برتر آمریکا عبارتند از یوتا، ساوت داکوتا، مینسوتا، نورث داکوتا و نبراسکا. البته خب ساوت داکوتا و نورث داکوتا خب و تا مینسوتا خب خیلی سردسیره و یوتا هم همینطور. نبراسکا هم همینطور، همه سردسیرن، کسی از سرما نمیاد بیرون جرم انجام بده که. میاد بیرون یخ میکنه میگه ولش کن، میره مثلا طرفو بکشه میگه وای چقدر سرده، برمیگرده تو. اما مینسوتا رو من شنیده بودم، چون همین چند روز پیشم که رفتیم، میزان جرم و اینا خیلی پایینه، آرامش و امنیتش بالاست و اینجوری که من از خودشون شنیدم اون رفاه اجتماعیشون بالاتر نسبت به جای دیگه. پس این 5 ایالت در ایالت‌های آمریکا بهترین ایالتن در اون 8 شاخصی که خدمتتون عرض کردم. حالا تایتر میدونین کیا هستن؟
1: کیا هستن؟
0: آرکانزاس، آرکانزا، میشیگان، نیو مکسیکو، میسیسیپی، آلاسکا و لوئیزیانا. اینا از اون نظر رتبه های پایین رو کسب کردن. البته این بر اساس اون چیزاست، امیدوارم کسی بهش بر نخوره.
1: بیشتر ایرانی ها میدونید که مثلا میتونیم بگید که توی اون
0: نیویورک رو بذاریم براتون پیدا بکنم،
1: ایرانی ها کجا زندگی میکنن بیشتر؟
0: همون جایی که امنیت اصلا بیشتره به واسطه حضور ما، آرامش، رفاه. نیویورک مقام 23 را دارد در بین 50 ایالت آمریکا، که اینم بگم خیال خودم از شما راحت بکنم. و کالیفرنیا فکر میکنید کجاست؟
1: والا نمیدونم.
0: 35
1: بله.
0: تازه به نظر من با تخفیف بهش گفتن 35. بالکن باید پایین تر باشه. دیگه کجا رو میخواین؟
1: دیگه ما هیچ جا رو نمیخواییم، همه رو گفتین کاور کن.
0: نه، جایی که ایرانی ها هستن رو بذاریم بگیم دیگه.
1: اصلا شما بیاین یه تحقیقی بکنید.
0: ایلینوی کجاست که ایلینوی. شیکاگو درش هست؟ ایلینوی کجاست؟ حد بزنیم
1: کجاست؟ 40
0: ایلینوی مقام 37 رو داره، دوتا از کالیفرنیا بالاتر. بله.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 99-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب خیلی وقتا وقتی که دوستان و افراد دیگه دور هم نشستن و از مشکلاتشون صحبت میکنن، میگن من یه نفر میشستم حلال مشکلاته. این حلال مشکلات عبارتی است که یک هیستوری، تاریخ و یک تجربه درش نهفته است. ما هم تا لحظه دیگه برمیگردیم با یک حلال مشکل.
1: ریفایننس کردم.
2: سکورم بد نیست.
1: بهره چند شد؟
2: بانکا سخت شده.
1: وامو چیکار کنم؟
2: ریت تو چنده؟
3: مشکلمون وامه.
1: مشکلمون
2: وامه.
4: پیشتازان وام.
5: پیشتازان وام.
4: پیشتازان وام. برنامه‌ای از پیام کهن‌باش.

0: چیکار میتونیم بکنیم براتون؟
1: مشکل چجوری حل میکنه؟ ما اصلا مشکل ما مشکل وا مشکل شماست، حلش کنین ببینیم چجوری حلش میکنین.
0: خب الان سوال های زیاد اینه که آقا ریت چی شد؟
1: بالاتر رفت که
0: دقیقاً. یعنی این دیروز من شب بگم 100 تا تلفن بود تو آفیس، 90 تاش گفت آقای کام باش ریت ها چرا رفت بالا. کسانی که هفته پیش با من تماس گرفتن ریت ها پایین تر بود که مخصوصا کسانی که در صدد خرید بودن. مورولس من گفتم اگر هپید با این ریت که الان بهتون میدم لاکش بکنیم. خب یه سری ها گفتن اوکی، یه سری گفتن نه، اما متاسفانه ریت ها دوباره رفت بالا. اما قسمت خوب موضوع رو که نگاه بکنیم، اینو جدی میگم، بهترین موقع خریده، یعنی اصلا نو نگوشیشن در مورد این موضوع. کسانی که الان دارن خونه میخرن و کسانی که الان با ما و تیم من دارن الان کار میکنن، خودشون میبینن که خودشون چنین چیزو واقعا. یکی از عزیزام دیروز به من گفتن که کهن باش، دو ماه پیش اگر اینجا رو من خریده بودم بعد 100,000 دلار بیشتر پول میدادم.
1: یعنی چانه زنی جاش باز شده، راهش باز.
0: دقیقاً. لوکیشن خوب، چانه زنی یا همون نگوشیشن برای قیمت، الان بهترین سابجکتی که الان عزیزان دارم میتونم باش صحبت بکنن در این مورد وقتی میخوان آفر خودشون رو بذارن. پس اگر هنوز دنبال خونه هستید و منتظرید این ایشو، من زیاد میبینم که ریت ها بیاد پایین، در اشتباهید عزیزان. موقعی که ریت ها در قسمت بالای خودش هستش، همین حرفی که الان زدم، ریت ها رفته بالا، به جای که ناراحتید خوشحال بشید. این موضوع رو بهتون میگم، تیک ادوانتج بکنید، آفر خودتون رو اون خونه ای که براش افوردیبیلیتی دارید، یعنی میتونید پرداخت ماهیانش رو داشته باشید و بذارید، با قیمت مناسب میتونید الان خونه ها رو بخرید. من فکر میکنم شخصا بین 8 تا 10 ماه دیگه، یعنی میشه آخر سال الا first quarter of next year، عزیزان میتونن ریت های خودشونو عوض بکنن. حالا 100% نیست این چیزی که آدم انتیسیپیت میکنه، اما بر حسب ریپورت هایی که خود ما میخونیم و میبینیم، من فکر میکنم که بینش 8 ماه الا 9 ماه 10 ماه دیگه ریت ها یواش یواش بیاد پایین. پس کسانی که الان میخرن is a win-win situation، خونه رو میخرید 6 ماه 7 ماه 8 ماه نگه میدارید، بعد ریفایننس میکنید برای ریت بهتر. یارتون نره، ما هم دعا بکنید.
1: ما شما را دعا میکنیم، البته ما دعا رو نمیدونم، ولی بیشتر ما عادت داریم نفرین میکنیم، فقط منتظره که ما دعانمون زیاد به تشکر و دعا و اینا باز نمیشه. اینی که خواهش میکنم از ما خواسته های ناجو نخوان آقای کوهن باش. ولی شما اشاره کردید به نگوشیشن، اینطوری هم نیست که فقط ما این با اون طرف، به هر حال بقیه هم میان و نگوشیت میکنم. من فکر میکنم یک ریل استیت ایجنت بسیار خوب هم باید همراه افراد باشه، برای اینکه همون نگوشیت کردن، خب 20 نفر دیگه هم دارن همون کارو میکنن.
0: 100%. اصلا صحبت هم نیست که دایرکتلی کسی بره با ریل استیت ایجنت خودتون، با کسی که باش کار کردید، با کسی که الان میبینید مردم در موردش میگن. ببینید، من اینو همیشه گفتم تو برنامه و خودم مثال خودمو میزنم، وقتی اینجا دارم صحبت میکنم میگم من متخصص وام هستم، شما همینجا سر و پایین ننداز، بگو که زنگ بزن به کوهن باش. جدی میگم، الان سوشال میدیا حرف اولو میزنه، AI حرف اولو میزنه، دور وریا، خانواده، دوست و آشنا، ببینید مردم و میدیا در مورد این شخص چه میگن. یه آیدیایی پیدا میکنید، یه سرچ میکنید اون لایسنس اون طرفو، ببینید بابا طرف کار خوب انجام داده نداده، لاسو داشته نداشته، اون موقع برید جلو. اینی که کی میاد پشت این میکروفون میشینه و حرف قشنگ میزنن رو بذاریم کنار. و برای همینه که میگم من و نفر آخر بذارید، به خاطر که هر کسی که میاد اینجا میشینه میگه من بهترینم. اتفاقا میگم من نه، من نمیگم بهترینم، منو میگم نفر آخر بذارید. خودتون منو اینجا چیکار بکنید؟ چیکار میگم بکنید آخرش؟ داوری بکنید،
1: انتخاب بکنید. بعد منتها آخه یه چیزی هم هست، آخه شما اینی هم که میگید، من مطمئنم اون دوستانی که برات شاید بهترن میگن بهترینم، خب اون وسط را بالاخره کارو تموم میکنن. و فکر میکنم که به هر حال به صورت موازی قبل از اینکه بله رو عروس خانم بگه، واقعا با شما و کسان دیگه صحبت بکنن، بعد بشینن.
0: 100%. من به همه میگم برای شاپران کردن
1: درسته،
0: خیلی ناراحت میشن بروکرها، لندرها، لون آفیسرها، ای بابا طرف

0: اومد داره پنج نفر دیگه هم صحبت میکنه. مسئله اون نیست. اگر من به بچه های آفیس خودمون میگم کار درست رو داری انجام میدی و میدونی داری چی کار میکنی، نگران نباش طرف داره با کی صحبت میکنه. بله یک سری ها میان ماهیگیری میکنن. یعنی چی آقای مؤذن ماهیگیری؟ میان یه ریتیو میدن، وجود خارجی نداره، طرف رو میبرن تو. الان 24 ساله تو این کارم، انقدر از اینا دیدم که اصلا دیگه یه نفری که با من صحبت میکنه در موردش اصلا چیزی برای گفتن دیگه ندارم. فقط اینو میتونم بگم، ماهیگیری اینه که یه ریت پایین میدن، طرفو میکشن تو، میگن به به چه چه اینو به شما میدیم، یک هفته مونده به آخر کلوزینگ برای اون روزی که باید ببندید، میان میگن که ببخشید نمیشه یا چنین ریتی نشده به این دلیل و به این دلیل، برای 4 تا دلیل میذارن و تموم میشه میره. اما اینجا وینر کیه؟ اون کسی که دروغ گفت. و ببینید الان مشتری ها کلاینت ها دیگه مثل قدیم نیستن، مردم میفهمن و خوبش اینه که شاید یک بار اون شخص، اون بروکر، اون لندر، اون لون آفیسر اون کلاینت رو بگیره، اما چانس دومی نداره. و این چیزی که تو آفیس من داره پرکتیس میشه چیه؟ حرف درست رو میزنی، آنستی، بهترین کار رو انجام میدی. کلاینت میگی من به این چنین کاری میتونم انجام بدم، حالا با ما اومد پرفکت، با کسی دیگه رفت سرش به دیوار خورد و دفعه امکان داره این دیل نشد، اما مطمئن باشید و به من پروف شده تو این 24 سال، نه تنها اون شخص باز دفعه دیگه با ما برمیگرده، کسای دیگه هم برای ما ریفر میکنه. پس این چیزی که به تمام کسانی که میخوان تو کار لون برن، تو کار ریل استیت برن، چیزی که من توش خودم اکسپدی دارم و دارم میگم، هیچی بهتر از آنست بودن وجود نداره، حتی اگر دارید مشتری رو از دست میدید، به خاطر که this is not a one time business. خیلی این اشتباه رو میکنن، ای بابا کهن باش، طرف لون 30 ساله گرفت حالا کی برمیگرده؟ این طرز فکر 100% عزیزان اشتباه. شما نمیدونید کی وقت ریفایننسینگه، کی اون طرف میخواد از خونش پول بکشه بیرون، کی اون طرف باید تغییر مکان بده بره یه جای دیگر رو بخره، و همینا دست تو دست هم میذاره که امروز پیام کاهن باش اینجا نشسته و قدرت و با قدرت میگه منو نفر آخر بذار. نه اینکه کارو بلد نیست، اتفاقا کارو انقدر بلده و مطمئنه از خودش که میگه با شما نفر اول و دوم و سوم صحبت بکنید، من اینجا بهترین آفر میدم که شما رو راحت‌تر آسان‌تر به مقصد برسید.
1: و شما اینجا میتونید برای تماس با آقای پیام کهن باش از 44 ایالت آمریکا تماس بگیرید با این شماره تلفن 310 488 2010 310 488 2010. پیام کهن باش با 24 پروگرام مختلف برای وام، 24 پروگرام مختلف که به عنوان مثال یکی از پروگرام های خیلی خوبشون هست PK Loans. پیام کهن باش لونز،
0: پیک لونز.
1: پس آقای کهن باش مردم هوشیار شدن که بعد گول زدنشون سخت شده، خب پس باید بیشتر تلاش کرد.
0: اما واقعا میگم الان یه سری از کلاینت هایی که ریسنتلی میان آفیس و صحبت میکنیم، من لذت میبرم، بهتون دروغ نمیگم، شاید خیلی ها بگم ای بابا طرف خیلی میدونه، کار من راحت تر میشه وقتی من صحبت میکنم میبینم طرف میدونه الان لون چیه، میدونه ریت، میدونه در مورد اصلا داره دنبال چی میگرده. و نظر من is beautiful. بخاطر چرا؟ به خاطر اینکه کسی که صادقانه واقعا داره این کارو انجام میده چیزی برای هاید کردن نداره. ببینید من یه چیز دیگه هم که همیشه میگم مدار کارو که بگیرم درز 24 ساعت به شما برمیگردم، کلاینت عزیزم، ریت، ترم، کاست، پیمنت رو بهتون میگم. اگر دوست داشتید با کمال میل میریم جلو، اگرم دوست نداشتیم هنوز با هم دوستیم، منو بکاپ آفر، بکاپ آپشن خودتون داشته باشید جاست این کیس، که میخوام از روز اول اون کلاینت بدونه چه جوری و با چه وضعیتی میره جلو. چیز قشنگی نیست که بخوام سناریوهای بگم که تا به امروز میتونم کتابچه بنویسم که مردم گول خوردن روی ریت های مختلف، ترم های مختلف و بعدش کارشون رسید به فورکلوجر و حتی فروختن خونه لاست مینت به خاطر که افوردبیلیتی نداشته. برای همین تو صحبتام اگه توجه بکنی همیشه گفتم افوردبیلیتی خیلی مهمه. It's not a matter of که من بخوام سیلز بکنم، یه چیزی رو به شما بگم من انجام میدم، یس انجام میدم، اما شما قادر به پرداخت این وام هستید.
1: یعنی اگه بگیرن یه وام مثلا 2%، به بچه وام خوبی، وام خوبیه، ولی آیا میتونی اون پیمنت رو بدی؟ یعنی اون بهره هر چقدر؟
0: یک سوالی که خیلیا نمیپرسن، میدونی چرا؟ میگه آقا ولمون کن، طرف الان میذاره میره. به خدا من این دیسکاشن رو زیاد تو آفیس با لون آفیسر دارم، پیام why did you say that he's gonna go away، گفتم نه عزیزم he's not gonna go away. این کلاینت باید بدونه که داره واردی چه چیزی میشه، توانایی اینو داره، شب میتونه راحت بخوابه و این موقع شاید این قیمت خونه مناسبش نباشه، یه قیمت دیگه میره و این آنست بودن طرفو میرسونه که شما بتونی یه کار درستو برای خانواده انجام بدی، نه برای یک پول در آوردن یک بار.
1: و شما ایزا میتونید با آقای پیام کهنباش تماس بگیرید، چرا که با پیام کهنباش عزیز جان برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010. آقای کهنباش اون کتابتونی که نوشتین میتونید از خانم بنشان بخواین، در برنامه خوب خودشون شهد و شکر که کتابا رو میخونن، کتاب شما رو هم بخونن به عنوان یک استوری.
0: با کمال میل خانم دکتر اگه خواستید این کتاب رو براتون میارم.
1: چی بله بله حتما
2: کتابشون بیارن دیگه.
1: چه کتابی؟
2: کتاب ننوشتن؟ چرا شما کتاب نمینویسین؟
1: شما گوش نمیدادین؟
2: این کتاب شما که خیلی خوب میتونین، این همه تجربه دارین توی کار بیمه، به نظرتون
1: الان گفتن میخوان کتاب بنویسن
0: وام؟ البته اما
1: من میخوام یه کتاب آقای کهن باش. نه میدونم که کار اصلا خیلی بد شد، یعنی دستش نزن بدتر میشه پیام جان.
0: و مرسی. اما خب نه ایشون خیلی
1: نه میخوام یه کتاب
0: خانم دکتر خیلی شوخ هستم، از اونجاش که بیمه یعنی بیمه کردن این کتاب چه
1: درسته
2: درسته درسته
1: درسته. ایشون متخصص وام هستن آقای پیام کهن باش، برای اولین بار هست که در خدمتشون هستیم خانم جاله.
0: خانم دکتر اما واقعا اینجا جا داره که بگم، واقعا من هر وقت میام تو استودیو و شما اینجا میبینم، یعنی بعضی موقع خوابالی هم هستم شما رو میبینم قشنگ با یه سنتنس کاملا یه افترشاک خیلی خوبی بهم وارد شد.
2: علایشون از من تعریف کردن؟
1: خیلی تعریف کردن،
0: یعنی پر انرژی،
1: یعنی ایشون تا به تو قول میدم پیام جان شما تا طرفای 11 شب فر میخوری امروز.
0: قل میخوری
1: فر میخوری و خیلی ممنون خانم.
0: به کارگردان برنامه میگیم آهنگ قل رو بذارید.
1: نه ما اصلا هممون واسه اصلا امروز بیمه رو تعطیل چیز ببخشید وامو تعطیل کنیم، ما میگفتیم بیمه
0: همه بی خیال وام، برید دنبال کار زندگیتون تا برنامه آینده.
1: خیلی ممنون از شما آقای کهنباش عزیز و دوستان عزیزان، با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
2: مرسی.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: شهامت.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف.
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک.
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان.
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
16: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
17: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. تا هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
16: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
17: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
16: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
18: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
19: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب شنوندگان عزیز و مهربان ما، خیلی خیلی خوش اومدید به ادامه برنامه امروز و ادامه میدیم برنامه رو به همراه شما و همکاران خوبم. خب
1: عرض کنم خدمتتون
0: خواب
1: که
0: مجاله.
1: مرسی، ممنونم.
0: خواهش
1: میکنم. و خواب نبودیم، در خدمت شما بودیم.
0: بله خواهش میکنم، خدمت ما که نبودیم. این یکی میدونم به
1: بله.
0: جرأت بگویم.
1: بله عرض کنم که این فیلم آدسی رو شما دیدین؟
0: خیر. من خیلی در طولانیه ولی شنیدم صفای طولانی داره، فیلمش هم طولانیه.
1: من سعی میکنم این ویکند اگر اتفاقی نیفته و بتونم فرصت کنم برم این رو تماشا کنم، چون به نظر میاد که نکات روانشناسی زیادی درش هست و خیلی دلم خواد بدونم موضوع چیه.
0: چه ربطی به نکات روانشناسی داره؟ این که مال یه فیلم تاریخیه.
1: نه ببین، وقتی که راجع به اساطیر
0: و ایناست،
1: بله، وقتی در مورد اساطیر یونانی و نمیدونم موضوعای حماسی که صحبت میشه، معمولا یونگ در موردش خیلی بحث و گفتگو داره.
0: خب ولی
1: یعنی میتونه که برگرده به شرایط به اصطلاح روانی انسان‌ها و اینکه مثلا توی این افسانه چه اتفاقاتی افتاده. به نظر میرسه که یک نوع سیر یا رشد، من هنوز نمیدونم، ولی اینجوری به نظر میرسه که داره یک اشاره میکنه به رشد روانی یک انسان. ولی خب در قالب اساطیری اینها رو داره بیان میکنه که معمولا توی روانشناسی یونگ ما اینا رو خیلی زیاد میبینیم. اینه که دلم خواهد برم ببینم و ببینم آیا واقعا همین هست یا نه.
0: دوست خوبم یونگ، یه هایی ما رو به کجا آوردیم.
1: خب از خبرهای روز چی دوست دارید برای ما بگید آقای محمد رضا؟
0: این پرونده ای اپستین مثل این که قرار نیست
1: تموم بشه.
0: صفحه آخرش رو ورق بزنیم. نزدیک به 70 ستیودنت، دانش آموز البته اون سالها که الان بزرگ شدن، در زمانی که دانش آموز بودن، ستیودنت 70، اعلام کردن که توسط 50 ادالتس یعنی فرد بزرگ سال سکشوال ابیوست شدن، که در بین اسامیشون که البته من تو این لیست هنو اسمشون نیومدن، آدم هایی خیلی به نام و شهیر و اینام بودن. یعنی روز به روز داره همینجور هی تعداد کسانی که در این جزیره می رفتن در این کمپ به قولی و بهشون حالا به نوعی تجاوز می شده یا ابیوز می شدن داره اضافه میشه. و شما الان حساب بکنید چند ساله دارن الان با این قضیه بازی می کنن، چون پای خودشون گیره. یعنی شما بخواییم مثال بزنید، مثلا در مورد این مجری مسن سیاه پوست بود که بیل کازبی شما ببینید اومد و بهش رستگی کردن و محکومیت دادن و زندان دادن و بعد گفتن مریضه و لیگالی بلاینده و اومد بیرونه، ولی تکلیف مشخص شد. میفهمم که تعداد اون اصلا قابل مقایسه با تعداد اون نیست، ولی یک دونه از این سنگ هایی که شما الان ببینید روی، اول از همه که خودش کشتن دوندنش، یعنی حالا یا کشتن یا خودش رو چیز کردن، این اصلا خود قضیه رو حذف کردن از اول. مثل این که شما بیل کازبی رو اصلا تو زندان عبیم ببری و ببینید چقدر دارن با این قضیه پولای معلومه دیگه، پولای خوب میدن به وکلایی که میتونن از هر چیزی یه چیزی در بیارن و کار رو عقب بندازن. همینجوری لیست اضافه میشه، ما فقط میایم توی خبرها اعلام میکنیم، بعدش هم این دودی که تو هوا از بین میره ظاهرا مثل این که قرار نیست به جایی برسه.
1: من نظری ندارم در مورد این قضیه، نمیدونم، ولی عرض کنم خدمتون که در مورد
0: نشدید شما برای این که ابیوز،
1: یعنی چی؟ یعنی الان شما مگه ابیوز شد؟
0: شما از کجا میدونید؟ وقتی همچین لیستی در اومد، خب اسمات
1: شما اینطور جزیره نف... بودی؟
0: من
1: شما به چه عنوانی اونجا، شما اونجا تو کدوم لیستین؟ شما لیست کسایی که عبیز شدن یا
0: آخه ببین هنوز همینو من نگرانیم از اینه، هنوز به اینجا نمیرسونه این پرونده، ابیوزر باشی بیشتر منفته یا ابیوز شده باشی؟ من هنوز نمیتونم اسممو کدوم لیست بنویسم، اینجور که به نظر میاد ابیوزر باشی بیشتر به نفعت تو این پرونده. ولی حال شما چیکار دارین؟ من چیکار بودم اونجا چیکار میکردم؟
1: نه خیلی مهمه.
0: چرا مهمه؟
1: مهمه
0: در همکاری ما که اتفاق نمیفته.
1: نه
0: بر
1: اگه تموم شد من برم سراغ BMW. شرکت BMW یا BMW در سراسر جهان 8000 شغل رو چیکار میکنه؟
0: الیمینیت میکنه،
1: حذف میکنه. درسته، بله. میخواهد به حدود نیمی از 85000 کارمند خود در آلمان پیشنهاد دریافت غرامت پایان همکاری بده و این شرکت از میان داوطلبان نیروی خود را کاهش خواهد داد و تا پایان 2027 در سراسر جهان 8000 شغل رو حذف خواهد کرد.
0: 8000 شغل خیلیه.
1: بله، خبرگزاری آلمان و فرانسه این رو گفتن و خدمتتون عرض کنم که از ماه اکتبر به حدود 40000 تن از مجموع 85000 کارمند خودش در آلمان پیشنهادهای فردی داده برای دریافت غرامت. ببینین چه قول عظیمیه که میتونه این همه به این همه از افراد غرامت بپردازه. و البته این کاهش نیرو به بخش تولید خودرو مربوط نمیشه، فقط و فقط مشمول مشاغل اداری خواهد بود. حالا چرا دارن این کار میکنن؟
0: سیو مانی یا احساس میکنن و 8000 نفر خسته شدن باید
1: یا شاید فکر میکنن دیگه نمیتونن ازشون پول در بیارن؟ چون ببینید داره ممکنه اصلا مسئله AI باشه. من مشکوکم
0: به بله، من مشکوکم به اداری رو میشنوید.
1: بله،
0: معمولا AI اول قسمت اداری و محاسباتی رو هیت میکنه تا اینکه اون کسی که واقعا آچار دستشه و داره عملیات انجام میده به صورت عملی.
1: بله دقیقاً. ببینید خیلی شما تازه این اول کار هست، مطمئن باشید تا 5 سال آینده شاهد بیکاری بسیاری از افراد هستیم.
0: بله.
1: یکی از مشاغلی که الان البته در موردش صحبت میکنن، حالا من نمیدونم تا چه حد میتونه این صحت داشته باشه،
0: مجریان رادیویی،
1: اونو نمیدونم. اونم بله میتونن بله. خیلی راحت میتونن جایگزین کنن، ولی مثلا رادیولوژیست ها
0: بله
1: که حرفشون اینه که خب به هر حال AI خیلی از کارها رو میتونه انجام بده. البته یه گفتگوهایی هم هستش که نه، خیلی از مسائل رو باید بازم نیروی انسانی همچنان دخیل باشه.
0: ولی
1: که
0: خب
1: بتونه...
0: کمتر میشه دیگه.
1: ولی کمتر میشه بله. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید که یه ابزاری در دست متخصصین. در بسیاری از موارد چون داره خود AI داره خودش رو هر روز داره پیشرفت میده و بهتر و بهتر و بهتر میشه، داره به سمتی میره که خیلی از مشاغل رو میتونه بهتر از انسان انجام بده و بنابراین خب اون انسان ها باید چیکار کنن که این همه سال رو پشت درهای بسته نشستن درس خوندن؟ این یه موزل بزرگه.
0: وام گرفتن، واماشون هم
1: بله.
0: دادن
1: مثلا من میخوام
0: مثل شما باهوش نبودن واماشون رو ندن.
1: من میخوام واقعا بدونم که به چه جرعتی میخوان یه کسی که این همه وام دانشجویی داده و به خاطر AI شغلش از دست بده ازش بخوان که بیاد وام دانشجوییش هم پرداخت کنه. میدونین
0: واقعا
1: خیلی سیستم‌های مختلف عوض خواهد شد.
0: امیدوارم که اون سیستمی که من میخوام عوض نشه.
1: کدوم سیستم؟
0: که مجازات کنه اونایی که از این سیستم وام ندهی آمریکا سوء استفاده کردن. اما بریم به سراغ من. چیزی که روش کنترلی نیست نگران بودنش رو عاقلانه نمیبینم. AI هم داره کار خودشو میکنه. حالا ما هر روز بشینیم بگیم آقا AI. از چیزی که الان درش گرفتارید، هیت، گرما، حرارت، میدونید که 40 میلیون آمریکایی بهشون هشدار هواداغ است داده اند. یعنی در بسیاری از این نقاط به خصوص جنوب آمریکا قرار است که درجه حرارت هوا به بالای 100 درجه فارنهایت برسه.
1: خب بگین کجا هستش؟
0: آهان، مثلا به عنوان مثال همین دیروز در منطقه تکوپا در کالیفرنیا درجه حرارت هوا رسیده به 119 درجه فارنهایت. 119 درجه فارنهایت و اصطلاحاً بهش میگن هیت دوم. دلماجی بفرمایید.
1: یعنی گنبد حرارتی.
0: بله، گنبد حرارت.
1: خوب.
0: که در این قسمت جنوب آمریکا که 40 میلیون نفر رو متأثر خودش خواهد کرد، یعنی از اریزونا، کالیفرنیا و نوادا و حتی ساوترن یوتا، قسمت جنوبی یوتا، دنجرسلی به صورت خیلی خطرناکی داغ و گرم خواهد شد. یه چیزی رو بهتون بگم، این اتفاق چند روز پیش برای من افتاد. وقتی دیهایدریت میشین و شما وقتی هیت اتک بهتون میاد، فکر نکنید که حواستون هست، مثلا دارید باغبونی میکنید، فلان میکنید، بیسار میکنید، نشستی دارید باغبونی میکنید، یا تو میره آب بخورید، میستید که برید مثلا بگید وای چقدر گرمه، درق میافتید زمین.
1: ببینه حرفتون خیلی درسته. حالا جالبه، من دیشب این مسئله پیش اومد، هی احساس میکردم که حالم خوب نیست، بعد هی حواسم میرفت به سراغه، میگفتم برم یه دونه سیب بردارم، برم این کارو بکنم، برم این کارو کنم. یک آن نشستم دقت کردم، گفتم جریان چیه؟ حدس بزنین چی بود؟
0: شیر آب باز بود،
1: تشنم بود.
0: آه.
1: ولی متوجه نبودم،
0: به خاطر تشنگی گفتیم برن سیب بردارن.
1: آره، یعنی شما به صورت ناخودآگاه ذهنتون مثلا اگه دقت نداشته باشین روی این که مثلا آب بخورید به موقع، ذهنتون میره سراغ چای، ذهنتون میره سراغ مثلا یه چیز آبدار، ولی اگه دقت عمیق‌تر دقت بکنین به موضوع، میفهمین تشنتونه.
0: چرا به ذهنتون اول آب نمیرسه؟
1: برای این که عرض کنم، خب بعضی ها خوردن آب یا نوشیدن آب برشون سخته، من یکی از اون آدم ها، باید به خودم یاداوری کنم. آره، به خاطر عواقبش.
0: خب
1: شما آب به اندازه کافی میخورین در روز؟
0: بله، و از عواقبش هم نمیترسم. بله
1: بله،
0: شد شد، نشد نشد،
1: نه بابا.
0: بله،
1: خیلی ها از آب خوششون نمیاد، ولی پیچش اگر یه خورده بالاتر باشه بهتره، چون اگر کم باشه تلخه مزش.
0: خب
1: بعد من یادم تو ایران،
0: بله،
1: شیر آب باز میکردیم، چه آب گوارایی از توی شیر میومد.
0: آب تهران قدیم،
1: آب شیرین، خوشمزه، لذت بخش. ولی سالهاست من این آب لذت بخش رو واقعا نخوردم و ننوشیدم.
0: بله
1: بله، اینه که باید خودتون رو یادآوری کنید.
0: دوستان، ما از این انشاء نتیجه میگیریم که شبا یه سینی سیب بذارید بغل دستتون.
1: نه، یه شیشه آب بذارید بغل دستتون.
0: مرسی از غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و واقعا من از شما ممنونم، کار خوبم، خانم دکتر جیبن جالی بنشان.
1: زیادی اذیت میکنید.
0: خب پس فردا جبران میکنم.
1: میبوسیم دستی را که یک سیلی محکم بزند به مثل با
0: بزنه، آقا بزنه بزنه، ما میبوسیم دستشون.
1: خدا نگهدار دوستان.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845 هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو مشخصا درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام دکتر هلاکویی عزیز، صدا میاد؟
0: صداتون خوبه، بفرمایید.
1: خوب هستید؟ شما خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و واقعا سپاسگزارم از هر آنچه که در این سالها برای تمام ایرانی های عزیز در سراسر جهان از دانش خودتون، از آگاهی خودتون به ما ارائه دادین. بسیار سپاسگزارم دکتر هلاکویی عزیز.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم باید یه بک‌گراند بدم، درسته آقای دکتر؟ من یکم هول شدم، نمیدونم باید
0: شما راجبه چی میخواید با من صحبت کنید اگر بگید.
1: بله، ببینید، من بیشتر درباره برخورد دوگانه‌ای که پدر و مادر با بچه ها داشته باشن بعد از طلاق، این رو میخوام بدونم که از ناحیه من چطور این آسیب به حد اقل میرسه. این رو میخواستم، خیلی درگیر هستم با این موضوع، میخواستم با شما
0: اول بگذارید راجب خود شما بگیرم. شما و همسرتون هر دو، یا همسر سابقتون هر دو چند سالتون؟
1: من آقای دکتر یه خانم 38 ساله هستم، ایشون هم 5 سال از من بزرگتر هستن.
0: چه مدتیست یا چه مدتی در این ازدواج بودید؟
1: من حدود 13 سال پیش این ازدواج، وارد این ازدواج شدم. حالا متاسفانه مقدارم سنتی بودش و انگار مشکلات مربوط به اون رو گذروندم و حدودا یک سال هست که از ایشون جدا شدم. البته یک تایمی هم ما تو مطالعه بودیم، ولی من سعی کردم که به حد اقل برسونم اون حالا طلاقی که داشتم رو، مسیر دادگاه و اینها رو سعی کردم از این چیزا بگذارم که حالا یک تنش هایی با توجه به اخلاقیات ایشون ایجاد نشه. حدودا یک سال هست که از ایشون جدا شدم به صورت رسمی.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران تماس میگیرم خدمت شما.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من در واقع الان در شرف دفاع تز پی اچ دی هستم، رشتم انگلیش لنگویج تیچینگ هست، در ایران مشغولم. سال هاست که در آموزش پرورش مشغول هستم به تدریس. ایشون هم حالا چندین شغل دارن، رشتهشون که مهندسی پی اچ دی دارن، در بهترین دانشگاه ایران هم درس خوندن، هیئت علمی هستن. حالا یک از اختلافاتمون در واقع این بود که یه فکتوری دوست داشتن استابلیش کنن که اونم انجام دادن. کلا چند جا مشغول به فعالیت هستن، خیلی هم موفق هستن در زمینه کاریشون. البته
0: به من بفرمایید بچه‌ها چند سالشون؟
1: دخترای من یکی 10 ساله هستش و دختر دومم 7 ساله هستن.
0: خب بعد از اینکه تصمیم به جدایی گرفتید بچه‌ها با کی زندگی میکنن؟
1: یکی از مشکلات آقای دکتر همین هستش که ایشون اولا که اصلا راضی به طلاق نبودن، چون که من مجبور به متارکه شدم با قهرهای چندین ماهه ایشون. ایشون دوست داشتن که من تو متارکه زندگی کنم و طلاق رسمی نگیرم، چون خیلی آبروی اجتماعی براشون اهمیت داشت، خیلی زیاد. ولی خب من سعی کردم که حالا چون خیلی اذیت می شدم طلاق گرفتم. بچه ها رو هم حضانتش رو به من نداد، ولی عملا هر روز در رفت و آمدن آقای دکتر، و حالا اون گونه تربیتی رو که داره، بچه هم یک ترسی دارن از پدرشون همیشه، روی اینا داره پیاده میکنه. و خب من نمیدونم که باید برخورد کنم، اگه برخورد کنم به تنش میرسه، اگه برخورد نکنم خب اون دوگانگی، اون مسائل مد نظر هست. واسه همین
0: خب مسائل دوگانگی نصب کنید عزیز. اولا
1: جانم،
0: شما بر اساس آنچه که قانون هست با توجه به بچه ها که سنشون این حد هست، چرا نخواستید که با شما باشن و حضانتشون با شما باشه؟ چرا برن بین خونه ها رفت آمد؟
1: حضانت آقای دکتر، حضانت رو ایشون اصلا به من نداد، گفتم حضانت به تو نمیدم. مشکل این بود اصلا، من گفت حضانت هم به تو نمیدم.
0: آقای ببینید عزیز، ما با قانون رو به رو هستیم، مثل که کسی بگید که اومده تو خونه من، میگم از این خونه بیرون نمیرم. مگر میشونه کسی بگه شما روزی که طلاق میگیرید، خب بر اساس حکم دادگاه تکلیف حضانت رو روشن میکنن اگر شما به توافق نرسید؟ خب توافقی، خب توافق در خصوص بچه ها چی کردی؟ که بچه ها کجا زندگی؟
1: توافق در خصوص بچه ها اینطور بودش که حضانت با گفتش، گفت حضانت با منه، تو اگه بخوای طلاق بگیری من حضانت به تو نمیدم، این رو بدون. ولی بچه
0: عزیزم، باز شما رو خط رادیو هستی، لطفاً صبر، شما تو روی خط رادیو هست، شما چیدیم که بگید یه مردی برگشت گفت که من 4 خونه دیگر میرم شبا توش میخوابم؟ خب بی خود کرده، من به تو حضانت نمیدم، دست ایشون نیست که بدن یا ندن، من کاری به اون ندارم که ایشون به شما چی گفتن و شما که معلومه در این باره ها کم میدانید. سوال من این است که توافقی که کردید در خصوص بچه ها چه بود؟ بچه ها شبها کجا بخوابند؟
1: اصلا هیچ مورد شفافی بین ما صورت نگرفت. این رو حقیقتا دارم به شما میگم که قاضی دادگاه برگشت به من گفتش که شما خودتون باید یک توافقی بکنید که ایشون حق طلاق به هاشه، طلاق تو رو بده. به خاطر همین من از خیلی چیزا سعی کردم کلا بگذارم که اون طلاق رو بگیرم تا از اون بار روانیم کاسته بشه. آقای دوتا، من 2.5 سال در متارکه و در قهرهای طولانی ایشون هیچ، الان هم همینطوری، هیچ صحبتی نمی کنه، هیچی. یعنی خودش یه دستوری رو، مثلا بچه ها ببینید الان که تایم سامر بچه ها هستش، اینها هر روز به کلاس تابستونی میرن و من نمیتونم چیزی بگم. این مسائلی که کلا
0: تو یعنی چی هر روز؟ هر روز به کلاس؟ عزیزم صبر کنید. اولا من بگید دو تا اختلاف اصلی که شما دو تا با هم داشتید چی بود؟
1: یک اختلاف بسیار مهم این بود که ایشون وقتی با من ازدواج کرد، بعد از مدتی به من گفتش من از رابطه جنسی با تو اصلا رضایت ندارم، نداشتم، و به خاطر این رو به زبون نیاوردم که چون من آدم مغروریم و تو این مدت با غرور من ساختی، با اخلاق من داری میسازی، منم با اون میسازم. این موضوع بود که خیلی برای من سالها سنگینی کرد و خب به سمت اختلافهای دیگه هم کشیده شد و وارد قهرهای چندین ماهه شدیم که تو اون قهرها توهین و تحقیرهایی بود، حتی رابطه جنسی زورکی برقرار کرد توی قهرهاش و این خیلی برای من سنگین بود. آقای دکتر نمیدونم حالا در صدام اومد قشنگ مطرح شد، شنیدین یا نه؟
0: من صدای شما رو کاملا میشنم و میشون اگر قهر میکنن، که آدم که قهر میکنه که بعد با کسی حرف نمیزنه، میزنه؟
1: آره صحبت نمیکرد آقای دکتر، ولی جالب بود که توی اون تایم مثلا اوایلش میومد به زور رابطه جنسی برقرار میکرد، وقتی باز اینجوری مثلا نمیتونست، حالا اون احساس نمیدونم غرورش رو میخواست جوری من نشون بده یا هر چیزی، یا تحقیر میکرد، یا مثلا جلوی خانواده پدریش منو به فامیل صدا میزد.
0: آخه ببینید عزیز، ما قرار نیست که مسائل با هم مخلوط کنیم. یه موضوع کوچکی هست که مثلا کسی با آدم میگه تو نفهم، یکی دیگه سرش دیگر میبره، شما بعد دوتا رو کنار هم میذارید، در حالی که سر اون آدم میبرد به منم میگفت تو نفهمیم، حالا شما رو با فامیل صدا کن، بعد برگشته به شما گفته که من از رابطه جنسی با تو نمیدونم که چرا، برای وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، راضی نیستم، بعد شما میگید که میرفت به دنبال رابطه جنسی و اونو به زور به من تحمیل میکرد، مثل که تلفنتون هم قطع شد. خب بگذارید ما بدیم پیام ها رو بشنویم. و اگر تونستید خط رو بگیرید تا خط آزادی بود و آمدید با هم صحبت بکنید و اینو من با شنونده ای عزیز بعدی گفتگو خواهم کرد. بنابراین غزال جان آگهی ها رو پخش میکنید، برمیگردیم اگر ایشون بودن با ایشون گفتگو رو ادامه میدم، اگر نه با شنونده گرامی بعدی. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
5: وا ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
13: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با وجودی که تلفنشون قطع شد توانستن دو مرتبه ارتباط رو برقرار کنن، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید. من البته یه نکته رو اشاره کنم برای شنوندگان. از اونجایی که بر اساس قوانین حاکم به هر حال مردان دارای 8 تا حقی هستن که زن از آن محروم هست، 3 تا حق هم خانم ها حقشون نصف مردان هست، متاسفانه یکی از اونها موضوع طلاقه و به همین جد هست که غالب اوقات مشکلی برای زن وجود داره برای گرفتن طلاق، مگر در یه شرایط خاص و یا قراری که از قبل گذاشته شده و یا دادگاه اون رو بپذیره. به هر حال متوجه هستم. حالا حرف من این است، چون شما در باره بچه ها در این صحبت میکنید، ماجرای ازدواج رو بگذارید کنار، شما حالا یا به صورت قانونی یا به صورت شرعی یا به صورت گفتگویی که با هم کردید قرار شد که بچه ها روزها با کی و شبها در هفته با کی باشند؟
1: آقای دکتر، طبق صحبتی که با ایشون ما انجام دادیم برای پروسه طلاق هیچ روزی مشخص نشد، فقط ایشون گفتن که بچه ها اگه دلشون تنگ شد میتونن بیان پیش تو، ولی به صورت قانونی حضانتی من به شما نمیدم، حضانت با منه. ضمن این که موارد مالی رو هم به من چیزی پرداخت نمی کنن، ولی خودشون مثلا شهریه مدرسه یا حالا پوشاک یا چیزایی که مربوط به خودشونه رو خودشون پرداخت
0: من کنن. چون شما روی خط رادیو هستید، ایشون این حرفا رو که زدن حرفایی نیست که قانونی باشه، ولی متاسفانه خیلی از اوقات آنچه که اصل مسئله زور یا آدم هاست و کمدانی طرف مقابل که نمیتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین شما در خصوص بچه ها قراری مشخص و معین نگذاشتید یا دادگاه حرفی نزده، در خصوص موضوع مالی هم همینطور. خب الان مسئله و مشکلی که شما دارید چه هست در ارتباط با بچه‌ها یا مسائل مالی، هر کدام که هست؟
1: بله ببینید آقای دکتر، مشکل اصلی من اینه که مثلا بچه این که شما این منو اذیت میکنه که شما فرمودین که به یک سو باید باشه تربیت، مدل تربیت.
0: نه من حرفای من رها کنید، نه صبر کنید عزیزم، حرفای من رها کنید. شما که در شرایط عادی نیستید، شما در یک کشوری هستید که قوانین اومده اصلا گفته مرد یه برتری و امتیازی داره، این 8 تا حق رو داره، زن 3 تا حق رو نصفش رو داره. الان هم حرفایی که تازه همسر شما میزنه تازه در چارچوب همون قوانین هم نیست. بنابراین با اینکه من چی میگم شما چی کار دارید؟ برای شما اومدید جدا شدید، کسی که نمیتونه شما رو وادار کنه به اینکه یک گونه رفتار کنید و عمل کنید. الان موضوع و مسئله‌ای که شما یا با بچه ها یا از نظر مالی دارید الان در خصوص بچه ها چی عزیز؟ یعنی چه چیزی شما رو ناراحت میکنه، ناراضی میکنه، موضوع چیه؟
1: بله من میخوام توضیح بدم که چه چیزی من رو اذیت میکنه در حال حاضر آقای دکتر. این که من نمیتونم آرامش بچه ها رو تامین کنم، یعنی هر چی که ایشون میگه من باید انجام بدم.
0: خب بدید انجام بدید، تموم شد، صبر کنید، صبر کنید. خب میشه آرامش بچه. ایشون هر چی تصمیم میگیرن شما عمل میکنید، جنگ و جدالی هم نیست. چطور نمیتونین آرامش رو تضمین کنید؟
1: یعنی بچه ها اگه اعتراضی به من داشتن یا ناراحتی داشتن هم همینطوری که الان دارم انجام میدم سعی کنم با زبان آرومشون کنم.
0: مثلا در خصوص بچه ها میتونن از هزار تا چیز، از اینکه مدرسه هم خوب نیست، معلم هم خوب نیست، نمیدونم این خوب نیست، لباس هم خوب نیست، خوب شکایت کنن. خوب پدر مادر ها صبح تا غروب دارن کوشش میکنن بچه ها رو واقع بینتر کنن، حرف معقول و منطقی بهشون اگر ممکنه بزنن، آرومشون کنن، راحتشون کنن. به هر حال قاعده همینه، شما کار دیگه نمیتونید بکنید. خب معلومه شو ایشون بعدم شما میگید که همسرتون با این توضیحات که دادید به هر حال یه نوع زورگویی و قلدری رو در این زمینه دارن اعمال میکنن. خب شما مگر بخواید
1: بله بله برخورد قبلا هم داشتن آقای دکتر؟
0: خیلی خب برخوردی پیدا شو، این تو این توفیز که شما انتخاب کردید. اگر بله. کاری میکنن برای اینکه آرامش بچه‌ها برای شما مهمه، تا اونجایی که ممکنه به میل ایشون عمل کنید، مگر کاری غیر اخلاقی باشه، غیر قانونی باشه، اون یه مسئله. ولی درباره موضوعهای مختلف که بچه رو هر روز میفته مدرسه یا به جای ساعت 7 ساعت 6 بیدارش میکنه که شما نمیتونید با ایشون در بیافتید عزیز.
1: من همیشه این ناراحتی داشتم، یعنی من همینطوری هم الان، همین که شما میفرمایید الان دارم اجرا میکنم، ولی فکر میکردم اشتباهه، یعنی یه سری چیزا رو خب باید مراقب باشم، یعنی که مثلا یکم من مخالفت کنم.
0: آخه اگر اگر از اختش بر میاد عزیزم، از مخالفت کنید با چی وقتی کاری نمیکنید؟ شما درباره حقوق اساسی انسانیتون رو که در اون کشور ندارید، حقوقی که حتی در اون کشور وجود دارن نتونستید بگید، حالا میخواید مخالفت کنید درباره یه موضوعی که اصلا معلوم نیست نظر شما درست یا غلط باشه یا فرقی بکنه و تازه موجب دردسر بیشتر میشه. برای چی دنبال جنگ و جدال میگردید؟ حرف این است که پدر تصمیم بگیره. بعدم اگر شما میگید با من آشنا هستید، من همیشه عرض کردم پدر و مادر قرار درباره همه امور از جزئی تا کلی با هم توافق کنن، ولی اگر نمی کنن و شما زورتون به یه همسرتون نمی رسه، همون کار بد و غلط او رو شما هم بکنید، چون آسیبی

0: درباره من ممکنه مثلا بگه مامانت مثلا غلط کرد، یه همچین جملاتی حالا به کار میبره و دخترم میاد اینو به من میگه، من باید چه عکس العملی نشون بدم؟
1: مهم نیست،
0: چی نمیگم حالا،
1: هیچی مهم نیست، مثلا برو خود رو نمیاد، موضوع مهمی برای که بچه های که این لغات رو تعریف نمی کنه، از رو واکنش شماست که میفهم من یه لغت چقدر بده. بنامه گفته آکی، یعنی ببینید عزیز، شما شما عزیزم یه دفعه دیگه جمله بوده، شما حقوق انسانی رو که دارید تو اون مملکت بهتون نمیدن، حقوقی که تو اون مملکت به خانوما میدن و به مادر میدن شما نگرفتید، حالا اومدید سر این جزئیات دنبال این چیزی هستید که چی بشه؟ مثلا برای چی خودتون اذیت کنید؟ چرا بچه رو درگیر میکنید؟ به دنبال احساس آرامش و امنیت بچه ها باشید، بذارید این پدر خودخواه نادانش هر کاری میخواد بکنه بکنه.
0: بله بله آقای دکتر، ببخشید یک سوال کوچولوی دیگه هم میپرسم، وقتتون هم دارم میگیرم، شرمندم. یه مورد دیگه ای هست، این که بعضی وقتا مثلا حالا پدرشون که مثلا میاد دنبالشون یا هر چیزی، اینقدر اینا هراس دارن که به من مثلا منو قایم میکنن، میگن مامان برو توی پارکینگ دیده نشی، ما نمیخوایم تو به تو توهین بشه، میشه؟ بعد من خیلی ناراحت میشم و چیزی هم نمیگم ها، ولی خب
1: میخوان مخفی کنن، برای که بچه ها متوجه شدن یه پدری دارن متجاوز آزاردهنده، مادرشون اذیت میکنه، بنابراین شما هم بگید عیبی نداره من میرم اونجا که منو نبینه که ناراحت نشه.
0: آره من هیچی نگم، آره اشکال نداره.
1: نه شما اصلا یه جلسه سخنرانی بذارید سخنرانی چی رو بگید عزیز؟ سه دفعه دارم یه جمله رو به شما میگم، حقوق انسانی شما زیر پا گذاشته شده رفته، حقوقی که تو اون مملکت به بیشتر خانم آمیدن شما نخواستید نتونستید بگیرید، حالا آمدید سر این که بچه ها برای این که میترسن بین شما و او اشکالی پیدا بشه و شما ناراحت بشید، به شما میگن مادر تو برو اون بر نیا جلو، خب بگید به مرسی بچه ها رو چه فکر خوبی کردید، من میرم اونجا شما برید با بابا تو تموش.
0: بله
1: یعنی تو این گونه موارد دنبال ارزیابی موضوع نباشید. ببینید عزیز، من یکی از حرفایی که همیشه زدم این است که بزرگترین عیب و ایراد ازدواج اینه که ما با یک کسی فرزندان اونو شریک و سهیم میشیم که اون بچه‌های ما رو از پا در بیاره، بیمار و بدبخت و گرفتار کنه و ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. متأسفانه اشکال کار ازدواج اینه، اونم شما با ویژگی روانی که شما دارید، قوانینی واقعا قرون وسطایی که تو اون مملکت هست، خب معلوم این گونه شدید، خب ول کنید، برای چی میخواید به جنگ ایشون برید؟
0: نه من اصلا نمیخوام دیگه بجنگ، یعنی به قول شما اون موردایی که اساسی بود و من گذشتم دیگه، ولی خب الان میخوام که یعنی اخلاقی با مادر باشم، مادریم رو حالا یه چیز چیزا مجبورم من تحمل کنم دیگه،
1: معلوم
0: بچه‌ها بزرگ بشن، ولی خب این آسیب رو بچه‌ها میبینن آقای دکتر، در آینده اینا
1: حتما بچه ها آسیب رو میبینن، ولی جدال شما آسیب بیشتری به وجود میاره، ما انتخاب اون بین بد و بدتره. سکوت شما، قبول شما، انجام دادن چیزی که ایشون میخواد بده، بده بده قبول، ولی درگیری و جنگ شما خیلی خیلی بدتره. خب ول کنید،
0: بدتر،
1: چشم، چشم، مواظب خودتون و عزیزانتون باشید و بسیار متاسفم، امیدوارم یه روزی ما در دنیای زندگی کنیم که این مردان خودخواه نادان بیمار بدونن با یه چنین کاری اولا زندگی خودشون رو خراب میکنن، دوم زندگی بچه ها رو و اونا رو بیمار رو گرفتار میکنن، فقط بر سر باورها و خودخواهی هایی که برمیگرده به یه جامعه پدر سالار مرد سالار پدر تبار پدر.
0: البته آقای دکتر، ایشون همیشه به من میگفتن که من قبل از ازدواج به تو گفتم من مغرورم، تو پذیرفتی و همش میگن که تو به من بدهکاری، اینو همیشه به من میگن.
1: عزیزم یک آدمی وقتی هم صبر کنید، غرور یه بیماری است، بنابراین یک کسی اعلام کنه من بیمارم، بعدم تو پذیرفتی، من چه میدونم تعریف تو از غرور چیه؟ غرور یعنی چی کار میکنی؟ غرور معناش این است که تو حرف غلط و بد میزنی، حرف زور میزنی، خب من پذیرفتم، وای بر منی که نفهمیدم. البته شما ازدواج کردید، دست گلی هم دادید، ولی اون به کنار، اونو بگذاریم کنار. خیلی خب، من به تو گفتی که من غرور دارم. غرور یعنی چی؟ غرور یعنی یک خودخواهی بیمارگونه. غرور یه آدم نفهمی که به جای واقعیت، به جای علم، به جای عقل، حتی به جای اخلاق و انسانیت، خودخواهی بیمارگونه خودشو وارد این صحنه میکنه. بعد من گفتم من غرور دارم. مشکل

0: بیمار بدبخت. بنابراین حد به تو گفتم. بعد شما چرا فکر باید جواب اینا رو بدید؟ شما پاسخ این است که بله فرمودید، منم قبول کردم و کاملا حق با شماست. بکشورشون.
1: آره اتفاقا من دقیقا همینطوری که شما میفرمایید گفتم، چون موفقم نمیشدم با شما تماس بگیرم، همینطوری که شما من گفتم قبل دارم، حالا من اشتباه کردم میخوام طلاق بگیرم. بعد میگفتش که نه دیگه، تو باید واستی و این به قول شما این دسته گل، تو بالاخره منو انتخاب کردی، حالا باید واستی تو این زندگی، چون میخوای فرار کنی. یعنی میخواست به زور منو، علت این که من میخواستم
0: عزیزم، باز شما درگیر بحثای بی معنی میشید، من چیکارتون کنم؟ من میخوام فرار کنم، آدمو از دست تو به جهنم فرار میکنن، من خب فرار کنم، مثلا ای به منه که دارم فرار میکنم. اصلا شما چرا درگیر بحث و گفتگو با یه همچه آدمی میشی؟ شما اصلا یه زبان مشترک
1: مربوط به گذشته بود که گفتم آقای دکتر.
0: خب الان هم
1: برای من کنم در
0: باید هیپی کنید به احتمال کارتون برید همون انگلیش از سکند لنگویج درس بدید، یا نمیدونم این رو برای چی انتخاب کردید. خب خب
1: خیلی خوشحال شدم آقای دکتر باهاتون صحبت کردم، خیلی بزرگ.
0: رها کن عزیزم خودتو رها کن، بگذار او هر کاری میخواد بکنه بکنه، اون کمترین
1: یعنی هر چی در ارتباط با بچه‌ها انجام داد دیگه من تبعیت کامل دیگه
0: کامل اصلا درگیر نشید، مخالفتی هم نکنید، بچه‌ها رو هم به نوعی سازگاری و همکاری دعوت کنید، آرامش و امنیت رو به بچه‌ها بدید.
1: آره الان دقیقاً همینجوری میکنم آقای دکتر، همینجوری همش بهشون میگم پدر بابا خوبه، اخلاقای خوب شوهه. بعد اینا تعجب میکنن، میگن مامان تو حالت خوبه چی داری؟
0: نه تو حالا شما تبلیغ برای اون نکنید، چون شما رو به عنوان یه دروغگوی حق باز میشناسن. این چیکار داری؟ باباتون خوبه، این توفه کجاش خوبه؟ خب نکنید حرفم نزنید.
1: به خودم دلداری میدم آقای دکتر، به خودم دلداری.
0: من که نمیگم به خودتون دلداری ندید، ولی به بچه‌ها چرا بخورید دروغ میگید؟ که بابایی دارید وای اصلا باید مجسمش رو درست کرد در دور دنیا چرخون. نه دیگه به عنوان دروغگوی حق باز در نیفتید کنید دیگه، شما دست گلتون آب دادید متاسفانه اون مملکت.
1: آره من خیلی همه تقصیرا نادونی خودم بود آقای دکتر، نادونی خودم، این رو قبول دارم. بله
0: اوکی. بنابراین حالا که دانا شدید لطفا درگیر نشید، مواظب بچه ها خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت.
1: قربونتون، متشکرم ازتون، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
0: مرسی عزیز، ممنونم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
13: بهرش چقدره؟
12: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
14: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
15: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
14: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
15: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
14: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
16: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707، 818 818 0707. heydarilagroup.com.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299، 949-433-3299.
19: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
8: سلام آقای دکتر. من از سن دیگو زنگ میزنم. سوالای خیلی زیادی ازتون راجع به خودم و بچه هم دارم، ولی امروز راجع به پسرم که 40 سالشه میخوام با شما صحبت کنم و راه نمایی بخوام.
19: به من بفرمایید شما خودتون چند سالتونه؟
8: من خودم 70 سالم، یعنی دارم میرم تو 70.
19: همسرتون؟
8: همسرم که ندارم همسر، ولی اگه بود 4 سال از من بزرگتر بود.
19: نه ایشون نیستن از
8: فوت کردن.
19: چه مدت قبل فوت کردن؟
8: اونان داره 3 سال میشه، ولی ما با هم زندگی نمی کردیم. بچه ها که 15-16 سالشون بود ما از هم جدا شدیم، چون که مهندس پرواز هلیکوپتر بود و مریض شد و شیرازی بود، رفت تصمیم دوستانه از هم جدا شدیم. اون رفت شیراز پیش خانوادهش و اونجا ازدواج کرد با یه خانومی، بچه هم نداره، فقط به عنوان پرستار با یه کسی ازدواج کرد. منم
19: با کمک خانواده هم نصب کنید. نصب کنید، شما چند سال قبل جدا شدید؟
8: تقریبا الان میشه 30 سال قبل.
19: اوکی، الان بچه ها چند ساله هستن؟
8: الان پسرم 40 سالشه، دخترم 41.5-2 سالشه.
19: چه مدت از امریکا هستید؟
8: 20 ساله. معجزه‌وار از طریق مادرم تونستیم که مهاجرت کنیم، اومدیم امریکا.
19: یعنی شما با 2 تا بچه ها مهاجرت کردید اومدید امریکا؟
8: بله.
19: زندگی اقتصادیتون از چه طریق میگذشت؟
8: زندگی اقتصادی هم خیلی خراب بود دیگه، ولی اینجا بچه ها خیلی موفق شدند.
19: از نظر مخصوص بچه ها چی شدن از نظر تحصیلی و شغل و این کار؟
8: دخترم دندان پزشک، پسرم هم دوره کامپیوتریه، خیلی هر دوشون هم موفق و باهوش و کاراشون هم خیلی خوبه.
19: کجا زندگی میکنه؟
8: دخترم سندیاگو زندگی میکنه. من و پسرم هم حدود 8-9 سال پیش لفه شانسی به اصرار پسرم یه خونه در تمکولا خریدیم که خیلی عالی و خوبه و با پسرم زندگی میکنم.
19: خب الان موضوع و مسئله که براش لطف کردی تلفن کردید چیه؟
8: مسئله هممون مسئله داریم. پسرم بیماری بایپولار داره، همین که دارم باش زندگی میکنم.
19: کی این تشخیص رو روان پزشک داده؟
8: بله.
19: چه مدتی است که این تشخیص
8: رو دقیقا هم نتونستن تشخیص بدن، چون که وقتی که ما این 15 سالش بود پدرش خیلی به پدرش وابسته بود، بعد همه خانواده من دخترم رو دوست داشتن، اینو زیاد دوست نداشتن. نه این چیه زیادیه تو آوردی. خلاصه تنها وابستگیش به پسر به پدرش بود. بعد پدرش هم احساس ضعف و اینا کرد، یه خونه پدری داشتیم اونجا رو شریک گرفت و خلاصه از بین برد و دیگه پشت سر پدرش همه خانواده من خیلی بدی گفتن و این چیزا، دزده و کلاهبردار و فلان و بهمان. بعد این دیگه از انقدر پسر خوبی بود، خوش اخلاق، مهربون، دوست داشتنی، همه دوستش داشتن، ولی یه دفعه صد به سیم آخر رو بل کرد همه چی رو. واقعا ما تو ایران داشتیم از بین میرفتیم هممون، که خدا رو شکر اومدیم اینجا. من اومدم که بچه ها رو بذارم خودم برگردم، ولی پسرم اومدیم خونه برادرم یه آپارتمان 2 خوابه گرفت برای مامانم، که من و پسرم و مامانم توی آپارتمان 2 خوابه زندگی میکردیم. مامانم خیلی دوست باز بود، همش خانوما رو دعوت میکرد. این پسر من همش میرفت پایین دم ازخ میشه از تا به سون زمستون اینا. خلاصه هیچ کاری هم نمیکرد، اجتماعی هم زیاد نیستش. بعد بکنم ماریجوانا و اینا کشید، بعد یه دفعه قاطی کرد، حواسش رو از دست داد، گم شد. خلاصه هیچی دیگه، با برادرم میرفتیم دنبالش میگشتیم تا اینکه از اون خونه اومدیم و من رفتم سر یه کاری و یه دونه خونه لو اینکامی گرفتیم، با پسرم زندگی کردیم. از اونجا به بعد برادرم بهش گفت درس بخون، میخوای تا که اینطوری بگردی. خلاصه گوش کرد و رفت یه دوره کامپیوتر دی تو ایرانم کامپیوتر خیلی دوست داشت کار میکرد. بعد رفت سر یه کار خیلی خوبی، بعد از همونجا به بعد دیگه وضعمون خوب شد، تونستیم که کردیتمون رفت بالا، تونستیم که یه خونه بگیریم. خواهرش هم دیگه شده بود دندانپزشک، پیش قسط خونه رو داد و دیگه ما الان 8-9 ساله که اینجاییم. خیلی هم خوب با هم دیگه داریم کنار میایم. ولی حدود یک سال پیش پسرم بهش ماشین داده بودن، خیلی کار خوبی داشت، ولی منیجرشون عوض شده بود. خلاصه چیز شده، یه روز صبح فرستاده بودنش لس آنجلس ساعت 5 صبح، از ساعت 1-1:30 رسیده بود خونه. دوباره رئیسش بهش زنگ میزنه که ساعت 5 برو لس آنجلس. گفتم من همین الان رسیدم، میخوام یه دوش بگیرم، یه غذا بخورم، استراحت کنم. گفته بود همینه که هستش، یا بگو آره یا بگو نه. خلاصه این هم دفعه گفت نه نمیخوام و گوشی رو قطع کرد و دیگه از اون شرکت اومد بیرون. حالا واسه خودش کار میکنه ولی خیلی سخته دیگه، باید پول بنزین بده، استهلاک ماشینه، چقدر راه باید بره، مثلا بره سندیاگو، بره بالاهای خونمون، یا بره لس آنجلس، پالم اسپرینگ این طرف اون طرف، واسه مثلا $300 $400 اینا. ولی همه هم ازش راضی هم، سر کار قبلیش هم خیلی ازش راضی بودن، یعنی یک دونه دروغ نمیگه، من تایم بوده همه چی. بعد خلاصه از پارسال که این کارش رو از دست داد، به دفعه حدود یه ماه پیش بیخواب شد، داشت دوباره قاطی میکرد. نمیدونید من چقدر ترسیدم. خودش صبح زود پاشده بود رفته بود کلینیک، بهش قرص خواب داده بودن، بعد اومد خونه گفتن که گوشاتو ببند، چشتم ببند، این قرص شب که تاریک شد بخور و بخواب. من گفتم که ببین رضا جون، ممکن بیا خودت بریم هم اورژانسه، بگو که منو بستری کنی، چون اینا فایده ای نداره، تو باید بستری بشی، وگرنه بیخوابی 3-4 شب بود که نتونسته بود بخوابه. خلاصه رفتیم و یه آقای دکتر خوب اومد، گفتش که اگر تو اسمت یادت نباشه و یا بگی میخوام خودکشی کنم، ما میتونیم بستریت کنیم، ولی الان فکر میکنیم که نه، همین یه بهت یه داروی میدم که همون دارو رو اگر اینجا بستری بشی بهت میدیم. خلاصه خدا رو شکر اون دارو رو خورد و دیگه تا رسیدیم خونه اشتهاش هم باز شد، یکم غذا خورد و بعد دیگه خوابش الان نرمال شده. ولی من میخواستم بگم که اگه دوباره همچی چیزی پیش اومد، چون هیچ کس من ندارم اینجا که بخواد کمکم کنه، یه دونه فقط خواهرش هست، مادرم فوت کرده، برادرم هم در اثر سرطان 2 سال پیش فوت کرده، برادرم خیلی کمک میکرد، یه آقا مردی نیستش که اینو به عنوان پدر راه نمایی کنه. خلاصه من میخواستم بگم که چی کار میتونم بکنم برای آینده.
19: ببینید عزیزم، من با توجه به توضیحاتی که شما میدید که من مطمئن نیستم پسرتون مسئله و مشکل روانیش چیه، چون اگه اشاره به دو قطبی یا بایپولار کردید اون احتمالش هست، ولی ما من و شما به عنوان پدر و مادر نقشی نداریم، مگر اینکه درخواست خاصی از ما بشه بتونیم اون رو برآورده کنیم. بعدم اگر الان مسئله و مشکلی نداره، این که شما بگید اگر در آینده اینجوری اونجوری شد که نمیشه با اون الان کار خاصی کرد.
8: خیلی فکر آینده نمی کنه، صرف جویی نمی کنه، خیلی بلخرجی می کنه. این خونه رو که خریدیم هر روز یه خرجی براش می کنه، رنگ می زنه، نمیدونم دکورش رو تغییر می ده، 10 جفت گفش گرون قیمت و یا عینک یا کیف پول یا لباس همه گرون واسه خودش میخره. من زیر زیرکی بدون این که به غرورش بر بخوره از دخترم پول میگیرم و خرج میکنم و یه جوری هم وانمود کردم که تو داری منو میچرخونی. البته این خونه رو خیلی تمیز و خوب و عالی نگه داشته، همه عشق و امیدش هم به اینه، ولی با هیچ، خیلی بد اخلاق، عصبی، خشم داره، مثل این که زمان 15-16 سالگی خیلی تو ایران اذیت شده، حتی ازدواج هم نکرده، با هیچ دختری هم در ارتباط نیست.
19: به هر حال ببینید عزیز، اون چیزی که از فهوای حرفای شما میشه فهمید این است که پسرتون مسائل و مشکلات جدی روانی داره و بنابراین هر زمانی داره. که یه مشکلی پیدا شد باید رفت دنبالش. خوشبختانه خواهرش شاید بیش از هر کس دیگه میتونه راهنماش باشه و کمکش کنه، ولی اون گوش به حرف کسی نمیده، اون یه زندگی مربوط و مخصوص به خودش داره. این علائم دومی که درباره نمیدونم کفش و اینا گفتید، خب نشون دهنده اینه که اون تشخیص دو قطبی الان بیشتر بهش میخوره اگر چیزای بیشتری هم نباشه. بنابراین هر زمان که مسئله و مشکلی پیدا شد، مثل که وقتی که من اتومبیلم خراب میشه میرم تعمیرگاه درستش کنم، اون موقع باید رفت، ولی از قبل که نمیشه کاری کرد. علاوه این که پول خرج میکنه خب بکنه، این که به هر حال زندگیش رو شما تایید نمی کنید، خب یه نوع دیگه زندگی میکنه، ولی چی باش درگیر میشی؟ مادام که درد سری درست نکنه، خب بگذارید هر جور دلش بخواد زندگی کنه.
8: آره من همین کار رو کردم، همیشه از منم خیلی راضیه، ناراضی نیستش. یه تو خیلی مادر خوبی بودی.
19: خب بنابراین همین رو نگرده،
8: دلم براش میسوزه.
19: خب به هر حال ببینید این که بر او چه گذشته، از گذشته که در ایران بوده بعدا اینجا بوده، گفتم همینقدر که الان درد سری درست نکنه، ضمن خودش هم نسبتا از زندگیش خوشحال و راضی باشه، دیگه شما بیش از این چی میخواید بخواید؟
8: بله میگه پول خرج نکنم، جمع کنم، چی کار کنم؟
19: حالا شما چرا به پولش بند که تو ای پول داره خرج کنه؟ خب بذارید خرج کنه.
8: آخه همه کردیتاش خالی کرده، همشه داره جون میکنه، میره از صبح 5 صبح میره سر کار، از مل خرجی های اینجوری میکنه دیگه، دلم میسوزه. میگم خود جمع کن واسه آینده، کردیتات چرا همه خالی هست؟ همش داری بهره میدی، گوش نمیده دیگه.
19: خب وقتی گوش نمیده گوش نمیده دیگه، شما خودش کار کنید. نه خودتون رو گفتم تا زمانی که
8: چاره ای نیستش که
19: مثلا چی؟
8: اگه با یه دختری آشناش کنم
19: ابدا، یه دختر و یه خانواده رو هم درگیر میکنی. پسر شما روش خوب نیست عزیز، با ازدواج مشکلی حل نمیشه، ازدواج دوای هیچ دردی نیست.
8: هیچ دوست اینجا نداره، هیچ کس رو نداره، فقط یه برادر من بود که داییش بود، با اون فقط حرف میزد و حرفشو گوش میکرد. الان هیچ کس رو قبول نداره، هیچ کس هیچ دوستی نداره، فقط با منه. بعضی وقت من فقط میشناسمش، بعضی وقتا به من پرخوشگری میکنه، ولی من زود میام تو اتاقم، بعدش میاد میگه ماما معذرت میخوام.
19: خب شما میخوایی بهش راهنمایی نکنی، تو درس ندید که نمیدونم پولاتو خرج نکنم، کفش نخرید، چی کارش داری؟
8: اوکی. خدا بزرگه دیگه.
19: والا من نمیدونم اون خدا بزرگی بزرگ نیست، ولی خب به نظر میرسه که خدا هم کاری نمی کنه، اگر میکرد اوزاقای دنیا بهتر. هرحال بلش کنید بگذارید، شما هم کاری به کارش نداشته باشید، مادام که حالش خوبه بذارید خوب باشه، بهشم نگید چه کار بکن چه کار نکن، بی خودی خشمین و عصبانیش هم نکنید، از دقل خونه براش پناهگاهی باشه، یه مرد امنی باشه که وقتی میاد یه مادری هست که مواظب و مراقب بشه و کاری هم به کارش نداره. بی خودی هم نصیحتش نکنید، راهنماییش نکنید، چون هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره.
8: میدونم بله، واقعا هم به من گفتن، یعنی دکترها گفتن این فقط دارو باید مصرف کنه.
19: اگر داروشو مصرف کنه حالش بهتر میشه. شما منفعتون نگر هست این است که پسرم اگر خودت هم فکر میکنی دارو کمکت میکنه، دارواتو بخورم.
8: بله خودش مرتب حرف دکتر رو
19: بسیار
8: حسابی گوش میده،
19: بنابراین چون مشکل یه آدمی که احتمالاً دو قطبی هست بدون دارو درمانی نمیتونه زندگی کنه، همطور که من شما بدون آب و غذا نمیتونیم زندگی کنیم. بنابراین همینقدر که داروشو مصرف میکنه با دکترش در تماسه، شما هم دست از سرش بردارید، زنش هم ندید، یه دختر دیگر هم گرفتار بیچاره و بدبخت نکنید، سر خودتون نندازید یه خانواده ای. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
8: قربون صداتون، خیلی ممنون از لطفتون. خیلی متشکرم. خداحافظ.
19: خدا نگهدارتون عزیز. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
20: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
21: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
22: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
23: و این تجربه شماست.
24: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
23: پیام شایانی 818-777-777-77.
25: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
26: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
27: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
28: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
26: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
27: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
28: حلوا کیک صدف.
26: همین امروز امتحانش کنین.
0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بر شما آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر من با شما دیروز خیلی کوتاه صحبت کردم، شاید 10 دقیقه، ولی متاسفانه به جاهای خوبش که داشت میرسید شما وقتتون تموم شد و ما مجبور شد. یعنی من مجبور شدم خدافظی کنم، به خاطر همین امروز تمام سعیمو کردم که بتونم دوباره مزاحمتون بشم.
0: اون مسئله فقط لطف کنید اصلا فراموش کنید دیروز، من اصلا اونم یادم نیست، شنوندهای ما هم مهربونن، اون عزیزان نیستن، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید من در خدمتتم.
1: بله خواهش میکنم، مرسی. آقای دکتر من 45 سالمه، حسابدار هستم، آلمان زندگی میکنم، یه دختر 10 ساله دارم و از 14 سالگی من افسردگی داشتم و دارو استفاده میکردم. وقتی دخترم و از 14 سالگی همیشه فکر توی فکر خودکشی بودم، وقتی دخترم به دنیا آمد این یه جورایی یه بخشی از وجود منو زنده کرد، یه بخشی از وجود من خیلی به دخترم حسادت میکرد. یعنی اصلا من یعنی خیلی تجربه عجیب و وحشتناکی بود واسم که انگاری یه بخشی از وجودم اصلا دختر من رو دوست نداره. خیلی طول کشید، من 4 ماه طول کشید تا من تونستم بهش احساس پیدا کنم، ولی از یه طرف اصلا دیگه نه به خودکشی فکر میکردم، دوست داشتم زنده بمونم، مواظبش باشم. خیلی برام مهم بود که این تجربه هایی رو که من داشتم، این احساس هایی رو که من داشتم اون نداشته باشه. یعنی یه خیلی خیلی بازم مهم بود.
0: بذارید قبل از این که ادامه بدید من دو سوال اونم شما راجبه شوهرتون یا همسرتون یا پدر بچه‌تون حرفی نزد، او کی بوده و داستان اون چیه؟
1: اون هست، من به صورت ازدواجی اینجا اومدم، یعنی اون از کوچیکی اینجا زندگی میکرد، من از طریق ازدواج با اون اینجا اومدم.
0: خب
1: اون با هم زندگی میکنم.
0: خب ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 50 سالشه و توی اداره کار میکنه، یه شغل اداری داره.
0: شما خودتون چه مدتی سران آلمان هستی؟
1: من 12 ساله.
0: اون وقت این 12 سال اینجا چی کار کردید یا میکنی؟
1: من حساب دارستم چند سال اول که وقتی اومدم، سال بعد بچه دار شدم، 2 سال یا 2.5 سال خونه بودم و بعدم رفتم سر کار.
0: بنابراین الان از اونجا درآمدی دارید و با اون زندگی میکنید و با همسرتون هستید، درسته؟
1: بله.
0: خب
1: بله.
0: حالا موضوع و مسئله که براش تلفن کردید چیه؟
1: آقای دکتر من دارم قرص ونلافاکسین 375 میلی گرم میخورم و تا وقتی که دخترم کوچیکتر بود خیلی به من انرژی و انگیزه زندگی میداد. الان تقریبا که 10 سال شده دوست داره چیزای خودشو داشته باشه، زیاد به من احتیاج نداره. خب این افسردگی رو همیشه داشتم ولی الان خیلی احساس خالی بودن میکنم. کلن من نمیدونم که به خاطر دارو هست یا نه، ولی خیلی بی‌حس و بی‌احساس هم. یعنی فقط اون دخترم بود که به من حس و احساس میداد. الانم که نه دوست داره کسی بهش بغلش کنم، نه، یعنی یه توی حالت تینیجری داره میره. خیلی بی‌حس و بی‌احساس هستم، خیلی احساس خالی بودن میکنم، یه جوری زمان رو احساس میکنم خوب درک نمیکنم زمان رو. بعد خیلی حالا خودم رو سرزنش میکنم چون خیلی حساس بودم و هستم نسبت به دخترم که اون تجربه های من سرش نیاد. خیلی همین الانم خودم خیلی سرزنش میکنم و همیشه میگم باید بهتر میبودم، باید چرا اینجوری شد، چرا این کار کردم، چرا باید بهتر میبودم. و خیلی خودم غرق کار میکنم، کار اینقدر غرق، و خیلی هم تو کارم خوبم، خیلی خوب و دقیق و منو ارضا میکنه.
0: هفته چند ساعت کار میکنی؟
1: روبوت.
0: هفته چند ساعت کار میکنی؟
1: 30 ساعت کار میکنم. 30 ساعت جمعه ها کار نمیکنم.
0: خب برای من 4 روز هفته کار میکنی، یه غرق کار که نشدی. ولی کسی میگه من غرق کار شدم، میگه من 60 ساعت کار میکنم، ولی 30 ساعت زیاد نیست. حالا
1: اون چه مسئله، وقتی که کار میکنم اون لذتی که میبرم ازش بعد من تقریبا دو هفته پیش با دکترم صحبت کردم. اون من نمیدونم آقای دکتر، آیا دکتری که دارو تجویز میکنن اعتقاد ندارن، یا دکتر من اینطوریه که بهش گفتم که خواهش میکنم منو بفرست پیش کسی که باهاش این حرفا رو بزنم، اصلا من میتونم با وجود این دارویی که استفاده میکنم یه آدمی بشم که حس داشته باشم؟ حالا نمیخوام خیلی خوشحال باشم ولی یه خود عادی باشم، یعنی انقدر بی‌حس و اینطوری نباشم. ولی زیاد استقبالی نکرد، گفتش که روی داروت بمون، سعی کن حواس خودتو پرت کن. حالا من سوالم از شما،
0: سب کنید شما علائمی که نشون میدید خودتونم گفتید احتمالا، نه اینکه تنها اینه، ولی افسردگی هم با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. شما 20 سال 30 سال هم بخورید، نه اینکه کمک نیست، کمک هست، ولی اون چیزی که خودتون پیشنهاد کردید که من تعجب میکنم چرا اون دکترتون تایید نکرده، روان درمانی است. یعنی شما با روان درمانی و دارو درمانی معالجه میشید. کار روان درمانی هم حتی برخی از اوقات به تنهایی افسردگی رو از بین میبره، چون مطالعات رو نشون میده، ولی دارو درمانی نه. بنابراین چه اهمیت داره که دکترتون استقبال بکنه یا شیپور بزنه یا نزنه؟ شما باید یه روانشناس پیدا کنید، حالا اگر به زبان مسلطی بتونه آلمانی باشه، اگر نه ایرانی باشه که شاید ایرانی بهتره، چه در داخل ایران و یا چه در اونجا، چه حضوری چه از طریق تلفنی گفتگو رو آغاز کنید. اونه که میتونه به شما کمک کنه از این حال بیاد بیرون. بعدم شما گزارش های به من دادید، ولی اگر دنبالش رو هر کدام رو جدی بگیرید میشه به یه جایی رسید. بنابراین حتما اصلا بدون تردید شما احتیاج به این دارید که با یه خانم ایرانی که میتونه در ایران یا در آلمان یا هر جای دیگه باشه گفتگو کن.
1: ولی پس آقای دکتر، چون دکتر هم به من اینو گفت این اثر دارو هست یا میتونه اثر دارو باشه این بیهسی که تو داری؟
0: نه ببینید عزیز، سب کنید،
1: اثر دارو باشه؟
0: نه سب کنید، فرض کنید که شما پشت فرمون هستید و توی سرازیری هستی، سرازیری تندی، شما ترمز میخوای. بنابراین برخی از داروها، از جمله دارویی که گفتید، یه زمینه ترمز فعالیت‌های بیخودی ذهن شما رو داره. یعنی اونو میشه فهمید. ولی ما انواع مختلف دارو داریم و دارو رو میتونه عوض کنه. بنابراین اگر شما میتونید با یه دکتر روانپزشک دیگری هم گفتگو کنید که نظر دوم ایشون رو بگیرید، بعدم میتونید اگر خودتون همطور که الان گزارش دادید احساس بیهسی و بیهساسی میکنید که البته تحت تاثیر دارو نیست، کلن شما به نوعی خاموش شدی، داروتون عوض کنید که اگر این تاثیر جنبی و جانبی این دارو هست در شما کمتر باشه. ولی حالا این قصه ببینید، یه زمانی هست که شما بی انرژی هستید، یه زمانی هستید که بیهست و بیهساس هستید. من مطمئن نیستم اینا رو میتونید تفکیک کنید. این داستانی که دو سه دفعه اصرار داشتید من بیهست و بیهساس هم، یعنی چی؟ مقصودتون چی عزیز؟
1: یعنی این که هیچ وقت من احساسی به آدم ها نداشتم،
0: خب نداشتید.
1: حسی ندارم اصلا به آدم ها یا به
0: خب نداشته باشه.
1: میدونین دکتر، من اصلا نمیدونم هوبی من چیه، چی اصلا وقتی
0: میخواید از خانم همسایه بپرسیم آخه یعنی چی وقتی من نمیدونم؟
1: یعنی منظورم که از آخه هیچ، یعنی احساسی به کارایی که میکنم فقط کارمه که منو ارضا میکنه، فقط دخترم بود مثلا این چیزی که با هم داشتیم، بعد نصف همه چیزی که بقیه فوسن بی اهمیت
0: نمیده. خب نره ناراحتی دست چی که چیزی بهتون نمیده، درد سری هم درست نمیکنه.
1: پس اون خوشحالی چی؟ پس احساس خوشحالی چی که آدم بخواد تجربهش کنه؟
0: شما باید شرایطی رو به وجود بیارید که ازش خوشحال باشی. به دنبال چیزی برید که شما رو خوشحال میکنه. چی شما رو خوشحال میکنه؟ هیچی؟ خب این پس نیست. مثل من برگردم بگم من دلم میخواد دهنم شیرین بشه، بعد بگم چیزی شیرینی داری تو دهنت، بذاری بگه نه خب نیست، شیرینی
1: یعنی
0: نیست تو دهنت.
1: یعنی اینو باید پیدا کنم یا این یه چیزی مربوط به
0: آخه عزیزم برای چی من تشخیص درستی رو چرا همینی که میگم شما گزارشی که من میدید رو من متوجهش تا حدودی میشم، ولی هم پراکنده است هم چیز خاصی رو از توش نمیشه در آورد. بله علائم اصلی و اساسی افسردگی است. یعنی علائم افسردگی اینه که من بی‌حسم، بی‌احساسم، بی‌انرژی‌ام، حوصله ندارم، به چیزها اهمیت نمیدم. چیزایی که لذت بخش هست برای مردم برای من نیست، چیزایی که قبلا برای من لذت بخش بود. بنابراین این نشون دهنده این است که شما افسردگی دارید و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو دارید که ازش بیرون بیاید.
1: بله. یعنی حالا یه سال دیگه خیلی کوچیک.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من تو ایران که بودم سالها پیش، اون موقع هم چند جلسه روان درمانی انجام دادیم اون موقع با دکترمون. آقای دکتر، خیلی حال من بد میشد و خوابای نمیدونم چطور بهتون بگم چقدر وحشتناک میدیدم. بعد من جلساتو یعنی نمیتونستم دوباره برم اون جلساتو.
0: ببینید عزیز، برخی از اوقات اصلا این تنها راهشه، مثل که شما بگید من میخوام جراحی کنم ولی دست به بدن من نزنی. نه، بدن شما رو پاره میکنه که برن تو بدن.
1: بله.
0: برای برخی از اوقات برای رسیدن به اینکه اون زیر چه خبره معلومه که کاری میکنن که یه مدتی حال شما به هم بخوره. من صدها بار تو کار تراپی زن و شوهری که نسبتاً با هم خوب بودن میامدن، من یه بلای سرشون میامردم که دیگه به جنگ هم برن، هم اونجا هم بعدن. ولی این تنها راهش بود. برای شما بدن یه سابقه روان درمانی رو در گذشته حالا آوردید مطرح میکنید که من شبا خوابای بد میدم. برابه خواب یه تخلیه روانیه، مثل آدمی که میره دستشویی. ولی خب بذارید بیاد بیرون خلاص میشید. برای این بیخوری چرا گذشته رو
1: خواب جنازه
0: خب ببینید خواب جنازه برای که نشوندنده این است که شما اصولاً به دلیل آسیباتون مسئله مرگ براتون به نوعی مطرح بوده و یا کشت. خب همینه که یک کسی خواسته شما رو ببره سر قبری که شما معتقدید یک کسی اینجوری توشه، شما نمیخواستید نزدیک بشید، شما نمیخواستید بدونید و بفهمید. حالا او اصلا بحث سالها قبل نیست. الان عرض من این است که میتونید یک برید سراغ روان درمانی، دو معمولا کسی که افسردگی داره و سنگین و شدیده کسی دنبال اون به نوعی روانکاوی یا سایکوآنالیزم یا رفتن به گذشته سخت و تلخ نمیره، برای که اون کار درستی نیست. برای اون کوشش میکنه اون چیزی که همکنون موضوع و مسئله شما هست رو حل کنه، بدونی که به ریشش و چراییش یا گذشتش کار داشته باشه. به همین جد است که من بارها عرض کردم روزی که شما افسردگی داری، بهترین کار در حقیقت اون چیزیست که به عنوان شناخت درمانیه، یعنی به کار گرفتن واقعیت و علم و عقل در زندگیتون، مثل مواردی که پیدا میشه و بعد به تدریج اینا که شما این واقعیات رو میپذیرید، هم در درونتون هم سیستم احساسیتون هم میتونه آروم بگیره. امروز من خودم اگر 1000 مراجعه افسرده داشتم، حتما 950 تاش فقط با عقلشون، با مغزشون، با واقعیت، با استدلالشون، با عقلشون کار داشتم. من کاری نداشتم که 20 سال قبل یا 40 سال قبل چه از اونها گذشته، چون یه بحث مفصل طولانی است. بنابراین شما حتی سراغ روانشناسی که میرید، حرفتون این است که من میخوام الان خوب و خوش زندگی کنم، من نمیخوام حتی سراغ گذشته برم. بنابراین اون خواب ها و چیزایی هم که میگید اتفاق نمیفته، نه اینکه اونها عیب و ایرادی داره، ولی ما خیلی از اوقات میتونیم امروز رو درست کنیم، در نتیجه گذشته به نوعی خاک میشه و تأثیری آنچنان در ما نداره. بعدم بعد از اینکه بیست جلسه با اون خانم روانشناس صحبت کردید، ممکنه به شما پیشنهاد کنه که بیا تو این زمینه به خصوص ببینیم واقعا در درون تو چه میگذره. اون موقع میتونید انجام بدید. ولی من شما ما در دنیایی هستیم که کار روانکاوی کار جراحی روانیه. برای اینکه من میخوام جراحی بشم ولی کار چاقوی در کار نباشه که نمیشه.
1: آقای دکتر، سوال آخر. آقای دکتر، اگر که این افسردگی توی ژن‌های منه، پس من وقتی که روانکاوی میکنم کمک میکنه به قرص، ولی قرص رو باید بخورم چون اینا توی ژن‌های منه؟ متوجه
0: منظورم میشین؟
1: یعنی
0: ژن
1: های من که عوض نمیشه؟
0: نه، این حرف هیچ ارتباطی به ژن شما یعنی چه؟ شما
1: من فکر کردم که آدم افسرده میشه یا به خاطر محیط یا به خاطر ژن. خب من محیط رو که خیلی خیلی خوبم داشتم.
0: آخه شما تعریفتون از ژن است عزیز من. تعریف شما از ژن که
1: شنیدم اینو
0: دمجیب کوش نمیدید. تعریف شما از ژن که نمیفهمید اصلا چی دارید میگید. از ژن منه یعنی چی؟ ژن شما هیچ.
1: آخه مثلا مگه نمیگن که ارثی هست؟ مثلا مادر من افسردگی داشت، به من ارث داده.
0: ویشی ارثی که داده با شما چرا فکر کنید ملک ارث عبارت از اینه که تغییرات بیوشیمی مغز شما این گونه است. این قسمت از مغز شما بله. که باید مثلا فعال تر باشه نیست. خیلی خب دارو اون قسمت رو فعال میکنه تمام میشیم یا روان درمانی اون قسمت رو فعال میکنه از بین میشه. از هر کجا میخواد بیان ما که بر نمیگردیم بگیم اگر یه چیز ژنتیکی رو کارش نمیشه کرد. اتفاقا دارو معمولا به اون جنبه ژنتیک بیشتر و بهتر جواب مثلا برخورد میکنه و جواب میده. نه خودتون یه دانشی برای خودتون من در آوردی نسازید، خودتون در اختیار دکترتون بذارید ببینید اون بگه شما چی. به همین جهت که گفتم کار دارو درمانی رو انجام بدید، روان درمانی رو. ضمناً داروها رو اگر میبینید همین تاثیر مثلا بی‌حسی یا بی‌احساسی داره به دکترتون بگید، من مطمئنم داروتون عوض میکنه.
1: دکتر زیاد تمایل نداره بخاطر اینکه قبلش چندین تا دارو به من داده بود. بعد من یه دوره توی ایران که بودم خیلی خیلی داروهای مختلفی استفاده کردم، یعنی به حدی میرسید که دکترا خودم الان فکر میکنم که کارشون اشتباه بوده با عقل خودم.
0: این عقل ناقص کوچکتون رو به کار اندازید عزیز. اینقدر تو گذشته تو قبرستون و تو قبرها دارید داری چی زندگی میکنید؟ من نمیتونم دست از سر برد گذشته برد شما الان نگاه کنید. شما الان میدید دکتر جواب به دکتر میگید که این دارو اینجوری اینجوری میکنه اونم کمکتون میکنه. ول کنید گذشته رو، گذشته در گذشته. ببینید چه خانم خوبی شدی، باعث تعجبه ولی خوب شدی. بنابراین روان درمانی و دارو درمانی رو تعقیب کنید، مطمئنم حالتون بهتر میشه. به علاوه با دخترتون هم کاری نداشت بشید، بذارید اونم خوب زندگی کنید، نگران اونم نباشید.
1: چشم دکتر، یک دنیا از شما ممنونم. به خدا شما نمیده من چقدر شما رو دوست دارم. و
0: ببینید خب من نگفتم عقلتون کمه، من گفتم عقلتون کمه، الان بیشتر معلوم شد.
1: از شما که تشکر کردم واقعا معنی نداره. چون من به خودم گفتم من چیزی نمیگم آقای دکتر، چون معنی است آدم به خود از شما تشکر کنه.
0: ببین با شروع کردی پرت و پلا گفتم. ببین دکتر ولی خودت یه آبروی خریده بودی اونم داری برباد میدی، ول کن دیگه. پرت و پلا ولی چی میگی؟ تشکر بفرمایم نفرمایم کاری نکنی. شما مواظب خودتون باشید و دخترتون. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خیلی ممنون. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
12: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
15: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به دلیل اشکالی که ما داشتیم همکنون خطی نداریم، ولی اگر یکی از دوستان هم اکنون با ما تماس بگیرن، یه فرصت 15 دقیقه من دارم که باشون گفتگو کنم. امیدوارم خط ها رو بتونن بگیرن. شماره ما هم 310

0: شش برنامه رازها و نیازها رو دارم. اگر هم احتمالاً همچنان مشکل خط داشتیم و تا یکی دو دقیقه دیگه خطی نیامد، غزاله جان گفتگویی که با آقای دکتر رامیار مهدوی داریم یا سخنی که ایشون دارن رو خواهیم گذاشت و بعدش یکی دو تا ترانه که مناسب دو شرایط امروز باشه رو هم خواهی گذاشت. به نظر میرسه که مشکل ما در جهت تلفن همچون الو برقراره. به هر حال به نظر میرسه اشکالی داریم. اگر غزال جان اگر دوستی روی خط هستن لطفا ایشون رو میتونی بیاری.
1: ممنون که اعلام کردید که برای الو
0: جانم بفرمایی.
1: بله خیلی ممنونم که اعلام کردید که در رادیوشون گوش میکردم، اعلام کردید که کسی تلفن بزنه. من یک بارم قبلا هفته پیش بهتون زنگ زدم، این هفته هم خوشحال شدم که باز دوباره باهاتون صحبت میکنم. میخواستم درباره رفتارم با دیگران خودم میخواستم صحبت کنم که چرا من به قول معروف در داخل این ادیکشن‌های مختلف هستم و اینا. چجوری میتونم این ادیکشن‌های مختلف رو بتونم اگه شما راهنماییم کنید.
0: مقصودتون از ادیکشن، مقصودتون از ادیکشن‌ها یا اعتیادهای مختلف چی عزیز؟
1: ببین یه مقدار بهتون قبلا هم شما کردم، پوکر تورنمنت ها هستش که به خاطر اینکه من ریتایر هستم نزدیک 70 سال عمرمه و یه مقدار به خاطر به قول معروف چیزهای دیگه ای که مثل وبسایت های پورن این چیزا هستم، اینا رو من میخواستم ازتون بپرسم. یه مقدارم که به قول معروف مهرطلب هستم، آدم خیلی مهرطلب هستم، میخواستم کمک بکنم.
0: نه حالا داستان مهرطلب بذارید کنم. ببینید برخی از اوقات افراد اون آستانه یا اون ترشهولد تحریکشون بسیار بالاست، یعنی موضوعی عادی و معمولی اونا رو خوشحال نمی‌کنه، شاد نمی‌کنه و به نوعی احساس خوبی ندارن. بنابراین یه چیزی باید بیش از اون باشه. درست پس که شما ممکنه یه غذایی رو که میل می‌کنید بگید این نمک نداره، در حالی که از نظر بقیه به اندازه کافی توش نمک هست، ولی شما کسی هستید که نمک بیشتری می‌خواید تا بتونید یه غذایی رو بی نمک نبینید. برخی از ما سیستم عصبیمون یا مغزمون به گونه ای هست که شرایط عادی و معمولی زندگی که دلایل مختلفی میتونه باشه برای ما به اندازه کافی اون شور و شوق و هیجان و شادی رو نیاره. شما برخی از وقت در خصوص بچه ها میبینید مثلا یه پای به یه توپ میزنن و باش انقدر شادی میکنن که جیغ میزنن، چون وقتی میبینن پاشون رو به توپ زدن و این توپ حرکت کرد دیگه در پوست خودشون نمیگنجن، در حالی که از نظر یه آدم دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده که حتی به اندازه سر سوزن باید باعث شادی یا لذت و رضایتی بشه. یعنی میخوام یا اینو ببرتش به صحنه حتی یه مسابقه فوتبال که میدید بعضیا با چه اشتیاقی فوتبال بازی میکنن یا با چه اشتیاقی فوتبال تماشا میکنن، یه ده خب حرفشون هست که 22 تا آدم دوباره یه توپ میدوغن. خب یعنی چی؟ برخی از ما به این راحتی ها تحت تاثیر قرار نمیگیریم. حالا این یا برمیگرده به این که در کودکی به اینجا رسیدیم که یه دنیایی در این زندگی میکنیم که مثل یک اتاق جراحی و عمله و بهترین کار این است که بی‌حس و بی‌احساس باشیم، یعنی ما رو بیهوش کنن که آسیبا رو در حقیقت متوجه نشیم. بنابراین برمیگرده به شرایط خاص کودکیمون، برخی از اوقات برمیگرده به حوادث بعدی. ما به اینجا رسیدیم که بهتر خودمون رو درگیر نکنیم برای اینکه در این ارتباطات درد و رنج و در نتیجه پس اینا رو کنار میذاریم. حالا که این کنار رو گذاشتیم وقتهای اضافه رو چیکار کنیم؟ وقتهای اضافه رو باید صرف مواردی بکنیم که غیر عادیه، شاید حتی از نظر اخلاقی یا قانونی خوب نباشه یا به هر حال کار درستی نباشه، ولی اون تنها موردی است که در ما اون تغییرات به وجود میاره. همون چیزی که برخی از دوستان راحت نیستن تا سیگاری بکشن.

0: یا مشروبی بخورن یا یه ماده مخدری رو استفاده کنن یا درگیر یه نوع روابط و یا خودشون در شرایط و موقعیتی قرار بدن که براشون لذت بخشه. خب اولا به همین جهت است که در گذشته یه چیزی به عنوان addictive personality هم حتی میشناختن، یعنی آدمایی که یه شخصیت معتاد دارن، یعنی همه چیز رو به مقدار خیلی بیشتر میخوان و به اون به نوعی وسواس نشون میدن. ولی بعدا معلوم شد که نه، همچین چیزی اونقدرها وجود نداره، در حالی که به هر حال همیشه میشه تو تقسیم بندی ها به اینجا رسید. آنچه که شما من بیان میکنید نشون دهنده این است که به هر حال موضوع عادی و معمولی شما رو بر نمی انگیزه و براتون جالب و جاذب نیست. از یک حرکت یک کودک یا خندش یا مثلا یه لطیفه ای که کسی میگه در نتیجه چیزایی باید مقدار جدیتر و بیشتر باشه، نشون دهنده هم خالی بودن زندگیتون هم خالی بودن خودتون، یه چیزی باید بیش از اون وجود شما رو پر کنه تا شما رو به هوش بیاره.
1: دقیقاً همینطوری که میگه همینطور هستش اینا و نمیدونم چرا این چیزا از بچگی که شما که میگید که مثلا در موقع بچگی مثلا امکان داره یه چه اتفاقاتی افتاده باشه اینا، و هر چی فکر میکنم درسته به بچگی آدم بستگی داره، ولی چرا در این سن بالا هم داره دوباره نشون میده؟ من برای من اینا که برای من جالبه
0: آخه چرا الان نشون میده؟ برای که ببینید مثل اینکه شما در 3 سالگیتون تشنه میشدید آب میخوردید، حالا بگید چرا در این 60 سالگی من تشنه میشم؟ خب برای که تشنه میشید. شما الان زندگیتون میتونه خالی باشه، زندگیتون برای شما جهتی، هدفی، کاری، کوششی، فعالیتی، امیدی، آرزوی، خواسته توش نباشه. پس بنابراین یه زندگی است که صبح که بیدار میشید مثل آدمی که هیچ کاری نداره بکنه، و به همین جهت است که خب باید یه کاری برای خودش بتراشه. تازه یه کاری هم که بتراشه اون چیزی نیست که او رو خوشحال و راضی کنه، پس میره سراغ یه چیزایی که یه مقداری هیجاناتی داشته باشه. خب برخی از این کارهایی که من میرم که هیجان و شور و شوقی به وجود بیاره پذیرفتنی نیست، یعنی مطلوب نیست، آدم مجبور اون رو پنهان کنه. بعضی از اوقات نه، شما ممکنه خودتون رو درگیر فرض کنید حتی ورزش کنید و آماده باشید برید فوتبال یا بسکتبال بازی کنید و تمام خوشحالیتون اینه که حالا تو این مدت چه کارهایی میتونید بکنید، حتی فکرش هم شما رو خوشحال میکنه. ولی برخی از اوقات نه، ولی اینا برمیگرده به آنچه که ما داشتیم. خیلی از اوقات فرض کنید کودکی من میتونه این گونه باشه که وقتی که من حسمو و احساسمو ابراز میکردم، چه مثبت چه منفی، چه وقتی که از خوشحالی جیغ میکشتم چه زمانی که از ناراحتی جیغ میکشتم، به من گفتن جیغ نکش، به من گفتن برای چی، چرا صدا میکنی، یا اینکه انقدر مثلا جالب و جاذب نیست، برای چی این بازی رو در میاری. و به تدریج من به اینجا رسوندن که تو قرار نیست این حس و احساسی رو که همکنون داری داشته باشی، و خود منم به تدریج به همینجا رسیدم. این همون چیزیست که شما میبینید فرض کنید توی مسابقه اگر برید میبینید یه عده‌ای با یه اتفاقی در اون زمین ورزش از جا بلند میشن و فریاد میزنند و حالاتی نشون میدن، یه عده‌ای کنار شما نشستند و آنچنان تغییری نمی کنند. و خب طبیعی است که آدم ها از این بابت متفاوت هستند، و بنابراین آنچه که در کودکی ماست، در گذشته ماست، در این که آیا باید دنیا رو حس کنیم، احساس کنیم، ابراز کنیم، وقتی اون آزادی ها رو به ما میدن، خب در ما اون روش میکنه، اگر نه خاموش میشه دیگه. خیلی طبیعی است. من خاطرم هست چه بچه هم وقتی که حرص کنید هیجانی، شادی، لذتی رو ابراز میکردن، من یه جوری اونا رو تشویق میکردم به اینکه بیشتر ابرازش کنن، بیشتر در اون بمونن، یا حتی اگر گریه میکردن حتی بهشون گفتم میخوای یه ذره بگی بیشتر گریه کنی، یه کمی دیگه اگر هنوز ناراحتی یا غمگینی گریه کنی. چرا بهشون فرصت میدادم که حس و احساسشون رو اولا درک بکنن و بعدا ابراز کنن. ولی تو بسیاری از خانواده هست این است که بچه گریه نمی کنه، این لوس بازی ها چیه، جیغ برای چی میزنی، چرا مثلا میپری پایین و بالا، بگیر بشین. اینا اون چیزهاییست که سبب میشه ما رو به تدریج از کار بیاندازن. ولی تو سنهای بالا خب این سیستم ها و مثلا بیوشیمی مغز ما تغییراتی درش پیدا میشه، بعدم با یه موضوع ساده به هیجان نمیاد یا شور و شوقی نداره و ترشحات لازمی که برای یه زندگی خوب خوشحال لازم است رو ما انجام نمیدیم. برخی از عادت ها میشه با کمک دارویی سر این اوضاع رو بهتر کرد، یعنی اگر با یه روانپزشکی صحبت کنید برخی از اوقات میتونه این حساسیت رو با داروهایی در شما بیشتر کنه و بعضی از اوقات یه کارایی رو اگر پیدا کنید که درگیرش بشید ممکنه اون هیجاناتتون رو افزایش بده، ولی به هر حال درست مثل این که کسی 20 سالشه که 60 سالشه، ما هم در برخی از زمین‌ها همینه که هستیم و خیلی هم براش کاری نمیشه کرد. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه هم بیاد بیشتر و بهتر با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من به آخر وقت هم بستم. جان میفرمایید.
1: سوالی فقط کوچیکی داشتم آقای دکتر اگه بتونین. یه مقدار من قبلا مثلا در تظاهرات که در کالیفرنیا بودش من خیلی شرکت کردم، ولی الان دارم در خودم میبینم که اصلا بی‌اعتنا شدم، اینا رفته کنار، نمیرم دیگه، خیلی وقت نرفتم در تظاهرات یا اخبار دیگه اونقدر به من جالب نیست. اینا شما چطوری میبینید؟
0: خب آخه برای که به شما خودتون آخه مرتبط نیست عزیزم. برخی از اوقات یه موضوعی که اتفاقی که میفته برای شما مهمه، برای یه ده خیلی کمتر مهمه، خیلی میشه فهمیدش. بعدم شما فکر میکنید که یک مایل به فعالیتی هستید، دو دلتون میخواد از خونه بیاد بیرون، سه فکر میکنید احتمالاً وظیفه و مسئولیتی دارید، چهار فکر میکنید ممکنه تأثیری در زندگی دیگران و یا حتی خود شما داشته باشه، ولی بعضی از وقت به اینجا میرسید به اصطلاح غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، یعنی از اینکه غم بخوریم و بکوشیم فرقی نمیکنه، پس بنابراین چرا این کارو بکنم؟ به هر حال ما موجوداتی هستیم که با توجه به احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی که داریم درمون انگیزه پیدا میشه، نیت انجام کار داریم، از یه طرف هدف پیدا میشه. اونا رو کاملا میشه فهمید و به همین جهت است که شما یه دفعه میبینید مردمانی هستن که مثلا در همه تظاهرات هستن، از قبل از ساعت مقرر میان تا بعد از ساعت معین هم اونجا میمونن، یه دستن که خیلی کمتر اونجا میان، یه دستن که اصلا پاشون رو اونجا نمیذارن و دلایل خودشون دارن. به هر حال ما از این بابت ها متفاوتی، ولی مهم اینه که ما تو دنیایی هستیم که قرار جهان رو حس کنیم، احساس کنیم، ابراز کنیم و در نتیجه زندگی یه شور و شوق و هیجان و شادی داشته باشه. یکی از اونها همون چیزیه که آدم وقتی با بچه‌ها هست یه دفعه متوجه میشه که چگونه یه چیز کوچک کم اهمیتی میتونه موجب شادی اونها بشه اگر شرایطش رو براشون فراهم کنیم. ولی خب ما در کودکی اونو خیلی بزباد کم داشتیم، در بزرگسالی هم الان دیگه اون چیزایی که تحریک کننده و برانگیزنده باشه رو نداریم. به هر حال همین است که هست، ولی میشه هم خودمونو به چیزی عادت بدیم، همونطور که عرض کردم برخی از اوقات میشه از یه موادی استفاده کرد، موادی که بعد در پزشکی پذیرفته شده است که در ما یه حسی، احساسی و یا شعور و حالی پیدا بشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خواهش
0: میکنم. شما هم همینطور. شنوندگان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، پزشک آگاه و متخصصی که در سه زمینه بورد دارن ولی کار اصلی و اساسیشون با ریه هست و شش، ماجرای مجاری در حقیقت تنفسی ما، بعدم مهمترینش با توجه به سرطانی که در جهت ریه و سینه و برخی از قسمت‌های مربوط به دستگاه تنفسی ما وجود داره و خوشبختانه تست و آزمون‌های ساده‌ای که میتونه از قبل اون رو پیش‌بینی کنه و به موقع و بلافاصله پیشگیری‌ها رو و معالجه رو انجام بده و مانع به وجود اومدنش و گرفتاری‌های بعدی بشه رو در اختیار دارن. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم و به عنوان پزشک عالی قدری که بیش از حرفه و کار پزشکی محبت و مهربونی و میلشون به کمک به دیگران و خدمت همچنان زبان زد هست رو میتونم خدمتون معرفی کنم و توجه شما رو به مطالبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با قسمت دیگه از سری برنامه‌های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته برای آشنایی بیشتر با سیستم تنفسی صحبتام رو با شناخت آناتومی یا شناخت اجزای دستگاه تنفسی شروع کردم و امروز قصد دارم که برای اینکه فیزیولوژی یا عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی رو با هم بتونیم مروری بکنیم و آشنا بشیم باهاش، این قسمت آناتومی و فیزیولوژی رو در داخل هم قرار بدم تا برای ما بتونه راحت تر شناخته بشه که ما سیستم تنفسیمون، ریه ها، دستگاه تنفسی، راه های تنفسیمون چجوری کار اصلیش رو که تبادل اکسیژن و CO2 هست رو انجام میده. من امروز هنوز قرار نیستش که راجع به بیماری های ریه صحبت بکنم، قرار نیستش که راجع به سرطان ریه یا عفونت های ریه یا آسم صحبت بکنم. میخوام در مورد چیزی صحبت بکنم که همین حالا در همین لحظه همه ما در حال انجام دادنش هستیم، نفس کشیدن. اجازه بدین همین اول کار یک آزمایش کوچیک با هم انجام بدیم.

0: یک نفس آروم و عمیق بکشیم و آروم بیرون بدیم. همین. احتمالاً تو این یکی دو ثانیه هیچ اتفاق خاصی احساس نکردیم. علتش اینه که بدن ما انقدر این کار رو بی نقص انجام میده که اصلا متوجهش نمیشیم. ولی من به عنوان پزشکی که سالها با بیمارانی که مشکلات تنفسی داشتن سر و کار داشتم، میبینم که هر روز بیمارانی رو که بزرگترین آرزوشون همین یک نفس راحته. همین باعث شده که خود من هر موقعی نفس میکشم بیشتر قدر این رو بدونم و قدر این نعمت رو بدونم. میدونین جالبترین نکته در مورد ریه چیه؟ اینه که اصلا خودش سر و صدایی نداره. اگه قلبمون کمی تند بزنه فوراً متوجه میشیم. اگه معدمون درد بگیره سریع شکایت میکنیم. ولی ریه سالها بی وقفه کار میکنه بدون اینکه حتی صداشو بشنویم. بذارین اینطوری صحبتها رو در مورد فیزیولوژی ریه شروع بکنیم، یا عملکرد ریه ها یا دستگاه تنفسی. فرض بکنیم که همین الان یک مولکول اکسیژن وارد بینی ما شده. اول از بینی عبور میکنه. یعنی بینی همونطور که قبلا هم گفتم فقط برای بو کشیدن نیست. در واقع اولین دستگاه تصفیه هوای بدنه. هوا رو گرم میکنه، هوای خشک رو مرطوب میکنه، گرد و غبار هوا رو میگیره، بعد هوا وارد گلو میشه و از آنجا به نای میرسه که قبلا راجع به این اجزای اون قسمتهای فوقانی دستگاه تنفسی صحبت کرده بودیم. اگه بخوایم نایو با یک چیزی مقایسه بکنیم که قابل شناختر باشه، میتونیم بگیم مثل یک تنه درخت میمونه که همین تنه درخت چندین سانتیمتر پایین تر به دو شاخه تقسیم میشه، یکی به ریه راست میره و یکی به ریه چپ، و هر شاخه تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه. حالا ریه چند تا شاخه داره؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا؟ نه، در حقیقت میلیون ها شاخه ظریف وجود داره که در انتهای اونها کیسه های بسیار کوچیکی قرار گرفته. اسمشون هم آلوئول هست. اگه قرار باشه یک قسمتی از ریه رو ما قلب ریه و محل اصلی ریه بنامیم، در اصل همین آلوئول ها هستن. تمام اتفاقات در همین آلوئول ها انجام میشه. حالا فکر میکنین چند تا آلوئول در بدن ما وجود داره؟ حدود 500 میلیون آلوئول در بدن ما وجود داره. اگر ما بتونیم همه این آلوئول ها رو کنار هم باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه تقریبا برابر یک زمین تنیسه. همیشه وقتی من اینو برای بیمارام تعریف میکنم اونا تعجب میکنن، میگن یعنی ما یک زمین تنیس داخل سینمان داریم؟ بله، اگر تمام این آلوئول ها رو، این 500 میلیون آلوئول رو ما باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه به اندازه مساحت یک زمین تنیس است. حالا چرا این سطح بزرگ رو ما لازم داریم؟ چون بدن ما هر ثانیه به اکسیژن احتیاج داره. خون از کنار این آلوئول ها عبور میکنه، اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه و تمام این تبادل در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، یک نفس میکشیم، قبل از که حتی متوجه بشیم اکسیژن به سمت مغز، قلب و تمام سلولهای بدن حرکت کرده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: خب ما فکر میکنیم که ریه خودش هوا رو میکشه به داخل خودش، ولی در اصل قهرمان اصلی این مجموعه عضله‌ایه که همونطوری که در جلسه گذشته خدمتتون گفتم در کف قفسه سینه به نام دیافراگم. دیافراگم مثل کف متحرک قفسه سینه عمل میکنه. وقتی که پایین میره دیافراگم، این عضله که بهش میگیم دیافراگم، فضای داخل سینه بزرگتر میشه و وقتی که فضای داخل سینه بزرگتر بشه هوا وارد ریه میشه. در واقع ریه بیشتر شبیه یک اسفنج نرمه تا یک پامپ. حالا سیستم نظافت ریه به چه صورته؟ ما هر روز هزاران گرد و غبار و دود و میکروب و آلودگی وارد راه‌های هواییمون میکنیم. اما چجوری اینا تصفیه میشه؟ داخل ریه و داخل راه‌های هوایی به خصوص میلیون‌ها مژک وجود دارن، مژک‌های بسیار بسیار ریز که اینا مثل رفتگرهای شهر شبانه روز در حال تمیز کردن ریه هستن. تا وقتی که سیگار وارد ماجرا میشه، دود سیگار اولین کاری که میکنه همین رفتگرهای کوچک رو که قرار هوا رو برای ما تمیز بکنن از کار میندازه به آهستگی. و بعد از سالیان سال که سیگار مصرف شده، این آلودگی ها جمع میشن. کیسه های هوایی به دلیل این آلودگی آسیب میبینن و کم کم نفس کشیدن سخت‌تر میشه. خیلی از بیمارانی که سیگار رو ترک میکنن این جمله رو میگن: دکتر، تازه فهمیدم نفس کشیدن چه لذتی داره. اگه ما بخوایم فقط 3 توصیه برای سلامت ریه ها داشته باشیم، اول اینه که سیگار نکشین، دوم اینه که هر روز کمی پیاده روی بکنین، به دلیل اینکه ریه هم مثل بقیه عضلات بدن فعالیت رو دوست داره و پیاده روی باعث فعالیت بهتر ریه ها میشه، و سوم این که اگه سرفه‌ای که بیشتر از چند هفته طول کشیده یا تنگی نفس دیدین احساس کردین و به خصوص اگر خون توی خلطتون یا بزاقتون دیدین، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. در جلسات آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که حتی اگر بیماری‌های ریه رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم، درمان بسیار موفق‌تر خواهد بود و معمولاً درمان کامل رو ما میتونیم انجام بدیم اگر تشخیص زود داشته باشیم برای بیماری ریه.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، An Interventional Pulmonologist.
0: من توی سالهایی که با بیماران مختلف کار میکنم، افرادی رو دیدم که ثروت زیادی داشتن، افرادی رو دیدم که مقام و موقعیت بالایی داشتن، ولی وقتی که نفس کشیدن سخت میشه همه فقط یک آرزو دارن و اون اینه که بتونن دوباره بدون دستگاه اکسیژن، بدون درد، بدون ناراحتی یک نفس عمیق بکشن. بنابراین سعی بکنید که نفس عمیق بکشین و از این نعمت بزرگی که به شما داده شده بتونید نهایت استفاده رو بکنید. با توضیحاتی که من در مورد آناتومی یا شناخت اجزای ریه و تا حدی فیزیولوژی یا عملکرد ریه تا کنون در اختیارتون قرار دادم، فکر میکنم در جلسات آینده ما بتونیم در مورد بیماری های مختلف ریه با توجه به آناتومی ریه، یعنی همونطوری که ما شروع کردیم به توضیح آناتومی ریه، قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی، قسمت های تحتانی، راه های هوایی، بافت ریه و برونچ ها، در مورد بیماری هاش هم میتونیم صحبت بکنیم. قسمت های بالای راه هوایی، همونطوری که گفتم، حفره های اطراف بینی، سینوس ها و سینوزیت که یک بیماری التهابی داخل حفره های اطراف بینی هست، بیماری های حنجره، بیماری های ابتدای راه هوایی، برونشیت یا برونکایتیس یا التهاب نای و برونچ ها که میتونه به دلایل مختلفی باشه که در جلسات آینده در مورد هر علتش و برونشیت های حاد و برونشیت مزمن صحبت خواهم کرد، در مورد خود بافت ریه، در مورد گردش خون اطراف ریه که میتونه همونطوری که ما فشار خون سیستمیک میگیریم و فشار خونمون بالا میره، فشار خون داخل ریه هم میتونه بالا بره، و در نهایت بیماری هایی که بافت ریه رو درگیر خواهند کرد صحبت خواهم کرد.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: عوارضی رو که سیگار یا سایر دخانیات یا حتی هوای آلوده برای ما و سیستم تنفسیمون اثرگذار خواهد بود رو در مورد صحبت خواهیم کرد و روش‌های تشخیصیش رو سعی می‌کنم به زبان ساده در خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم و همینطور راه درمان هر کدوم از اینها رو به خصوص به وسیله دستگاه‌های جدیدی که در اختیار ما هست و میتونیم بیماری‌های ریه رو در همون ابتدا تشخیص بدیم و با تشخیص دقیق بتونیم اونها رو درمان بکنیم. در جلسات آینده بیشتر در مورد بیماری‌های ریه و دستگاه تنفسی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامت و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
10: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 166 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب‌ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگ‌آمیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار سمفونیک چایکوفسکی می‌پردازیم.

پیوتر ایلیچ چایکوفسکی در سال 1885 اثری آفرید که از بسیاری جهات در میان تمام سمفونی‌هایش منحصر به فرد است. سمفونی مانفرد. این اثر نه شماره سمفونی دارد و نه بخشی از چرخه شش سمفونی مشهور او محسوب می شود. با این حال از نظر ابعاد، پیچیدگی ارکسترال و عمق دراماتیک یکی از عظیمترین شاهکارهای اوست. منبع الهام این سمفونی منظومه نمایشی مانفرد اثر لورد بایرون است، شاعری که تأثیر فراوانی بر هنرمندان رمانتیک قرن 19 گذاشت. قهرمان این داستان مردی اشرافزاده، تنها، سرکش و گرفتار عذاب وجدان است که در کوهستانهای آلپ سرگردان است و نمیتواند نه آرامش بیابد و نه گذشته خود را فراموش کند. این سمفونی حدود 1 ساعت طول می کشد و از نظر حجم ارکستر و دامنه احساسات حتی از سمفونی 4 و 5 نیز گسترده تر است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
10: talailaw.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار چایکوفسکی می پردازیم.

اما داستان مانفرد چیست؟ پیش از ورود به موسیقی باید داستان را شناخت. مانفرد شخصیتی است که روحش زیر بار گناهی ناشناخته خرد شده است. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطرش مانند زخمی دائمی او را آزار می دهد. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطراتش مانند زخمی دائم او را آزار می دهد. او از دانش، جادو و نیروهای ماورایی کمک می خواهد تا فراموش کند، اما هیچ قدرتی نمی تواند آرامشش را بازگرداند. در سراسر داستان مانفرد میان طبیعت عظیم آلپ، ارواح، جادوگران و نیروهای اسرارآمیز سرگردان است تا سرانجام به مرگ می رسد. این موضوع دقیقا همان چیزی بود که روح رمانتیک چایکوفسکی را جذب می کرد. تنهایی، سرنوشت،

با خلاف سمفونی های معمول، هر موومان در این سمفونی دارای برنامه‌ای داستانی است. موومان اول، مانفرد در میان کوهستان های آلپ، موومان دوم، پری کوهستانی، موومان سوم، زندگی ساده و آرام روستایی و موومان چهارم، قصر جادوگر، ظهور آستارته و مرگ مانفرد. موومان اول یکی از تاریک‌ترین و عظیم‌ترین آغازهای تمام آثار چایکوفسکی است. از همان لحظه نخست ملودی اصلی مانفرد شنیده می شود. تمی سنگین، غمگین و سرشار از اضطراب. در این موسیقی شنونده با انسانی روبرو می شود که از جهان گریخته است. او نه در میان مردم آرامش دارد و نه در طبیعت. ارکستر عظیم کوهستان‌های آلپ را تصویر می‌کنند. صخره‌های بلند، دره‌های عمیق، بادهای سرد و آسمان طوفانی. در این موومان هیچ آرامشی پایدار نیست. هر بار که موسیقی اندکی روشن می‌شود، تم مانفرد باز می‌گردد و یادآور رنج درونی او می‌شود. بسیاری از موسیقی‌شناسان این موومان را از قوی‌ترین صفحات سمفونیک چایکوفسکی می‌دانند.

موومان دوم پری کوهستانی. پس از تاریکی موومان اول، ناگهان وارد جهانی افسانه‌ای می‌شویم. موضوع این موومان ظهور یک پری کوهستانی است که بر فراز آبشارها و مه‌های کوهستان حرکت می‌کند. چایکوفسکی در اینجا یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های ارکستراسیون خود را ارائه می‌دهد. فلوت‌ها، هارپ و سازهای چوبی فضایی شفاف و جادویی می‌آفرینند. موسیقی سبک، شناور و درخشان است. گویی موجودی نامرئی در هوا پرواز می‌کند. در میان تمام موومان‌های سمفونی، این بخش نزدیک‌ترین فضا را به باله‌های آینده چایکوفسکی دارد. موومان سوم، زندگی روستایی. در این موومان چایکوفسکی تصویری از زندگی آرام روستایی خلق می‌کند. اینجا دیگر خبری از استراب‌های مانفرد نیست. چوپانان، روستاییان، طبیعت آرام و زندگی ساده در برابر شنونده قرار می‌گیرند. موسیقی حالتی شبانی و شاعرانه دارد و یادآور آثار بتهوون و مندلسون است. اما حتی در این آرامش نیز سایه مانفرد کاملا ناپدید نمی شود. شنونده احساس می کند قهرمان داستان از دور به این شادی ها نگاه می کند، اما توانایی شرکت در آنها را ندارد. موومان چهارم، جادو، آستارته و مرگ مانفرد. موومان چهارم عظیم‌ترین بخش سمفونی است. این موومان با مراسم جادویی و احضار ارواح آغاز می شود. ارکستر با قدرت شگفت‌انگیز می نوازد. سازهای برنجی، تیمپانی و ارگ کلیسا فضایی رازآلود و ترسناک می سازند. در اوج این صحنه روح آستارته ظاهر می شود. یکی از تأثیرگذارترین لحظات کل سمفونی زمانی است که تم عاشقانه آستارته در میان هیاهوی ارکستر شنیده می شود. این لحظه مانند نوری کوتاه در میان تاریکی است. پس از آن مانفرد به مرگ نزدیک می شود. موسیقی آرام

تر و معنوی تر می گردد و در پایان با حضور ارگ کلیسا حالتی شبیه رستگاری و آرامش نهایی پیدا می کند.

سمفونی مانفرد یکی از عظیم‌ترین ارکسترهای مورد استفاده چایکوفسکی را می‌طلبد. او از ارگ کلیسا، پیکولو، کلارینت باس، باسون کنتر، چهار هورن، ترومپت ها، ترومبون ها، توبا، هار و گروه بزرگ سازهای کوبه‌ای استفاده می‌کند. رنگامیزی ارکستر در این اثر چنان متنوع است که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای ارکستراسیون عصر رمانتیک می‌دانند.

جالب است که چایکوفسکی پس از اتمام اثر گاهی آن را شاهکار خود می دانست و گاهی از آن ناراضی بود. او در نامه‌ای نوشت که هنگام ساخت مانفرد چنان غرق موسیقی شده بود که نزدیک بود دچار فرسودگی کامل شود. با این حال بعدها اعتراف کرد که موومان اول را از بهترین آثاری می داند که تا کنون نوشته است. اگر سمفونی چهارم چایکوفسکی داستان مبارزه با سرنوشت باشد، سمفونی پنجم داستان امید و پیروزی بر سرنوشت و سمفونی ششم روایت تراژدی نهایی انسان است. اما مانفرد اثری کاملا متفاوت است. این سمفونی بیش از آن که یک سمفونی سنتی باشد، یک رمان روانشناختی عظیم در قالب موسیقی است. در آن چایکوفسکی نه درباره یک ملت یا یک قهرمان تاریخی، بلکه درباره روح انسانی سخن میگوید. روحی که میان عشق، گناه، تنهایی و جستجوی رستگاری سرگردان است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران امروزی مانفرد را جاه طلبانه ترین، تصویری ترین و فلسفی ترین اثر ارکسترال چایکوفسکی می دانند. اثری که پلی میان سمفونی های میانی او و شاهکارهای پایانیش، یعنی سمفونی پنجم و سمفونی ششم پاتتیک به شمار می آید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم.
10: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
8: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
13: بهرش چقدره؟
12: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.
14: با شهامت
15: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
16: با تسلط
17: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
14: با اعتبار
18: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
16: با انصاف.
19: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
14: با ادراک.
15: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
16: با تدبیر
4: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
14: با وجدان.
5: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
16: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
14: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

با بخش سوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه به یکی از چهره‌های مهم ادبیات کلاسیک جهان می‌پردازیم. شارلوت برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

شارلوت برونته یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 و از مهمترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با خلق رمان جاودانه جین ایر نه تنها شاهکاری ادبی پدید آورد، بلکه تصویری تازه از زن مستقل، اندیشمند و دارای کرامت انسانی ارائه کرد. آثار او آمیزه ای از رمانتیسم، واقع گرایی، تحلیل روانشناختی و نقد اجتماعی هستند و هنوز از پرخواننده ترین آثار ادبیات جهان به شمار می آیند. شارلوت در سال 1816 در روستای تورنتون در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی ایرلندی تبار به نام پاتریک برونته بود. اندکی بعد خانواده به دهکده هاورث نقل مکان کرد، مکانی که بعدها به یکی از مشهورترین مکانهای ادبی جهان تبدیل شد. خانواده برونته از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی تاریخند. سه خواهر شارلوت برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی نویسندگانی بزرگ شدند. مادر شارلوت زمانی که او تنها 5 سال داشت درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. این فقدان زود هنگام تأثیر عمیقی بر روحیه حساس شارلوت گذاشت. در کودکی شارلوت و خواهرانش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند که شرایط بسیار سخت و غیر بهداشتی داشت. دو خواهر بزرگتر او، ماریا و الیزابت، در نتیجه بیماری هایی که در همان مدرسه گرفتند جان باختند. این تجربه بعدها الهام بخش بخش های آغازین رمان جین ایر شد، جایی که جین در مدرسه لوود با فقر، سرما، گرسنگی و سختگیری های مذهبی روبرو می شود. از کودکی شارلوت و خواهر و برادرانش دنیای خیالی عظیمی خلق کردند. آنها سرزمین های خیالی مانند آنگریا و گندال را ساختند و صدها داستان، شعر و روایت درباره آنها نوشتند. این تمرین ادبی طولانی باعث شد استعداد داستان نویسی آنان از سنین بسیار پایین شکوفا شود. شارلوت مدتی به عنوان معلم و سپس آموزگار خصوصی کار کرد، اما از این شغل رضایت نداشت. او همراه خواهرش امیلی برای یادگیری زبان فرانسه به بروکسل رفت. تجربه اقامت در بروکسل بعدها الهام بخش برخی از مهمترین آثار او شد. در ابتدا ناشران حاضر نبودند آثار زنان را جدی بگیرند. بنابراین سه خواهر آثار خود را با نامهای مردانه منتشر کردند. شارلوت با نام کورربل، امیلی با نام الیسبل و آن با نام اکتونبل.

در سال 1847 جین ایر منتشر شد و بلافاصله موفقیتی عظیم به دست آورد. داستان درباره دختر یتیم به نام جین است که پس از کودکی سخت به عنوان معلم سرخانه وارد عمارت تورنفیلد می شود و عاشق صاحب آن ادوارد روچستر می گردد. اما داستان فقط یک رمان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از استقلال زن، کرامت انسانی، مبارزه با بی‌عدالتی، عشق و اخلاق، آزادی فردی و رشد شخصیت. جین ایر یکی از نخستین قهرمانان زن در ادبیات جهان است که میگوید من روح دارم و قلب دارم، درست به اندازه هر مردی. این جمله برای زمان خود انقلابی بوده است. شرلی دیگر اثر شارلوت برونته است. این رمان در سال 1849 منتشر شد. برخلاف جین ایر که اثری شخصی تر است، شرلی تصویر گسترده از جامعه صنعتی انگلستان ارائه می دهد. موضوعات آن صنعت و کارگری، ناآرامی های اجتماعی، نقش زنان و تضاد طبقات اجتماعی است. شخصیت شرلی کیلدار یکی از مستقل‌ترین زنان در ادبیات آن زمان محسوب می‌شود. ویلت دیگر اثر شارلوت برونت است. بسیاری از منتقدان این اثر را هنری‌ترین و عمیق‌ترین رمان شارلوت می‌دانند. داستان زندگی زنی به نام لوسی اسنو را روایت می‌کند که برای کار به کشوری شبیه بلژیک می‌رود. این رمان تنهایی، عشق ناکام، افسردگی، هویت فردی و جایگاه زن را با عمق روانشناختی بررسی می کند. امروزه بسیاری از منتقدان ویلت را حتی از جین ایر پیچیده تر و مدرن تر می دانند.

پروفسور نخستین اثر بلند شارلوت بود، اما ناشران آن را رد کردند و پس از مرگش منتشر شد. داستان مردی انگلیسی است که در بروکسل به تدریس مشغول می شود. این اثر تا حد زیادی از تجربه های شخصی شارلوت در بلژیک الهام گرفته است. خواهران برونته در آغاز بیشتر شاعر بودند. در سال 1846 مجموعه ای از اشعار آنان منتشر شد. اگرچه این مجموعه فروش چندانی نداشت، اما نشان دهنده استعداد ادبی فوق‌العاده آنان بوده است. از ویژگی های آثار شارلوت برونته یکی قهرمان زن مستقل در آثار اوست. بزرگترین نوآوری او خلق زنانی است که فکر می کنند، انتخاب می کنند و برای کرامت خود مبارزه می کنند. او از نخستین نویسندگانی بوده است که زندگی درونی شخصیت‌ها را با تحلیل روانشناختی توصیف کرده است. در آثار او احساسات شدید رمانتیک در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و عمارت‌های رازآلود، طوفان، تاریکی و رازهای پنهانی در فضای گوتیک در بسیاری از آثارش دیده می‌شوند.

سالهای 1848 و 1849 برای شارلوت فاجعه بار بودند. در فاصله کوتاه برانویل برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی بر اثر بیماری سل درگذشتند. شارلوت تنها بازمانده خانواده ادبی برونته شد. در سال 1854 او با کشیشی به نام آرتور نیکولز ازدواج کرد. ازدواج او کوتاه بود. شارلوت در سال 1855 در 38 سالگی احتمالاً بر اثر عوارض بارداری و بیماری درگذشت.

امروزه شارلوت برونته یکی از ستونهای ادبیات انگلیسی محسوب می شود. تأثیر او را می توان در آثار ویرجینیا وولف، جورج الیوت و دافن دو موریه و بسیاری دیگر مشاهده کرد. شارلوت برونته نویسنده‌ای بود که صدای تازه‌ای به زنان ادبیات بخشید. او نشان داد که زن می تواند قهرمان داستان خود باشد، انسانی با اراده، احساس و با عقل و استقلال. شاهکار او جین ایر هنوز پس از نزدیک به دو قرن یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین رمان های جهان است و جایگاه او را در کنار بزرگترین نویسندگان تاریخ تثبیت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این پنجشنبه که دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. ژلی بنشیان با شماست. وقتتون بخیر و خوشی باشه دوستان خوب و عزیز. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و در سایت فیسبوک به نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان. پاییز تقصیر خودش است، بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد، تا شاید تا شب عید زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و کرشمه سال تحویل را هدیه دهد.

عاشقم، اهل همین کوچه بن‌بست کناری که تو از پنجرهش پای به قلب من دیوانه نهادی. تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره باز کجا؟ من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخند و نگاهی، من دل داده به آهی بنشستیم. تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه از کیست؟ از آن پنجره باز؟ از آن لحظه آغاز؟ از آن چشم گناهکار؟ از آن لحظه دیدار؟ کاش می شد، کاش می شد گناه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگیرم، جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ در آغوش بگیرم.

شاعرم باش، شاعرم باش و برای دل ویران بنویس. دو سه خط از من بیمار و پریشان بنویس. بنویس هرچه دلت خواست که آرام شوم، تا که آرام شوم شعر فراوان بنویس.

باد سرد پاییز پنجره را می لرزاند، مثل دلی که هنوز منتظر یک پیام ساده است. شب آرام است، اما درون آدمی پر از صداست. صدای خاطراتی که با هر برگ افتاده دوباره زنده می شود. انگار پاییز باد است، چطور دل را به گذشته می برد. یک لحظه ای که کسی بود و حرفی زد، نگاهی بود و حالا فقط سکوت مانده و پنجره ای که با هر وزش باد می پرسد آیا برمی گردد؟

دلم یک باغ پر نارنج، دلم آرامش ترد و لطیف عصر شالیزار، دلم چای، سلامی، بوسه، عشقی، نسیمی، عصر لبخندی کنار دوستان، نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر، حتی دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه میخواهد.

دوست داشتن تو شبیه آخرین چکه آبی است که مسافر مانده در بیابان را به آبادی میرساند، شبیه آخرین کبریت یک کوه نبرد گم کرده راه در لبه پرتگاه دور و سرد، شبیه جستن کوره راهی در جنگل و دست انداختن به آخرین تکه تختهی که موجها می آورند، شبیه شعریست در حاشیه کتابی کهنه به دست خطی آشنا. ببین، عشق ته ته ته تاب من است وقتی که بی تاب تو هم.

ساعتها کنار پنجره نشستم. باران آرام میبارید و تو نبودی. یادم میآید آن روزها که با هم بودیم هر لحظه پر از شور و خیال بود. دستهایت را که میگرفتم مثل اینکه جهان مال ما بود و هیچ چیز نمیتوانست ما را از هم جدا کند. اما روزها گذشتند و تو رفتی بی آنکه بگویی چرا. حالا هر بار که باران میبارد دلم میخواهد فقط یک بار دیگر دستهایت را بگیرم و بگویم هنوز عاشقت.

پرسید چقدر دوستش داری؟ جواب دادم دوستش دارد دلم از کل دنیا بیشتر، از جهان، از کهکشان، از آسمان ها بیشتر. دوستش دارد دلم، او فرق دارد با همه. گر همه 10 بار خوبند، او ز 100ها بیشتر. او بهاران من اندر زمهریر بی کسی است، دوستش دارم کران تا بی کرانها بیشتر.

تکه‌ای جامانده در مه، شاید راز این اندوه در بازگشت باشد، در چمدانی که هر بار چیزی بیش از لباس و کتاب را با خود می آورد. هر بار که افق تورنتو آهسته از پشت شیشه در مه راه گم می شود، سایه خاموش کنارم راه می افتد. نه چیزی می گوید، نه چیزی می خواهد، فقط هست، مثل صدای دور آبی که از کودکی در گوش آدم مانده باشد. انگار میان همان خیابان‌های شلوغ تکه‌ای از جانم روی نیمکتی کنار درختی یا در پیچ کوچه‌ای جا مانده است. عجیب است، گاهی آن خیابان‌ها بوی خاک باران خورده وطن را می‌دهند، گاهی بوی چای، بوی هل، بوی گفتگویی که هنوز تمام نشده است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم، دمت گم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
13: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310 926-50-26 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

خب سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، هشدار رئیس جمهوری مصر پس از رسیدن حملات پهپادی به خاک این کشور. جالی بنشیان با شماست. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر امروز در تماس تلفنی با نخست وزیر اسپانیا در مورد بالا گرفتن تنش در خاورمیانه هشدار داد. این نخستین واکنش سیسی در پی حمله پهپادی در امروز پنجشنبه است که به آتش سوزی در دست کم دو کشتی حامل انرژی منجر شد. مالک یکی از این کشتی ها آمریکایی عنوان شده است. دونالد ترامپ چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب تایید کرد که در جریان برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مصر قرار گرفته است. و اما پاکستان که در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای مذاکره و آشتی ایران و آمریکا به عهده داشته، امروز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره دو طرف ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشته است که مذاکره میان طرفین ادامه دارد، به ویژه درباره تنگه هرمز و رفع تنش. تاکید بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طرف پاکستان و همینطور خود آمریکا در حالیه که در چند شب گذشته پس از یک وقفه چند روزه بار دیگر حملات طرفین به یکدیگر آغاز شده است. سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع به پیشبرد طرحی رأی داد که هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و تمدید تحریم‌های ایران است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این طرح روز چهارشنبه در سنا به تصویب رسید و این طرح که قانون لینزی گراهام برای تحریم روسیه و ایران در سال 2026 نام دارد، رئیس جمهوری آمریکا اجازه میده بر بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفه هایی تا سقف 200% وضع کند.

ارزیابی ها که با روایت های رسمی البته تفاوت دارد، حاکی از آن است که اعضای آنچه تهران محور مقاومت می نامد با وجود سالها حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع آنها از لبنان تا ایران، پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 روابط و توانایی خود برای وارد کردن ضربه به متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کردند. در داخل ایران چه می‌گذرد؟ محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر گفته است که علیرضا سلیمی که عضو هیئت رئیسه مجلسه گفته است که بعد از هر جلسه‌ای که به خانه می‌رود به خاطر وضعیت حجاب گریه می‌کند. و اما یک مقام آمریکایی به شبکه سی بی اس نیوز گفت که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفتگویی صمیمانه و سازنده داشتند. جی دی ونس در پادکستی در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود برخی چهره ها در دولت اسرائیل در حال دستکاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی آمریکا هستند تا جنگ را به طور نامحدود ادامه دهند. نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز این ادعا را رد کرد و گفت امروز صبح گفتگوی بسیار خوبی با معاون رئیس جمهوری داشتم و فکر میکنم این موضوع را روشن کردیم، زیرا ما چنین کاری نمی کنیم، این سیاست ما نیست. سوی دیگر محمد هادی فلاح‌زاده رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی روز پنجشنبه همین امروز در گفتگو با پایگاه خبری جماران گفت شایعه‌ای درباره مجتبی خامنه‌ای مطرح شده بود که بعداً مشخص شد مربوط به تاجری با همین نام است که در خارج از کشور فعالیت می‌کند. او همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای خیلی آقاست و این غیر آقازادگی است. فلاح‌زاده با اشاره به نیروهای منتسب به موساد گفته است که موساد قوی ترین سرویس در ترور است و اگر نفوذ نداشته باشد نمیتواند ترور کند. او افزود نفوذ وجود دارد، اما نه به این معنا که هر فرد منتقد یا هر کسی که سخنی بگوید نفوذی تلقی شود. خب در مورد این موضوع هم بگوییم که الحدث به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گزارش داده است که مجتبی خامنه ای در ایران حضور ندارد. او حدود 5 ماه پیش پس از کشته شدن علی خامنه ای در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به این سمت منصوب شد، اما از اون زمان تا کنون نه تنها تصویر بلکه صدای ضبط شده ای هم از او منتشر نشده است. عباس عراقچی وزیر خارجه هم میگوید که در این مدت او را ندیده و گزارش‌های مربوط به مذاکرات از طریق چند نفر معدودی که با او در ارتباط هستند برایش ارسال می‌شده است.

اما طرح جنجالی رئیس فیفا هم برای واگذاری 20% از مالکیت تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی یک جنبه بحث برانگیز داره. وابستگی گروه به اصطلاح سرمایه گذاری اصلی این طرح به خانواده کی؟ جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. به نوشته CNN ریاست این شرکت سرمایه گذاری خصوصی رو جاشوا کوشنر به عهده داره، برادر کوچکتر جرد کوشنر که داماد دونالد ترامپ هست. البته هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلام شده ای میان این سرمایه گذاری و رئیس جمهوری آمریکا گزارش نشده، اما رئیس فیفا روابط نزدیکی با ترامپ داره و به همین دلیل همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی هم مورد توجه قرار گرفته. با این حال گاردین چی میگه؟ گاردین می نویسد که جاشوا کوشنر اکنون چهره اصلی پیشبرد فروش جام جهانی به سرمایه گذارانه و پیوندهای خانوادگی این پروژه رو به خانواده

ترامپ نزدیکتر کرده است. حالا اینو داشته باشید، در ضمن یک بیانیه تند یوفا علیه فیفا هم داشته باشید. خب یوفا بعد از جلسه اضطراری خودش در واکنش به طرح فیفا برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در رقابت‌های از جمله جام جهانی هشدار داده که اگر جیانی اینفانتینو این طرح رو اجرا بکنه، همه رقابت‌های فیفا رو تحریم خواهد کرد. یعنی در بیانیه فیفا اومده که ما به اتفاق و بدون هیچ ابهامی پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌های این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی رو رد می‌کنیم. و یوفا خیلی هم تند بوده در این زمینه، به تندی نوشته که در نتیجه بحث‌های امروز تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشه هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار میشه شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته بشه. اینه، بله. آها، خانم شکیرا که توی فیفا خوندن، توی جام جهانی خانم.

0: خب اجرای خیلی قشنگی هم داشت خانم شکیرا برای همین ماجراهای جام جهانی خانم غزالم برامون گذاشتن. خب بریم به پیام ها برسیم، برگردیم ببینیم که دنیا ما رو به کجا خواهد برد. فقط یک نکته کوتاه، عامل حمله به سلمان رشدی هم به دلیل ارتکاب اقدام تروریستی مجرم شناخته شد و قرار هست که 25 سال رو در زندان بگذرونه و خودش الان 28 ساله هست. بریم و بازگردیم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
8: خدا کوت هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

در بخشی از کتاب سقوط نوشته آلبر کامو میگه که من آنقدر آدم بزرگواری نبودم که بتوانم توهین دیگران را ببخشم، اما با گذشت زمان آنها را فراموش میکردم. برای همین کسی که فکر میکرد از اون متنفرم، وقتی میدید با لبخند به او سلام میکنم تعجب میکرد. بعضی ها این رفتار را نشانه بزرگواری من میدانستند و بعضی ها فکر میکردند شخصیت ضعیفی دارم، اما حقیقت خیلی ساده تر بود. من حتی اسم آن آدم ها را هم یادم رفته بود. بخشی بود از کتاب سقوط نوشته آلبر کامو. خب، بازگشتیم به استودیو. دوستان خوب عزیز، با ادامه برنامه در خدمتون هستیم. خانم غزاله همچنان در اتاق فرمان هستند و گوش بزن که بریم لحظات قشنگی داشته باشیم یا آهنگ زیبا بشنویم. ولی قبل از اون چند تا نکته دارم. یکی این که در خبرها اومده بود که جمهوری خواهان در سنای آمریکا مانع تصویب طرح پایان دادن به جنگ ایران شدن. دموکرات های سنا تا کنون میدونین چند بار تلاش کردند تعدادی از جمهوری خواهان رو برای مخالفت با ادامه جنگ علیه ایران همراه کنن، اما موفق نشدن؟ یه حدس بزنین چند بار. خانم غزالی میگن 4 بار. 13 بار. 13 بار این دموکرات های سنا تلاش کردند که تعدادی از جمهوری خواهان رو برای مخالفت با ادامه جنگ علیه ایران همراه کنن، اما نتونستن. نمایندگان حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا همین امروز پنجشنبه 30 جولای پیش پای شما برای چندمین بار جلوی تصویب طرحی که خواستار خروج فوری نیروهای نظامی آمریکا از جنگ علیه ایران بود رو گرفتند. این در حالی بود که گفته می شد که نگرانی ها میان برخی جمهوری خواهان درباره گسترش جنگ و تأثیرش بر افزایش قیمت انرژی بیشتر شده. این طرح که دولت ترامپ رو ملزم می کرد تا حملات نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره رو متوقف کنه در نهایت شکست خورد با 49 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف. بعد خدمتتون عرض کنم که تنها موردی که جمهوری خواهان با دموکرات ها همراه شدن چی بود؟ جمهوری خواهان سنا پیش از این در 11 مورد دیگر مانع تصویب قطعنامه هایی برای توقف جنگ شده بودند. با این حال اونها روز 23 جون و همزمان با برقراری آتش بس با ایران یک بار به قطعنامه مشترکی که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود رأی مثبت دادند. قطعنامه ای که از ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اما یک روز بعد تلاش مشابهی برای استفاده از اختیارات قانونی کنگره در زمینه جنگ ناکام موند و سنا از موضع قبلی خودش عقب نشینی کرد. عرض کنم خدمتتون که از کوچولو بخوایم بدونیم که امروز چه چیزهایی اتفاق افتاده که اهمیت داره. یکی این که آمریکا در عملیاتی 2 ساعته 10 هدف رو در داخل ایران بمباران کرد. این رو فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده و اهمیتش در چیه؟ در این که وقفه کوتاه مدت در حملات با یک عملیات گسترده و مستقیم در خاک ایران به پایان رسیده و ایران هم حمله به پایگاه‌های آمریکایی را اثر گرفته و احتمال شکلگیری یک دور تازه‌ای از حملات تلافی جویانه خلاصه افزایش پیدا کرد. مورد بعدی که حائز اهمیت مسئله دولت مصر که اعلام کرده که یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در 2 کشتی شده در کانال سوئز. اهمیتش اینه که با محدودیت شدید عبور از تنگه هرمز و افزایش ناامنی در دریای سرخ، کانال سوئز یکی از معدود مسیرهای نسبتاً امن تجاری منطقه باقی مونده بود و ادامه حملات در نزدیکی این کانال میتونه بحران انرژی و کشتیرانی رو به شدت گسترش بده. از اون طرفم که دیدید که یه گزارش تازه اومد از اینکه گروه‌های مسلح همسو شدن، اونایی که همسو بودن با جمهوری اسلامی الان با همدیگه دارن هماهنگ میشن و دیدید که حمله کردن به عربستان
همین نیروهای حوثی. و حالا اهمیتش اینه که قبلا فکر میکردن که اینا سازمانهای جداگانه ان، ولی الان دارن میبینن که تبدیل شدن به یک شبکه منسجمتر. و در عراق به حال این مسائل هم اتفاق افتاده، این مسئله هم تبدیل شده به ماجرایی که در صورت حائز اهمیت هست. این وسط هم که خانم غزاله روز به روز سلیقش برای آهنگ ها بهتر و بهتر میشه. بزن بریم غزاله جان.

زن و مردی سالها همکار بودن. هر روز مرد با لبخند وارد شرکت می شد. همه می گفتن عجب آدم پر انرژی. یه روز برق ساختمون برای چند دقیقه قطع شد. آسانسور از کار افتاد و همه در راه پله منتظر موندن. در تاریکی زن صدای آرومی شنید. کسی آه می کشید. وقتی برق اومد دید مرد گوشه راه پله ایستاده. پرسید که حالت خوبه؟ مرد سری لبخند زد و گفت آره عالیم. زن گفت نه، قبل از اینکه برق بیاد تو آدم دیگه ای بودی. مرد برای چند لحظه سکوت کرد، بعد گفت میدونی سخت‌ترین قسمت نقش بازی کردن چیه؟ زن سرش رو تکون داد. مرد گفت اینکه بعد از مدتی دیگه فقط دیگران رو فریب نمیدی، خودت هم باور میکنی که همیشه باید همون آدم قوی باشی. زن چیزی نگفت. از اون روز به بعد وقتی از مرد میپرسید حالت چطوره، منتظر جواب واقعی او میموند.

شوپنهاور رو که میشناسین دوستان خوب عزیز، میگفت که بزرگترین دشمن خوشبختی داشتن انتظارات زیاده. اگه اون مشاور زندگی بود میگفت که اگر خوشحال نیستی دنبال پول بیشتر نرو، دنبال خواسته های کمتر باش، چون معتقد بود که ریشه نارضایتی ما خواسته های پایان ناپذیرمونه. هرچه بیشتر به دنبال داشتن چیزهای بیشتر باشیم ذهنمون آروم نمیشه و راه آرامش رو در ساده زیستی و رها شدن از میل های بی پایان میدید. میگفت که ثروت واقعی در کم خواستن، نه در بسیار داشتن. بعد عرض کنم، چون حرفش این بود که به محض رسیدن به اون خواسته بعد خواسته بعدی از راه میرسه. مورد بعدیش این بود که تنهایی رو دشمن خودت ندون، چون در تنهایی خودت رو پیدا میکنی. معتقد بود که بیشتر رنجهای ما از معاشرتهای سطحی و توقعات دیگرانه و تنهایی فرصتی است برای فکر کردن و شناختن خود و رهایی از نقشهایی که مجبوریم بازی کنیم. به قول اون آقای داستانمون که چند دقیقه پیش براتون گفتم، نقشهایی که دیگه خودمونم بهش باور پیدا میکنیم. و تنهایی دشمن نیست. میگفت که بیشتر رنج ما از دیگران نمیاد، از نیاز ما به اونها میاد. وقتی که یاد بگیری با خودت باشی، نه تنها از تنهایی نمی ترسی، بلکه در آن رشد می کنی. برای اینکه در تنهایی انسان بالاخره بدون نقاب با خودش روبرو میشه. بعد حرف بعدیش هم این بود که پول ابزار خوبی است، اما هدف بدی است. شوپنهاور معتقد بود که پول میتونه بسیاری از رنجها رو کاهش بده، اما اگر هدف نهایی زندگیت بشه، تو رو به فردی بی اراده و ناآرام تبدیل میکنه. او میگفت انسان وقتی دنبال پول بره و هدفشون باشه، هیچ وقت احساس رضایت واقعی نخواهد داشت. و توصیه دیگرش این که مطالعه زیاد نکن، مطالعه عمیق بکن. و میگفت که ذهن مثل عضل است، با تمرکز قوی میشه نه با حجم زیاد. معتقد بود که اطلاعات زیاد لزوما ما رو عاقل‌تر نمیکنه. او میگفت کیفیت مطالعه مهمتر از کمیتشه. با مطالعه عمیق و تأملی می توان حقیقت را درک کرد و نه فقط اطلاعات را جمع بری کرد. پس به جای خوندن ده ها کتاب، روی چند جلد کتاب ارزشمند تمرکز کن و اونها رو با تفکر و دقت بخوان. دیگه بهتر از این نه، ولی میریم و باز میکرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
9: ریتایرمنت پلنینگ،
8: سرمایه‌گذاری،
9: اینوستمنت،
8: مالیات بر ارث،
9: استیت تکس،
8: پسانداز تحصیلی،
9: کالج سیوینگ،
8: برنامه‌ریزی مالیاتی،
9: تکس پلنینگ،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
11: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
12: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
11: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
12: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
11: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
13: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
17: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی
8: قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب وقت چیه؟ AI و هوش مصنوعی و از این ماجراها با آقای جواد صفارزاده با مدل‌های جدید AIشون. درود به شما، خیلی خوش اومدین. امروز قراره چی بگیم به ما آقای صفارزاده؟
2: به درود فراوان به سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان، خانم غزاله معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه، هر کجای دنیا که هستید شاد و خوب، گرچه شادی خیلی سخت این روزا با مسائلی که در مملکت ما داره اتفاق میفته، ولی امیدوار برای روزهای خوب که انشاءالله به زودی خواهد رسید. بگذرد روزهای تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. عرضم به حضورتون که دوستانی که برنامه رو دنبال میکنید خوب، به قول بابا خدا بیامرزمون، شیشتونگ حواستون به من باشه. چی دارم بهتون میگم؟ قدر این برنامه کوچک ولی بسیار مفید رو بدونید. برای اینکه امروز دنیای هوش مصنوعی در تمام قسمت‌های زندگی ما هست و من سعی می‌کنم که در همین برنامه این مدل‌های جدید هوش مصنوعی که برای همه مفیده، مخصوصاً برنامه امروزی که می‌خوام بگم، کسانی که توی شغل و مشاغل هستن، تو کارهای حرفه‌ای هستن، دانشگاه هستن و تمام افراد دیگه میتونن ازش استفاده خیلی زیادی ببرم. عرض شد که این هفته دنباله بحث هفته گذشته که در زمینه مدل هایی که تکست رو نوشته رو میتونستن تبدیل به تصویر بکنن، قسمت آخرش هست در این کاتگوری، در این گروه که دارم خدمتون توضیح میدم. اسم این مدلی که میخوام صحبت کنم هست بنانا هم مثل بقول لحجه فارسی خودمون میمونگیم بنانا یا چیز، همین موز خودمونه و همین موزمونه. کسی که اینو اختراع کرده فکر کنم خیلی موز دوست داشته، لوگوش هم عکس موز هستش. این یک جزء گوگل هست، جزء جمینای در گوگل هست، جزء مدل هایی که در گوگل هست و در داخل همون جمینای، مثل موضوع هفته گذشته که راجع به امیجن صحبت کردم که امروز هم یه مقدار راجع به اون حرف میزنم، این پسرخاله اون جمینه. حالا یعنی چی؟ کارش فرقش با اون چیه؟ این یک کاره میکنه، اون یک کاره میکنه. این نانو N-A-N-O بنانام که همجور که منویسیم B-A-N-A-B بنانا، درست گفتم؟
1: B-A-N-A-N-A
2: N-A همجور که میگیم. این عرضم به حضورتون که کارش اینه که عکس شما بهش میدین، حالا عکسی که دارید از این تغییرات میخوان. مثلا میگی که آقا مثلا به عنوان مثال من خودم این کارو کردم و الانم فرستادم خدمت خانم دکتر که همزمان ایشون هم ملاحظه کنن. یه عکسی که من اسکرین شات کردم از همین برنامه زوم که الان دارم با شما حرف میزنم، گفتم که این عکس منو، این عینک ذره‌بینی منو بردار، خیلی سیه این، یه عینک آفتابی قشنگ بذار، بعدم این پیرهنم هم عوض کن، رنگشو رنگ آبی و زرد و قاطی کن، و بعدم منظره پشتش که منظره AI هست اینم عوضش کن، یه منظره دریا و اینا رو بذار. حدود 10-12 ثانیه طول کشید. از کجا رفتم؟ gemini.google.com. تو خودش چند هست دوشه تولز بزنین، چند تا مدلای دیگه هست، اون مدلی که یاخ خود این نانو بنانا رو شما میبینین آیکانشو، یا اگر ندیدین قسمت امیجز بزنین، در پشت صحنه خود گوگل ازش استفاده میکنه بر اساسی که شما ازش چی میخوان. فقط باید توضیحتون رو کامل بنویسید. بلافاصله خانم دکتر شما الان ببینید که عکس من، عکس جدید من رو که درسته پیرهنم رنگش عوض شده، یه عینک دودی هم دارم و دریان پشتشه.
1: درسته.
2: من نگاه کردم گفتم ببین این کلاه من به این رنگ پیرهنم نمیخوره، این رنگم عوضش کن، پشیمون شدم. یه رنگ آبی کم رنگ، به قول قاطبه خالخال مشکی، یه رنگ آبی کم رنگ کلاهم هم همین که به رنگ پیرهنم بخوره. و در ضمن این دریا خشک، نه آدم توش نه کسی، یه کار کن که آدم ها دارن شنا میکنن، دارن آفتاب میگیرن، اینا رو نشون بده دیگه. گفت چش، این دفعه حدود 30-40 ثانیه طول کشید تا اینو تولید کرد و الان که خانم دکتر دارن میبینن، اگر روی این عکسی که حالا خوب گوش کنید، نوشته بود بعدش دو وان انیمیشن، من هم زدم خب بده پول که نوال بده مجانی انیمیشن انت بکن، تا روی همین عکسی که من ازم داده که درست کرده، من یه ضربه که بزنم اولش تو دریاش هیچ عکس آدم و اینا نیستش، یه باره تمام جمعیت میان تو دریا دارن شنا میکنن، یکی داره نمیتونم آفتاب میگیره، در زم صدایم برای من گذشته، این صداشم چی میگم خواهم دکتر؟
1: بله باشه، انگلیسی خیلی قشنگی بدون لحجه داشتین صحبت میکردین، خیلی جالب، بزن این تیکر براتون بذارم. خب اجازه بدین الان آقای، این صدای آقای صفارزاده است ظاهرا.
3: Hello, it is an absolutely beautiful day here. I'm just enjoying the sun. You should really experience this for yourself. Take care.
1: خب یعنی عکسی که شما بهش دادین و اومد نه تنها تبدیلش کرد به یه ویدیو، بلکه شما یه مثلا میتونین باش روش انگلیسی هم صحبت بکنین. الان من یه دونه آقای صفارزاده، یه دونه از عکسامو بهش دادم و گفتم که پشتشو لب دریا بکنه و بعد انیمیتش بکنه و حالا داره این کار انجام میده، یعنی ویدیو داره جنریت میکنه. رفتم روی قسمت ایمیجز توی جمینای، ایمیجز رو که زدم یه دونه علامت به علاوه داره، یکی از اکسام، آها اینه هاشش درست شد، بزن یعنی من بینم چجوریه. عجب، آه بزنیم ببینم غزل جان اینو بی زحمت، من ظاهرا داره این ای آی جای من حرف میزنه، ببینیم چی میگه. 1 2 3
4: اینجا کنار دریا آرامش واقعی است.
1: خیلی خوب. آره ولی شبیه خودم نیست این چیزی که درست کردم.
2: نه عکس خودتونه بدین، من عکسم اینو که شبیه خودم میاد.
1: عکس خودمو گفتم.
2: ولی نه این رو عکس تو کار نمیکنه. تغییراتو میده. عکس خودتون تغییراتو فقط میده. اون جمینای هست، اون امیجن هستش که از حالا اونم من میگم امیجن از اسکرچ نظام اول تصویر به تو میده.
1: درسته.
2: عرضم بزرگتون
1: ولی خیلی جالبه، یعنی من مثلا خیلی برام جالب بود الان این ویدیویی که از من درست کرد، یعنی با همون لباس و تقریبا همون مدل مو و همه حالت خودم هستش، خیلی جالبه. اینترستینگ.
2: دوستان عزیز در این خانم دکتر بندر که میبینی اینجا نشسته، من سالها دارم باشون کار میکنم، تازه حالا فهمیدم که اون سابقه ایشونه که چند بار تو برنامه گفتم که چقدر در جاهای مختلف افتخارات فراوان به دست آوردن برای چیه. تا من همین الان دارم این مطلب رو میگم بلافاصله استفاده میکنن، بلافاصله نشون میدم، بلافاصله یعنی برای 5 دقیقه بعدم نمیذارم. مرسی خانم دکتر که واقعا شما باعث این تاییدیه کارهای من میشه، حرفا که من دارم میذارم میشه.
1: خیلی ممنون از این که شما میرین اینها رو درست میکنین. بعد اجازه بدین این قسمت هم من یه دونه دیگه، الان خیلی علاقمند شدم که این کارو انجام بدم. ببینین الان ما یه دنیایی شده آقای صفارزاده که خیلی سریع داره با ای آی میره جلو، بعد شما انگار که هر چیزی که ما هر آموخته‌ای که تا الان داشتیم به جای خودش، دوباره باید از اول یه چیزایی رو درست کنیم، یعنی دنیا داره به اون سمت میره. من همین امروز داشتم نگاه میکردم یه گزارشی داشتن، یه سری از شغل‌ها هستش که ای آی نمیتونه بهتر از انسان انجام بده، مثلا مثل پرستاری، مثلا تراپیستا، مثل مربی کودک بشید، مثل برقکار باشین، آتش نشان باشین، ولی اکثر مشاغل جایگزین میشه. بنابراین ما باید بلد باشیم با ای آی کار کنیم، بدونیم اینا این ابزارها رو چطوری میشه توی چه جاهایی به کار برد که بتونیم ازش استفاده بهینه بکنیم و بعد تازه سروایف کنیم توی جهان جدید.
2: دقیقاً، حتی همون برقکار و مکانیک میتونن اطلاعاتو برای همون کار خودشون که میخوان انجام بدن از ای آی بگیرن. مثلا میگه من هر چی که هست اینو چجوری پیش باز نمیشه چیکارش کنم، اون همونجا بره میگه چیکار بکن، کار عملیشو میکنن. ولی خیلی وقتا میتونن از کار هر جا گیر بکنن از ای آی استفاده بکنن و مدل های مختلفی داره. دوستان عزیز قبل برنامه رو بدونید، پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر من در خدمتتون هستم. برنامه کوتاه ولی بسیار مفید. و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر جاله بنشیان که این فرصت رو دادن به من تا من بتونم با هموطنان عزیزم، همزبانان عزیزم این اطلاعات رو شریک بشم. خیلی خیلی متشکر. تا هفته دیگر براتون آرزوی بهترین ها و امید آزادی مملکت خودمون ایران.
1: مرسی از شما.

0: ته خوشانسی چیه که یه خانمی توی هواپیما دچار سکته میشه اما جان سالم به در میبره؟ بگین چرا؟ چون داخل هواپیما 15 تا متخصص قلب داشتن برای کنفرانس سفر میکردن. اینجوریه، ببینین شانس واقعی یعنی همین. خب بریم به سراغ یه کوچولو یه خبر در مورد آقای جورج کلونی و آمال کلونی هم بگیم و همسرشون که ناچار شدن خونهشون رو در جنوب فرانسه تخلیه کنن به دلیل ادامه آتش‌سوزی های گسترده در منطقه. این خانواده کلونی همراه دو فرزندشون به طور دائم در این شهر کوچک زندگی میکنن. خونه‌ای که در سال 2021 خریدند و سال گذشته تابعیت فرانسه رو دریافت کردن، ولی حالا دیگه رسیده به اینجا که این مسئله آتش سوزی ها خیلی گسترده شده. فرانسه الان در حال حاضر زیر تهدید آتش سوزی های جنگلی قرار داره. نزدیک به 224,000 تن در فرانسه منطقه ژیرواند، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، نمیدونم اسمش چیه، ناچار به تخلیه شدن. بعد بیشتر از 42,000 هکتار رو این حریق نابود کرده، یعنی یه مساحتی تقریبا 4 برابر اندازه پاریس. و خدمتتون عرض کنم که همین هست که هست. در بخش بعدی بعد از پیام هامون ادامه داستان سینوها رو با هم خواهیم شنید. قسمت 48 با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
7: مده مده
8: درد و مده چه ده مکس
7: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در موردی
8: میگه چی کار کنه بخیر
7: که در اینگه حتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم.
8: بذار روده اجازه بگیرم. روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه ویه.
7: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
9: چونه بسیسم
7: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ویه ها.
9: هرچه قلب بگه. قلب جان از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
12: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی. نیکیو پرسش.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب‌ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
17: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
18: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 48.

با اینکه بیشتر درباری ها هیچ کاری نمی کردند، دارای مشاغل رسمی بودند و شغل های خود را با یکدیگر مقایسه می کردند و هر کس می کوشید نشان بدهد شغل او بزرگتر و محترمتر از شغل دیگری است. در مواردی هم که برتری شغل یکی از درباریان فرعون نسبت به دیگری محرز بود، دیگری چنین وانمود می کرد که گرچه به ظاهر مقام او کوچکتر از دیگری است، ولی در معنی شغل وی مهمتر و محترمتر است و دوستان آن شخص هم اینطور نشان می دادند که این گفته را می پذیرند. شغل‌های درباریان فرعون عبارت بود از کفشدار دربار و چتردار دربار و نانوای دربار و جامدار دربار و شربتدار دربار و غیره، و آنها در تمام عمر یک مرتبه کفش و چتر فرعون را حمل نمی کردند و یک بار برای او نان نمی پختند و یک مرتبه جام شراب را به دستش نمی دادند، زیرا همه جزو رجال درباری بودند و آرشان می آمد این کارها را بکنند. این وظایف به عهده دیگران که جزو غلامان یا خدمه بودند محول می شد و در دربار آخناتون حتی ختنه‌کن سلطنتی هم وجود داشت و من هم سرشکاف سلطنتی به شمار می آمدم. ولی سرشکاف سلطنتی عنوان ظاهری طبیب مخصوص فرعون بود و تصور می کنم بین تمام درباری ها فقط من کار می کردم، برای اینکه پیوسته مواظب وضع مزاج فرعون بودم و روزی که درباری ها سوار بر کشتی ها از تبس آمدند، همین که به نزدیک شهر افق رسیدند، شروع به خواندن سرود آتون خدای جدید کردند تا نشان دهند به خدای فرعون عقیده دارند. بعد در خیمه هایی که در ساحل رودخانه برپا شد سکونت کردند تا خانه های شهر افق ساخته شود و در آنجا می خوردند و می نوشیدند و از زندگی لذت می بردند، زیرا فصل زمستان مصر به کلی خاتمه یافته فصل بهار رسیده بود و پرندگان خوانندگی می کردند. درباری ها آنقدر خادم و غلام داشتند که محل سکونت آنها خود یک شهر محسوب می شد، زیرا آنها نمی توانستند بدون غلام و خادم زندگی کنند و بعضی از آنها حتی قادر به شستن دست های خود نبودند و باید غلامان دست های آنان را بشویند. ولی یک چیز را هرگز فراموش نمی کردند و مورد اهمال قرار نمی دادند و آن این که هر جا فرعون هست آنجا باشند تا اینکه آخناتون آنها را ببیند و اسم و قیافه آنها را فراموش نکند. آنها وقتی دیدند فرعون خیلی علاقه دارد که شهر زودتر به اتمام برسد، بنایی هم کردند و خود می دیدم که برخی از زنهای زیبای درباری عریان بر زمین می نشستند و خشت می زدند و بعضی از مردهای دربار در حالی که غلامان روی سرشان چتر نگاه داشته بودند تا آفتاب به آنها صدمه نزند، آجرها را در دیوارها روی هم می نهادند و بناها پیوسته از این بناهای ناشی و ریایی معذب بودند، زیرا درباری ها که بنایی نمی دانستند خشتها را طوری روی هم قرار می دادند که بناهای واقعی مجبور می شدند آنچه رجال درباری ساخته بودند ویران کنند و از نو بسازند. ولی درباری ها به کار خود خیلی مباهات می کردند و هر روز دست های پینه زده خود را به فرعون نشان می دادند تا به او بفهمانند که چقدر برای ساختمان شهر خدای او زحمت می کشند. بعد از چند روز درباری ها از کارهای بنایی خسته شدند و برای اینکه کارشان تنوع داشته باشد شروع به درختکاری و باغبانی کردند و آن وقت نوبت باغبانها شد که از فرط خشم به خدایان مصر پناه ببرند، زیرا هر چه باغبانها می

مثل گذشته به سر می برد و بعد از رفتن فرعون از تبس وضع زندگی سکنه آن شهر هیچ تغییر نکرد و فقط فرعون در تبس نبود، ولی مردم برای رفتن او متأثر نبودند، بلکه او را یک فرعون کذاب می دانستند و فکر می کردند از شر و زحمت او آسوده شدند. ملکه نفرتیتی که به شهر افق آمده بود برای زاییدن به تبس مراجعت کرد، زیرا نمی توانست از کمک قابله های سیاه پوست صرف نظر کند و برای بار سوم یک دختر زایید. اسم دختر را آنخزاتون گذاشت و سر دختر مزبور هم مانند سر دو دختر نفرتیتی دراز شد، چون قابله های سیاه پوست برای اینکه نفرتیتی هنگام وضع حمل به آسودگی بزاید، سر دختران او را در شکم ملکه می فشردند و دراز می کردند. مردم که از دستمالی قابله های سیاه پوست قبل از وضع حمل مطلع نبودند، درازای سر دخترهای فرعون مصر را یکی از معجزات می دانستند و تصور می کردند که از نوع سر یکی از نژادهای بزرگ خدایان است که به شاهزاده خانمهای بلافصل مصر اعطا شده، و حماقت مردم به قدری بود که در صدد برآمدند سر خود را شبیه به سر شاهزاده خانمهای مصر کنند، و چون بعد از تولد نمیتوان سر را دراز کرد و به طریق اولا سر یک زن بالغ دراز نمیشود، گیسوهای آریه مخصوص بر سر می نهادند که سر آنها دراز جلوه کند. شاهزاده خانم ها برای اینکه ثابت کنند که درازای سر آنها طبیعی است نه ساختگی، بعضی از اوقات بدون گیسوی آریه با سر تراشیده در ضیافت ها حاضر می شدند و شعرا در وصف سرشان شعر می سرودند و مجسم سازها از نمونه سر آنها برای طرح سر مجسمه های خود تقلید می کردند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان راف داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص

0: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
1: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
4: تلفن 818 776 88 33، 818 776 88 33.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: بعد از اینکه سومین دختر نفرتیتی به دنیا آمد، ملکه مصر از تبس به شهر افق مراجعت کرد و مقیم دائمی شهر آتون شد، ولی حرم شوهر خود را در تبس به جا گذاشت. برای اینکه میل نداشت شوهرش با زنهای دیگر تفریح کند و نیروی قلیل خود را ضمن تفریح با سایر زنهای حرم به مصرف برساند. خود فرعون هم به زنهای دیگر زیاد علاقه نداشت و فقط گاهی برای انجام وظیفه زوجیت به آنها توجه می کرد و من می دانستم که وی نفرتیتی را بیش از همه دوست دارد، زیرا از تمام زنهای حرم زیباتر بود و بعد از زاییدن سه دختر هنوز یک زیباروی برجسته به شمار می آمد. با این وصف نفرتیتی محبوبیت خود را بیشتر مدیون جادوگرهای سیاه پوستان می دانست. نزیبایی طبیعی و جادوگران بومی گفته بودند که اگر عشق شوهر خود را حفظ کند روزی دارای پسر خواهد شد. شهر افقاتون بعد از یک سال ساخته شد و هر کس بدون اطلاع از تاریخ ساختمان شهر وارد آن شهر می شد تصور می کرد لااقل 10 سال از ساختمان شهر می گذرد، زیرا نخلها و درختان سایه‌دار و میوه‌دار را از ریشه کنده به آن شهر آورده و کاشته بودند. بسیاری از درختها خشک شد، ولی چون پیشبینی می کردند که قسمتی از درختها خشک خواهد شد، آنقدر درخت آوردند که شهر افقاتون مبدل به یک باغ سایه‌دار و میوه‌دار شد و در جدول‌های آب ماهی‌های کوچک شنا می‌کردند و مرغابی‌ها بالای شهر پرواز می‌کردند و آهوهای اهلی در خانه‌ها وسط علف‌ها و گل‌ها می‌دویدند و از خانه‌ها هنگام طبخ غذا بوی ادویه به مشام می رسید. بدین ترتیب شهر افق آتون به نام آتون خدای جدید مصر ایجاد شد و وقتی بار دیگر فصل پاییز آمد و آب نیل طغیان کرد، فرعون مصمم شد رسماً شهر مزبور را به خدای جدید تقدیم کند. مدتی قبل از پاییز معماران و کارگران 4 رشته جاده ساخته بودند که از شهر به 4 سمت می رفت و در انتهای هر یک از آن جاده ها مجسمه ای از خدای آتون قرار دادند. یک روز فرعون به اتفاق خانواده سلطنتی و درباری ها به طرف مجسمه ای که در طرف شمال قرار گرفته بود رفت و در آنجا عهد کرد شهر افق را پیوسته شهر آتون بداند و تا زنده است آنجا را مقر دائمی خود کند و بعد از مرگ جنازه مومیایی شده او را در کوهی واقع در مشرق شهر دفن کنند. سنگ تراشان و بناهایی که باید قبر فرعون را بسازند، چون می دانستند مدت چند سال در آن منطقه کوهستانی سکونت خواهند کرد، با زنها و فرزندان خود رفتند و قبل از رفتن آنها فرعون به ایشان گفت: من میل ندارم شما برای ساختن قبر من خود را به رنج بیاندازید و در کار شتاب کنید، زیرا آتون خدای من میگوید نباید کسی را آزرد و شما اگر روزی 2 یا 3 میزان به کار مشغول شوید، بعد از چند سال قبر من ساخته خواهد شد و بکوشید زیاد غذا بخورید و به زنها و فرزندان خود زیاد غذا بخورانید که فربه و زیبا شوند، زیرا آتون زیبایی را دوست می دارد، چون زیبایی سبب می شود در افراد نسبت به یکدیگر محبت تولید شود و در یک ملت که همه مردها و زنهای آن زیبا باشند کینه به وجود نمی آید. وقتی فرعون در صدد برآمد قبر خود را بسازد، اشراف و درباری ها هم مصمم شدند برای خود قبر بسازند و این مسئله فرعون و دیگران را متوجه کرد که محتاج خانه مرگ هستند، تا اینکه اموات در آنجا مومیایی شوند و به همین جهت فرعون امر کرد برجسته ترین مومیایی کاران دارالممات تپس را به شهر افق بیاورند. فرعون می دانست مومیایی کاران در شهر تپس در معبد آمون به سر می بردند، ولی اطلاع داشت یک کارگر مومیایی کردن اموات نه آمون را می شناسد و نه آتون را، و وی مردی است که تمام عمر در خانه مرگ به سر می برد و موجودی به شمار می آید که نباید وی را انسان دانست، زیرا طوری با اموات خو گرفته که یکی از آنها شده است. روزی که کارگران مومیایی کار تپس سوار بر کشتی شتی وارد شهر افق شدند، مردم بینی های خود را گرفتند و به خانه ها رفتند، زیرا بوی مخصوص کارگران مزبور طوری در فضا پیچیده بود که مردم را وادار به گریختن می کرد و فقط من از آن رایحه نگریختم، زیرا به خاطر آوردم که روزی من نیز مثل آنها بودم و در خانه مرگ کار می کردم. قبل از اینکه مومیایی کاران بیایند، در کنار شهر افق یک خانه مرگ برای آنها ساخته بودند و فرعون مرا متصدی نظارت بر ساختمان آن خانه و تهیه وسایل کار جهت مومیایی کاران کرد. برای اینکه می دانست کاهنان خدای آتون نسبت به مومیایی کاران خصومت دارند، زیرا فکر می کنند آنها پیروی خدای سابق هستند و هیچ کاهن آتون حاضر نیست که نظارت بر ساختمان آن خانه را به عهده بگیرد. من وظیفه خود را به خوبی به انجام رسانیدم و چون علاوه بر معلومات پزشکی خود در خانه اموات کار کرده بودم، می دانستم که یک خانه اموات مجهز احتیاج به چه چیزها دارد و در خانه اموات چندین حوض بزرگ برای آب نمک احداث کردم و چندین تالار ساختم تا مومیایی کاران برای تخلیه محتویات کالبد اموات و نوارپیچی آنها در مضیقه نباشند. و چون می دانستم مسکن دائمی کارگر مومیایی کار در داخل دارالممات است، برای سکونت آنها هم اتاقهای کافی احداث کردم و چون برای من در شهر افق خانه ای ساخته بودند، ساکن آن شهر شدم و از آن پس در آن شهر در زندگی من واقعی که خیلی اهمیت داشته باشد پیش نیامد، زیرا ممکن است گاهی چند سال بر انسان بگذرد و هیچ وقفه به وجود نیاید و گاهی در مدتی کم حوادث زیاد بروز می کند و من مدت 10 سال در شهر افق به سر بردم و در این مدت کارهای من تقریبا یک نواخت بود. هر روز من بیماران را در خانه خود معالجه می کردم و هر روز به کاخ فرعون می رفتم و گاهی فقط در زندگی من و سکنی شهر افق حوادثی به وجود می آمد که بیش از حوادث یک نواخت 1 سال اهمیت داشت. در این مدت که من در شهر افق بودم، چیزی بر معلومات من افزوده نشد، ولی از چیزهایی که در دوره جوانی فرا گرفته بودم استفاده می کردم و مثل زنبور عسل بودم که در زمستان عسل جدید به وجود نمی آورد، ولی از آنچه در دوره تابستان به وجود آورده استفاده می کند. بعید نمی دانم که در این 10 سال مرور زمان روح مرا تغییر داده باشد، زیرا وقتی روز و شب سپری می شود مثل عبور آب از روی سنگ ها تأثیر می کند. آب با اینکه روان و نرم است سنگ را می تراشد و صاف می کند و مرور زمان هم روح را می تراشد و آن را طوری دیگر می کند. من بر اثر کبر سن سنگین تر و کم ادعا شده بودم، دیگر مثل دوره جوانی از علم و حذاقت خیش بر خود نمی بالیدم و شاید آنچه مرا وزین کرد این بود که کاپتا دائم به من نمی گفت تو یک طبیب بزرگ هستی و باید هنر خود را معرفی کنی تا قدر تو را بشناسند. کاپتا در شهر افق نبود، بلکه در تپس به سر می برد و در آنجا میخانه خود و دارایی مرا اداره می کرد. شهر افق با اینکه مقر سکونت آخناتون فرعون مصر به شمار می آمد، طوری به سر می برد که گویی در دنیایی غیر از مصر به وجود آمده است و انعکاس حوادث جهان خارجی مانند نور ماه که شبی بر آب بتابد و بعد زایل شود به شهر افق می رسید و برای فرعون شهرهای دیگر مصر مثل اینکه وجود ندارد، چون از حوادث آن شهرها اطلاع نداشت و او نمی دانست در شهرهای دیگر قحطی و تنگ دستی و رنج حکم فرماست، زیرا درباری ها هرگز حقیقت را به فرعون نمی گفتند، زیرا می دانستند نباید چیزی به او گفت که سبب تکدر وی شود. اگر همگاهی مجبور می شدند چیزی به او بگویند، زیرا می دانستند چاره دیگر ندارند، طوری آن موضوع را در لفافه چیزهای نیکو و فی المثل در لفافه عسل و گل و ادویه معطر می پیچیدند که فرعون به اهمیت وقایع خارجی پی نمی برد و از این جهت حقایق را به او نمی گفتند که دچار سردرد نشود. شهر تپس از طرف آمی کاهن بزرگ معبد آتون اداره می شد و فرعون هر چیزی را که در سلطنت و زمامداری زشت است، مثل دریافت مالیات و اجرای عدالت و بازرگانی در تپس گذاشته بود، زیرا تپس کمافی سابق پایتخت واقعی مصر به شمار می آمد و شهر افق یک نوع پایتخت موقتی محسوب می شد. آمی پدرزن آخناتون بود و فرعون نسبت به وی اعتمادی فراوان داشت و کاهن بزرگ آتون مانند یک پادشاه واقعی در تپس حکومت می کرد. بعد از اینکه خدای آمون سقوط کرد، دیگر هیچ نیروی مخالف مقابل فرعون وجود نداشت که بتواند جلوی قدرت او را بگیرد. بنابراین آمی که به نام خدای جدید و فرعون در تپس حکومت می کرد نیز بدون مخالف بود. آمی تصور می کرد که چون خدای قدیم از بین رفته و قدرت جدید محرز شده، در مصر ناامنی و اضطراب به وجود نخواهد آمد. قدرت آمی به قدری وسیع بود که شامل همه کس و همه چیز می شد. اگر دو کشاورز یا دو باربر با هم اختلاف پیدا می کردند، باید اختلاف آنها به وسیله کاهن بزرگ آتون یا زیر دست او رفع شود. و آمی از اینکه فرعون در شهر افق توقف کرده به تپس نخواهد آمد خوشبخت بود، زیرا می دانست اگر فرعون به تپس بیاید برای او تولید اشکال خواهد کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم لون و ماست.
3: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون باشه ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
1: نوش جون.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
16: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
15: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
16: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
15: خب اون کیه؟
16: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
17: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
18: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع‌السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جا جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تور های آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944، www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

عرض ادب احترام دارم به شما امیرانم. امروز پنجشنبه است 30 جولای 2026، هشتم مرداد ماه 1405. سپاه پاسداران باز مبادرت کرد به حمله های اغلب بی سرانجام. راستش من هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم که چه خاصیتی داره این که شما یک هدف رو برد حمله قرار بسر یک کشتی رو، یک شناور رو، و بعد به خاطر اینکه دیوار دفاعی ندارید و نمیشونی از خودتون دفاع بکنید، هواپیماهای آمریکایی یا پرتابه‌های آمریکایی یه مسیر 2100 کیلومتری در عمق خاک ایران رو، یعنی همه آسمان ایران از منطقه جنوب شرقی تا غرب کشور طی میکنن، به زنجان میرسن. بکنی از چاهبار بیاد به زنجان، یعنی 2100 کیلومتر، اونجا رو بزنه برکرد بدون کسی مزاحمش بشه. متوجه نمیشم که چه خاصیت داره که شما مثلا یک کشتی رو در هم بکوبید به خاطر اینکه دیوار دفاعی هم ندارید، نمیتونی از خودتون دفاع بکنید، قدرت دفاعی و استحکامات دفاعی رو تا حد زیادی از دست دادید، از صد ناحیه ضربه بخورید، به تلافی کاری که انجام دادید، استحکامات شما باز در هم فرو بریزه. یعنی به خاطر یک حمله یا حملاتی که سپاه انجام داد، مثلا حمله به اردن، 5 تا موشک بالستیک پرتاب کرد، یک کدام به هدف نخورد. در عوض 10 هدف متعلق به سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی در هم کوفته شد. انفجار داشتیم در اهواز، انفجار داشتیم در آبادان، انفجار داشتیم در بندر عباس، انفجار در قشم و چندین نقطه دیگه. و بعد نه تنها در چهار دیواری ایران که به نیروهای نیابتی برون مرزی هم حمله شد، یعنی در خاک عراق حمله مجدد آمریکا و عربستان سعودی بود برای دومین بار به پایگاه‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، و این حمله هم به دنبال حملات روز قبل انجام شد. در جریانش هم 10 تن از فرماندهان و اعضای گروه تروریستی هشت شعبی، یک تیم از مستشاران قدر سپاه و سپاه قدس، برخی از اینا از گنده تروریست های منطقه بودن، اینا همه در جریان این حمله کشته شدن. ترامپ تازه توی مصاحبه با فاکس نیوز گفت به صراحت که این عملیات رو ما با هماهنگی دولت عراق انجام دادیم، یعنی عراقی ها در جریان بودن. عملیات سپاه چه نتیجه ای داشت؟ باعث شد که کشورهای منطقه دستهای اتحاد به سوی هم دراز بکنن، حتی کشورهایی که روابط خیلی حسنه ای با هم نداشتن یا پیشینه ای دارن پر از درگیری در گذشته. ترکی داد، پادشاهی عربستان سعودی، ترکی ائتلاف دفاع دریایی، عربستان سعودی تر ائتلاف دفاع دریایی رو داد و گذاشت روی میز، گفت هر کی میخواد بهش پیوند، میگه ما آماده هستیم که فرماندهی عملیات ائتلاف رو هم خودمون به عهده بگیریم. هدفش چیه؟ هدف این تر تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آبراهای بین‌المللی، مقابله با تهدیدهای دریایی. همه میدونن که آدرس همه جمهوری اسلامی. وقتی کی هست که الان آزادراها رو به خطر انداخته؟ جمهوری اسلامی، سپاه. کیه که امنیت دریایی منطقه رو به هم ریخته؟ سپاه. کی که باید با تهدیدهای دریاییش مقابله کرد؟ متاسفانه همه سپاه، همه از ناحیه ایران. یه نشست برگزار شد در ریاض، نمایندگان 43 کشور در شرکت داشتن، نمایندگان اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت داشتند در عربستان سعودی. این پیروزی بزرگ عربستان بود، شکست فاحش رژیم ایران بود. 14 کشور
به تر عربستان پیوستند و این یعنی برهم ریختن جغرافیای قدرت، اونم قدرت نظامی در خاورمیانه. کیا به این ائتلاف پیوستند؟ یعنی ائتلافی که عربستان رو پیشنهاد داد، عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان، ترکیه، شورای رهبری یمن، پاکستان، مصر، اردن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی. این یعنی شکست بزرگ و فاحش رژیم جمهوری اسلامی. حمله میکنه به یک کشتی، در عوض ده ها موضعش در ایران نابود میشه، منهدم میشه و بعد کاری میکنه که تمام کشورهای منطقه و کشورهای فراتر از منطقه به چنین ائتلافی بپیوندن، اون رو تایید بکنن و در این وسط کشورهای منطقه عملا به اتحادی برسن که پیش از این اصلا فکرش هم نکرده بودن. کسی فکر نمیکرد این همه کشور عرب که برخی از اونها سبب خوبی هم با هم ندارن، اغلب بینشون شکراب بوده، اینطور در کنار هم قرار بگیرن. مقر فرماندهی ائتلاف کجاست؟ عربستان. هدف تأمین امنیت دریایی سرخ، تنگه باب المندب و همینطور خلیج عدن. این وسط وقتی اینا نشست داشتن، همینجور کامیون پر از میوه، 12,000 تن میوه، اینو معاون اجرایی سازمان میوه و تربار مرکز تهران اعلام کرد. 12,000 تن میوه برای پذیرایی از کی؟ پذیرایی در اربعین به عراق فرستاده شد. 12,000 تن، قیمت 600 میلیارد تومان. این تازه قیمت فقط خود میوه هاست، حمل و نقلش، این کامیون هایی که الان دارن میرن در مملکتی که مردم میرن نون قسطی میخرن، میلیون ها خانواده الان ماه هاست محرومن از خوردن، از چشیدن میوه، از چشیدن میوه. الان خانم دکتر کنانی بودن میگفت الهی بمیرن،

0: خانم شکرانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبودی نازنین، به همکاران بزرگوارتون و به هم میهنان نازنینم در هر کجای دنیا که هستید. خیلی خیلی خوشحالم که افتخار دارم باز هم در خدمتتون باشم.
0: ممنونم. امروز در منزل دوم از برنامه با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز خواهیم بود. دوشنی تو اینجا میشون نکته هست که مطلب بفرمید تو رو کوتاه
1: به جز جنگ
0: هر چی دلتون
1: ظاهرن ادامه داره، ظاهرن ادامه داره و ظاهرن جمهوری اسلامی به خواسته قلبیش داره میرسه. این بلبشوی جنگ فعلا برای جمهوری اسلامی یک نفس عمیقه قبل از اینکه به قعر آب فرو بره. بذارید ریه‌هاش رو پر کنه، کارش داریم.
0: ممنونم. خب اما سپاه پاسداران همچنان داره به اعلام پیروزی‌های خیالی ادامه میده. امروز اعلام کرد که ما جنگنده F-35 آمریکا رو در پایگاه الازرق اردن منهدم کردیم. اعلام کرد با موشک‌های بالستیک 3 فروند جنگنده F-35 رو نابود کردیم، به 3 جنگنده دیگه آسیب رسوندیم. اعلام کرد که آشیانه‌های نیروی هوایی آمریکا رو منهدم کرده. اعلام کرد با عملیات نصر 2 تلفاتی به نیروهای آمریکایی وارد کرده، تجهیزات نظامی ارتش آمریکا رو از بین برده. سپاه پاسداران امروز پنجشنبه اعلام کرد که محل استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده های F-35 دشمن آمریکایی رو در پایگاه هوایی الازرق با موشک های بالستیک هدف قرار داده. 3 فروند جنگنده F-35 به 3 فروند جنگنده خسارات جدی وارد کرده. شماری از افسران و کادر فنی و تعمیراتی دشمن رو به هلاکت رسونده. من نگاه کردم زیرش، زیر بیانیه میگه مردم کامنت گذاشتن، ما تا به حال چیزی جز خالی بندی که ندیدیم. یکی دیگه، ما تا به حال با خالی بندی پایگاه های آمریکا رو شخم زدیم، با خالی بندی تنگه هرمز رو بسته نگه داشتیم و با خالی بندی جلو ابرقدرت های دنیا ایستادیم. پیش از این هم همینان سپاه چندین خلبان آمریکایی رو دستگیر کرده بود، از جمله یک خلبان زن اسرائیلی رو دستگیر کرده بود، اسیر گرفته بود و میگه بعدن او رو در تلویزیون نشون میدیم که بعد معلوم شد دروغ، خودش رو بیچاره گفتن، گفتن نه دروغ گفتیم. و همینطور پیش از اینم اعلام کرده بودم که یک F-35 رو از کار انداختند و سرنگون کردند.

خب میخوام یک ترانه رو برای شما پخش بکنیم. خواننده که فقط یک ترانه خون و دیگه هرگز نخون. من زنگ زدم به شما، دادمش رو خط، گفتم چرا دیگه نخوندی؟ صدات خیلی قشنگه، کارت فوق العاده بود. گفت مادرم صدام زد، گفت اگه بخونی چیرم حلالت نمی کنم. و عجب توصیه کرده این مادر، هرچی من گفتم بوش نکن به حرف مادرت، این بار گوش نکن. ولی گفت نمیتونم. گوش کنی صدا شو.

0: یخداشتم یا نه؟ نه باید گوش میکرد نه؟ خانم جنانی؟
1: عجب صدایی. آه. عجب صدایی. خب مادر عزیزه، اگه مامان دستور دادن نمیشه در واقع، ولی خب به قول شما حیف، آدم نمیتونه بگه گوش نده، ولی اگه طرف هم واقعا حیف، چه صدایی، چه هنجری قوی، واقعا افسوس.
0: و چه ترانه ای، ترانه هم همینجور، ترانه سراش دیگه رفت در کما، متاسفانه بعدم درگذشت. پس از این کار خیلی عجیبه. و این خانم فهیمه گویا آرایشگاه داشتن در استرالیا، آمدن یه نفر نمیدونم کیست ایشون رو کشف کرده بود، یا بیژن سمندر، ترانه سرا بود یادش بخیر، تو دانشگاه پهلوی هم رشته ادبیات درس خونده بود، و این بعد از این ترانه دیگه رفت نمیدونم در کما و بعدم رفت. خیلی حیف، خیلی حیف. بعد این خانه آره بعضی که این خون مادرش گوش میده و میگه دیگه نباید بخونی، میگه مادر، میگه آره من شیرم حالا، گوه اینقدر مادرم بود دوسته، گفتم بی خود توصیه درستی نبوده به نظر من، شما صدا به این قشنگی و ترانه خیلی خوبی هم بود. آره حیف. خانم فهیمه، خانم فهیمه، آره. پس شما متقیدید نباید
1: دقیقاً یک بخشی از این سنت، و حتی باید اعتراف کنیم مذهب قاتل و گورستان استعدادها شد دیگه. اون مادری که میگه شیرمو حلالت نمی کنم، خب احتمالاً با تأثیر از مذهب و سنت و باورهای زمانی که خودش باهاش بزرگ شده، اصلاً در مخیله سادش نمی گنجه که فرزندش خواننده باشه، زن باشه، و صداش به قول خودش با غلا آمیخته به گناه و حرام باشه. خب طبیعتاً ممنوع میکنه، و خب طبیعتاً هم شما به عنوان یک فرزندی که عشق میبرزی به والد احتمال داره که ادامه بدی، ولی خوش به حال کسانی که این چالش ها رو به جون خریدن، خوش به حال ما که صداشون رو شنیدیم. تصور کنید ما کودکیمون رو با صدای نازنینانی مثل هایده و مهستی گذروندیم، و خب چند بار شنیدیم چالش هایی که پشت در واقع سر گذاشتن. فرض کنید که خانم هایده گوش میداد به قرقرای کسی که بهش گفته بود نخون، برادری که اجازه نمیداد، احتمالاً همسرها یا والدینی که ممکن بود بهش اجازه ندن، و خب طبیعتاً اون وقت چه خسرانی بود در حداقل عرصه هنر ما.
0: شما داشتید از این موانع به عنوان یه دختر در زندگی تو خانواده یا نه؟
1: خیلی سوال جالبیه. یه سنت قشنگی شده تو برنامه شما، ما همیشه یه خاطره میگیم. من یادمه که فکر میکنم که قدیمی‌ترین خاطره هایی که دارم 3-4 سالگی، من یادمه که برق قطع شده بود چون دوران جنگ بود، و من یادمه داشتم به یک بحث سیاسی گوش میدادم تو خانواده، و بعد پرسیدم که حالا نمیدونم چی شد که اینو پرسیدم، ولی پرسیدم که یعنی رئیس جمهور بعدی ما میتونه زن باشه؟ یا اینکه اینجوری به احتمالا پرسیدم که رئیس جمهور بعدی ما پس باید یه زن باشه. خب. بعد یادمه که خب همه به من نگاه کردن، گفتن خب نه، نمیشه زن رئیس جمهور بشه. خب. منظورشون این بود که از نظر قانونی، طبق قانون جمهوری اسلامی نمیشه. بعد خب من برام خیلی شوکه کننده بود، چون مثلا اینجوری بزرگ نشده بودم، شدن و نشدن مطرح نبود، و پرسیدم چرا نمیشه. بعد یادمه که خانوادم برای اینکه نذارن این تفکر این که نمیشه برای یک زن اصلا معنا پیدا کنه، کلمه نمیشه درستش کنه، گفتم برای اینکه خانم‌ها کارهای خیلی مهمتری دارن از رئیس جمهور شدن، کارهای بزرگتر و مهمتر، و خلاصه بهانه کشیدن روش. اگر الان بخوام نگاه کنیم، من خودم اینجوری واقعیتش بزرگ نشدم، یک خورده فرهنگ‌های زن و مردی بود.
0: خیلی بیشتر صحبت می‌کنیم، از بازار عبور می‌کنیم، برمیگردیم.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23840.
4: دکتر ریبی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: برنامه پیمیگیری با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی هستیم از حوزه جامعه شناسی. خانم دکتر اجازه بدید این حرفای یکی از مسئولان جمهوری اسلامی رو با هم گوش کنیم، به نظرم شنیدنیه. گوش میکنیم نظر خانم دکتر کنانی میپرسه.
1: ما الان دولت نداریم.
2: نداریم؟
1: نداریم، اصلا چیزی به نام دولت نداریم. یه بوروکراسیه که یه دی دور هم نشستن، و جالبه که بعضی از معاونین رئیس جمهور کنونی حتی به صراحت اینو مطرح میکنن، میگن اصلا دولت کاری نداره بکنه، و خود رئیس جمهورم بارها گفتن که ما اصلا کار نداریم انجام بدیم. و این واقعا باز تأسفه، برای خاطر اینکه این همه کار هست، این همه نیاز تو جامعه هست، بنابراین اینا رو چه کسانی باید انجام بدن؟ برنامه ریزی برای توسعه صنعتی کشور، برای ایجاد اشتغال، برای جذب سرمایه های مردم، برای جذب سرمایه از خارج، اینا همه برنامه میخواد. اینا اینطوری نیستش که ما کار نداریم. اینا کارشناس های موجود در وزارتخونه های حاضر، اینا باید که این ظرفیت ها رو فراهم کنن. آقای
2: دکتر، دولت ضعیفه یا زور ذینفعان زیاد شده؟
1: هر دوشه، هم دولت بسیار ضعیفه، هم زور ذینفعان. ببینید، با من میخوام اینو عرض بکنم که این ادامه آنچه که در 37 سال گذشته تا پایان 40 روزه جنگ 40 روزه به وجود آمده، ادامهش امکان پذیر نیست. قطعاً با ما جامعه با مشکلات بسیار زیاد روبرو میشه. رؤسای سه قوه، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس دولت در واقع بخش مجریه، اینا نمیتونن با این دست فرمونی که تا حالا آمدن ادامه بدن. مسیر رو باید تغییر بدن. و خوشبختانه ببینید، ما ظرفیت‌های مهمی داریم. اینطور نیستش که راه حل نیست. این دروغه که به این رؤسای سران سه قوه میگن.
0: خانم دکتر با صراحت اعلام میکنه که مملکت بی صاحبه.
3: خب این که چیز جدیدی نیست. ببینید، حرفی که میزنه کاملا درسته، بدتر هم شده. دولت پزشکیان، اصلا پزشکیان واقعا یه پدیده‌ایه در این چند وقت جمهوری اسلامی. ما هیچ وقت رئیس جمهوری نداشتیم که اینقدر بیعمل، اینقدر ضعیف و اینقدر فقط کارگزار به قولی مترسگبار سیستم، حالا احتمالاً بیت رهبری و حتی سپاه باشه. این آدم از روزی که کاندید شد گفت من اومدم که هرچی که رهبر بگر انجام بدم. یعنی عملاً اون اساس دروغینی که اصلاح طلب‌ها خیلی دوست داشتن در فضای جامعه ایران جا بیفته رو اومد از ریشه زد. یعنی اومد گفت منتها من همون موقعم که انتخابات میشد، ما یادم یک رالی شوای تلویزیونی بود، هم در بی بی سی بود هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بود، و خب در مورد این که به هر حال کدومی که از این کاندیداها رأی میارن بعد از مرگ رئیسی صحبت بود. خب من با ضرس قاطع میگفتم قطعا پزشکیان. بی بی سی جالب بود، خیلی اصرار داشتش که بگه نه، اینا پشت کاندیداهای اصولگرایی ایستادن. و خب چند ساعت بعدش هم پزشکیان رأی آورده بود. آقا جون، اصلا اگر ما بخوایم خیلی توهم توطئه‌ای فکر کنیم، احتمالا یک سناریوی پررنگ این هستش که این مدلی که ما دیدیم رئیسی از بین رفت، احتمالا کشتنش چیزی که زمزمه هاش بود، به خاطر اینکه به هر حال این رو یک رئیس جمهور اصولگرا و پایبند به اون قسمت تندروی حاکمیت میدونن. در سر به خاطر جریان 7 اکتبر اینا احتیاج دارن که یک ظاهر آرامتری بر سر کار باشه، بنابراین حتما باید یک اصلاح طلب باشه تو در واقع اینا بتونن این پیچ در واقع این چند سال خیلی کریتیکال میشد براشون، خیلی مهم بود به خاطر اینکه مکانیزم ماشه فعال میشد. مکانیزم ماشه برای جمهوری اسلامی درسته فقط به نظر میومد که یک وضعیت اقتصادی بسیار پیچیده است، ولی برای اسرائیل و آمریکا یک مفهوم دیگه ای داشت، یعنی که دیگه جمهوری اسلامی رسما و عملا میره سراغ غنی سازی. و میدیدم که در واقع تیک ساعت صبر اونها داره به مراحل بی صبری واقعیتش نزدیک میشه، بنابراین لازم داشت که یک چهره‌ای که دوباره بتونه گول بزنه اینها رو پیش بیاره. من داشتم چند وقت پیش با یک عزیزی صحبت می‌کردم، یک اشاره بسیار جالبی کرد در مورد اینکه اهمیت

0: واقعا شیطان صفتن و تو این حد میتونن دو روی سکه متفاوت داشته باشن. من فکر میکنم که این چیزی که ایشون داره میگه دقیقا درسته. اصلا این بعد از این جریان جنگ هم شما اصلا ما هیچ نهاد سیاسی دیگه نداریم، یعنی فقط اینجور نیستش که ما دولت نداشته باشیم. ببینید قالیباف اصلا آدم حساب نکرد دولت و هیچ کس از کابینه رو، مگر عراقچی که حالا باهاش مثل یالانچی میدویدیم برور میرفت و میرفت مناظرش رو میکرد، مذاکرش رو میکرد، تفاهمش هم میکرد، بعد میومد. سپاه آدم حساب نمیکرد قالیباف رو و کارش رو میکرد و موشک فرانیش رو کرد و در نهایت هم شکوندیم بازیگر، یعنی به محض اینکه خامنه ای رو چال کردن این اتفاق دارم. یعنی میخوام بگم ما اصلا استیت دیگه نداریم، ما احتمالا در یک وضعیت کودتایی هستیم، متوهی کودتایی ساده و نرم میگن احتمالا بهش، اتفاق افتاده با تایید خامنه ای اما به شرط ها و شروطها. یعنی به نظر میاد خامنه ای هم فعلا بیشتر لولوی سر خرمنه تا یک چیزی شبیه اون سیلوئت تقریبا موثری که علی خامنه ای داشت.
1: همینجوره. خب من امروز بیلان اقتصادی آلمان، کشوری که شما درش هستید، منتشر شد معطوف به اقتصاد آلمان بعد از شروع جنگ. خب قاعدتا باید این کشورها ضرر کرده باشن، زیان دید، در حالی که رشد نشون میده. یعنی معلوم میشه جنگ به سود آلمان بوده، جنگ به سود شرکت های آمریکایی، جنگ به سود کارتل های بزرگ نفتی دنیا بوده که پول های هنگفت اندوختن در این دوره، جنگ به سود عربستان سعودی بود. جمهوری اسلامی حمله کرد به عربستان، بعد تأسیسات نفتی رو زد، اما عربستان زیرساخت های جایگزین داشت، بلافاصله صادرات نفت را از منطقه شرق به غرب احاله داد، رفت از طریق ینبو و دریای سرخ، یعنی بهره گرفته. اگه به خزانه عربستان نگاه کنیم، به پولهایی که اخیرا درش ریخته شده، متوجه میشیم که جنگ واقعا به سود عربستان بوده. جنگ واقعا از نظر استراتژی و به اصطلاح استحکامات سیاسی چین به سود چین بوده، ببینید در مورد آسیای دور، علل خصوص در مورد تایوان. یعنی تمرکز آمریکا روی مسائل مالی و اقتصادی خاورمیانه بوده، یه فرصت برای چین بوده که خودش رو تقویت کنه. در تقریبا تمام کشورها سود بردن، برزیل سود برده، یعنی کشورهای تولید کننده نفت دور از خاورمیانه، ترکمنستان سود برده، مالزی سود برده، سودهای انگفت بردن. جمهوری اسلامی 270 میلیارد دلار زیان تحمل کرد. چی زده؟ یک کشتی تجاری متعلق به کشوری که دوست دشمنم نیست میزنه، در عوض زدی ضربتی ضربتی، یه ضربم نمیزنن که، صد پایگاهشو میزنن در همیدت به تلافی. حالا سوالم از شما اینه که این جنگ کور، یعنی سپاه نشسته قدرت دفاعی نداره و پدافند نداره، توی خانه شیشهیه ولی سنگ پرتاب میکنه، بهش میگن جنگ کور. میخوام ببینم که یعنی جنگی که دستگاه تفکر نداره، اتاق فکر نداره. بفرمایید.
0: راستش رو بهتون بگم، با تمام حماقتی که از جمهوری اسلامی میشناسیم و میشناسید، من حس نمی کنم خیلی نمیدونن دارن چی کار میکنن. در نهایت ببینید، بحث اینه که اگر شما از در دراز مدت نگاه کنید، ما حالا میگیم سود داره، ولی خب واقعیتش داریم رجوع به خیلی کوتاه مدت صحبت میکنیم. در دراز مدت میتونه اثرات بسیار ناپایدار کننده ای داشته باشه بر این جریان، ولی خب ما چون رو بازارهای بورس در واقع اون سود تکانه ای رو نگاه میکنیم، رو همون مبنا ممکنه بگیم بله فعلا حداقل سود داره. از این نظر در نظر بگیرید، مثال خوبی زدید، گفته کشورهای دور از خاورمیانه که تولید کننده نفتن، خب اینا دارن نفت گران میفروشن، چون به هر حال یک بخش مهمی از تولید کنندگان الان از دور رقابت خارجن، بنابراین عرضه و تقاضا به سمتی پیش رفته که همون منابعی که داره با قیمت بالای فروخته میشه. برنده بلا منازع فعلا تا حالا چین بوده، چون هم ذخایر موشکی که در واقع اون تهدید کنترل کننده برای چین بوده الان داره در مسافه با جمهوری اسلامی هدر میده، همین که زرادخانه های چین و همبستگانش تا گلو پره پره، اونها کاملا امن و مسلح هستن برای هر نوع تقابل نظامی هم که اگر در آینده سر بحث تایوان با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده داشته باشن، اونها آمادن. این از این. اما در مورد جمهوری اسلامی، ببینید برای جمهوری اسلامی

0: الان دیگه جنگ شد نعمت، داره فرسایشی میشه، داره بتلفیلد رو گسترش میده، زمین رو گسترش میده، میخواد که به مرحله‌ای برسه که ترامپ بگه هر چی میخوای میدم فقط تموم شه دیگه، یه چیزی تو این مایه ها. و کشورهای منطقه هم که این بتلفیلد به اونها رسیده هم فشار بیارن، یعنی اردن که اصلا مرز مشترک با ایران نداره حالا بره به آمریکا بگه داش بس کن دیگه، اون کانال من دارم تاوان پس میدم، عراق بگه، عمان بگه، پاکستان بگه، ترکمنستان بگه، هر کشوری که بین اوکراین و جمهوری اسلامی وجود داره بگه و یک چنین مسائلی. بنابراین من فکر میکنم که اینا یک امیدشون به اینه که در واقع بتونن سر میز مذاکره‌ای که دونالد ترامپ در اون نوشته مشهورش در 2016 گفته بود اینا در هیچ مذاکره‌ای نباختن، دوباره برنده از میدان بیان بیرون. و اگر کار به مذاکره بکشه، شما میدونید، ما میدونید، جمهوری اسلامی برنده میاد بیرون، هم بقاش تضمین میشه، همین که ببینید جمهوری اسلامی در هر چیزی دروغ گفته باشه، یک بار و یک بار هرگز دروغ نگفته. از مهر 1376 که پروژه هسته‌ای ایران شروع شد توسط جمهوری اسلامی، اینو گفتن پر انرژی هسته‌ای حق مسلمه ماست، تا امروز هم یک بار نگفتن اون که اینو میدیم، گفتن حق مسلمه ماست. هنوز هم میگن، اصلا به آمریکا میگن شما هزار بار حرفتو عوض کردی، من همیشه گفتم که حق مسلمه ماست، نمیدی، بریم سر منبر بعدی، بریم سر مجلس بعدی. الان در مورد تنگه هرمز هم همینه، میگه نمیدی، شما باج بده. بنابراین گسترده شدن جنگ اتفاقا داره بهشون کمک میکنه. پستش چیه؟ میفته تو زمین مرد. ببینید دیشب حملات بسیار گسترده‌ای شده به قشم و بندر عباس، یک انفجار عمیقی که عظیمی که من گزارشایی که میگرفتم خب به هر حال اونجا شهر من بوده، هم بچهای بندر عباس شنیده بودن هم بچهای قشم، و ما بوده ما نمیدونیم کجا ترکیده، ما هر دو تا به یه اندازه شنیدیم، اینو همزمان هم بود، یعنی سری اومد. خب خانواده توش مرده، توی این جریان مثلا یه راننده تاکسی کشته شده، یک هموطن 2 ساله کشته شده. خب میدونید اون 2 ساله هر من نمیتونم باور کنم الهی بمیرم تروریست که نبوده که. اینجاست که در واقع احساسات مردم رقیق میشه و میگه آه دیگه آمریکا داره ما رو میکشه، اینجوری میبینن قضیه رو. نمیگن که طبقه پایینیش یک سردار اطلاعاتی سپاه بود، نمیگن که دکلش رو آورده گذاشته توی یکی از محلات قدیمی که همه اونجا اصلا عرق خور و مشروب فروشن، یعنی یکی از این محلات معروف مشروب فروشا ساقیا به قول بچه‌های ایران که شما میرید اونجا عرقتو میخری، اونجا دکل مخابراتیه، وقتی اونجا بم میخوره مردم میگن ما یه مش عرق فروشیم، ما همیشه خودمون با اینا درگیریم، ما رو زدی. میدونید جمهوری اسلامی خیلی هم احمق نیست، یک هوش شیطانی متاسفانه سیاه داره که واقعا من نمیدونم اینو انگار با شیطان معامله کرده، روحشو به اون فروخته همیشه از همون روز اول. از این جهت خیلی هم براش بد نیست این جنگ به این گستردگی برسه، میتونه این خفقان رو گسترش بده به اسم اینکه مثلا وضعیت امنیتی جنگ، میتونه هر کسی که بگه بالای چشم تبرو رو الهی بمیرم دور از جانشون اعدام کنه، بگه این جاسوس بود، چاره جنگیه، همه رو میتونه یکی یه جاسوس ببنده به نامشون، میتونه امیدواره و بسیار هم با گردن کلفتین رو من بگم امیدواره که در واقع تعداد کشته های غیر نظامی زیاد بشه تا بتونه ساز و کار ننه من غریبم بازی معروفش رو در بیاره. با یک چنین وضعیتی واقعا من امیدوارم ترامپ باهوش باشه، بدونه چجوری باید از این به قول معروف باطلاق نظامی خودش رو بیرون بکشه تا افغانستان و عراق نشه، بلکه از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان
1: راحل
0: بعد
1: بریم برمیگردیم. ببینم که اگه شما جای ترامپ بودید فکر میکرد این پلان بی چیه؟ برمیگرد.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چاون لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورزون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورزون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
5: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
6: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
7: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
6: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
8: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: خانم دوشکنانی، ترامپ باید چی میکرد که یک اصلا خود حکومت جمهوری اسلامی رو غافلگیر میکرد و بعد هم از این مسیری که تا بهار رفته به نتیجه ای نداده دور میشد، ریل رو کار میکرد رو مسیر دیگری، قطار به طرف یه طرف دیگه، چی کار باید میکرد که همه چیز رو بارون میکرد؟
1: یه مصاحبه شاهنشاه فقید داره که به قول خودش با یکی از این چشمابی ها داره مصاحبه میکنه با یک خبرنگار اروپایی و بعد یک جایی در مورد کار کردن بهش یه تذکری میدن و این بهش رو میگه که شما چشمابی ها میخوایید به ما یاد بدید که چطور باید کار کنه، حالا نقل به مضمون میکنه، ولی این اصطلاح شما چشمابی ها و این نگاه از بالا به پایین غرب به خاورمیانه رو شاه خیلی خوب متوجه شده بودن و خیلی هم معلومه، شما در زبان بدنش و در گفتمانش این رو میبینید که خیلی از این قضیه شکار بودند و خوششون نمیومد از این قضیه و مدام این رو به رخ میکشیدن. تو رفتارشون هم برای مثال از اوپک تا مناسبات اقتصادی همه رو که نگاه میکنید میبینید عملا این رو داشتن در واقع داشتن این موازنه قدرت رو به نفع خاورمیانه تغییر میده. ما نفت داریم، نفت قدرته، پوله. حالا از اینجا میاد که من اساسا قبلا هم فکر کنم راجع به این صحبت کردیم، غرب دوست داره یک نگاه بالا به پایین به شرق داشته باشه، فکر میکنه راه حل های مشکلات ما رو اون بهتر از ما میدونه. در مورد قضیه ایران هم ببینید ترامپ وارد قضیه ای شد که عمقش رو تشخیص نداده بود، حالا داره دست و پا میزنه بیرون این باطلاقی که ترامپ داره توش دست و پا میزنه، اصلا فارغ از اینکه نیتش چیه، خیر شر مالی منافع خودشه، اصلا کاری نداره، میخواد نه واقعا مشیایی که میخواد ایران رو نجات بده. یک نفر صبورانه ایستاده، یک شاخه زیتون به دست این به سمت این گرفته بدون اینکه حرف بزنه، اون شاهزاده رضا پهلوی راه حل نجات ترامپه، تنها راه حل آسان کم هزینه اینه که ببینید امروز من دیدم توی در واقع مجلس ایالات متحده در مورد این دارن صحبت میکنن که آیا تروپ یا نیروهای سوار نظام وارد ایران کنن به صورت محدود باشه، به صورت گسترده باشه، و من میدونم با توجه به فشاری که جدی وست داره به کابینه میاره احتمالا یک بحث بسیار بزرگ و یک دعوایی هم داره. این رو حتی رضا پهلوی میتونه حل کنه. آقا جون شما سوار نظام داری تو این مملکت، پیاده نظام هم داری تو این مملکت، این مردمی که عراقچی میاد اعتراف میکنه با دست خالی مشهد رو آزاد کردن، عراقچی میگه مشهد سقوط کرد چند سال، مشهد آزاد شده با دست خالی، اون حمام خونی که را انداختن گرفتنش، حساب کنید یک بکاپ درون پهپادی فقط حامی مردم باشه، کاری که ترامپ باید بکنه اینه که بکاپ پیاده نظام ایرانی باشه. این اون چیزیه که در واقع یک باید بیاد به شاهزاده رضا پهلوی بگه بیا بشین ببینم چی در چنته داری، ببینم من چی میتونم بذارم این ایرانو برای همیشه داستانش رو تمام کنیم، من به تو چی میدم تو به من چی میدی، تمام بشین این نگوشیشن هاتون رو به جای که با جمهوری اسلامی که یک عمر از پشت به شما خنجر زده، به سینه‌تون خنجر زده، گردنتون رو بریده، بیایید با یک انسانی که پرستیژ داره، ارزش‌های شما رو میشناسه. اینا این غرور رو انگار براشون خوشایند نیست، این غرور ایرانی که تو چشمای رضا پهلوی نامی هست. خب این برای ترامپ اینجوریه که داداش تو میدونی من کی هستم، یعنی من همش احساس میکنم که این ماشوی وجودش رو، این مناعت طبه ولی با این غرور شرقی و پارسی شاهزاده واقعیتش یه مقدار خورد میکنم، ما خوشحال میشیم ما اونجوری با نیش باز بایستادیم نگاه میکنیم زوغ میکنیم، ولی خب بیچاره ترامپ من قبول میکنم که یه ذره برای سخت باشه. میدونید اینا یک عمر دیدن از منظر بالا باید به قضیه نگاه کنن و ما هم بله قربان بگیم. حالا شاهزاده بله قربان نمیگه خوشبختانه، البته اگه میگفت چفاف ما رو خفه میکردن که این طرف داره بله قربان میگه، ولی من فکر میکنم که یک جایی بایستی سیگنال بدیم به این آقای ترامپ. البته این کار رو قطعا نتانیاهو میکنه، من توی فرصت تنفس هم داشتم خدمت شما میگفتم به نظر میاد نتانیاهو تا حالا من نمیدونم دو هفته دیگه شاید دیوانه بشه، رفتارهای جنون‌آمیزی ازش سر بزنه، ولی تا حالا یک سیاست مدار بسیار جسور و بسیار کهنه کار و بسیار باهوش از آب در اومده. این در مواجهه با ترامپ بسیار صبورانه و با سیاست عمل کرده، در مواجهه با جمهوری اسلامی بسیار ثابت قدم عمل کرده و من امیدوارم که دوستیش رو با شاهزاده رضا پهلوی ببینیم و در واقع تمام سایت های منفی که میتونه در واقع یک شخصیتی مثل نتانیاهو داشته باشه، تمام اونها برای خودش خوبش بمونه. برای ایران در واقع این وظیفه یک به قولی سیاست مداره دیگه، باید بگه آقا شما هر کی که هستی، من چه میتونم از شما برای منافع کشورم در واقع به دست بیارم. ولی به هر حال من فکر میکنم راه حل همین آدم آرام کنار این باتلاقی که با یک شاخه زیتون در دست دستشو دراز کرده و منتظره که ترامپ این شاخه زیتون رو بگیره و بیاد بیرون از اینجا و در واقع ایران از باتلاق به برچه تبدیل بشه. امیدوارم در واقع این اتفاق زودتر بیفته.
0: خب اوشیمان، درست فهمیدم که چی میگید؟ که ترامپ اعلام بکنه دیگه مذاکره نمیکنه با جمهوری اسلامی، مذاکره متوقف، تمام.
1: بله.
0: مذاکرات بی نتیجه است. اینا دنبال وقتن، اینا میخوان دوباره سرپا بشن، میخوان دوباره تجدید قوا بکنن، دیگه با اینا نباید گفتگو کرد. میخوام از این پس با اپوزیسیون ایران گفتگو کنم، رهبریش هم با شاهزاده. اینه دیگه، اینو منظور.
1: من فکر میکنم این آسان ترین چیزیه آسان. که با توجه به این فرصتی، ببینیم وقتی به شاهزاده رضا پهلوی میگیم یک شانس، این یک پنجره شانس. خودشون هم از کلمه پنجره فرصت استفاده میکنن، بارها گفتن، چه تو جلسات خصوصی که داشتیم، چه در برنامه‌های مصاحبه‌های تلویزیونیشون. این رو بایستی ترامپ به عنوان فرصت، فعلا ایران کسی رو داره که مردم دوستش دارن، بهش اعتماد دارن و اون رو سمبل در واقع تمام آنچه که جمهوری اسلامی نیست میدونن. برادر استفاده کن از این فرصت، استفاده کن. شرط و شروطاتون رو با هم بگذارید. به هر حال شما سیاست مدارید، ما انتظار داریم که بدبستانهایی بینتون باشه با حفظ منافع ملی هر دو کشور، هر دو ملت. این بدبستانها رو منتها وایسی در واقع به قولی ترامپ دستش رو مثل این دیوانگان به روی خودش اینجوری بسته، خودش رو بر بغل گرفته و نمیخواد دست کسی رو بگیره. اگر یادتون باشه زلنسکی در اوایل جنگ 40 روزه بهش گفته بود در مورد پهپادها رو من حساب کنید، با همین پهپادها دیوانه کرده روسیه رو، دیوانه کرده روسیه رو، یه کشور بین کوچیکی. گفته بود نه و بسیار بد هم پاسخ داده بود. همین آدم حالا کوتاه اومده و سه روز پیش بعد از ملاقات با نتانیاهو اومده بود برای من، گفته بود برای من افتخاریه که با رئیس جمهور زلنسکی صحبت کرد. همین زلنسکی رو یادتونه یک سال و نیم پیش چجوری تو کاخ سفید باش رفتار کردن. بنابراین من فکر میکنم که ترامپ امیدی هست که سر عقل بیاد و در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم مثل زلنسکی حرف بزنه. یادتون باشه که زلنسکی روابط بسیار خوبی با شاهزاده دارن. من امیدوارم که در واقع بهشون این سنس رو داده باشن که حواستون باشه شخص بسیار مهمی در اینجا هست. واقعا افسوس که آقای لینزی گراهام رو ما از دست دادیم. ایشون هم بسیار آدم شریفی بودن و واقعا به قول معروف عمو لینزی یک ملت شده بودن. من افتخار دیدنشون رو در مونیخ داشتم در فوریه و خب برای من خیلی دردناک بود اون آدم مصممی که
0: ترجمه بودید. نه یه جایی هم ترجمه هم دارید بکنید براش.
1: اون با سفیر ایالات متحده در بلژیک بود. من با ایشون فقط آرست دارم، فرصت کوتاه، خیلی فرصت کوتاه بود، فقط صحبت کردیم و تشکر کردیم که به هر حال اونجا تشریف دارن. قبل دقیقاً چند دقیقه قبل از بالا رفتنش
0: یادش گرام
1: روی صحنه آره. ولی خب به هر حال من فکر میکنم که این وظیفه ما ایرانی های دیاسپورا است که مدام اینو در فضاهای مجازی بگیم و این لابی رو در واقع پیش ببریم.
0: ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما. مثل همیشه کاش اینجا بودید. در لحظات دیگر یه مهمان دارم، خانم جی لیوینسون. خانم جی لیوینسون تمام آثار موسیقیایی ایران رو، یعنی برنامه گلها رو دیجیتال کرده تمام، یعنی یه آرشیو ملی برای ما تهیه کردن در تمام زمینه ها. یه آرشیو یعنی کاری یه دولت باید بکنه. خوشبختانه یکی از معتبرترین دانشگاه های انگلستان تمام آثار رو پذیرفته، در نتیجه آرشیو ملی ما رو با یه بانوی انگلیسی که در دانشگاه پهلوی شیراز تحصیل کرده و همراه همسرش فارسی هم مثل بلبل حرف میزنه، از بنو شما خیلی بهتر. الان اینجا هستن دیگه، کاش بودید اینجا. حالا
1: سلام من رو بهشون برسونید و یک تشکر گرم از طرف
0: ممنونم. من خیلی سپاسگزارم. سکا خانم دکتر فروغی کردنی عزیزم، سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از گمرکی جدید روی برزیل آغاز میکنم که آقای ترامپ 22% گمرکی جدید روی برزیل رو به تصویب رسون که از 22 ماه جولای به اجرا گذاشته شده. در چند سال اخیر 76% از کالای مصرفی برزیل از امریکا بوده. تولید ناخالص برزیل به گفته وال استریت جنرال 2.5 تریلیون دلار می باشه که درآمد هر شهروند برزیلی رو روی 12300 دلار قرار میده. بالاتر رفتن اوراق قرضای 10 ساله امریکا باعث شده که نرخ بهره منزل شخصی به بالای 6.5% رشد کنه و نرخ وام های 15 ساله در حوالی 5.82 قرار گرفته. تولید ناخالص امریکا برای ماه اپریل و جون 1.5% بود، در صورتی که در مقایسه با سومین ماهه اول سال این رقم روی 2.1% بود. گمرکی ها تورم و بالا بودن بهره ها از دلایل اصلی نزول درآمد سه ماهه امریکا از طرف وال استریت جنرال گزارش شده. بالاتر رفتن بهره ها روی خانواده ها در میانگین 3000 دلار ارزش منفی در سال میذاره. میانگین شغلای جدید که این ماه انتشار پیدا کرد برای هر ماه 92 هزار نفر بود که 10 هزار نفر در مقایسه با سال قبل در چنین ماهی پایین‌تر گزارش شده. قیمت بنزین 67% افزایش پیدا کرده که قلب اصلی تورم در امریکا محسوب میشه. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و یکی از روزهای خوب امسال رو ما شاهد بودیم. شاخص نزدک که شامل اکثر کمپانی تکنولوژی میباشه 679 واحد بالاتر رفت و داو جونز رو هم 613 واحد بالاتر برد. شاخص S&P 500 121 واحد بالاتر رفت. هر اونس طلا 76 دلار افزایش داشت و به بالای 4100 صعود کرد. فدراسیون فوتبال اروپا تهدید کرد که اگر فیفا دست به سرمایه گذاری سهام بزنه که بخش خصوصی این کار قرار انجام بده، از جام جهانی خارج خواهد شد که برای این برنامه 20 میلیارد دلار از طرف بخش خصوصی پیشنهاد شده بود به فیفا که اگر دوست دارید در سهام سرمایه گذاری کنید. خبری داشتیم که تلفن های دستی فروشش روی اپل بالاتر رفته 22% و فروش خوب رو شاهد بوده، ولی متاسفانه در این لحظه که این گزارش رو من براتون تهیه میکنم سهام اپل 9 دلار پایین تر رفته. سود خالص این کمپانی 29 میلیارد دلار هر سه ماه بوده. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187 هزار، یورو 212 هزار، پوند انگلیس 248 هزار و دلار کانادا روی 132 هزار گزارش شد. سکه تمام آزادی در حوالی 181 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، یک تغییر فرهنگی در جامعه ما ایرانی ها داره اتفاق میفته که یک تفاوت فرهنگی فکری بین نسل جدید، فرزندان شما، نوای شما، عروس و داماداتون با فرهنگ قدیمی ما هستش که اونها با اونها آشنایی زیادی ندارن. سنین افراد داره بالا میره، دارایی این گروه از یه طرف داره رشد میکنه و وراس راجع به فرهنگ سرمایه گذاری زیاد اطلاع ندارن. کاملا به نظر منطقی میاد که در اکثر برنامه ریزی‌های مالی که ما انجام میدیم همیشه تقاضا کردیم اگه تصمیم گیرنده هایی در خانواده هستن و یا شامل ورثه هم که میشه در اون جلسات حضور داشته باشن که نه تنها با استراتژی جدیدی آشنا شن، بلکه همینطور در حفاظت هر یک دلار ارثیه که وارد خانواده میشه آگاه تر بشن. 99% از اعضای خانواده شما در حال حاضر با قوانین مالیاتی ارثی سرمایه گذاری آشنایی ندارن و این مسئله باعث شکست مالی در آینده میتونه برای اونها باشه. به همین دلیل ملاقات‌های حضوری ما همیشه اگه با حضور تصمیم گیرانان خانواده و یا ورثه باشه به نتیجه بهتری میرسه. فعالیت ما در هر 5 ایالت میباشه. ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت بیچ، اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما همچنان که اشاره کردم هر 5 ایالت خواهد بود. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: شما رو بریم به شیراز، دانشگاه پهلوی. دانشگاه پهلوی کجاست؟ قسمت ادبیات و علوم انسانیش بغل حافظیه، یکی از بهترین نقاط، بغل هفتنان، اونورتر نارنجستان قوام، اونورتر سعدیه. حالا یک زن و شوهر جوان هر دو دانشجو این دانشگاه هستن، آمدن به ایران برای تحصیل در رشته ادبیات. با چی هستیم در برنامه امروز؟ با جین لوینسون، آقای دکتر هومن سرشار عزیزم در استودیو هستیم، پژوهشگران درجه یک ما که خسته نباشه به خاطر کارهای درخشانش. کاری که این زن بزرگ انجام داده اینه که آمده آثار درخشان موسیقی ما رو دیجیتال کرده، ماندگار کرده و خیلی کارهای دیگه، و ما همه بگید واقعا از این سپاسگزاریم. به خاطر آقای دکتر سرشار خیلی خوش آمد، درود بر شما.
1: درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
0: معرفی خانم جین لوینسون با شما، بفرمایید.
1: نمیدونم از کجا شروع کنم. من با جین الان تقریبا چند 20 خورده ای ساله که با هم دوستیم، و آشناییمون از اینجا شروع شد که یکی از این کنفرانس های سالیانه پژوهش ایران شناسی رفته بودم و جین اومده بود اونجا و پروژه گلها رو برای ما معرفی میکرد اونجا.
0: برنامه گلها در رادیو؟
1: نه، پروژه گلها.
0: پروژه گل گلستان،
1: این پروژه که الان نام شده گلستان، اول با پروژه گلها شروع شد که زمینش این بود که جین و همسرش تصمیم گرفتن که تمام این برنامه گلها رو دیجیتایز بکنن، تمام اشعاری که خونده شده رو بنویسن، ترجمه تمام اشعار رو به زبان انگلیسی وارد بکنن، تمام متادات‌های هر کدوم از این برنامه‌ها رو آماده بکنن و اینو به طوری ارائه بدن که شما بتونین هر موسیقی رو که میخواین، مثلا شما برین بگین واژه شراب، دستگاه ماهور، شجریان، هر برنامه گلهایی که محمد رضا شجریان خوانده باشه، واژه شراب درش باشه، در دستگاه ماهور، بلافاصله میاد بالا، شما میتونی نگاه کنی. که یک اصلا از نظر برای یک پژوهشگر، اون موقع من داشتم کار موسیقی رو برای دانشنامه ایرانیکا و مقاله موسیقی رو مینوشتم، اصلا یه چیز باور نکردنی بود برام. و حالا خودشون اینجا هستن بیشتر تعریف میکنن. این پروژه باعث شد که یک محبوبیت خاصی بین موسیقی دانان و موسیقی شناسان و اهل موسیقی ایران، به خصوص در ایران، جین پیدا بکنه و یواش یواش چپ و راست مردم همینجور باش تماس میگرفتن، ای من یه آرشیو اینجوری دارم، من یه همچین چیزی دارم، من میخوای نمیخوای. این شد که کارنامه عمر جین در واقع شد آرشیوداری موسیقی ایرانی. آه. که از صفه و کاست و ریل و اینا شروع شد، یواش یواش به صفحه های سنگی، به استوانه های مومی،
0: یعنی
1: به اونجاها رسید که این پروژه‌ای که اول گلها بود و الان شده گلستان، بدون اغراق میتونم بگم غنی‌ترین منبع موسیقیایی فرهنگ موسیقی ایران در جهانه، که اخیراً در کنار این آرشیو موسیقیایی، آرشیو مجله های اکادمیکی که در ایران چاپ می شده، از یغما گرفته تا ماهور و همه این یعنی واقعاً تمام مجله هایی که، به خصوص باز تکرار می کنم، برای پژوهشگری مثل من که این ور دنیا نشسته و دستمون از همه جا کوتاهه، یعنی یک منبع غیر قابل باوره،
0: یگانه
1: و ارزنده، که اخیراً در کنار اینها هم آرشیو فیلم، تاریخ فیلم ایران هم بهش اضافه شده.
0: آفرین، چقدر ما مدیونی پس به جینت. جین عزیز درود بر شما، خوش آمدی.
2: خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی روبرو هم دیگر رو ببینیم.
0: ممنون. همشهری هستی؟
2: همشهری، بله همشهری. من هم شیرازی هستم مثل شما. اول شما اصلیتی تو یزدی؟ حالا نسبت به چیز استاد بزرگ چیز داری که تفسیر چیز نسبت به ایشون داری؟
0: آقا بیگودی؟ قاعدتا باید داشته باشید دیگه. بله بله، اونم متاسفانه شهیدش کردن، کشتن.
2: همه دربش ها بالاخره آخونده تعمالشون ندارن.
0: خیلی خوشحالم که دیدم تو. خیلی همه ما از شما ممنونیم.
2: شما... من از همه ایرانی ها و هم از فرهنگ ایران ممنون هستم.
0: سپاسگزار. و از همسر نازنین تو، کاش او هم بود اینجا.
2: بله.
1: متاسفانه ایشون فوت کردن.
0: ما ازش تشکر میکردیم.
2: ایشون الان چیز شیشم عمرش میشه 8 سال.
0: 8
2: از دیگه دیگه.
0: چی شو رفتید به ایران؟
2: ما من و شوهرم ما در جوانی هم دیگه تو شعر و ادبیات بودیم. شوهرم بیشتر تو شعر شاعر بود و منم نقاش بودم. توی دانشگاه هنر با هم آشنا شدیم. و
0: دانشگاه هنر کجا؟
2: در کنیدیکت. بعد چیز ما پدر شوهرم یک کتابخونه فوق‌العاده داشت که در اون کتابخونه تمام آثارای نیکلسون و آربری و براون و اینا داشت و حتی تمام چاپ اول پاپ. اصلا پدر بزرگ شوهرم جزو حامی پاپ بود. بعد خلاصه از این لحاظ ما این چیزها در اختیارش که اصلا جای پیدا نمی شد در اوائل آخرهای 60 اوائل 70 اصلا پیدا نمی شد اینا. از این لحاظ اینا رو که می خوندیم اصلا واقعا مات شدیم که از این، از مولانا، از حافظ، از سعدی مگه میشه؟ با وجود این که ترجمه شون نه، ترجمه های ویکتورین از لحاظ زیبایی صفره، اما از لحاظ معنا اون معنا بالاخره خیلی ما رو تکون داد. و ما گفتیم هم اگه این در ترجمه اینقدر چیز عمیق هست، ما باید بریم ایران فارسی یاد بگیریم که اینا در اصل بخونیم.
0: پس سعدی و مولوی و اینا باعث شده شما بریم به ایران؟
2: بله، اونا ما رو کشون به ایران.
0: عجب. خب رفتید به ایران؟
2: بله رفتیم به ایران. و بعد هم ما میخواستیم بمونیم که یاد بگیریم و هم با اون اجتماع که همچی گولای فرهنگی و گولای ادبیات و عرفان چیز ازش برخواست ما باش آشنا بشیم. از این لحاظ میخواستیم طولانی مدت ببونیم. بعد هم دیگه راه زیادی نبود، یا بیواسه اجازه کار بگیری یا اجازه یا دانشجو. خب. ما که هنری نداشتن که مثلا یکی اجازه کاری با ما بده. یه دوتا جوونه چیز نقاشا.
0: چند سالتون بود؟
2: ما چیز 19-20 سالمون بود.
0: 19-20 سال. ازدواجم کرده بودی؟
2: حالا دیگه حالا داستان ازدواجش این خودش هم یه چیزی. آخه مینه ما توی این خانواده زندگی میکردیم با همه خانما همسایه ها میگفته اینا عقل کردن نکردن. خلاصه مجبور شدیم عقل کنیم.
0: عقل رو در شیراز کردیم؟ در شیراز.
2: از این لحاظ شما میگه ازدواج کردیم چون که برای ما مسئله نبود دیگه. برای این چی که پاره کاغذ اصلا برای ما مسئله نبود.
0: عقل کجا کردید؟ توی محضر؟ یا رفتید برای آخون؟
2: نه یک
0: رفتید کلیسا؟
2: نه دوست پدر خانواده یک دوستی داشت. خب. که امامدار بود و لو دفتر داشت.
0: امامدار بود.
2: آمد و خیلی جالب بود، ما رو صدا کرد و ما رفتیم تو. لنی اونجا نشسته بود، خودش بود و یکی از دوستای دیگه شم بود و اون یارو امامدار.
0: خب.
2: من ایش رو کرد عربی حرف زدم. بعد من نگاه کردم به سافونه که چی میگه. بعد میگه از شما میپرسی حاضری زنه این میشیم؟ خودم همه می نداره، هیچ اشکالی نداره.
0: گفتید بره یا گفتید هیچ اشکالی؟
2: گفتم همه می نداره. بعد دوست انگشتر خودش داشت، اصلا همین انگشتر نقره‌ای که هستم، یکی به من داره یکی به لنی، دیگه
0: تمام شد
2: دیگه. حرف خانوما دیگه اینا عقل کردن دیگه، نگرانشون نباشه.
0: پس رفتید به شیراز و رفتید به دانشگاه؟
2: بله رفتیم دیگه. بعد دیگه
0: کجا خونه گرفتید؟
2: ما تو همین خیابان گلستان بالاتر از بیمارستان بیمه روبروی واشکول حاج قمر.
0: واشکول حاج قمر؟
2: بله روبروی واشکول حاج قمر. اونه که شیرازی هستن میزن واشکول حاج قمر، شما که میدنی کجا. خلاصه بعد از این حال ما برد اما برد چرا دانشگاه ما مجبور شدیم کنکور بدیم.
0: با کنکور
2: رفتیم. بعد ما هنرمند بودیم، نه از شیمی بلد بودیم نه بیولوژی نه ریاضی، اصلا هیچی. بعد دیگه تو شیمی و بیولوژی ما رد شدیم. بعد شوهرم رفت رئیس پزشکی گفت نه شما باید ما که نیومدیم اینجا، اگه ما خواستیم شیمی و بیولوژی ما میرفتیم آمریکا. ما آمدیم اینجا فارسی باید حتما ما رو پذیرفتی. گفتی گفت آقا اگر این حرف با یک دانشگاه آمریکایی هم میزدی. گفتیم البته. گفتی که این دیگه از اون از این پر روی شوهرم دیگه خوشش آمد و ما رو قبول کردن.
0: رفتید به وارد مدرسه شدید؟ استادتون هم آقای
2: نوری بسال.
0: بعد دکتر نورانی بسال.
2: دیگه بعد خانم ستارزاده هم بود که ایشون تاریخ مغول درس میداد.
0: آقای رجایی هم بودن.
2: بله
0: آقای رجایی. آقای سامی.
2: آخه من به تو بگم اون زمان ما بعد از انقلاب شد ما فارغ التحصیل شدیم و بعد جون فارغ التحصیل شدیم، بعد دیگه دسامبر بعدیش که وسط انقلاب بود ما رفتیم. و یعنی اون صابخونه گفته دیگه خطرناکه، دیگه هم برای ما هم برای شما باید بریم. ما رفتیم. بعد رفتیم اما از اونجا که رفتیم بوستون و وارد هاروارد شدیم.
0: خب
2: و من بهت بگم که این دانشگاه پهلوی بهتر از هاروارد بود.
0: راست میگی؟
2: واقعا
0: پهلوی بالاتر
2: بود. بالاتر من اولا که اونجا تو رد استادای فولبرایت بود و هر سال بهترین استاد دنیا
0: می اومدن
2: اونجا. ما دسترسی با اینقدر استادهای جالبی داشتیم که اگه تو هاروارد بود هم یه دونه هانم شمل بود و دیگه همین. و شما به این همه استادهای خوب و هم دانشجوهاش چقدر بهتر بود، دانشجوهاش خیلی بهتر بود و هم محیط هاروارد و هم اینقدر رقابت. اخو من تو دانشگاه پهلوی ما با هم دیگه همه کار میگه، با هم درس میخوندیم، با هم عشق میکردیم، با هم همه چیز خیلی خوب بود. اما توی هاروارد از بس که همدیگه رقابت داشته و مثل زهرمار بود. از این لحاظ پهلوی خیلی بهتر، هم از کیفیت هم از محیط خیلی بهتر.
0: تو اینجا چی میگی آقای دکتر سرشار؟
1: یه چیزی که شاید برای شنوندگانتون جالب باشه اینه که دوست عزیز ما جین موقعی که فارسی صحبت میکنه حالت صورت و دست و همه وجودش میشه یک انسان ایرانی. یعنی این عشقی رو که ماها خب برای ما شاید طبیعیه، بالاخره ایرانی هستیم، زبان ایرانی، فرهنگ ایرانی در ما هست و هر روز با همونه. برای من هنوز بعد از 20 سال حیرت انگیز موقعی که جین رو میبینم غافلگیر میشم که چنین روحی در وجودش هست و این عشق آنچنان در وجودش میدرخشه که یعنی واقعا حالت صورت و دست و ایناش موقعی که با من انگلیسی حرف میزنه یه جورایی خب فرمش عوض میشه. ولی الان که داره با شما فارسی حرف میزنه خط و نشون داره میکشه. خودتون هم توجه بکنین میبینین حالت دستاش اینا
0: و تمام حالتهای دختر 20 ساله آمریکایی در اینا همه اون حالت ها
2: دیگه زیادی تاروف نکنی را همه بودی اگه حیلی زیهند و نزیر به قلب زیر همه میشکنه رو زمین
0: خراب بشه. خب چی شد به موسیقی ایران؟ این که ادبیات ایران بود موسیقی چجوری؟
2: امینی ما از ایران که آمدیم بیرون بعد از 6 سال با یه چمدون
0: خب.
2: و بعد تو این چمدون فقط کاست بود و آلبوم و اینجور چیزا چیزی دیگه نیاوردیم بیرون. و بعد وقتی که و واقعا عاشق هم موزیسیان میشناختیم و هم به خود رادیو اینا گوش میکردیم. اما اینا رو وقتی که آیپاد در آمد ما هر جا که مسافرت میکردیم شوهرم یه چمدون کاست موسیقی ایرانی واسه همراش ببره. بعد از این مخاطب گفتم خب اینا رو همه دیجیتال کنم که جواب بارش سبک بشه. وقتی که رسیدیم به گل ها، من نگاه کردم تو اینترنت که ببینم که برنامه به این عظمت، به این اهمیت، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ موسیقی، از لحاظ تعلیم شعر و موسیقی اینقدر چیز مهمه، هیچ کسی
0: چی نداره.
2: فقط یه مقاله بود توی ایرانیکا، اونم دو پاراگراف، هیچی نبود. بعد از استادای دوستام گفتم نه هیچ کسی را گفتن این دیگه حیفه، واقعا حیفه. از این لحاظ دنبال با دانشگاه صحبت کردم، دنبال بورس رفتم و یه بورس گرفتم از چیز کتابخانه بریتانیا که یک چیز داشته، آرشیوهای در خزر. آه. و اونا به من بورس دادن،
0: پروژه آرشیوهای در خزر.
2: بله، اونا چیز بورس به من داده که من تونستم چندین بار برم ایران، یعنی از 2005 شروع شد و تا 2007-2008 و هر جا دنیا که من شنیدم یکی آرشیو داره میرفتم و هر جا همه رو جمع آوری کرد و همش رد و بدلی بود، یعنی شما کلکسیون هرچی شما کم بود داشتی من به شما میدارم و شما
0: مبادله میشد.
2: بعد این چیز حتی آخر سر با رادیو مبادله کردی و هم با موزه موزیک. بعد چیز از این لحاظ همین جوری بود. بعد دیگه وقتی که این کار داشتم میکردم، آخه میبینی تمام برنامه رادیو شماره داره، بعد اما بعضی شماره ها نیست، یعنی حالیه، یعنی برنامه مطابق اون
0: شماره، یعنی گم شده،
2: معلوم نیست،
0: معلوم نیست،
2: یعنی هیچ معلوم نیست که این برنامه ها گم شده یا هیچ وقت ضبط نشده. و چیز از این لحاظ مردم میامدن من گم شده رو پیدا کردم، اما خب میباست تشخیص بده. و تو ایران کسایی هستن مثل آقای دربندی یا آقای بیژن فرازی و کسای دیگه، دوستان آقای پیرنیا، اینا هم تمام این برنامه گلها حفظشون، یعنی این دو ثانیه از یک گوشه یا از یک برنامه میفهمن که مثلا چی هست. اما من که همچی چیزی، اینا 40 سال این علم گرفته، من یه سپریدشیت بزرگ درست کردم و بعد دوستان که دید که اینه گفتم ما میخوان، منم دید تصمیم گرفتم که این کاری که من کردم در طول این چیز در اختیار مردم بذارم. و که بازم یک بورس گرفتم از یه انجمن تو انگلیس هست، ایران هریتیج چیز، و اونجا اونم باز از من پشتیبانی کردم و تمام این برنامه گلها ما تونستیم هم دیجیتالش در اختیار مردم بذاریم تو اینترنت، هم تمام بیوگرافی های هنرمندا، تمام بیوگرافی چیز همین نویسنده ها، شاعرها، یعنی از 1000 سال شعر تو برنامه گل ها هست، 1000 سال شعر. بعد اینا بیوگرافیشون، بعد تمام برنامه ها رو نوشتیم، بعد قابل سرچ با اسم آهنگساز، اسم خواننده، اسم تراریسرا، اسم چیز
1: نوازنده ها،
2: از گوشه، از دستگاه، از ساز، از موزیسیان، از ارکسترا، یعنی از هر جور که شما میخواین. چیز که هدف بود که کار محققان راحت بکنه و هم کار عاشقان راحت کنن، چون که خیلی ها هستن عاشقان. واقعا این آقای پیرنیا یه خدمت خیلی بزرگ به فرهنگ ایران کرد.
0: صحبت می‌کنید، از بازار آگهی عبور می‌کنید، برمی‌گردید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501، 310 27 47 501. www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845،
7: 833 26 26 845.
9: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: سلام، گوش مصنوعی آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
13: یدیدی.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805 371 8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
3: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: قرار بگیریم.
1: بله، ما اینجا در خدمت دوست نازنین من خانم جین لوئسن هستیم. احیانا اگر شنوندگان باشن که بخوان بیشتر در مورد ایشون بدونن میتونن گوگلشون بکنن. من سپلینگ غربی اسم ایشونو بهتون میگم: LEWISOHN، جین لوئسن. و پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم در حال حاضر به نام گلستان شناخته شده که آدرس وبسایتش هم هست golistan.org. دوستان میتونن تشریف ببرن روی این وبسایت و فقط اگر میرین مطمئن باشین سر کار نباشین، برای اینکه شاید تا 3-4 ساعت 5 ساعت در این وبسایت گم بشین. برای دوستان پروپاگورس برنامه آقای میبودی شاید جالب باشه که اگه برین توی این وبسایت و اسم آقای میبودی رو سرچ بکنین، چند تا از برنامه های ایشون رو که در رادیو قبل از انقلاب پخش شده بود در ایران را هم پیدا خواهید کرد. یعنی واقعا یک گنجینه باور نکردنی عظیم باور. از فرهنگ صوتی و موسیقیایی و فیلم ایران در این وبسایت شما پیدا خواهید
0: کرد. از من چند تا دارید گفتی؟
2: پنج تا نوار هست که قسمت های مختلف برنامه های شما. بعد چیز بعد توی یه سایت هم با فارسی میتونی سرچ کنی و هم به انگلیسی. از این لحاظ چون که ما توی سایت آوارنویسی لایبرری اف کانگرس استفاده کردیم که بعضی از ایرونی ها که مثلا محقق نباشن ممکنه آشنا نباشه، از این لحاظ این راحت تر هستن که با فارسی چیزی تو که فارسی یه اسپلینگ داره. اما تو امریکا اینه که یه اسپلینگ استاندارد نیست. از این لحاظ ما مال کتابخونه کنگره استفاده کردیم، اما با فارسی هم میتونید تایپ کنید.
0: خب یه دختر پسر 12 20 ساله تو شیراز از رفتن از این ور دنیا بشه، بعض مالی چون چطور؟
2: خب همون اول که خب خیلی پینه دوست بودیم، خیلی پینه دوست بودیم. بعد ما
0: پینه دوست
2: بودیم، خیلی پینه دوست. خب یعنی هیچی خیلی کم داشتیم. اما هم کم کم وقتی که
0: چند حدودن چند داشتید؟
2: من هم پدر شوهرم ماهی $100 واسه مون میفرستید، اما بعضی وقتی میومد بعضی وقتی نمیومد. بعد یک دوستی
0: مشکلی پیدا نمی کرد؟
2: نه. خب خیلی جالب بود، یک دوستی داشتیم درویش، خودش هم تو بازار کار داشت. بعد هر وقتی که ما دست تنگ موردیم فقط میرفتیم پیش اون، پیش خودش به گل چیز بارتندر اوپن تاب داشتیم. می رفتیم ازش قرب می که پولمون که می رسید بهش می دادیم. از این لحاظ تا آخر خودشم خیلی خوب تفسیر مثنوی می کرد. خیلی ما هر پنجشنبه جمعه می رفتیم خونش دیوان شمس و مثنوی می خوندیم. و وقتی که ما شروع کردیم فارسی یاد گرفتیم، ما با بابا نونداد شروع نکردیم. بعد از اینکه الف با یاد گرفتیم فوری رفتیم تو دیوان شمس با همین آقا.
0: با الف ها رفتیم تو دیوان شمس؟ یعنی کلاس اول ابتدایی؟
2: بله.
0: یه نفر بره سراغ مولوی؟
2: آخه چون که ما بخاطر مولوی رفتیم.
0: از مولوی بس خیلی تشکر کنیم.
2: و شوهرم هم خیلی مثلا تو کار خودش مقاله ها کتاب ها در برای حافظ مولوی

0: رویایی بود که فارغ بودین از این رویایی که داشتین درش زندگی میکردین، دنیایی که یعنی به جرأت، چون خب حالا مادر خودم میتونم بگم، یه دختر 19 ساله میرفت در مجله زن روزو میزد، فردا صبح بهش میگفتن بیا روزنامه نگاری بکن، تصادفی میافتاد رادیو تلویزیون، میشد مجری برنامه در سن 26-27 سالگی. یعنی اصلا یک دنیایی بود و یک امکاناتی وجود داشت که نمیدونم چند صد سال باید بگذره که همچین ایرانی دو مرتبه به وجود
1: بیاد. یه هیئت‌هایی بیان سوار بشن بیان خارج از کشور، این دانشگاه اون دانشگاه، بهترین ها رو انتخاب بکنن، دعوت بکنن، قرارداد هم ببندن، حقوق خوب بدن رو ببرن ایران.
0: بله
1: چیزی بله. از این خبرها نیست دنیا.
0: نه نه، یعنی یک
1: خبرها نیست
0: واقعا. یک چند دهه افسانه‌ای بود در تاریخ ایران از همه نظر،
1: همیشون.
0: از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر اتفاقاتی که افتاد، شکوفایی فرهنگ مدرن ایران، شکوفایی هنر موسیقیایی ایران. البته درسته که بعد از انقلاب هم یک تحول جدید پیدا کرد و به یک مرحله جدید رسید، ولی اتفاقاتی که از بعد از جنگ دوم جهانی در ایران افتاد تا انقلاب مثلا واقعا بی نظیر.
1: همینطور. خب به من بفرمایید که ببینم، جالبه در این سفر دوم که رفتید به ایران، مشکلی که نداشتید برای مثلا دستیابی به این آرشیو ها و گرفتن یا
2: نه؟ من نبود. من همیشه هیچ وقت تو ایران مشکل نداشتم. البته چیز، من همیشه لوکی میرفتم، یعنی هم سر به زیر میرفتم، یعنی نه جایی چیز میکردم،
1: کارم
2: میکردم، هیچ نوع سیاست.
1: اون دوره 20 سالگی با همسرتو تو ایران، تو در شیرا، مشکل امنیتی، مشکل هیچی پیدا نکردی؟
2: همه چی
1: خوب بود. جالب بود.
2: اما بعدی هم دلیلی که این پروژه جدید درست کردم، همینطور که گفتم، در زمانی که گولها جمع میکردم به همه استادا و هنرمندا که در گولها شرکت داشتن و حتی صدابردار و دوستای آقای پیرنیا و اینا چیز مسابقه میکردم، واقعا خیلی متاثر شدم که چقدر احساس طرد شده و افسردگی داشتن، چون که اینا خب بهترین بهترین ها بودن.
1: درسته.
2: و الان بیکار بودن و بعضی هاشون مثلا می رفتن بقالی می شدن خوب. یا مثلا تو خونه می نشستن یا مثلا چند شاگرد داشتن، اما با چیز فرصتی که کارشون واقعا اونجوری که دوست دارن نداشتن. از این هاست من گفتم باید یه کاری بکنیم که اینا اسماشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه. و من دیدم که نیست کسی که اینا رو داره جمع میکنه، داره چیز میکنه. و هم مثلا یک آهنگ که درست میشه، حالا فقط خواننده و ترانه‌سرا نیست، یعنی هم این ارکستریشن و نمیدونم صدا بردار یا موزیسیان، یه دسته تمام اسمای اینا رو باید فراموش نشه باشه. و هم مثلا تو فیلم شاید 100 نفر باشن، اینا عکاس، رقاص، نمیدونم چیز، ساوندترک، تمام اینا باید باشه که اینا فراموش
1: کسی از قلم نیفته.
2: از قلم نیفته.
1: هر کی خدمت کرده،
2: هر کی خدمت کرده حقش داشته باشه. و بعد دیگه مال برنامه رادیو که گلها، که هر تمام اطلاعات مال سایت گلها منتقل کردیم به سایت جدید، اما اونجا برنامه دیگه مثل ساز سلو و تکنوازان و گلچین هفته و نمیدونم چیز، یادی از هنرمندان و خونه هنرمندان و تمام خیلی از برنامه های مختلف اونجا هست، اونم بازم تمامش قابل سرچه. و بعد اضافه بر اون، تمام فیلم هایی که تو ایران قبل از انقلاب که اکران شده، اونا توی سایت هست و میتونیم گوش بکنی، گوگل سرچ هم هست.
1: شده
2: بعد صف سنگی نزدیک

0: 3500 سرفسنگی از 1880 تا 1967 که نه
1: یعنی هنوز صفحه نیومده بوده از بهش بگم صفحه یه سیلند بهش بگم
2: نه صفحه سنگی صفحه سنگی فرق
0: شلک رکورد 78 شلک رکورد
2: اونایی که با این چیزای بوغی میذاشتن میچرخوندن و میذاشتن اون صفحه ها دلیلی که بهشون میگن صفحه سنگینه که از نظر وزن با این صفحه های جدیدی که خب حالا مثلا دوران من از دهه 60-70 به بعد بوده 45 دور واینول و اینا خیلی فرق میکنه اون صفحه سنگی ها رو اگه از دستتون میافتاد خورد میشست میشکست سنگین بود از این به این به خاطر سنگین بودنش میگفتن صفحه سنگی اون استوانه های مومی استوانه هایی بوده که در دوره اول ضبط ها
1: در قجر
2: در دوران قجر با دستگاه هایی که از انگلستان His Master's Voice وارد می کردن اولین سیستم ضبط صوتی بوده که اینا می تونستن موسیقی یا صدا یا هر چی رو روش ضبط بکنن و یک زمان نسبتا کوتاهی هم دارن ولی
0: فوقش بین دو تا سه دقیقه صفحه سنگی هم همینطور صفحه سنگی هم حیلی نیست
1: بس که اولی صدا مال مظفرالدین شاست ها
0: نه اون اولش نیست اما خب قبل از اون بود اما توی چشکی اون روی صفحه سنگی ضرب کردن اما مومیایی قبل از اون بوده اما چیز اون 1800
1: خجلت زده شده با ایران اطلاعات
2: بله موقعی که بتونید
1: جیل خیلی بیشتر از ما
2: من شاگرد دکتر یاشاتر بودم این حرفا رو بی خودی نمیزنم هندونه زیر بغل کسی نمیذارم این واقعیت رو دارم میگم لطفی رو که جین و همسریش که متاسفانه الان 8 سال
1: جاش خالی
2: خیلی روح شاد به فرهنگ ما کردن یعنی شاید در لول کاری باشه که امثال پوپ و اینا برای از در رده خارجی ها برای فرهنگی ما کردن شاید از یه دیدی از یک جنبه خاصی در سطح خود دانشنامه ایرانیکا باشه یعنی کسی که این دوراندیشی رو داشته که بتونه حس بکنه که یک زمانی یه سری پژوهشگر میان به دنیا خواهند اومد که کنجکاو خواهند شد در مورد یک دوران خاصی از تاریخ موسیقیای ایران و اینا چجوری بتونن برن به پژوهششون برسن چجوری بتونن برن کارشون رو انجام بدن و این تمام این زمینه رو به این صورت براشون فراهم بکنه حالا خودش اینجا نشسته شاید نمیگه من موظفم که بگم در طول این سال شاید 90% بودجه این کار از جیب شخص جین همسرش
1: حالا آقای یاشارتر هم که میگه ایرانیکا باز یه تیم بودن
2: بله.
1: بابا اینجا یک زن یه نفر همه این کارا رو یه نفر.
2: و
1: خیلی جالبه
2: و برای حفظ این موسیقی همین مثلا این استوانه های مومی که میگیم دنیا رو زیر و رو کرد تا تکنولوژی این رو پیدا کرد که یک نفر بتونه اینا رو دیجیتایز بکنه چیزایی که گم میشد و یعنی خون یه سری حالا خودش بهتر میتونه تعریف بکنه بعضی موقع یه سری مردم بهش تلفن میکردن میگفتن ببین یه همچین چیزی توی خونه ماست اینا مال بابامون بوده ما نمیدونیم اصلا به چه درد به دردت میخوره که فقط قدرشو جین میدونست که میدونست با اینا باید چی کار بکنه
1: با خواننده هم ارتباط داشتید خواننده ها خواننده های معروف کیا رو مثلا از نزدیک میشناختید
0: با شجریان که خانم الهه چیز بود بعد دیگه کی آیر شهیدی
1: عبدالوهاب
0: البته خیلی از اینا چیز اینجا خب آقای مرتضی آقای ستار اینجا چیز باشون دوست هستیم و با هم در ارتباط هستیم و اما خب ما موقعی که ایران بودیم خیلی از خواننده یا با خانم پرتو البته خانم پرتو که چیز بود خانم دایی جواد
1: خواهه؟ آنو دایی جواد
0: شیراز اصفهان
1: خوباست اسمش خوباست دایی جواد نه چیه؟ پروین دایی جواد
0: بله
1: گروه به کوهستان خاله خوب دیگه چکی؟
0: خلاصه
1: با هنرپیشه ها چی؟
0: هنرپیشه ها دیگه آقای چیز همین بهروز عزیز
1: بهروز وسوقی خب
0: دیگه الان حضور سن ندارم
1: نه گوگوش هم
0: نه گوگوش هم حضور هم ندیدم انشالله که
1: خب هایده و اینا چی؟
0: هایده خب اینجا بود من
1: اینجا بود
0: با پسر هایده در ارتباط با دوستیم با هم نزدیک هستیم با هم ارتباط
1: مطمئنم جلال منوچه رو میشناسه
2: احتمالا
1: میشناسی جلال منوچه در شیراز میزدن
2: مطربای شیراز
1: کار میزدن
0: بعد اسمش چی منوچهر سخایی و آقای سمندر آرشیفش پیش خانم آخداشلو بود و اونا و من داد ما الان دیجیتال کردیم رو سایت هست مال آقای منوچهر سخایی هم الان هست رو سایت یه مثلا مال آقای آشتر مال یک محقق ژاپنی به اسم توکی گینیچ که در سال 60 در ایران تحقیق میکرد موسیقی ایران اونم آرشیوش به ما داد که گذاشتیم رو سایت یکی دیگه هست آقای خان بابا خان نوری که یکی بود که محولی داشت در تهران و تمام این هنرمندا میومدن از این حرفا اونم از دیجیتال کردیم هست و خلاصه
1: بابا خیلی کار کرده
0: حالا برم مجله ها بعد دیگه باز یک گرانت دیگه گرفتم از همین بریتیش لایبرری که آرشیوای در خطر خوب. که مجله های ایران بریم ایران مجله های ایران اسکن کنیم و مجله هایی که چیز فیلم و هنر هالیوود هنر سینما هنر مردم اطلاعات بانوان مجله چنگ مجله موسیقی مجله موزیک ایران مجله رادیو مجله نقش و نگار نگین رودکی سپید و سیاه ستاره سینما تالش تماشا تهران مصور توفیق اینا همه تمام
1: آفره.
0: از اولش تا آخرش الان
1: همه
0: رو شما میتونی بری بخونی
2: سرچ بکنی
0: سرچ بکنی اینو بخونی ما هم مینی یکی از هدفهای من هست که اون کسایی که یک عمر میخوان زحمت بکشن برای فرهنگ ایران زحمتشون کمتر بشه اینا مجبور نباشه ورق ورق بیرن این مرام ورق گوشه گوشه یه جایی باشه
1: همه رو جمع کردی
0: همه رو هم در دسترس باشه همه
1: رو راحت کردی
0: که اینا کارهای دنبال نخودسی ها رفتن نداشته باشه
1: یعنی تنبلی همه ما ها رو ایشون جبران کرد یه جا
2: بله یه جوری یه جوری این تنبلی رو جبران کردن و یه جوری هم زمینه‌ای فراهم آوردن که پژوهش‌هایی بتونه در مورد هر کدوم از این سوژه ها بشه که واقعا با اگر این وبسایت گلستان سامانه گلستان نبود امکان پذیر نبود واقعا امکان پذیر نبود اینی که هر آنچه که وارد این آرشیو شده متاداتاش وارد شده که شما بتونین اونو مثل گوگل یه سرچ بکنین برین دنبال هر چی که میگردین این بیاد بالا بلافاصله یعنی یک فرصت خارق‌العاده است برای پژوهشگر
1: تشکر میکنم متأسفانه وقتمون تموم شد امیدوارم بتونیم دنبال بکنیم دوباره برمیگردید به لس آنجلس
0: من هر سال دو سه دفعه میام
1: خیلی خوب دفعه دیگه دوباره
0: بازم
1: با دکتر
0: حتما بیایم مزاحمتون میشیم
1: خیلی سه تشکر میکنم ممنونم خواهم پیامی دارید برای ایرانی ها
0: انشالله که یک آسایشی پیدا بکنن ایرانی ها یک فرجی پیدا کنن یک آسایشی پیدا کنن
1: شوهرشون در جواب کسی که اینا که این بلا رو سر مردم ایران رو بودن چطور رو گفته خیلی بیمعرفت گفته بیمعرفت بودن تشکر

0: همراه با کارشناسان.
1: مهمان بسیار بسیار عزیز به ما پیوستند، جناب آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی هستند با 27 سال سابقه مدیریت مهری گروپ، که به شما عزیزان میتونن در سراسر آمریکا سرویس های خوبشون رو تقدیم بکنن. سالها تخصص در جایی که آقای فرانکلین مهری هستند با توجه به دانش و تجربه‌ای که دارن و همینطور دامنه گسترده فعالیتشون در زمین‌های مختلف سرمایه گذاری بسیار میتونه به شما عزیزان کمک بکنه. برای اینکه برنامه، پروگرام، پروداکتی وجود نداره در سیستم‌های مالی و سرمایه گذاری که آقای مهری نتونن به شما در صورت اینکه مناسب باشه براتون ارائه کنن. آقای مهری سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: صحبتتون بخیر آقای معزنی. دوستان عزیز، خوشحال هستم که این فرصت رو دارم با شما باشم و امیدوارم که بتونین از این برنامه استفاده بکنید.
1: آقای مهری، دوستان زیادی هستند که زن و شوهر با هم دیگه مثلا سالی 500,000 دلار، 400,000 دلار، 600,000 دلار در میارن که یک حقوق خیلی خوبی است، ولی حالا به شوخی و جدی میگن هشتمون هنوز گروه نایمونه. یعنی اون دخل و خرج کردن، یا اون ایران میگفتن عقل معاش، این که چگونه باید اینوست بکنن، چگونه باید سیو بکنن رو هنوز نمیدونن. شما به عنوان کارشناس مالی، اولا چه خطراتی میتونه شامل این افراد باشه؟ چون همیشه که نمیتونن این درآمد بالا داشته باشن، زندگیشون هم بر اساس این درآمد حتما تنظیم کردن، و شما در مورد اون خطرات چیکار میتونید بکنید؟
2: بله، اتفاقا من اینو خیلی اوقات توی افرادی که سلف امپلوید و بیزنس اونر هستن، یعنی بیزنس خودشونو دارن یا اینکه شرکت خودشونو دارن. چرا؟ چون که افرادی که اکثرا واسه خودشون کار میکنن و بیزنس خودشون دارن، درآمدشون احتمالاً میتونه بیشتر باشه، لااقل پول از زیر دستشون بیشتر رد میشه. مسئله بزرگی که پیش میادش اینه که خیلی اوقات اون قسمتی که مال خودشون نیست و فراموش میکنن. یعنی به فرض اگر 1,000,000 دلار بیزنسشون داره در میاره در یک سال، اینا فکر میکنن که خب کل 1,000,000 دلار میتونه خرج بشه، لایف استایلشون و زندگیشون رو بر اون اساس ممکنه تنظیم کنن، ولی اونجایی که خیلی مهمه، ممکنه 200,000 دلار از این پول مالیات باشه، هزینه های بیزنسی باشه و چیزهای دیگه، ولی چون پول داره میچرخه زیر دست، ممکنه که دقیقا حساب کتابشون درست در نیاد. برعکس، افرادی که کارمند برای شرکتی هستن، مهندس یا هر نوع کاری دیگه، حالا درآمد کمتر یا بیشتر اون فرق نمی کنه، معمولا اون مقدار میزان مالیات از تکسشون کم شده. یعنی اون چیزی که نتی که میگیرن دیگه میدونن که روم باید زندگی بکنن. در نتیجه افرادی که شما اشاره کردید اولش که ممکنه فکر کنن همیشه عقب هستن یا به اندازه کافی ندارن، اکثرا من اینو توی کسایی که سلف امپلوید هستن میبینم، و این خیلی مهمه که اتفاقا دوستانی که بیزنس خودشونو دارن یه دیسیپلینی، یه استراکچری درست بکنن، و این کاری هستش که دفتر ما با کمک دوستان حسابداری که باشون شما کار میکنید میتونیم اینو واسهتون انجام بدیم. کار داشتن یه حسابدار خوب که کمکتون میکنه که مالیاتتون رو کم بکنه، تمام اون چیزا کنار، و اون خیلی هم مهم هست. اون قسمتی که ما میتونیم فعالیت بکنیم اینه که چجوری زندگیتون یه جوری ارگانایز تر بکنیم، از جمله چه نوع حساب های بازنشستگی پیاده بکنید، داشته باشید برای شرکتتون. خیلی ها حساب های بازنشستگی رو راجع شنیدن، ممکنه حتی هم داشته باشید، ولی ممکنه اون حسابی که لازم باشه و واقعا کمکتون کنه رو نداشته باشید. من چند تاشو واسهتون لیست میدم که فقط آشنا باشید. مثلا خیلی ممکنه با سیستم سپ آیرا یا تردیشنال آیرا یا 401k آشنا باشن، ولی حساب های دیگه ای هم وجود داره که به شما اجازه میده که مبلغ های بیشتری کنار بذارید و مالیاتتون هم کمتر بکنید. البته هر نوع شرکتی متفاوته، بسته به این که چند تا کارمند دارید، درآمدتون چقدر هست، چقدر مالیات میپردازید، سنتون چقدر هست، چند هست. و در نتیجه کاری که ما میکنیم اینه که یه مرور اولیه میکنیم ببینیم که شما کجا قرار گرفتید، بیزنستون چقدر پروفیتبل هستش، چقدر درآمد داره، و بر اون اساس نگاه میکنیم که چه نوع حساب بازنشستگی برای شرایط شما مناسب تر هست. در ضمن حساب هایی هم که الان دارید و یه مروری میکنیم ببینیم که آیا اونجوری که لازم هست تنظیم شده یا نه. به فرض خیلی ها الان با سیستم کالیفرنیا یه قانونی هست به نام کال سیورز، یعنی قانون کالیفرنیا میگه که شما اگر بیش از یک امپلوی داشته باشید، کارمند داشته باشید، باید سیستمتون رو یا یه حساب بازنشستگی برای شرکتتون به قول معروف،
1: یعنی برای کارمندتون،
2: برای کارمندا یه سیستمی داشته باشید که بتونن از پیچکشون یه پولی کنار بذارن. اگر نه باید رو کال سیورز یه وبسایتی هستش که باید برید اونجا رجیستر بکنید و این سیستم رو را بندازید. سو یا کال سیورز باید داشته باشید یا یه حساب بازنشستگی مثل 401k. اکثرا افراد این کار رو انجام دادن، مخصوصا اگر حسابدارتون باهاتون یادآوری کرده که این کارو بکنید. اکثرا میبینم که این کار انجام شده، ولی ما باید ببینیم که آیا این سیستم بازنشستگی که ستاپ کردید برای شما چه منافعی داره. کال سیورز باز کردن فقط اون ریکوایرمنت کالیفرنیا رو در واقع داره کاور میکنه و میپوشونه، برای شما هیچ منافع مالیاتی نداره، برای شما ممکن اصلا جالب هم نباشه پولی اونجا بذارید. در نتیجه ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چه آپشن های دیگه میتونه کمک بکنه که شما اولا بتونید مبلغی که میخواین رو کنار بذارید، اون مقدار تکسی که میخواین کم بشه کم بشه، و اینکه حالا اون قوانین تون چارچوب قوانین کال سیورز هم اونم واسه کارمنداتون کاور بکنه. در چه کار کردن و برنامه‌ریزی برای افرادی که سلف امپلوید هستن و بیزنس خودشون دارن میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه یا خیلی ساده باشه، بسته به اینکه چه نوع بیزنسی دارید. ولی همین که لغتش میگه سلف امپلوید، یعنی که همجور که شما خودتون رو دارید در واقع مدیریت میکنید، خیلی اوقات اون قسمت فایننشیالش فرام آخر قرار میگیره یا آخر خط قرار میگیره، و اینجاست که ما میتونیم کمک بکنیم.
1: نوع و نیچر بیزنس افراد میتونه متفاوت باشه در تصمیم گیری شما؟
2: بله بله، بعضی افراد دوستان کلاینت هایی که در واقع میان پیش ما همه جوره هستن، از پزشک گرفته تا مهندس تا وکیل تا کسایی که مانیفکتورینگ دارن، بیزنس های کوچک یا بزرگ دارن. یکی از قسمتی از کارامونه که نگاه کنیم ببینیم که اصلا نوع بیزنسی که دارید آیندهش چقدر روشنه برای شما. افرادی هستن که میگن که بیزنس قبلا خوب بوده، الان داره یواش سلو میشه، یا یعنی که اون بیزنس که توش هستیم آینده زیاد روشنی نداره. خب ما باید یه جوری پلان بکنیم که تا اونجا که میتونن افراد بتونن تا درآمد هستش پس اندازشون رو بیشتر بکنن. بعضی از کارها ممکنه استابیلیتیش بیشتر باشه، مثل پزشکان، مثل دندون پزشکان، وکلا، کسایی که درآمدشون ممکنه خیلی ثابت تر باشه، اونا رو باید هنوز پلانینگ انجام بدیم. ولی همه افراد، حالا کسایی که کارمند جایی هستن، مثلاشون خیلی روشنه، به یه سنی که میرسن بازنشسته میشن، یه ریتایرمنتی یا پنشنی یا هر چیزی واسهشون هست. برای کسایی که سلف امپلوید هستن معمولا سطح زندگیشون رو بر اساس درآمدشون، درآمد بیزنسشون تعیین کردن، و من خیلی دیدم افرادی که مجبور شدن بیش از سن 70 سالگی هنوز تو کارشون فعال باشن، نه چون که میخوان، ولی فقط که اگه بازنشسته بشن به اندازه کافی درآمد بیزنسشون قطع میشه و لایف استایل، سطح زندگیشون میاد پایین و در نتیجه مجبورن کار کنن. و جزء این پلانینگ که ما انجام میدیم این بیزنس کنتینیویشن پلانینگ هست، چجوری شما جوری بیزنستون تنظیم بکنید که روزی که یا میخواییم بفروشیدش یا میخواییم منتقلش کنید به کسی دیگه، یه سری پلانینگی باشه. شما این کار رو نمیتونید یکی دو سال قبل از بازنشستگی انجام بدید، باید از قبل راجعش فکر کنید و پلان بکنید، از همه لحاظ، از لحاظ مالیات، از لحاظ ارزش بیزنستون، از لحاظ اینکه چقدر چه درصدی از درآمدتون دارین کنار میذارید واسه بازنشستگیتون، و تمام اینا جزئیاتی هستش که راجعش صحبت میشه.
3: با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز ارجمند، مدیریت گروه مالی و سرمایه گذاری مهری که در زمینه مدیریت پول، سرمایه و سرمایه گذاری در خدمت شما ایزان در سراسر آمریکا هستند. تلفن تماس با ایشون آقای فرانکلین مهری هست 310-446-3484 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com. معمولا به صورت اوریج شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنوند در چه سنی حالت میشه گفت ایدئال رو داره برای افرادی که میخوان الان بیان به شما مراجعه کنن و صاحب بیزنس هستن؟ آیا برای افرادی هست که دیر شده باشه یا برای بعضی از افراد شاید زود باشه، یا اینکه نه همه در هر سنی میتونن؟
2: به نظر من کاری که باید انجام بشه هر موقعی که آدم میتونه باید شروع کنه انجام دادن. کسایی که زودتر، اتفاقا من یه دوست عزیزی آشنا شدم هفته پیش باشون، ایشون 50 سالشون بود و گفتن که من خودم رو بازنشسته کردم و خب زود شروع کرده بودن و گفتن اول فکر کردم که بازنشسته بشم ممکنه حوصله‌ام سر بره و اینا. خب 50 سال نسبتا جوان هستش، ولی ایشون خب هابی های دیگه ای دارن و دارن فعالیت های دیگه میکنن و اینا، خودشون از فینانشال ایندیپندنت هستن، سو زودتر شروع کردن. سو هر چه زودتر افراد شروع بکنن، حالا اگر فرزندانتون دارن گوش میدن یا هر چیزی، خب خیلی بهتره. ولی معناش این نیست که اگر شما دیر شروع بکنید دیر شده، همیشه وقت هستش. من اون پرایم تایم رو همیشه میدونم که دلیلم که تمرکز اون 50 سال به بالا هستش اینه که معمولا در نزدیک سن 50 افراد یه ایده بهتری دارن راجع به آیندهشون و آینده بیزنسشون و زمان به اندازه کافی هستش واسه بازنشسته. یعنی کسی بخواد سن 65 سالگی بازنشسته بشه، از 50 سالگی شروع بکنه 15 سال تقریبا وقت داره که این کارو بکنه. لغت بازنشستگی رو بعضی ممکنه به جنبه منفی نگاش کنن، چون که میگم من علاقه به کارم دارم، من فعال بودن دوست دارم، من خونه بشینم چیکار بکنم، تمام این داستانه که هستش. ما ریتایرمنت پلانینگ یا تعریف بازنشستگی رو از لحاظ فینانشال ایندیپندنس نگاه میکنیم، یعنی درست. که شما
3: استقلال مالی
2: دقیقاً
3: میتونن شما کار بکنن ولی استقلال مالی از اون برنامه دیگه اون موقع شروع میشه.
2: دقیقاً شما میتونید کارتون بکنید، بیزنستون ادامه بدید ولی دیگه نیازمند نیستید به اون کار و مجبور نیستید و
3: اصلا خیلی راحت‌تر میشه
2: کارتون، اتفاقا خیلی با علاقه تر میشه به نسترس. و بعد بعضی وقت دارم یه کارایی میخواد انجام بده که نمیتونه، چون که میگه که خب من اگه این کارا این تغییر رو بدم تو بیزنسم ممکن درآمدم بیاد پایین، درآمد بیاد پایین، زندگیم به هم میخوره. ولی اگه شما به اونجا برسید خب ممکنه حتی از یک فعالیت های کاریت هم متفاوت بشه.
3: درسته، مثلا شما فرض کنید من به درجه برسم که وقتی میام توی رادیو مثل خانم ژاله احتیاج به پول نداشته باشم، خب خیلی راحت تر میتونم کار بکنم، فعالیت بکنم. ولی تا به اونجا برسم ممکنه که دیگه به من سنم قد نده، ولی خب به هر حال افرادی مثل خانم دکتر بنشان حواسشون جمع بوده، به موقع عمل کردن. دوستان، با آقای فرانکلین مهری صحبت کردیم، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که میتونن در زمینه مدیریت سرمایه گذاری پول و سرمایه شما برای تنظیم پلانها و برنامه های فقط مشخصا ریتایرمنت پلان نیست، به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، استقلال مالی، مستقل بودن. فرق نمیکنه شما کار کنید کار نکنید، زمانی که دیگه شما به پول احتیاج ندارید و این پوله که به سراغ شما میاد. و برای همین میتونن در مورد مدیریت و ریسک‌های مالی و سرمایه گذاری برای تکس پلانینگ، برنامه هایی که بتونه شما رو کمک بکنه پولی که باید برای تکس بدین بره در جایی که میتونه به عنوان سرمایه گذاری مصرف بشه. و شما ایضا میتونید با آقای مهری از سراسر آمریکا تماس بگیرید با شما تلفن 310-446-3484 310-446-3484. Who's the champion آقای مهری؟
2: Who's the champion؟
3: امباپه و مسی.
2: ببینیم چی میشه، ایشالله امباپه.
3: شما که امباپه دیگه، و شما که 100% امباپه. مرسی از حضورتون.
2: خدا شما. مرسی، خدا.
4: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. از من و از چند دیگر روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام، من خوبم. بفرمایید.
1: آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. مرسی. آقای دکتر، من از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. قبل از اینکه شما از من سوال بپرسید، من خودم جزئیاتی که همیشه شما از من میپرسید و بیان کنم. من حتی قبلا با شما تماس گرفتم، ولی شما همیشه میفرمایید که خاطرتون نیست مطمئنم و شنونده هم همون شنونده ها نیستن. من خود 3 سال ازدواج کردم، خب 46. بعد من با همسرم ازدواج کردم، ایشون اهل ترکیه بودن، ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. بعد ایشون اومدن ایران، خانوادم رو دیدن، مادرم رو دیدن. بعد ما مدت 3 سال با هم در ارتباط بودیم، هم دیگر رو بشناسیم. بعد ایشون از ازدواج قبلش 2 تا پسر داره، یکی 28 یکی 32. بعد منم یه ازدواج قبل داشتم، ولی 6 ماه پیشترتون نکشید بچه هم ندارم. بعد آقای دکتر، من اون موقع توی پاهم یه بیماری داشتم، اسپاستیک بود. بعد ایشون در واقع داره درمان من، خیلی به من کمک کردن. بعد البته من خودم خیلی زحمت کشیدم آقای دکتر، فقط ایشون نبودن. یعنی ما هر 3 ماه یه بار میرفتیم ترکیه، آمپول میزدیم. آمپولام خیلی تاثیر داشت، ولی دکتر هم گفتش که اگه نخوای ورزش کنی، اصلا انگار این آمپولا تزریق نشده. من خودم ورزشکار حرفه‌ای بودم قبلا. بعد به هر حال من خیلی تونستم خودم رو بکشم بالا. من اون موقع بهش هم گفتم آقای دکتر، من حتی ارتباطم رو قطع کردم، گفتم من پاهم وضعش اینه، اصلا ازدواج نکنیم. گفت نه، من تو رو تک نمی کنم از این حرفا. گفت حتی اگه ارتباطم قطع کنیم، من بازم پیشت هستم. اینجوری گفت من آقای دکتر. بعد دیگه خلاصه ما
0: آقای یعنی چی آخه شما اینکه نه صبر کنید آخه اینکه طریقه گفتگوی میان دو تا آدم، آره شما به چه زبونی با هم صحبت میکرد؟
1: آی دکتر، ایشون اهل ترکیه هستن، من هم از آذری های ایران هستم.
0: پس بنابراین مشکلی نداشتید از زبان؟ ولی داستان این است که خب یه کسی میگه من تو رو دوست دارم، میخوام با تو ازدواج کنم، زندگی کنم، و شما اگر همچین علاقه ای دارید خب ازدواج. از کجا شما با هم آشنا شدی؟
1: گفتم اول برنامه از روی اینترنت. آخه آقای دکتر، پاهای من مشکل داشت، حتی الان با یه عصای ساده راه میرم، مثلا دیگه همه کارامو خودم میکنم، به کسی احتیاجی ندارم. من گفتم مثلا پاهای من مشکل داره، خب بهتر من اصلا ازدواج نکنم. من این مشکلم این بود، یعنی 3 سال ارتباطمونم به خاطر امتناع من از ازدواج بود، طول کشید. و الا ما زودتر مثلا ایشون میگفت ازدواج کنیم، به خاطر ویزا اینا من قبول نمیکردم.
0: خب قرار بود کجا بری زندگی کنید؟
1: آلمان، ایشون آلمان هستن، از بچگی آلمان بودن آقای دکتر. بعد دیگه ما ازدواج کردیم، ایشون یه شرکت کوچیک داره، منم از ایران از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدم، امکان داره رشتم و نگم. بعد دیگه آقای دکتر، من اومدم آلمان، یه ویزامو گرفتم اومدم آلمان. ایشون هم 2 پسر داشت، بعد ولی پسراش با ما زندگی میکردن آقای دکتر. من گفته بود من 2 پسر دارم، ولی اصلا وضعیت پسراشو به من نگفت. یعنی نگفت که اینا، من که اومدم آقای دکتر به من گفتش تا ده صبح اصلا تو خونه صدا نکن، بعد ده صبح هر کار میخوای بکن، چون که پسرهای من خوابن. آقای دکتر اصلا از اتاقشون بیرون نمیان، کار نمیکنن، تحصیلات ندارن، درآمد ندارن، بعد همه کاراشون باید ما انجام بدیم. حالا من اشکال نداشت، گفتم ایشون برای پای من خیلی مثلا پول خرج کرده، منم هر کاری از دستم بر بیاد برای پسرش انجام میدم. ولی آقای دکتر تا لباس زیراشون رو من میشستم، بعد دیگه همه کارهای خونه رو من میکردم، بعد ایشون هم به من میگفت من فقط از یه چیز میخوام، روی حرف من هیچ حرفی نزنین. آقای دکتر من هیچ آزادی نداشتم، هیچ، یعنی تو ایران که بودم اون سه سال رو انگار که ریموت کنترل من دست ایشون تو آلمان بود. من از خونه بدون اجازه ایشون نمیتونستم برم بیرون، ولی من اصلا خبر نداشتم ایشون تو آلمان.
0: چرا نمیتونید از خونه برید بیرون؟
1: میگفتش بدون اجازه من نباید از خونه بیرون. من اگه بیرون میرفتم آقای دکتر باید فیلم بگیری، عکس بگیری، کجایی.
0: خب شما یه همچی آدم بدبینی رو برای چی خواستید باهاش ازدواج کنید
1: آقای دکتر؟ بله میدونم، ولی من هم گفتم مثلا یعنی اینجوری فکر کردم کارهایی که برای من کرده، من هم که
0: کارهایی برای شما نکرده، اومده پول داشته خرج کرده، کاری برای شما نکرده.
1: آقا همش میگه من تو رو، من به تو کمک کردم، من تو رو به این وضعیت رسوندم.
0: من که نمیگم ایشون اینا رو نمیگه، ولی واقعیت چیه؟ شما با یه آدمی میدید که شکاکه، که یکی از خونه میگه برو بیرون عکس بگیر بفرست، بعد حرف تو این است که من احتیاج به کمک مالی داشتم، نمیدونم چرا از ایشون خرج کرده. خب
1: نه آقای دکتر، من اصلا از ایشون کمک مالی نخواستم، خودش گفتش، من اصلا
0: یعنی چه فرقی میکنه؟ من اگر از کسی پول میگیرم بگم من کمک مالی نخواستم، بعد چرا پول گرفتم؟ چرا خرج بیمارستان یا دوا و دکتر شما رو اون دادی؟
1: بله.
0: خب شما خیلی
1: من اینجوری فکر میکردم منم جبران محبت های ایشون اینجوری بکنم.
0: چه جوری جبران محبته؟ نه صبر کنید آدم یک کسی بهش محبت کنید میره زنش میشه، بعد جبران محبت هاش باسی چجوری بکنی؟
1: یعنی میگفت روی حرف من حرف نزن، هر کاری که من میگم انجام بده.
0: مثلا آدم میره، از مردم پول میگیره برای که بعدن ساکت بشه، حرف نزنه، نظرشو نگه.
1: بله اشتباه هم همین بود آقای دکتر، خودم میدونم. آقای دکتر من ورزشگاه حرفه‌ای بودم، مثلا داوری سطح آسیا داشتم، اومدم اینجا که برم روی سطح اروپا، به من گفت نه نمیتونی بری، من مدارکم اونجا تو فدراسیون تایید کردم. بعد من گفتم خب من اینجا برم سطح اروپامو بگیرم، گفتش نه مردا اونجان. حتی آقای دکتر ما یه بار که بیرون بودیم، من به طور اشتباه فکر کردم برای خرید رفته بودیم، فکر کردم فروشنده است، نگو یه خریدار معمولی بوده. رفتم باش حرف بزنم، انگشت منو گرفت، بعد پیچون که همون رو بشکن انگشتم، گفت تو رفتی با یه مرد حرف زدی، نمیدونم خوشت میاد با مردا حرف بزنی. ای آی دکتر من که اومدم آلمان دیدم تمام اون چیزایی که منو منع کرده یک به یکش خودش چند برابر بدترش داره انجام میده. بعد در مورد پسراشم آی دکتر، من فقط تنها چیزی که بهش گفتم، گفتم من فقط لباس زیر پسرتون نمیشورم، من یکی میچندش هم میشه. میگفت نه پسرهای من اینجور بزرگ شدن، نمیدونم، یعنی اصلا سر این ناراحت شده بود. بعد برای یه مدتی که من دیگه باید زندگی کردم آقای دکتر، دیگه خیلی کار به جای باید، من هفته ها تو خونه میموندم، با من قهر میکرد، با هم دیگه حرف نمیزدیم، اصلا نمیگفت که این باید بری بیرون، نیاز رفتن به بیرون داره. آقای دکتر من آلمان هیچ جا رو ندیده بودم. بعد سه هفته که مثلا ما باز دوباره حرف میزدیم، تازه منو میبرد بیرون، یه دوری میزد، بازم میآورد میذاشت تو خونه. مثلا من میخواستم برم آیتی بخونم، از امکانات آلمان استفاده کنم، هیچ چی رو میگفت وقت کارهای خونه چی میشه، بس کی کارهای خونه رو انجام بده. بعد پسرش هم که هر کاری میکردم میآوردم میذاشتم تو آشپزخونه، من فقط گفتم، اصلا نگفتم کمک کنیم، من گفتم فقط یه خود خونه رو تمیز نگه دارین، خونه بزرگ بود. بعد گفتم فقط بشقاباتون از این بذارین تو آشپزخونه، به خدا فقط همین. گفت تو سر یه بشقاب، سر پسرای من اینجوری میگین، به ما اینطوری میگی یه بشقاب مگه چیه؟ به خدا اصلا موضوع بشقاب نبود آقای دکتر. من خوری اون بزرگه همه کاراشو فقط من انجام میدادم. بعد من میگفت نه تو ناسپاسی، تو قدردان نیستی. بعد دیگه به هر حال آقای دکتر ما اختلافمون شد، منم هیچ کسی تو آلمان نداشتم، به خانواده هم نمیتونستم بگم وضعم چجوریه تو آلمان، گفتم اونا نگران میشن اوضاع ایران بده. یه خواهر تو هلند داشتم، باهاش کمی درد دل کردم آقای دکتر. بعد اومده بود موبایل من هک کرده بود، حرفای منو با خواهرم دیده بود. بعد من اومد گفتش تو هر پشت سر من حرف زدی. بعد سر این رفت آقای دکتر تقاضای طلاق داد. بعد آبور گفت من با وکیلم حرف زدم، تو نمیدونم از خوش من چاقی زدی، بعد منم گفتم خب منم به هر حال آدمم، کسی رو اینجا ندارم. بعد ازش معذرت هم خواستم آقای دکتر، گفتم خب ببخشید. بعد آقای دکتر من بعدش فهمیدم این پشت سر من با تمام اعضای فامیلش یک به یک حرف زده، رفته به عموش گفت این با پسرهای من خوب رفتار نمی‌کنه، در حالی آقای دکتر من.
0: حالا شما چرا فکر می‌خواید از خودتون دفاع کنید؟ مثلا باورم نمیشه که شما به عنوان کلفت رفتید اونجا، بعد رفته به بچهای عموش گفته این مثلا چنین. خب گفته که گفته چه اهمیت داره؟ چون نگران نظر و قضاوت نمیدونم عموی ایشون یا پسر عموی ایشونه.
1: نه آقای دکتر من نگران قضاوت اونا نبودم، برای اینکه اولش دروغ بود، بعدش هم
0: دروغ
1: هم متهم کرد که تو پشت سر من با خواهرت حرف زدی. ولی آقای دکتر حتی جلوی روی من فامیلش منو مسخره می‌کردن به خاطر پاهای من. یه بار توی ماشین بودیم، این خالش زنگ زد، بعد اینا داشتن حرف میزدن به زبان خودشون حرف میزدن، من اینا زبان مادریشون کردیه. بعد گفتم به چی میخندین؟ گفت الان بهت میگم. حالا قسمت خوبش رو من گفتش پیش خودم، میگفت خاله من میگه این خیلی شانس آورده که تو اونو گرفتی. یعنی
0: راست میگه شانس آورده خیلی شانس آوردی رفتی کلفت یکی شدی، ولم کلفت بچه ها شدی، ولم یه مدکه دیوونه ای که یه مردک دیوونه ای که دوتا بچه داری که کار نمی کنن تا ده صبح تو خونه هستن و این گونه زندگی می کنن، تو اونجا قبول کردی که این کارا رو بکنی؟
1: بله آی دکتر، شبام اصلا نمی خوابیدن تا صبح بیدار بودن. من گفتم
0: به تو چه مهم دار بوده؟ چه اهمیتی داره؟ مثل بگی همسایه ما شبا تا صبح نمی خواب، اون نمی خواب.
1: بله آی دکتر، برای اینکه وقتی من صبح پا میشدم حتی بعد از ده میخواستم غذا درست کنم، خونه رو تمیز کنم، به من پیام میدادن سر صدا نکن ما خوابیم. یعنی من باید در آشپزخونه رو میبستم تا بتونم، یعنی صبحام حتی من مثلا میخواستم ورزش کنم، مثلا پدرشون خودش داشت مثلا ریشش رو میتراشید این صدا میداد، بعد با جارو برقی کوچیک دستی ها تمیز کردم به من پیام داده، میگه چوب چرا صدا میکنی؟ که پسراش گفتم من نیستم باباتم. بعد گفتم صدای چی؟ رفته عکس جارو برقی رو کشیده آورده، میگه صدای این، یعنی من میدونم صدای اینه. گفتم من نیستم پدرتم. آقای دکتر جرئت نداشت به پدرش بگه چرا صدا میکنی، فکر کرده بود منم به من پیام داده بود. بعد منم بهش گفتم، گفتم خب اگر همون خالش که بهش زنگ زده بود به من میگفت مثلا برای دخترش میخواستن خواستگاری کرده بود برای پسرش همسر من، دخترش رو نداد بهش. گفتم خب اگه تو شانس بزرگی هستی چرا دخترش رو نداد به پسر تو؟ بعدش هم تو مردی هستی دو تا پسر داری، تو اونم تو اون وضعیت.
0: شما دلتون خوشه که بحث و گفتگو میکنی، مثلا حرف میزنی جواب میدید ازید؟ من برگردم بگم سر یه آدمی رو میبرم؟ خب معلومه تحقیر که باید، که شما قبول کردید که برید تحقیر بشید، که ازدواج نبوده شما کردید. دو دفعه بهتون گفتم، شما گفتید من میام کلفت شما میشم.
1: بله
0: خب حالا الان مشکل چیه
1: آی دکتر؟ الان من که دفعه که من از خونه قهر کردم، دفعه اول رفتم اینجا میشم میگم فاون هاوس کانی زنان اینجا، خب اینا دولت خیلی میرسه به این خونه ها. من حدود آی دکتر 7 ماه اینا اونجا موندم، بعدش به من میگفت من 7 ماه تو رو تو اونجا نگه داشتم تا تو تنبیه بشی، بدونی قدر خونه رو بدونی. من 7 ماه آقای دکتر اونجا نگه داشت، بعد دوبار توافق کردیم که مثلا من برگردم، مدت 7 ماه نذاشت من برم خونه، میگفت نه تو در مورد پسرای من بعد حرف زدی، پسرای من ازدواج کن بعد.
0: حالا شما برای چی میخواید تو این زندگی بمونی؟
1: آی دکتر الان بهتون توضیح میدم. بعد دیگه به هر حال آی دکتر من برگشتم و کاش برنمیگشتم، اشتباه کردم. بعد که برگشتم آی دکتر حدود 3 ماه اینا نشد، این من متوجه شدم، دیدم نه هیچ رفتارش هم عوض نشد آی دکتر، تاز از من طلبکاره. دیدم بعد متوجه شدم که با زنای دیگه در ارتباطه آی دکتر.
0: خب هست که هست، بعد دیگه دست از سر شما برمیداره. شما چه فکر کردی زنش بید؟ شما ادعای چی میکنی؟ شما مثل این که باشید برید تو خونه یک کسی بعد بگید این خونه منه، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشتیم برگردیم زبنان شنگ رجبن به برخی از خطوط ما آزاده. اگر مایل هستید لطفا این تلفن کنید 310-441-0555 441-0555 میتونید با ما تماس بگیرید و من افتخار گفتگو با اتون رو داشته باشم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
2: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
1: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
2: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
1: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: 1844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سلام، هوشم هستوی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی‌ها میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی‌ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: بله آقای دکتر، سلام مجدد.
10: خب الان بله موضوعی که باش در مشکل و مسئله یا پرسشتون چی عزیز؟
11: بله آقای دکتر، من الان حدود 2 ماه از خونش دیگه اومدیم. در واقع در اون موقعی که از فهمیدم با زنهای دیگه در ارتباطه، آقای دکتر هر جا که میرفت به من نمیگفت، ولی من هر جا که باید میرفتم باید بهش اطلاع میدادم.
10: آقا شما برابر نیستی. آقا من نمیدونم چرا شما ادعای برابری میکنید. کدام ازدواج برابر؟ ایشون خرجتون کرده، شما مالید کلفتش شدی و کلفت خودشو دوتا بچه هاش. بعد میگید من نمیتونستم برم بیرون، اون میره بیرون. یعنی چی؟ این از کجا در اومد؟ کی گفته اصلا شما ازدواج کردی؟
11: بله آقای دکتر من
10: فقط اینا موضوع شما نیست که بی خود خودتو درگیر میکنی.
11: همون آقای دکتر، من همین از همینم درگیرم. فقط این که آقای دکتر، من به خدا از این که با زنهای دیگه رفت ناراحت نیستم، به خدا راست میگم. من فقط از این ناراحتم که آدم چقدر باید، یعنی واقعا چقدر باید واقعا آدم ببخشید اصلا شرف نداشته باشه که منو از همه چی من میکرد. من حتی شمال تلفن رئیسم آقای دکتر تو ایران نمیتونستم توی موبایلم داشته باشم، یا تو گروه داوران نمیتونستم باشم. من میگفت مردا هستم، ولی وقتی تمام زنای همسایه این ور همسایه اون ور همسایه، به جای مرداشون زنای همسایه شمارش تو اینا بود، با اونا بیشتر صمیم بود. گفتم یعنی خودت با همه زنا ارتباط داری، میدی نمیدونم این کازینوها با زنا شبا، بعد تو موبایلش عکس زنا در میاد، زنگ میزنن.
10: معلومه این کارو داره میکنه عزیزم. او با زنای دیگه است، رابطه هم داره، ولی برای شما اینو نمیخواد. به شما این اجازه رو نمیده. از که من نمیدونم شما چرا فکر کردید درگیر یه رابطه برابر شدی. خب الان مسئله و مشکل الان موضوع مسئله و مشکل چیه عزیز؟
11: آی دکتر من الان 2 ماه از خونه اومدم بیرون، بعد من مقداری طلا داشتم برای من خریده بود، گفتش که برای من تکس اومده. من اون وقت توی فخان هاوس بودم، خانه زنان بودم، اون موقع من زنگ زد. یعنی من حتی از خونه در اومدم طلاها رو با خودم نبردم، گفتم حالا فکر میکنه من طلاها رو بلند کردم. بعد گفتش اینجوری قرض داد، گفتم باشه ببر طلاها رو همه رو بفروش، یعنی من دیپوزیت چیزی قرار بده مثلا باهاش از تکس تو که حدود 30000 یورو بود پرداخت کن. بعد من حتی برای جبران محمدش طلاها من بهش دادم آقای دکتر. حالا که من از خونه اومدم، یعنی در واقع منو بیرون کرد آقای دکتر از خونش دیگه، منم وسایلمو جمع کردم فرداش دیگه از خونه اومدم بیرون. بعد به همین گفت نه خودش رفته، من بیرونش نکردم، خودش رفته.
10: بعد الان من به کی میگفت خودش رفته من بیرونش نکردم؟
11: مثلا من مودی که خیلی ناراحتم به عموش زنگ زدم.
10: خب چه اهمیتی؟ عزیزم تو با یه مرد بیمار دیوانه‌ای که متعلق به فرهنگ ما نیست و یه دنیایی برای خودش داره است به عموش زنگ میزنی که چیکارش کنه؟ به راه راست هدایتش کنه؟
11: نه به راه راست دایتش نکنه. آی دکتر در مورد من خیلی دروغا گفته بود. من گفتم
10: خب گفته باشه. اصلا بگه شما شاخ دارید، دم دارید، نمیدونم سم دارید. خب بگه. شما از باید از چی دفاع کنید؟ نه. را چی مهمه؟
11: بله آی دکتر. آخه من که اومدم بیرون، من دیگه بلاکش کردم، گفتم دیگه من میخوام زندگی جدید خودم شروع کنم. الان مثلا کلاس های آتیم هم کم مونده شروع بشه، با کارشناسش حرف زدن، زنگ زدن گفتن که برگه هامو دارم حاضر میکنم که کلاس هم قبلا خودم شروع کردم، زبان آلمان کم کم داره راه میفته. مثلا من انگلیسیم خیلی خوبه دکتر، کلا فولم، به خاطر من کلاس هایی که به انگلیسی انتخاب کردم، کم کم میخوام دیگه ورزشمو شروع کردم، بعد میخوام برم بدمینتون هم داوریمو سطح آسیا اروپا شروع کنم. بعد آقای دکتر من دیگه کلا اینو می‌خواستم از ذهنم بیارم بیرون همه. بعد الان که من بلاکش کردم به من دسترسی نداره آقای دکتر. بعد تو ایران من زبان خواهرم هیچ بلد نیست، که خواهرم ترک آذریه ولی من ترک استانبولی رو بلدم، ولی خواهرم فقط ترک آذربایجانم. از اینجا برداشت پیام داده به خواهرم تو تهران که چی شده، مثلا من چی کار کردم، این با من چی کار کرده، به من حرف بد زد.
10: چه اهمیتی داره دختر؟ من اصلا دارم دیوونه میشم از دست اینکه تو همش نگران هستی که او داره چه زری میزنه. چی میگه؟ به کی میگه؟
11: آی دکتر چه اهمیتی؟ خواهرم زنگ زده این به من گفته ببخشید وقتی فهمیدم با زنا، پس منم خیلی ناراحتم ببخشید، گفتم بهش خیلی بی‌شرفه بی‌ناموسه. بعد به خواهرم اونجا پیام داده که این به من گفته، این حرفای زشت رو به من زده.
10: آره
11: من
10: گفتم.
11: گفتم اصلا محتف
10: عجیبه. من اصلا نمیفهمم تو چرا راه افتادی دفاع میکنی از خوده. به خواهرت بگو یه بیمار روانی است که اینجا من گیر افتادم و این گرفتاری ها رو باش داره. چه اهمیتی داره؟
11: آی دکتر خواهرم جوابشو نده.
10: من اصلا نمیفهمم تو رو که تو فکر میکنی موضوع تو حرف زدنی و جواب دادنی.
11: بله
10: تو هم باید جواب بدم.
11: من الان بله
10: در پیشگاه یه دادگاهی هستی که بعدن حکم صادر میکنه که او یه چیزی گفته، تو باید جوابشو بدی.
11: بله آقای دکتر من الان به خواهرم بگم دیگه جوابشو نده. اصلا خودم میخواستم، من که اصلا خواهرم گفتم اصلا محتوای
10: عزیزم. بله؟ اصلا باز شروع داری میکنی، باز داری میکنی به خواهرت بگوی این که دیوونه است نمیخوام. باش لطفا حرف تو هم حرف بزن. میخوای حرف بزنی بزن، اصلا چه فرقی میکنه؟ آیا تو میتونی در آلمان روی پای خودت بایستی و زندگی کنی؟
11: بله آی دکتر من
10: حمایت دولتی دارم. حتما بمون، حتما جدا شو و این کارو تمومش کن. ولی چی از خونه میای بیرون؟ خب طلاق بگیر.
11: بله آی دکتر الان دیگه از خونه اومدم بیرون، پروسه طلاق هم شروع کردم آی دکتر.
10: حالا خب بنابراین طلاق رو بگیر، اونجا به اون زندگی کن.
11: بله همین تصمیمم دارم. فقط اینو آی دکتر به خواهرم چی بگم؟ بگم دیگه اصلا باش
10: به خواهرم بگم اول وقتی زنگ میزنه بگو سلام عرض بگم حالتون چطوره، شما خوبید، همه خانواده خوبن، هوا چطوره، چی خوردی امروز؟ نه اینا رو حرف تو دیوونه ای، تو پاک دیوونه ای. بعد مگه من خواهرم چی بگیم؟ من اصلا عقل ندارم
11: خودم.
10: معلومه نداری؟
11: بله واقعا ندارم.
10: برای برای خواهرم چی بگیم؟
11: بله آقای دوست، من فقط به خواهرم میخواستم این دفعه یعنی اول خواستم با شما مشورت کنم، بعد به یه متن کوچیک حاضر کرده بودم بدم به خواهرم بگم اینو بفرست بهش بگو دیگه بره.
10: نه
11: دیگه
10: این بب اینو پول بده، من اینجا تو روزنامه های امریکایی اروپایی همه جا پخش کنیم. یعنی این متن اصلا یه چیزیه، وقتی بیرون بیاد تمام دنیا به هم میریزه. خیلی خوبی. خیلی.
11: آی دکتر خیلی روی دلم رفتاراش خیلی روی دلم مونده بود. خیلی ناراحت.
10: خیلی روی دلت مونده؟ برای چی روی دلت مونده؟ اون دیوونه است از اون دیوونه تر.
11: بله من
10: رابطه غلط اشتباهی بوده انجام گرفته و تمومش کنم دو مال کارت باز با خودت میبریش.
11: من
10: باورم نمیشه.
11: یکی بخواد خدا خوب بودم و این پیامو داد به خواهرم،
10: اصلا خوب نبود. با شروع شد حالا باز رفت سراغ پیام. من نمیدونم تو چرا فکر می‌کنی پیام اون مهمه. اون اصلا گفته اخیراً خواهرتون دو تا شاخ در آورده، دو تا دمبم در آورده، یکیش انقدر بزرگه که هیچ لباسی نمیتونه تنش بکنه. بعد حالا شما باید عکس از خودتون بگیرید

0: سخنرانی نکنه یا شما حرف نزنه. عزیزم تو رفتی تو پروسه و فرایند طلاق، طلاق تو بگیر برو زندگی تو بکن با این آدم، برو یه شهر دیگه.
1: بله آی دکتر، آی دکتر من به خدا همون قصد دارم، این دارم انجام میدم، ولی آی دکتر این که همش میگفت تو ایل بیل، اصلا برای چی دیگه پیام فرستاده؟ من که از خونه شما دارم بیرون
0: باسم. نه نه اصلا باز مهمه همسان، خیلی تو خوری، خیلی خوری که فقط نگران است یو چی گفته، چی کار کرده، پیام فرستاده، تلفن کرده، اون که اینجوری شد، اون که اونجوری شد. به عموش اینو بگم، به خواهرم اینو گفته، به خواهرم بگم اون بهش چی بگه، متن بفرستم به خواهرم بگم اینو به زبان ترکی استانبولی بگو، به ترکی آذری. ای خدایم.
1: بله آقای دکتر، آخه من به خدا دیگه از اونجا اومدم بیرون دیگه، من با اون کار نداشتم، بلاکش کردم، اون هنوز دست بر نداشت.
0: خب نکرده باشه، با چه اهمیتی داره؟ تو یه سگی اومده تو خونه، انداختیش بیرون، الان رفته پشت خونه داره واق واق میکنه، خواهی چکار کنی؟
1: من
0: درست میگم دکتر، تمومش کن، تمومش کن، بی خودی نه راجبش فکر کن، نه با کسی راجبش حرف بزن، نه بخواب از طریق سخنرانی و کلام مسائل رو حل کنی، این چه ارتباطی با هم نداری. برو رو پای خودت بیست مستقیم، کار زندگی تو شروع کن، هر کاری میخوای بکنی آزاد کن، به فکر ازدواج و اینام فعلا نباش تا ببینیم یه خورچل دیوانه ای مثل خودت پیدا میشه یا نه.
1: نه آقای دکتر دیگه من دیگه برای من بسته، نه دیگه من ازدواج نمیکنم، فقط میخوام درسم رو بخونم و کار پیدا کنم، روی پای خودم بیستم دیگه، برای من ازدواج کافیه.
0: بسته بله، یه دفعه کردین یه جایزتون هم گرفت.
1: بله آقای دکتر، روی سم تاج گذاشتم واقعا.
0: پس موضوع خواهی با
1: قول دادی
0: نه راجبه این موضوع فکر میکنی، نه راجبه حرفا رو میخوای جواب بدی، نه متن مینویسی برای کسی. هر کاری موقعات بکنه بکنه، بذار چه مربوطه، هر چی هم گفت تو میگی، تو همونی که میگی من هستم، از اونم بدترم، من بدترین زن دنیام، بدترین دختر دنیام، بدترین آدم روی زمینم، هر عیب و ایرادی که آدم ها دارن من بدترین بدترینشو دارم دیگه، چیکار کنم؟
1: بله.
0: تو خودتو خلاص کن آقا، برو نمار کاری.
1: بله چشم آی دکتر، پس دیگه آی دکتر هیچی بهش ننویسیم درسته؟
0: نه بنویس، اصلا تو چیز به زبان انگلیسی بنویس، به زبان ژاپنی بنویس، بعد اون بره پلو مترجم، نه دیوونه ای. من نمیدونم شما چرا فکر کنید در باز بزنید و با حرف زدن موضوع درست میشه، اصلا من باورم نمیشه، اصلا باورم که ما بخوایم به دیگری حرف بزنیم و توضیح بدیم و اون آدم عادل منصف مهربانی است که بعد از شنیدن اون حرفا خوب میشه. به به
1: بله متوجه شدم آقای دکتر،
0: بنابراین مواظب خودت باش.
1: مرسی آقای دکتر، ممنونم، یک دنیا از لطفتون ممنونم، مرسی از راهنماییتون، روز خوبی داشته باشین، ممنونم، خدا نگهدارت،
0: خدا نگهدارت. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع‌السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه

0: است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944، www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
4: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
5: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: هلو، سلام.
6: سلام، بفرمایید.
7: صدای منو دارین؟
6: صداتون رو دارم، بفرمایید.
7: خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم آقای دکتر.
6: منم همینطور، بفرمایید.
7: من نگران اینم که حدوداً یه رو 20 دقیقه دیگه ممکنه تلفنم قطع بشه، بعد به خاطر همین من سوالم رو زودتر میپرسم. من مشکلات خیلی زیادی دارم، ولی چیزی که الان میخوام در موردش صحبت کنم موضوع تنهاییه. من خیلی احساس تنهایی میکنم. من خودم تنها زندگی میکنم الان حدوداً یکی دو ساله.
6: شما چند سالتونه؟
7: من نزدیک 30 سالم، هنوز 30 سالم نشد.
6: خانوادتون کجا هستن؟
7: شهرستان زندگی میکنم. من به خاطر خوندن، حالا ارشد خوندن، اومدم تهران و خب بعد اون هم با اصراری که داشتم موندم تهران و خب الان دارم تنها زندگی میکنم و خب مشکلی که دارم همونطور که گفتم احساس تنهایی.
6: آخه ارزم احساس نصب کنین، ارزم احساس تنهایی که ارتباط به دیگران نداره. احساس تنهایی یعنی من خودم رو خیلی بد میدونم، دیگران رو هم از خودم بدتر میدونم، پس بنابراین دلم نمیخواد با کسی باشم. دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیز. این مسئله مشکل روانی شماست. یک، چرا خودتون رو بد میدونید؟ دو، چرا دیگران رو هم بد میدونید؟ و باز به خاطر اون نمیخواید با هیچ کسی باشید. شما فرزند چندم هستی؟
7: آخر.
6: از چند تا؟
7: از 5 تا.
6: اوکی. خب اینکه یکی دلیل، یکی از دلایلش. بعد شما درس خوندید، لیسانس گرفتید، فوق لیسانس یا کارشناسی، کارشناسی ارشد، چرا ارتباط برقرار نمی‌کنید با 4 تا دختر خانم، چرا به گروه‌هایی که در زمین‌های مختلف فعالند و فعالیت می‌کنند و دور هم جمع می‌شند و برنامه دارند و بعضی‌هاشون روزهای تعطیل ورزش می‌کنند و کوه‌نوردی می‌کنند، یا چرا با اونا نمی‌رید؟
7: خب من دایره ارتباطم همونطور که گفتید با دوستای دخترم هم خب خیلی کمه. خب
6: یه
7: سری دوستای صمیمی داشتم توی شهرستان که کلا به خاطر دور بودن و این مسافت ارتباطم باشون خیلی کم رنگ شد. یه سری دوستا توی دانشگاه داشتم که خب دانشگاه که تموم شد خب اونا رفتن شهر دیگه و خب بازم من چون به خاطر مسیری که انتخاب کرده بودم از اونا بازم دور شدم. یه سریشون خب قطع ارتباط کردم باهاشون و همکارام هم که خب خیلیشون تو رابطه هم و اصلا انقدر که درگیر رابطه هم خب زیاد فرصت نمیده با اونا هم
6: اصلا هیچ همه مردم دنیا اصلا دختر تو متخصص بهانه سازی هستی. خب همه دنیا آدم ها با وجودی که همه این حرف هایی که دو زدی دارن با وجود این دنبال یکی دو تا سه تا دوستن که با اونا باشن، دو تا دوست دختر که باشون باشی برنامه، یا دوست پسر. چرا دوست پسر نداری؟
7: اینم یکی از مشکلات همه این که خب هیچ وقت نتونستم تو این زمینه موفق باشم.
6: قرار نیست کسی موفق بشه، موفقیت مسابقه نیست کسی موفق بشه.
7: نه منظورم اینه که هیچ وقت رابطه ای نداشتم واقعیتش تا به این سن.
6: چرا نداشتی؟
7: که هر کسی که حالا پیشنهاداتی که به هم میشد به قول شما همش دنبال شاید بهونه، شاید نمیدونم دلیلش چی بود، هر کسی که جلو می اومدش من حالا یا رغبت چندانی بهش نشون نمیدادم، به بهونه های مختلف حالا دور می کردم اون آدم ها از خودم.
6: خب نکنی
7: و خب خوشم نمی اومدش واقعا.
6: خب خوشم نمیاد همین که از دیگه همین است که من خودم رو بد می دونم بقیه هم بدتر. چرا از آدم ها بدت میاد؟ چرا از آدم ها خوشت نمیاد؟ مشکل آدم ها چه؟ مردم که در ظاهر مؤدب و رعایت اصولی میکنند و با آنچه که روال ارتباطات اجتماعی در ایران عمل میکنند، تو چرا یه دفعه تصمیم گرفتی همه بدند و دشمنند و آسیب زننده هستند و همون شعری که گفتم که ملام وجود میارند در
7: ازم واقعیتش؟ خب مثلا آخرین فردی که حالا قصد آشنایی با هم داشت چیزی که میگفتش این بودش که اصلا نمیتونه به هم نزدیک بشه و جرأت اینو نمی کنه که بخواد از کلمات محبت آمیز استفاده بکنه.
6: بنابراین ایشون رو
7: نادیده میگرفتنش.
6: خب یعنی چه؟ عزیزم پرتو پرتو رو خدا رو خط رادیو پرتو پرا نگو یه مرتیکه برگرده بگی که من نمیتونم حرف محبت آمیز بزنم، بگو من مینویسم رو کاغذ از روش بخون. آبینم شده حرف؟
7: والا
6: دو والدا یعنی چی؟ بله نمیتونی حرف محبت رو میزنی. خب نزن برو دومار کاری.
7: منظورش این بود که من انقدر جدی برخورد میکنم که اون نمیتونه به هم نزدیک بشه.
6: خب خب پس تو چرا جدی برخورد میکنی؟
7: نمیدونم
6: یعنی چی؟ چرا نمیدونی؟ فایده جدی برخورد کردن چیه؟ دختر آدم های حداقلی از مثلا هر حرف درست از ذره تو جدی نیست، از ذره او جدی است. خب ولش کن برو سراغ کسی که فکر نمی کنه تویی که جدی برخورد نمی کنی جدی برخورد می کنی. اصلا بری پرت و پلا چی سر هم می کنی؟ برمیگره سر همون چیزی که از اول بهت گفتم. من خودم رو بد می دونم و هر کی به من نزدیک بشه بدیه منو، نفهمی منو، بی شعوری منو، بی ارزشی منو، بی اهمیتی منو، زشتی منو، همه اینا رو میبینه. پس من بهتره از همه فاصله بگیرم. دوم این آدما وقتی به من برسن این همه چیزای بد منو دیدن دیگه دمار از روزگار من در میارن و تازه اوضاعم بدتر میشه. پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیست. این میشه قصه تنهاییش، در حالی که نه تو بدی اصلا نه دیگران بدن. آدم ها با هم مسئله و مشکل دارن، آدم ها با هم اختلاف نظر دارن، ولی آدم ها دنبال آزار و اذیت تو نیستن که تو فکر کنی همه بدن رو نشستن به تو آسیب بزنن. مگر اینجوری بود که هیچ کس با هیچ کس دوست نبود؟ تو چرا به شهر خودتون بر نمیگردی؟
7: چون که من نمیخوام برگردم پیش خانواده و خب دوست دارم، فکر میکنم که خب تهران بهتر میتونم پیش رفت کنم و اون آرامشی که نیاز دارم و اینجا دارم. از یه سری چیزا تلاش کردم که دور بشم توی خانواده. به خاطر
6: چه چیزایی در خانواده تو رو آزار میده و اذیت میکنه؟
7: دعوا.
6: چرا با تو دعوا کنن؟
7: با من دعوا نمی کردن. حالا شاید حالا گاهی اوقات خواهر برادر با منم دعوا می کردن، ولی خب بیشتر از اینکه از بچگی شاهد دعواهای خیلی شدید بودم بین حالا برادرام یا اعضای دیگه خانواده، و اینکه همیشه اون وسط از بچگی تا نوجوانی تا بزرگسالی اون وسط بودم که مراقب تک تکشون باشم که به هم دیگه آسیبی نرسونن و این وحشت.
6: تو چی کاری؟ تو چی کاری بودی یا هستی؟ تو چرا فکر میکنی که تو وظیفت اینه که جلوگیری کنی از آسیبی که ممکنه برادرها یا خواهر برادرها به هم بزنن؟ به چه مربوط؟ برای اینا باورهای کودکی
7: خانواده من
6: اعضای خانواده نبودن. توفه هایی که همدیگر آزار میدن اذیت میکنن، مردم خیابون شما رو آزار میدادن، همسایه ها با برادرهای تو با تو در میافتادن، مردم دیگه میبنن شیشه خونه شما رو میشکستن، اما مردم غریبه هیچ کاری نمیکنن. این توفه ها به جمعه هم افتادن. تو هم میخوای مسائل میان اونها رو حل کنی، خب معلومه به این نتیجه میرسی که ما هممون بدیم. من خیلی بدم، شما هم که بدی. اون پدر بد منه، اون مادر
7: حل کردن نبودم. خب وقتی دعوا میشه ممکنه هر مادرم یا هر کس دیگه اون وسط آسیب ببینه. من تلاش میکردم که جدا کنم که از یه سری چیزای وحشتناک جلوشونو بگیرم دیگه. حالا اون چیزی بودش که تو اون لحظه با خودآگاه تو ذهنم میومد همیشه.
6: مثلا ناخودآگاه نیست دختر، تو یه چیزی برای خودت مأموریتی درست کردی که در اصطلاح علمی بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت که من توانایی خیلی کارا دارم که اصلا نداری. تا حالا یه بچه 5 ساله یا 10 ساله یا 15 ساله یا 20 ساله بخوای مسائل خانوادگی رو حل کنی؟ حالا تو از این کار کردی اصلا کردی که بیفایده. خب الان هم میگیم برگردم باز دوباره با دعوای خانوادگیه. تو که از همه کوچیکتری، 30 سالت هم هست، اونا هنوز تو خونه با هم زندگی میکنن اون 4 تای دیگه؟
7: بله.
6: یعنی پدر و مادر با 4 تا بچهشون هنوز دارن زندگی میکنن که از 30 سال بزرگترن؟
7: یکیشون که فوت کرد.
6: چرا فوت کرد؟ چرا فوت کرد؟
7: بیماری.
6: بیماری چی؟ خب بگو. خودکشی؟
7: نه نه نه نه، بیماری حالا یه دفعه متوجه شدیم در دو هفته بیماری صفرا.
6: خب اون ستای دیگه چیکار دارن میکنن؟ با کی زندگی میکنن؟
7: اون ستای دیگه هم مشکل من همینه که هنوزم که هنوزه دعوا هست.
6: من سوال نکردم دعوا هست. من سوال نکردم دعوا. من میگم کجا زندگی میکنن، با کی زندگی میکنن؟
7: پیش خانوادم، پیش پدر مادر توی خونه.
6: یعنی پدر و مادر تو با 3 تا بچه‌ای که از 30 سال بزرگترن، چون تو آخری هستی، دارن با هم زندگی میکنن؟
7: بله.
6: ازدواج نکردن، خودشون تشکیل خانواده ندادن، شغل و کاری ندارن؟
7: دوتاشون که دارن شغل کار تحصیل کردن، ولی خب ازدواج نمی کنن. و خب
6: چرا ازدواج نمی
7: خب موقعیت های خواهرم رو که دخالت های برادرام اجازه نداد از همون ابتدا، و خب خودش هم ایراد خیلی زیاد گذاشت با اینکه موقعیت های خیلی زیادی داشت. برادرم هم کلن با یه نفر خیلی طولانی در ارتباط بود که بعد اینکه با اون آدم نتونستش، حالا نشد که ازدواج بکنه، دیگه کلن هر کسی رو معرفی میکنیم دلش نمیخواد ازدواج کنه. بعد که حالا این مسائل مرزه برادرم که فوت کردش اتفاق افتاد، کلن دیگه نسبت ازدواج و همه چی درد شدش.
6: اوکی، همون بهتر که همچه خانواده خلوچل و دیوانه ازدواج نکنن که سایی دیگر بدبخت نکنن. تا هم توی تهران هستی اینجا خب بمون و یه شبکه از دوستان دختر پیدا کن، از امنان هم دوربر تو با یه دقتی نگاه کن، شاید یه مردی پیدا بشه باش ازدواج کنی.
7: در مورد واقعا ارتباطم با پسر رو واقعا انگار که بلدش نیستم واقعیت آقای دکتر.
6: خب از دو تا دختر از دو تا دختر 13-14 ساله برو یاد بگی، برای کلاسایی که دختره پون
7: میدونم که
6: چرا خودتو زدی به نفهمی، چرا خودتو، چرا به عنوان بچه آخر تمام جواب تو اینگه نمیدونم نمیتونم نمیشه. من کاملا میفهمم، ولی گفتی بچه آخرم معلومه چی شده. 10,000 بار تجربه اینو داری که اصلا تو اون خانواده شلوغ یه مقدار خلوچل و دیوونه که همه اونا میدونن میتونن میشه، ولی من نمیدونم نمیتونم نمیشه. من فقط باید برم میان جگری کنم، نگذارم اینا دعوا کنن، نگذارم دعوا کنن با مادرم و جلوی آسیب مادرم رو بگیرم. حرفای پرت و پلا. چرا برادرای تو یا خواهر تو باید مادرشون رو آزار بده؟
7: با هم که دعوا میکردن همیشه، به هر حال مادرم هم مثل من اون وسط در حال جدا کردن و اینا، و من بخاطر
6: سر چی با هم دعوا میکردن؟ مثلا این برادران سر چی دعوا میکردن؟
7: انقدر سر چیزای ابلهانه که اصلا دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. هنوز هم که هنوزه در مورد این مسئله صحبت میکنن که با اینکه خب اختلاف سنیشون 1 ساله، ولی اون یکی به اون یکی میگفتش که خب مثلا تو تا این وقت شب چرا بیرونی؟ چرا مثلا بعد بیرون میگی به مامان یا بابا؟ شروع میشد یه دعوایی.
6: پدر مادر به شما به اونا نمیگفتن خفشید به شما ارتباطی نداره؟ این بچه من با من گرفتاری داره، با من گرفتاری داره، شما چه کاری؟ بعدم یه برادر به یه برادر بگی تا این موقع شب تو کجایی؟ خب به او چه مربوط؟
7: دخالت های خب برادرام، مخصوصا برادر بزرگم، همیشه تو زندگی ما جنگ را میداختش، و خب منم تنها راهی که داشتم برای اینکه بیشتر از این دیگه نابود نشم این بودش که حالا راه درس انتخاب کردم که درس
6: بخیر. من مشکلی ندارم، من که الان نمیخوام تو آرام اصلا توصیه نمی کنم تو برگردی، حرف این است که اونجا ببون، برای چند تا دوست پیدا کن. چون تو با این دلیل اومدی رو خط، با چند تا دوست پیدا کن، زمینن دور برات هم دقت کن، جایی هم برو که احتمالا ممکنه مردانی باشن که تو دهه 30 هستن که احتمالا ممکنه به دنبال ازدواج باشن، یکی رو پیدا کن. رای دیگه نداری؟
7: من جایی کار میکنم که 90% خانومن.
6: خب باشن، 90% خانوم ها احتمالا خیلی بیشتر مهمونی دارن، پارتی دارن، تولد دارن، تو اینجا آدم های دیگه هستن، اونجا آدم ها با آدم ها آشنا میشن.
7: و خب وقتی که حالا به غیر همکارم که اینطوری که شما میگید کلن نیستن، من یه راست میام خونه، میخوابم، بلنشم آشپزی میکنم و دوش میگیرم، دوباره میخوابم و دوباره همین چرخه ادامه داره.
6: خب بنابراین میشه کار خانه خواهد.
7: اونایی هم که حالا
6: خوشحالم تو بعد چی تلفن کردی که گوش بر و نمیدی؟ تو یه محیطی میری که میگه یه عالمه دختر هستن، با اینا با 4 تاشون 3 تاشون دوست شو، با اینا این ور اون ور برو، مهمونی برو، پارتی برو، سفر برو، با آدم های دیگه آشنا شو.
7: خب
6: ماشین رو هست بنابراین مبارک باشه، شوهرتون هم داره از راه میرس. خدا شما خود شدی، همه کارهایی که باید بکنی و میدونی مفید درسته رو بلدی بازی در آوردی. چرا؟ برای که تو یاد گرفتی تو تو زندگی یاد گرفتی بگی نمیدونم نمیتونم نمیشه.
7: آخه من آقای دکتر اخلاق سگی دارم. واقعیتش اینه که از
6: بی خودی بی خودی رو خط من رو خط من بی خودی به سگا توهین نکن. اصلا سگا موجودات خوبی هست. میگم رو خط رادیو به سگا بی خودی توهین نکن که من اخلاق سگی دارم.
7: ای ببخشید.
6: بعد اون الان سگا خب شروع کردن به اوه کردن که این دختر چرا آب داره میبره. اینم شد حرف که من اخلاق سگی دارم. اصلا یه چیز عزیزم، آدم های روی خط که میان مثل تو بسیاریشون دقیقا میدونن موضوع چیه، مسئله چیه، مشکل چیه، چه کار باید کرد. آمدن نه اینکه بخوان منو سر کار بذارن، من مسئله با اونم ندارم. بازی در وردی، تو دوست دختر میخوای، دوست پسر میخوای، ازدواج باید بکنی. از خانوادت هم که دور شدی، کسی هم که الان به تو باید و نباید و کی بیا خونه و کی برو هم نمیده. خوشبختانه از این بابت یه مختصر هوشی داشتی خودتو خلاص کردی. اما بازی در نیاد. بله میگه محیط کاملا زنونه است، دیگه گفتم بهتر. اتفاقا این محیط هاست که بیشتر میتونن با تو این ور اون ور برن و وقت شباشون رو بگذرونن، تعطیلات رو بگذرونی، سفر بری. زیر چتر دختر ها زمینم به تدریج آدم های مختلفی پیدا میشن و اتفاقا اونجاست که فرصتی پیدا میشه که فرد مناسبی برای زندگیت پیدا کن. بمین دست از این بازی که من تنها هستم بر بی خود تنها هست. موضوع خواهد باش.
7: وقتم تموم شد بشه آقای دکتر.
6: من وقت تموم نشده. تو اگه حرفی داری راجعه چی میخوایی دیگه صحبت کنی؟ همین پرت و پلا.
7: من میترسم، آره میترسم یه چیزی بگم بگید که پرت و پلا.
6: خب معلومه، خب نترس اگه پرت و پلا توزه من بهت بگم چه اشکالی داره. چی میخوایی؟
7: واقعیتش خب من دوران آدمایی که پیشنهاد دادن به هم و خب باشون که دیت میرفتم یه سری چیزا بوده که خب باعث میشده که اون ارتباط شکل نگیره. مثلا یکیش این بوده که خیلی من دوست نداشتم که مثلا طرف مقابل خیلی سریع تاچ کنه منو. یا اینکه
6: عزیزم این مسئله نیست اصلا. بی خودی بازی در نه. این مسئله نیست که بقیه ننش باشن. ای من بگم از 100 تا دختری که شکایت میکنن درباره مردان 90 تاشون حرف میزنن. حرف این است که از اول خط میکشی که من ارتباط فیزیکی رو دوست ندارم و فقط میخوام از نظر اخلاق و رفتار و اینا با تو آشنا بشم. اگرم اون نمیخواد خب بره گورشو گم کنه بره. برهان دست تو دست از بازی و تو دست از بازی و بهانه بردار. بذار ببینیم چی میشه. برای موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت.
7: خیلی
6: ممنون، مرسی، متشکرم. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی